0: 거 아싸가 울울 오늘 자신 맞대
1: Jamais.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video. Yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Manulima.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. Urudi Bang for the power.
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: This is your man, Flo Rida. Hey,
4: what's happening? This is the home applies, man.
5: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
1: Mazingira FM Radio.
6: This station is now the ultimate power in the universe.
7: Let's go. This is

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Ni Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu sana uwe pamoja nami kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili za asubuhi. Tuweze kubarikiwa pamoja kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Na kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kufika siku hii leo tukiwa wazima na wenye afya tele. Saa moja kamili utasikiliza neno la Mungu. Utakapofika saa mbili upate wasaa mzuri wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Saa tatu endelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za Injili. Naitwa Dina Shambe, karibu sana msikilizaji. Tumeanza na AIC Mpanda wakikwambia Ninoe.

Bwana tumwambie wastahili hukumu ya nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi hukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili. Ikiwa unakuwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba, hebu tujiunge pamoja.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu, wilayani Serengeti, mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology, ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora. Kupa

meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: Asante sana msikilizaji, tayari ni saa moja na dakika tatu kama ilivyo ada, inapotimia saa moja kamili za asubuhi ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Unapata nafasi nzuri kabisa ya kusikiliza neno la Mungu, na tayari walimu wa neno la Mungu wameshafika hapa kwa ajili ya kutuletea neno asubuhi ya siku leo. Studioni nipo na Francis Wambura, lakini pia nipo naye mwalimu wa neno la Mungu Francis Nkini kutoka kanisa la KKKT Bunda mjini. Kwa hiyo msikilizaji, popote pale ulipo, ni kualike ili uweze kusikiliza baraka hizi, yawezekana kwa namna moja ama nyingine basi zikapelekea, kama ulikuwa na changamoto yoyote ile, ukaweza kukaa sawa kabisa. Karibu sana ili tuweze kusikiliza neno la Mungu, mimi na wewe msikilizaji, kupitia kwa walimu wa neno la Mungu ambao nipo nao hapa studio. Shalom, shalom.
1: Shalom.
0: Pole na safari.
1: Tunashukuru sana. Pole na kazi pia, na hongera pia kwa majukumu yako.
0: Asante, karibuni sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Nashukuru sana.
0: Karibu.
1: Asante. Bwana asifiwe. Amen. Ninakusalimu msikilizaji wa Mazingira FM. Tunamshukuru Mungu kwa neema aliyetupa asubuhi ya leo. Na naamini katika zamu ya leo Mungu ametupa neema ya kuachilia chakula chake kwako, na naamini kitakusaidia na kukujenga. Mimi ni Francis Nkini, niko na mwenzangu
2: Francis Wambula. Asante sana.
1: Asante. Leo tutajifunza, kichwa chetu cha somo kitaanza kwenye Methali 22:6. Kuhusiana masuala ya malezi. Malezi. Methali 22:6.
2: Neno la Bwana linasema,
1: ndio,
2: mlee mtoto katika njia impasayo,
1: ndio,
2: naye hata iacha hata atakapokuwa mzee.
1: Anasema umlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Sasa najua tumekuwa na changamoto kubwa sana kuhusiana na swala la kimalezi, na tumeona kwamba kuna mambo mengi ambayo Mungu atatupa neema kuyapitia kuhusiana na malezi, na ninaamini atakusaidia we mwenyewe. Ili somo linamhusu kila mtu, we ni baba, we ni mama, we ni kijana, linakuhusu, na kuna namna ambavyo Roho Mtakatifu atatusaidia, tutafikisha kitu ambacho kitakujenga. Utaona umekosea wapi, utaona ni wapi urekebishe, utaona ni wapi pa kutengeneza zaidi. Kwa hiyo amesema kwamba umlee katika Methali 22:6. Anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye ataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo kumbe tukimuona mzee fulani mahali, ni matokeo ya malezi aliyolelewa tokea akiwa mdogo. Tukimuona mtu ameharibikiwa, tukimuona mtu yuko sawa, tukimuona mtu ana ndoa nzuri, tukimuona mtu ana ndoa mbaya, tukimuona mtu amesimama kwenye maisha, tukimuona mtu amedondoka kwenye maisha, ni matokeo ya malezi. Na malezi naweza nikakwambia ni kama mbegu. Anayepanda mbegu, lengo lake sio mbegu, ni lengo lake ni apate mti au apate nani fulani. Sasa ile mbegu inategemea tunapata mti wa aina gani, au tunapata matunda ya aina gani kwenye mti, inategemea na aina mazingira ile mbegu iliyopandwa yalitengenezewa mazingira gani ya kukua na kustawi na kuleta hayo matokeo. Na ndio maana wengi wetu ni wakulima, uti wa mgongo wa Tanzania wengi ni wakulima. Na ukiangalia unaweza ukawa mmelima wote, lakini huyu mmoja mazao yake yakastawi, huyu mwingine akafanyaje, yakawa hayajastawi, si ndio hivyo? Kwa hiyo kumbe hata malezi ni kama vile unavyopanda mbegu. Anayepanda mbegu hajui mbegu inakuaje kuaje, ila anachofanya anaitengenezea mazingira fulani rafiki, ili wakati inakuwa ile mbegu isikutane na zoruba fulani. Japokuwa zoruba zinakuwepo, lakini anatengenezea mazingira ambayo itasaidia ile mbegu ikue vizuri. Kwa hiyo hata na wazazi tunapaswa kujua kwamba swala la malezi, mtoto anakuaje kuaje, hiyo haituhusu, ila kumtengenezea mtoto mazingira katika ukuaji wake, hiyo ndio inatuhusu sisi. Sasa Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye ataiacha mpaka atakapokuwa mzee. Na maana ukiona mzee aliharibikiwa, kijana aliharibikiwa, ni matokeo ya malezi. Ninaamini utanielewa hapo mbele, kwa sababu wazazi wengi hatuandai watoto kupambana na ulimwengu wenye changamoto nyingi hatuandai. Na malezi mengi naweza nikakwambia siku hizi ni kama kuku, kuna kuku wa kisasa na wa kienyeji. Sasa malezi mengi ambayo sasa hivi wazazi tunayalea watoto ni malezi wa kuku wa kisasa. Lakini kiwalisia, ili umjenge mtoto kupambana na ulimwengu ulioharibika, anatakiwa mtoto alelewe kama kuku wa kienyeji. Sasa sijua kwako unamlea vipi. Kuku wa kisasa chochote anachotaka anapewa. Kuku wa kisasa analindwa, anatengenezwa mazingira rafiki ili asiteseke. Lakini kuku wa kienyeji ame, yani kitu ambacho anapewa ni pengine ni banda tu la kuishi. Na wakati mwingine ile asubuhi akiamka anatupia vimaindi. Lakini huyu wa kisasa yeye anapewa kila kitu, madawa ama vyakula yenye kemiko. Kwa hiyo kumbe kuna aina ya malezi, mimi naweza nikasema ni malezi ya broiler, na kuna aina ya malezi ni malezi ya kuku wa kienyeji. Huyu kuku wa kienyeji na hata unaweza ukafanya mfano kwamba kuku wa kisasa siku ukamlea kama kuku wa kienyeji, kama ukijua naye atakuwa na tabia kama kuku wa kisasa. Kuku wa kisasa akikuwa alafu ukamweka na kuku wa kienyeji ukanani, aitamchukua ugumu pale mwanzoni kuishi katika yale mazingira kama kuku wa kienyeji, lakini mwisho wa siku ataadapti yale mazingira na mwisho wa siku atafanyaje, ataishi kama kuku wa kienyeji. Kwa hiyo inawezekana tayari sasa hivi umeshaanza kumlea mtoto wako kama kuku wa kisasa, lakini kuna nafasi pia ya kumtoa kwenye hii aina ya malezi ukamleta kwenye malezi ya nini, ya kuku wa kienyeji. Na sasa changamoto, wazazi wengi, malezi ni nini? Malezi ni namna ya kumuandaa mtoto au kumtengeneza mtoto haji aishi mbali na wewe. Yani ni namna ambayo unamuandaa mtoto yaje aishi bila wewe. Kwa sababu gani? Wazazi hatuna garantii kwamba tutaishi miaka yote. Leo tupo na kesho hatupo. Ina maana ule msimu, sasa ule wakati ambao tupo, tuna jukumu la kumlea mtoto ili aje aishi bila sisi. Kwa sasa hivi ukitokea kwamba wewe ukafa au kaondoka haupo, huyo mtoto ataishi vipi? Kwa hiyo wewe jukumu moja wapo ambao mtoto Mungu amekupa ni kumlea huyo mtoto kwa namna ambavyo kesho wewe haupo bado mtoto aendelee kuishi na asipate na changamoto yote. Kwa hiyo changamoto nimekuambia ambao wazazi tuko atuandai watoto kuja kuishi kwenye ulimwengu huu wenye changamoto nyingi. Ndio maana watoto wengi wanaharibikiwa. Watoto wengi wanaingia kwenye ushoga, wanakuwa vibaka, wanakuwa machokora, wanakuwa waizi. Kutokana na nini? Wazazi tumeshindwa kuandaa watoto katika ulimwengu ambao umeharibika. Mfano tusome nani? Tusome Methali 29:17.
2: Neno la Bwana linasema, Mrudi mwanao naye atakustarehesha. Naam, atakufurahisha nafsi yako.
1: Anasema umrudi mwanao. Fungua Efeso, fungua Waefeso, Waefeso 6:4. Efeso 6:4. Ehe, anasemaje Efeso 6?
2: Neno la Bwana nasema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana.
1: Kuwalea katika adabu na maonyo. Sasa wazazi wengi atulei tunatunza. Yaani kuna tofauti kati ya malezi na matunzo. Wengi tunatunza, atulei. Ngoja nikupe tofauti fupi tu. Mtoto unayemlea lazima utamuonya, utampa maonyo, utampa nidhamu, lakini mtoto unayemtunza, matunzo ni kama kumnunulia nguo nzuri, kumfanyia birthday, kumpeleka shule nzuri, siyo kumpa chakula kizuri, hayo ni matunzo, sio malezi. Lakini hapa amesema umlee katika maonyo. Kwa hiyo mtoto analelewa ni mtoto pia ambaye mojawapo ya kuonyesha kwamba mtoto analelewa ni pia anaonywa. Na sasa wazazi wengi, na iko hivi, vile vitu ambavyo tulikuwa tunajua kwamba zamani vinawalea watoto, sasa hivi ndo vinawaharibu watoto sana. Sasa ikiwemo kwamba kuna wakipindi ulikuwa unawapeleka watoto kwa mjomba, muda mwingine unawapeleka kwa shangazi, muda mwingine sio unawapeleka kwa nani, au kwa baba mkubwa au kwa nani. Wale watu ambao tulikuwa tunaamini wanatusaidia kuwalea watoto, sasa hivi ndo wanawaharibu watoto. Mitandao ya kijamii, simu hizi, tunajua watoto sasa tunaamini kwamba ni vitu ambavyo vitawajenga watoto, lakini kwa sasa hivi vinawaharibu watoto, wanaharibika kupitia hivyo vitu. Kwa hiyo jukumu moja wapo la mzazi ni kuweza kumsaidia mtoto wake kuwa salama kwenye mazingira ambayo ni hatarishi. Kwa hiyo jukumu moja wapo ambalo unatakiwa wewe mzazi kama mzazi umsaidie mwanao ni wewe kumsaidia mtoto kuwa salama katika mazingira hatarishi. Jukumu

0: yako ameenda chuo ndio tutajua huyu mtoto amelelewa vipi. Yaani tabia atakayokuwa yuko nazo kule ndio zitatuonyesha picha ya huyu mtoto ni mtoto wa namna gani. Sasa naomba niseme kauli hii ngumu kidogo na ambayo pengine hata nawe utakushangaza. Hii kauli niko hivi. Hakuna ulimwengu ambao unamharibu mtoto. Hakuna marafiki wanaomharibu mtoto. Bali wako wazazi walioshindwa kuandaa watoto wao kuishi kwenye ulimwengu ulioharibika. Haupo ulimwengu ambao unamharibu mtoto, hawapo marafiki wanaomharibu mtoto, bali upo mzazi unaoshindwa kumwandaa mtoto kuishi kwenye ulimwengu ulioharibika. Naweza ngakupa mfano. Mto au bahari au ziwa lipo pale lina maji na yametulia. Lakini naweza ngakwambia kwamba malezi ni kumwandaa mtoto kujua kuogelea. Ina maana akiwa anavuka mtoni ajui kuogelea, huyu mtoto atazama kwenye yale maji. Lakini sasa naweza nikasema sasa ulimwengu ni maji, ni ule mto. Sasa malezi ni labda unamfundisha ni namna gani ya kuogelea kwenye huu mto ili avuke. Na maana hapa duniani tunapita, na kama tunapita inawezekana kuna uharibifu fulani tunaweza tuko upo kwenye hii dunia. Malezi ni kama daraja, basi nifanye hivyo. Malezi ni kama daraja ambalo namna tunapomlea mtoto ni tunamtengenezea daraja. Alafu dunia ulimwengu ni maji yanayopita chini ya mto. Ina maana ikitokea daraja alipo vizuri ambapo ni malezi, huyu mtoto atadondokea kwenye yale maji mengi na atabebwa. Lakini ikitokea kwamba sasa mtoto amelelewa vizuri, ni daraja ametengenezewa lizuri la kuvuka kwenye mto salama. Kwa hiyo unachotakiwa nini unapomlea mtoto au unapomwandaa mtoto? Unatakiwa ujue kwamba huyu mtoto kuna namna unatakiwa umlee, kumfundisha, kumpa malezi fulani. Pengine ya kuogelea. Namna ndio maana Yesu kuna maana akasema usiombi watoe ulimwenguni. Anasema ulimwenguni kuna dhiki nyingi, lakini jipeni wewe kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Sasa kama ameushinda ulimwengu, kwa anajua kabisa siwatoi kwenye dhiki. Bado ameombea, lakini anasema siwatoi kwenye dhiki. Wako hapo, lakini usiwaache. Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Ninaamini sasa kitu kingine ambacho naweza nikakwambia kwamba hatuwezi kuupangia ulimwengu uweje na mazingira yaweje, kwa sababu mazingira hayajapewa jukumu au dhamana ya kutulelea watoto wetu. Na ndio maana kuna ile kauli inasema mlee mwanao katika njia impasayo naye ataiacha atakapokuwa mzee kwenye Methali. Lakini anasema mtoto usipofunzwa na mama atafunzwa na ulimwengu. Ina maana ulimwengu haufundishaji watoto vizuri. Ila wewe na Mungu ndio mna jukumu la kumfundisha nani mtoto. Isaya 54 mstari wa 13. Ulimwengu haujaumbwa au haujapewa dhamana ya kumlea mwanao ila au kumtunza mwanao, ila wenyewe ulimwengu utabaki kuwa jinsi ulivyo na pengine utazidi kuharibika. Ulimwengu hauwezi kubadilika, ila wewe ndio unaweza ukamtengeneza mtoto wako aishi namna ya kuishi kwenye ulimwengu ulioharibika. Kwa sababu tuna watoto, unaweza kuona mtoto wa fulani yuko vizuri, mtoto wa fulani hajaharibikiwa, mtoto fulani anafaulu darasani, mtoto fulani ana tabia nzuri, lakini wa kwako ndo ana changamoto. Wote hawa ni watoto, wote wanaishi kwenye ulimwengu ulioharibika, lakini mmoja anaharibiwa na ulimwengu, mwingine anakuwa yuko salama kwenye ulimwengu ulioharibika. Kwa hiyo kumbe tatizo sio ulimwengu, tatizo ni aina ya malezi aliyopewa ya kuishi kwenye ulimwengu ulioharibika. Na ndio maana iko hivi, kuna ule usemi unasema uwezi kumzuia ndege asiruke kwenye kichwa chako, lakini unaweza ukamzuia asijenge kiota kwenye kichwa chako. Kwa hiyo kumbe na wewe uwezi kuzuia ulimwengu usipambane kumharibu mtoto wako, ila unaweza ukamlea mtoto wako katika mazingira ambayo ulimwengu hautamharibu. Ah, natamani mngenielewa. Natamani mzazi mmoja angenielewa, na naamini angemsaidia mwanae. Hebu nisome hiyo Isaya 54:13.
1: Neno la Bwana linasema, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi.
0: Cheki sasa. Kwa hiyo kumbe kazi mojawapo ya malezi ni kufundisha. Na kazi mojawapo matokeo ya kufundisha, ina maana tuna jukumu wazazi na Mungu. Ina maana mzazi anatakiwa awe karibu na Mungu ili apate mambo mazuri au sahihi ya kumfundisha mwanae. Na ndio maana unaweza kukuta kuna baba anavuta sigara lakini hataki mwanae avute sigara. Naam. Naweza kukuta kuna baba ni mlevi lakini hataki mtoto afanyaje awe mlevi. Sasa iko hivi, watoto tuna kisaikolojia 80% ya maisha tulokuwa nayo ni yanatokana na malezi tulopewa kuanzia utoto mpaka miaka 12. Kwa 20% ndio inatokea.

0: sasa kuanzia miaka 13 kwenda hapo mbele. Kwa hiyo kumbe mtoto na mmoja wapo watoto wanajifunza kwa njia nyingi. Muda mwingine wanajifunza kwa kuona, muda mwingine wanajifunza kwa kusikia. Sasa changamoto kubwa wazazi wengi tunajua kwamba kuna ile kwamba usifanye hichi lakini wewe unafanya. Tayari umeshamwambia mtoto fanya. Kile ambacho hutaki mtoto wako asifanye, wewe hutaki kufanya. Na ndio maana wenzetu kuna baadhi ya familia au pengine wazungu unakuta mtoto baba na mama hawaelewani. Lakini unakuta mtoto wakija sebuleni wanacheka na kupenda tu wanakumbatiana. Lakini wakiingia chumbani ni vita ya Sudani Kusini na nani na Marekani. Kwa sababu gani? Wanamjengea mtoto mazingira ya kwamba wathiri kisaikolojia. Kwa hiyo tunatakiwa wazazi tuwe na jukumu la kuandaa watoto kuishi katika ulimwengu ambao sisi hatupo. Ukiona unapata hofu kwamba mtoto wako akiwa mbali atafanya itakuwaje siyo nini, kama ukijua kwamba kuna changamoto kwenye aina ya malezi. Na ndio maana ili ukajue pia kwenye eneo la malezi umekosea, angalia kuna watoto wengine wana miaka hadi 20 au 30 lakini bado wako nyumbani. Naam. Wazazi hawataki kuwaachia. Wamewakumbatia. Sikiliza. Tunataka tujifunze hata kwa wanyama. Hivi ndege unaona? Ndege kuna wakati anambeba mtoto wake anamweka mgongoni, alafu anaenda naye juu anamwachia. Sio kwamba ampendi mtoto wake, ila anamtengenezea mazingira fulani ya yeye kuja kuishi, asee mimi wakati zipo kuna hivi unatakiwa nani. Anamweka mtoto wake mgongoni anaenda naye paka angani anamwachia. Baadaye mtoto anapambana mama, kabla hajafika chini mama anamwekea mgongo. Kwa sababu gani? Anamtengenezea stamina kwenye mabawa yake. Huwezi kujifunza kuendesha baskeli huku unashikiliwa tu. Kuna wakati unataka uachie ili uanguke alafu ufanyaje usonge mbele. Sasa nataka nikuambie ni nini makosa. Kuna kosa kubwa ambalo wazazi wengi wa kizazi hichi wanafanya, wakiamini kabisa wanawasaidia watoto wao na kuwapenda watoto wao. Sasa hayo makosa nitakuambia leo makosa mawili au limoja kwa siku ya leo, kwamba makosa ambayo wazazi wanayafanya wakiamini au wakijua kwamba wanawasaidia watoto wao, wakiamini wanawasaidia watoto wao au wanawapenda watoto wao, lakini kumbe kuna changamoto, wanaingiza watoto wao kwenye changamoto katika kesho yao. Wazazi wengi huwa wanawakinga watoto na kila aina ya maumivu, vikwazo na changamoto katika malezi. Kwa hiyo kosa hili mara nyingi ujidhihirisha katika njia kuu mbili, yani kuwakinga watoto katika kila aina ya maumivu na vikwazo na changamoto. Kuna changamoto unatakiwa mwachie mtoto apite kwenye hiyo changamoto. Kuna maumivu unatakiwa mwachie mtoto apite. Sasa inaleta vitu vifuatavyo. Cha kwanza, kuwapa kila wanachokitaka. Kosa kubwa ambalo wazazi wengi wanafanya ni kuwapa watoto kila wanachokitaka. Ni changamoto. Mtoto asiyejua neno hapana akiwa mdogo hawezi kulielewa hilo neno akiwa mkubwa. Lazima kutakuwa kuna changamoto baadaye kwenye ukuaji wake. Kwa hiyo ukishindwa kumfundisha mtoto neno hapana akiwa mdogo, atashindwa kulielewa hilo neno siku akiwa mkubwa. Kwa hiyo wazazi wengi ikweli walilelewa katika mazingira magumu, mazingira ya shida, na pengine walizaliwa katika mazingira ya shida, walilelewa mazingira magumu. Sasa wanakuwa wanapambana sana ili wakipata uwezo, kitokea wamepata uwezo, kinachotokea nini? Huwa wanakuwa hawataki watoto wao wapitie walioyapitia. Ni sawa, ni vizuri kabisa. Wewe umepitia kwenye changamoto, lakini hizo changamoto ndo zimekujenga. Na ndio maana nasema dhahabu lazima ipite kwenye nini? Kwenye moto. Sasa mtoto wako unataka wapea, unampitisha kwenye legelege tu, watoto wanakuwa ni broiler. Mtoto kweli ni unakuta ni mtoto wa kiume, lakini kako kama katoto fulani hivi utasema ni kakike. Ni mtoto wa kiume lakini ana tabia kama za watoto wa kike. Ni mtoto wa kiume hawezi kujiamulia, kuna maaina ya maamuzi hawezi kufanya. Kwa sababu gani? Unakuta mzazi amemlea katika mazingira ya broiler. Utaki mtoto apitie maumivu. Utaki mtoto apitie changamoto fulani. Kwa hiyo mzazi unasema kwamba sitaki mtoto apitie shida nilizopitia mimi. Ni sawa, lakini kuna aina ya vitu unatakiwa umsaidie. Sasa matokeo yake haya ni nini? Wanakuwa wanapata watoto kila kitu wanachokiomba hata kama vinawaharibu. Unakuta nguo, simu, pesa, chakula cha ziada bila kujua mtoto kupitia kupata jasho. Mfano kuna kipindi nilikuwa namsikiliza mwalimu wa Kasege akasema watoto wake alikuwa kuna wakati anawapa jukumu fulani, wakifanya anawapa hela. Hiyo hela waitoe fungu la 10. Hiyo hela na wenyewe waitoe fungu la 10 na watoe sadaka. Na maana sadaka alikuwa wapi for free.
1: Amina.
0: Naona sasa?
1: Amina.
0: Hawapi for nini for free? Sasa hivi kila mtoto kila anachokitaka anatakiwa anapewa. Akikitaka hichi anapewa, sio dhambi, lakini sio kumlea mtoto sio kumpa kila anachokitaka. Malezi bora sio kumpa mtoto kila anachokitaka. Wakati mwingine malezi bora ni kumnyima alipata. Na watu wazazi wetu tunatumia upendo kama tafsiri ya malezi, lakini sio kweli. Upendo sio malezi. Upendo ni nyenzo ya kumlea mtoto. Naweza nikakupa mfano, Mungu anatupenda lakini hatupi kila kitu.
1: Amen.
0: Si ndivyo?
1: Amen.
0: Mungu anatupenda hatupi kila kitu. Sasa na mtoto na mzazi ukitaka umlee mtoto vizuri, angalia principle ya Mungu. Kwamba ni kweli anatupenda lakini tunamuomba vitu vingi, na kila mmoja ana matakwa yake, anataka Mungu amfanyie hichi na hichi, lakini Mungu hakupi. Na sio kwamba na ile kwamba na Mungu hataki wewe yani wewe umprove kwamba anakupenda. Mm-mm. Na iko hivi, wazazi wengi hatutaki kuonyesha, hatutaki kuwa ni kweli watoto wanapaswa kupendwa na si, na wazazi, lakini watoto hawataki kudemand upendo wa wazazi. Hawataki kuona kama upendo ni sheria. Na hawataki kwamba eti mtoto na kudhibitishie kwamba ni kweli mzazi unanipenda. Mm-mm. Wewe mzazi tayari unajua nampenda, na nampenda mtoto wangu, na natakiwa mtoto umuaminishe, umuonyeshe kwamba nikikupa hichi na kupenda, nikikunyima hichi bado na kupenda. Na nimekupa mfano wa Mungu. Mungu kweli anatupenda, lakini hata wewe hapo ulipo kuna vitu vingi kibao na muomba Mungu.
1: Amina.
0: Ile kwamba akupi haina maana kwamba akupendi. Na ndio maana alimtoa mwanae akafa kwa ajili ya kwetu sisi. Kwa hiyo kwamba mzazi na kuomba utoe mentality kwamba kumpenda mtoto sio kumpa kila kitu. Wakati mwingine kumnyima baadhi ya vitu ni upendo. Wakati mwingine kumnyima kutokumfanyia matakwa yake anayotaka ni upendo. Na ndio maana unakuta muda mwingine mzazi umemkataza mtoto kitu fulani analia. Sasa unakuta analia, mzazi anasema amwache, unamwachi analia. Natengeneza bomu. Kwa kuna wakati mwingine machozi ya mtoto au uhitaji wa mtoto usikunyime kumwadhibu mtoto. Sisi tunaelewana hapo.
1: Amina.
0: Kama kumwadhibu mtoto ni mojawapo ya upendo, na ndio maana anasema ni kwenye methali ngapi ile? Mapigo usimnyime mtoto mapigo. Ni methali ngapi? Kuna mahali methali anasema kwamba usimnyime mtoto nini? Mapigo. Ina maana kumbe mojawapo ya kumpenda, na kuna ile anasema fimbo inamrejesha mtoto. Kwa hiyo kumbe kumpa mtoto kila kitu itafute mtumishi. Kumpa mtoto kila kitu sio kwamba kuonyesha kwamba ni unamlea. Wakati mwingine wazazi, na asilimia kubwa ya wazazi wengi tunakosea kwenye hili. Tunawapa watoto kila kitu wanachokitaka. Tunajua kwamba ni tunawapenda, kumbe hapana. Methali 29:15.
1: Methali 29:15. Neno la Bwana linasema, fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliachiliwa humwaibisha mamae.
0: Cheki sasa, aliachiliwa. Sasa anasema fimbo na maonyo hutia nini? Hekima. Kwa kumbe kuna hekima fulani mtoto anaipata kwa maumivu. Ni sasa kuna ile unamwomba Mungu akupe hekima na kupitisha kwenye changamoto fulani zinakujengea hekima. Kwa kuna sio kila kujifunza kuna kujifunza kwingine kuna kutokana na maumivu. Na kujifunza kwa maumivu watu wengi hatusahaugi. Kwa mfano wewe, kuna kipindi ulipitia kwenye msimu fulani wa madeni. Usahau mpaka leo. Ni shule hiyo. Na unaogopa madeni. Kuna kipindi fulani ulichapwa na mahusiano mpaka ukaomba po. Ukaona kila mtu amna mbao. Ufai mpaka unataka uwe mtume Paulo. Au uende kutafuta fomu ya upadri na usista. Lakini hiyo ni funzo, ni shule ulipitia. Sasa, anasema fimbo. Na maonyo utia nini? Hekima. Bali mwana aliyeachiliwa umwaibisha nini? Mamae. Jifunze sasa, unatakiwa ujifunze kuachilia watoto. Mtoto asiyefundishwa kuwekewa mipaka na kunyimwa vitu fulani atajengewa tabia ya ubinafsi. Usipomwekea mtoto mipaka na kumnyima baadhi ya vitu, anajengewa tabia nini? Ya ubinafsi. Na madhara yake, mtoto alikuwa anajua ulimwengu unapaswa kumpa kila kitu. Yaani sasa wewe mzazi usipo ukimpa kila kitu, anaamini na ulimwengu una jukumu la kumpa kila kitu. Unaona sasa? Na hii ni hatari mno. Akikutana na ukweli wa maisha, Sasa kuna ukweli wa maisha. Kuna wewe kwamba kuna ile kweli huna, lakini unampambania apate. Huna, unajua kabisa sina uwezo wa hichi, lakini wewe unapambana ili afanyaje? Apate. Sasa kwenye kule kupambana kwako kuna muaminisha mtoto kwamba ulimwengu una jukumu la kunipa kila nacho kitaka.
1: Usinyime mtoto mapigo.
0: Ehe.
1: Neno la Bwana kutoka kitabu cha Mithali 23:13 linasema usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa.
0: Tunaona sasa, kwa kumbe kumpiga tu sio kutumia fimbo. Kuna baadhi ya vitu utamnyima mtoto, unajua ni vizuri, vitamjenga, vitamsaidia kwa ajili ya kesho yake. Na pia sasa hiyo ndio fimbo yenyewe. Atalia, lakini baadaye atana nini? Atanyamaza. Tunaenda sawa sawa tu Mungu.
1: Amen.
0: Kwa hiyo sasa mtoto usipomwekea mipaka na kumnyima baadhi ya vitu, baadaye atakutana na ukweli wa maisha. Ambao kuna kukataliwa, kuna kufeli, kuna kukosa. Sasa akikuta kwenye kukosa, akikuta kwenye kukataliwa, atakuwa mwepesi kukata tamaa. Atapata msongo wa mawazo. Atakuwa mkaidi kwa sababu hajazoea kusikia neno hapana. Mfano mimi nikiwa chuo, kuna siku nikapata sifuri. Nikaichukua ile sifuri mpaka leo iko pale nyumbani. Dogo nitamuonyesha, kuna kipindi baba yako nilifanyaje, nili kweli niliiweka tu kwa nia kuja kumuonyesha mtoto kwamba ni kweli mimi kuna siku nilifanyaje, nilifeli. Na wakati mwingine unatakiwa kujengea watoto wako ujasiri. Ni sawa hauna, lakini waambie wanangu, mimi sina, lakini nyie mna uwezo wa kupata. Mimi nilifeli, nyie hamtafeli.
1: Amen.
0: Naona sasa. Kama mimi hapa nilikwama, ni kweli ndugu zangu wananidharau, lakini nyie mnaweza mkaiondoa hii dharau.
1: Amina.
0: Ni kweli mimi hapa sina, lakini nyie mna uwezo wa kupata.
1: Amen.
0: Wajengee watoto wako ujasiri fulani. Sio kwamba aliflani unaoipitia wewe ukataka ukawarithisha na watoto. Kama umeshindwa kwenye eneo fulani, usimjengee mtoto mazingira na yeye kushindwa. Mjengee mazingira yeye kwamba inawezekana.
1: Amen.
0: Mimi nimeshindwa, lakini mwanangu wewe unaweza. Kwa hiyo kitokana amekutana hata na kikwazo au ugumu wote, bado atakuwa kwamba baba au mama aliniambia kwamba ninafanyaje, naweza. Na nataka nikwambie kitu kimoja, kwenye hii dunia mtoto anamwamini mzazi kuliko mtu yeyote. Anamwamini mzazi kuliko mtu yeyote. Mtoto aliyemshindwa mzazi ni rahisi sana kushindwa na walimu, ni rahisi kushindwa kanisani, ni rahisi kushindwa kwenye maofisi. Kwa hiyo unapomlea mtoto wako, mlee kama unakaa, kuna bosi fulani unamlea hapo nyumbani. Kuna mbunge fulani unamlea hapo nyumbani. Kuna mchungaji unamlea. Kuna mwalimu unamlea. Ili huyo mtoto asije akatupa shida kwenye jamii baadaye akiwa mkurugenzi mahali. Asije akatupa shida kwenye jamii baadaye akiwa na nafasi fulani, akawa injinia au akawa mwalimu mkuu au akawa mkuu wa jimbo au akawa mchungaji. Mlee mtoto katika namna ambavyo yeye mwenyewe ataona kwamba aisee, hata akikutana na changamoto kiasi gani bado atapita.
1: Amen.
0: Ile wana wa Israeli kutolewa Kanaani, kupelekwa Misri, walipitishwa jangwani. Sio kwamba Mungu hakujua kwamba watahitaji chakula. Walijua. Na ile ndege kumwachia mtoto wake kule angani kushuka, sio kwamba lengo ni kumwangamiza mtoto, bali lengo ni kumfundisha mtoto.
1: Amen.
0: Naenda sawa sawa tu Mungu.
1: Amen.
0: Sasa naomba mtumishi uchangie, kama mnaweza mkachangia kidogo hapo wasikilize kutokana na huu ujumbe, alafu taendelea na pointi ya pili. Karibu. Kwamba sasa wewe unaonaje kumnyima mtoto kitu, na hata wewe msikilizaji unaonaje kumnyima baadhi ya mtoto vitu, wewe unaona kwamba ni kwa wewe una mawazo gani au una nini kuhusiana na hilo? Karibu.
1: Amina. Kwanza unapaswa kumlea mtoto katika njia ambayo utakuwa ukiamini kwamba dunia haina huruma.
0: Ndio. Yeah.
1: Hiyo huruma uliopo nayo wewe kama mzazi ndio, lakini kesho ataishi nje ya ulimwengu wa wewe.
0: Yeah.
1: Atatoka kwenda sehemu kwa ajili ya kutafuta riziki.
0: Ndio.
1: Kuna wakati wewe hautokuepo kwa sababu mbalimbali kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unamwandaaje huyu mtu kuishi na ulimwengu? Unamwandaaje kuishi na wanadamu?
0: Ndio.
1: Huwa kuna kauli moja naipenda sana. Huwa tunaisikia huko mtaani, mtu anakuambia siwezi kubishana na walimwengu kwa sababu wana mengi. Sasa huyo huyo mwanao unamwandaa vipi ili kuishi na hao walimwengu? Ni kupitia malezi.
0: Okay.
1: Njia impasayo ambayo hatuiacha hata atakapokuwa mzee.
0: Yeah.
1: Atakapokuwa mzee. Kwa hiyo jaribu kutafakari wakati mwingine mzazi, wewe umepita njia ipi? Wewe umepita nyakati zipi? Wapi ulifeli? Tumia wakati mwingine weakness ambazo ulizisoma kwa wazazi wako ili kujua ni wapi wewe unapaswa kuboresha kwa nao. Na ndio maana kwenye ile Zaburi 73:5 neno la Bwana linatuambia katika taabu ya watu hawamo wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Kumbe napata taswira ya kwamba kuna nyakati hizi taabu kila mtu anasimama kivyake. Kuna nyakati ukiwa kwenye jangwa fulani utasafiri wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna wakati hata mzazi wewe hautokuwa kwenye hilo jangwa analopitia mwanao. Kuna vipindi inatakiwa umtengeneze aweze kutoa maamuzi sahihi ya mwisho yeye mwenyewe. Usimfanye mtoto akawa ni tegemezi wa kwako kila muda. Yaani hata kuamua tu kwamba niko shuleni, je, nifanye nibaki kwa ajili ya remedio nayo mpaka akuulize. Haoni kwamba kuna utashi au kuna ubora wa mimi kutengeneza kesho iliyo bora ya kiufaulu kimasomo kwa kubaki remedio mpaka arudi kwako mzazi. Kwao unatengeneza taifa ambalo litakuwa linasubiria maamuzi ya pamoja sana. Naogopa corrective decision, maamuzi ya jumla huwa ni maamuzi ambayo wakati mwingine anaweza kaenda kwa hisia. Ila haya yamekosa reasoning, yameenda kwa hisia kwa sababu tu hisia za wengi ziko vipi. Ila hujaassess yale maamuzi. Sasa huyu ndio kiongozi unayemtengeneza, kwa unamwandaa awe na maamuzi yapi atakapokuwa kiongoza taasisi fulani. Atakapokuwa yupo katika muhimili fulani, atakapokuwa ni baba naye kwenye familia yake. Kuna wakati ataita hadi mtoto wake wa miaka miwili akimuomba maamuzi ya familia. Kwa sababu alitengenezwa misingi ya kuamini kwamba natakiwa kila kitu kushirikisha nipate ushauri. Yeye peke yake hawezi ku reason, hawezi kutoka nje hapo.
0: Kwamba unakuta mtu yuko na mke wake, ngoja paka nikamuulize mama, mama anasema vipi au baba anasema vipi kuhusiana na hili.
1: Na imekuwa chachu ya changamoto ya ndoa nyingi sana. Utakuta mtu anakuambia, kwani tulioana mimi na wewe au na mama alihusika kwenye hii ndoa?
0: Na unajua sisi tumezaliwa kwenye kile kipindi kwamba kwenye chakula ukipewa uji umezi unababu pua. Sasa kubali ubeze au uache kubeza ufe kwa ajili ya kukosa pumzi. Lakini watoto siku hizi wanalishwa sijui kwa namna gani. Mungu atusaidie sana.
1: Amina.
0: Mungu atusaidie sana.
2: Amina. Lakini na mimi pia nichangie kwenye nichangie hapo. Unajua kuna baadhi au niweza kusema baadhi ya wazazi, mzazi anahisi kama vile yani akimpa mtoto kila kitu ambacho anakuwa anakihitaji ni kwamba atakuwa ndo anamjenga zaidi. Lakini mimi nimkumbushe tu mzazi ni kwamba si kwamba utakavyokuwa unampa mtoto kila kitu ambacho anakihitaji ndio unamfundisha. Na kumfundisha mtoto si hadi umwadhibu labda kwa fimbo. Kwa hiyo yani hata kumnyima baadhi ya vitu ambavyo unaona labda hiki hakitakiwi. Yani hapo ni mafundisho na pia unamfundisha nidhamu. Lakini pia unamfundisha namna ya kuthamini alichonacho. Kwa sababu mtoto anaweza kuona kitu kwa mwingine akahitaji. Lakini unaweza kumwambia mbona wewe una hiki na yule hana? Hebu thamini ulichonacho. Kwa hiyo mtoto anakuwa akithamini kumbe sio kila kitu lazima nifanye nini?
0: Nipewe.
2: Na ukumbuke kuna leo na kuna kesho. Kwa hiyo yule mtoto atakuwa na maisha yake lakini atakutana na watu wengine. Kwa hiyo kama wewe mzazi umezoea kila kitu labda unampa mtoto ukiona kama labda kufanya vile ndio utakuwa unaonyesha upendo kwa mtoto. Lakini sasa kumbuka kuna leo na kuna kesho. Lakini upendo haujengi kwa vitu. Kwa hiyo kuna muda unatakiwa umuonyeshe mtoto hapa ni sawa nikupe lakini hiki hapana. Kwa hiyo mtoto ajue kuna muda nikimwomba hiki mzazi anaweza akanipa lakini kuna muda anaweza akakataa. Kwa hiyo unakuwa unamfundisha nidhamu ya mipaka naweza kusema hivyo.
0: Safi sana. Yaani hapo na umeenda kwenye ile pointi ya pili. Kwenye pointi ya pili ambayo nitaka kuambia kwamba changamoto nyingine ambayo wazazi wanaipata na ni hiyo kwamba kuwatatulia kila tatizo. Hiyo ndio ilikuwa changamoto nyingine ambayo naona dada Dina ameenda direct kwenye hiyo. Sasa changamoto hii pia naomba nielezee kidogo alafu tumalize kwamba changamoto nyingine ambayo inakuwa ni tatizo kwenye malezi ni kuwatatulia kila tatizo. huku ni kuingilia kati na kumaliza kila kikwazo cha mtoto kabla hata hajachunguza au mtoto hajapambana na hiyo changamoto hata kidogo. Kwamba kuna ile changamoto mtoto anaweza kukutana nayo, unatakiwa umwachie apambane kwanza, kama ile ulivyosema wewe mfano ule kwamba unakuta yuko kwamba paka aende rimijo anawaza kwamba amwambie mzazi siji na nini. Yaani kuna mfano sisi kuna kipindi ile tulivyokuwa shule ya msingi, kipindi ile unakuwa 2000 pale mwanzoni unakuta unaenda shule umepigwa, ukirudi nyumbani unapigwa na wewe unapigwa. Sijaelewa. Lakini siku hizi umepigwa, mtoto anaku mama anakushika au baba anaenda huko, kwa hiyo unafanyaje? Umekupiga. Na ndio maana nasema usimnyime mtoto mapigo. Kwa hiyo kumbe mapigo pia ni moja wapo ya nini? Ya malezi. Kwa hiyo kumbe ile mimi kupigwa shule na kurudi nyumbani kuadhibiwa kwa nini nimepigwa, ina maana muda mwingine pia mzazi alikuwa ananifundisha. Sio kwamba mimi sisemi ili umwachie mtoto apigane huko shuleni, lakini nakuonyesha namna ambapo tulikuwa tunaachwa tupambane na changamoto fulani. Kwamba nazikituzidia, kumbe nikipigwa nyumbani, ina maana inanipa mentali kwamba siku moja na mimi natakiwa nipambane nisirudi nimepigwa.
1: Amina.
0: Unaona sasa? Kwa hiyo Mungu atusaidie katika mfananio. Sasa mfano, naweza nikakupa mfano kwenye hili. Pana wenye nakupa mifano kadhaa. Cha kwanza, mwalimu anakuwa anamwadhibu mtoto kwa utovu wa nidhamu. Mzazi anakimbilia shuleni kugombana na mwalimu. Sawa, kuna aina ya adhabu fulani walimu wanaweza wakawa wanawadhibu vibaya. Lakini kuna aina ya adhabu haikuruhusu mtoto mzazi kwenda. Kisa hata mchapiaje mtoto wangu, hajui uchungu wa kuzaa. Mama au baba, sio tu umezaa, na wewe sio wa kwanza, na wewe sio wa mwisho. Mtoto anatakiwa apewe adhabu. Wewe fikirie mtoto atakuwa na mentality gani? Kwamba ameadhibiwa na mzazi na mwalimu, alafu mzazi anamshika mtoto anaenda shule. Ni vema basi uachane na mtoto, nenda wewe peke yako shuleni bila mtoto kujua, kwenda kumfuata nani huyo mwalimu au kwa mwalimu mkuu, kuliko unambeba mtoto au mjengi mtoto na mbomoa. Ameadhibiwa na mwalimu, kesho huyo mtoto hawezi kumheshimu huyo mwalimu, lazima atamdharau. Kwa sababu gani? Ameadhibiwa na mwalimu. Wewe leo unamshika mkono unaenda naye kwa ajili ya mwalimu wa maadhibu. Na maana mtoto atajua kwenye mentality yake sistahili kuadhibiwa na mwalimu.
1: Amen.
0: Na lazima atafanyaje? Atamdharau. Mfano wa pili, mtoto akigombana na mwenzake, mzazi anaingilia kati. Hicho pia. Mimi kipindi fulani nilikuwa mkorofi sana kipindi hicho. Unakuta kuna na Mungu anisaidie. Kuna familia jirani pale niko kana wapige sana wale watoto. Mama anashika watoto wanakuja. Nikifika pale nyumbani, kibano, kibano. Napigwa. Na maana na wale watoto wakao kila nikiwa mtu mwingine hata sijawapiga. Ile tu kama kuwatishia wanakuja nyumbani na chapwa. Kora yao inawapa kwamba wenyewe ile ni protection unawajenga watoto kuwalinda. Sio kila wakati unataka uwajengee ukingo watoto wa kuwalinda. Wakati mwingine waachie kama kuku wa kienyeji. Mtu anafuga kuku wa kienyeji wanawafunguliaga tu. Ila jioni ukimwona hayupo ndio unaenda kumtafuta.
1: Amen.
0: Naona sasa na mtoto wako mwachilie amekuja sawa. Fanye kama kuku wa kienyeji. Lakini sasa wazazi wengi ndio hivyo. Mungu atusaidie. Mfano wa tatu, mtoto apewi kazi yote nyumbani ya kufanya. Apewi kazi ya kufanya nyumbani. Unakuta hata kufanya usafi mtoto afanye, kuosha vyombo aoshe, kwa kisingizio kwamba pengine anasoma au sijui nini au dada wa kazi yupo. Hiyo hapana. Mpe mtoto kazi. Ana ni mdogo, ni wa kike, amefikisha umri fulani, ni wa kiume, aoshe vyombo. Hata kama una watoto wa kike na wa kiume, kwa sasa hivi kwa kumtengeneza mtoto hakuna kazi ya mtoto wa kike na wa kiume. Watoto wote ni watoto na wote wanatakiwa wapewe kazi. Mfano mimi nilipokuwa niko kipindi hicho ndo niko kwenye kupevuka. Mimi mama yangu alikuwa anauza hoteli. Ananilazimisha pale nioshe vyombo, nihudumie wateja. Nilikuwa nanuna. Lakini pamoja na mnuno, mama ananiambia osha. Hiyo ndo inakupa ada. Kwa sasa kuna kazi nyingine tunaonekana watoto mmewachagulia baadhi ya kazi. Mpe mtoto afanye kazi. Kesho sasa hivi mimi naona faida ya ile, na nilikuwa namshukuru mama. Sasa baadaye nilipokuwa nafanya, paka vijana wenzangu wanapita pale, wadada wanapita, kuna ile saa kiaibu fulani wataniona, mbona mwingine unaenda unajificha. Sina ile ile usikuone unaosha nini vyombo. Lakini mda sasa baadaye ndio umeenda kule mtaani, watoto wazazi wengine wakawa wanasema, "Kwani kama mtoto wa fulani cheki anafanya hichi hivyo, anahudumia wateja." Ile sasa ndio ikaanza kunipa nani fulani kwamba kumbe hichi kitu hadi wazazi wengine wanajivunia, na ikaanza kunipa sifa nzuri. Kwa sababu gani? Kazi, hatuwasifii watoto kwa kuwalea, kwa kuacha legelege. Tuna watoto watasifiwa kwa kazi. Na maana kuna namna mtoto unamtuma, mtoto anasema anaenda likizo kwa shangazi, anakuwa mzigo kwa shangazi. anakuwa mzigo kwa mjomba. Ameenda kwa bibi. Yaani bibi yeye ndo amuoshe vyombo, ampikie, afanye nini. Badala huyo mtoto anatakiwa akienda kwa bibi, bibi apumzike. Kama ni ng'ombe kulishwa majani, alishe ng'ombe majani. Kama na wazazi wengi wa mjini mna changamoto sana. Watoto wakienda vijijini hawafanyi kazi. Fanya kila likizo anaenda kule kijijini, mwambie mama mpe huyo mtoto kazi, na kazi kila siku afanye. Hata kidogo unakuta mtoto anashangilia kwenda kwa bibi. Kwa sababu ya nini? Kwa bibi anazurura sana, afanye chochote.
1: Amen.
0: Naona sasa, kwa hicho kitu ni hatari. Tunatengeneza mabomu, tunatengeneza ya, kwa sababu gani? Sikiliza, mtoto ambaye ameshindwa kulelewa hataweza kuja kulea. Yaani aliyeshindwa kupata malezi mazuri, hawezi kupata kuja kulea. Na ndio maana wengi sasa hivi wanakimbia malezi. Vijana wanawapa mabinti watu mimba, wanakimbia kulea, wanawaacha mabinti wanalea watoto wao wenyewe. Wanakimbia malezi, wengine wanatelekeza familia. Kwa sababu gani? Kama ulishindwa kulelea, kumlea mwanao vema, huyo mwanao haizi kuja kulea. Na ndio maana wengine wanalelewa na mashauri. Wanasema sasa mishangazi, Mungu anisamee tu kwa lugha hiyo. Wanalelewa na wamama wakubwa. Unakuta mtoto ni wa kiume, anatembea na mama wa miaka 50, mtoto wa miaka 20, miaka 40 na analelewa. Kwa sababu gani? Ameshindwa akufundishwa namna ya malezi, kuona yeye anataka kulelewa, amezoea kulelewa. Ina maana na mtoto mojawapo ya malezi ni kumfundisha kufanya maamuzi fulani bila wewe. Sasa changamoto nini? Ameshindwa kufanya maamuzi bila wewe. Huyo mtoto haruhusiwi hata kuingia kwenye ndoa. Yaani kama ameshindwa tu kufanya maamuzi yake binafsi, hata kwenye ndoa hataki kuingia. Nda tutengenezea mabomu huko. Kila siku tuwe na prayer point za kuombea ndoa. Tubadilishe prayer point. Malezi. Ukimwona mtu mahali ameharibika, jua kuna namna alilelewa vibaya. Ndio maana nasema mlee mtoto katika njia impasao, naye hata iache atakapokuwa nini? Mzee. Njia impasao binadamu ni njia ya kuwajibika. Ni njia ya kukabiliana na uhalisia wa maisha. Hizo ndio njia. Unatakiwa mjenge mtoto katika njia ya kuwajibika. Njia ya kukabiliana na uhalisia wa maisha. Sasa wewe unampamba pamba kama kakuku kake. Yaani na sijui imetoka wapi na hizi Mungu ananiletea sasa hivi. Hiyo kwamba watoto mnawalea kama broiler. Mungu atusaidie sana.
1: Amen.
0: Sasa ina maana hata akiwa mkubwa hatapenda, mtoto hatapenda kufanya kazi. Sababu alivyokuwa mdogo alikuwa afanyi. Ila ukimpa mkemba majukumu ya kufanya kazi, hata akiwa mkubwa atapenda kufanya nini? Kazi. Anakuta amesoma, ameajiriwa, anakuwa ni wa kutoroka ofisini tu kila wakati. Hafanyi, hapendi kazi. Kwa hiyo madhara yake, mzazi unamnyima mtoto fursa ya kujenga ustahimilivu. Mtoto anakuwa tegemezi. Hata akifikisha umri wa miaka 25-30 hawezi kufanya maamuzi yake mwenyewe. Hawezi kufanya maamuzi magumu. Anakuwa mwoga wa maisha. Anakosa ukomavu wa akili na wa kihisia unaohitajika kupambana na changamoto za utu uzima. Kwa hiyo malezi bora si kumpunguzia mtoto dhoruba za maisha, bali ni kumfundisha jinsi ya kusimama imara katika dhoruba. Kwa hiyo malezi bora sio kumpunguzia mtoto dhoruba za maisha, bali ni kumfundisha jinsi ya kusimama imara katikati ya hiyo dhoruba. Sijui wewe unaonaje kwamba, ngoja na wenyewe na wenzangu hapa na wenyewe wachangie kidogo kwenye hii point, alafu tumalize. Karibu. Kwamba kwa hili ambalo tumeliongelea size, kwamba kumnyima mtoto, na hiyo mifano kwamba unakuta shuleni mtoto amechapa mzazi unambeba, kwamba kuna baadhi ya vitu unakuta kwamba mtoto sio kwamba kuwatimizia kila nani, kuwatatulia kila tatizo na zile zoruba na nini.
1: Kwanza mimi napenda tufahamu kwamba
0: ndio
1: kuna jambo moja tunaambiwa kwenye ile Kumbukumbu la Torati 28:13
0: ndio
1: kwamba Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia.
0: Ndio.
1: Sasa kama Bwana atakufanya kuwa kichwa na wala si mkia,
0: uwe
1: na imani kwamba kichwa kina ubongo, kinafahamu sana, kinatafakari, na kichwa ndio kina maamuzi ya mambo yaliyo sahihi.
0: Ndio.
1: Kumbe tayari tuna hiyo ahadi ya kuwa vichwa.
0: Ndio.
1: Na sio mkia.
0: Mm.
1: Sasa uwe na imani kwamba ahadi tayari tunayo, sisi tunaiendelezaje? Tunaiendelezaje ama tunaiishi vipi? Tunaiishi kwa kurithishana. Kwa hiyo kama tunaiishi kwa kurithishana, tunapaswa kusimamia wajibu wetu.
0: Okay.
1: Wewe ni baba, wewe ni mama, wewe ni kaka, kiongozi. Ili tusiuze hata haki zetu za uzao wa kwanza.
0: Yeah.
1: Kama zilivyo tokea zikaleta chuki kwenye familia.
0: Yeah.
1: Tunaziona kwenye maandiko. Kwa hiyo ni swala la usimamizi na tusiweze tutengeze mtoto ambaye ni kichwa, ndio ile ile ambayo inatuambia kwamba kwa kuwa tayari sisi tumetengenezwa kuwa kichwa, kumbe tunaharibu sisi wenyewe wanadamu kupitia malezi. Lakini sisi tayari ni vichwa. Kichwa kinaweza kufanya maamuzi sahihi. Kichwa kinaweza kujiamlia hili ni jema, hili ni baya. Ndio maana inapaswa sasa wazazi wakati mwingine tutafute sababu ya kwa nini ameadhibiwa. Kwa nini amefanyiwa hivi? Na sisi wenyewe tuue vichwa hivyo hivyo pia wazazi tu reason kwamba je itamjenga au itambomoa. Kuliko kuchukua maamuzi ya kihisia kama nilipokuwa nimesema awali. Maamuzi ya kihisia ndio yale utaletewa maneno na shoga jirani pale. Rafiki yangu mtoto siku hizi apigwi, hapana, kuna nini na nini, sio kweli. Na utanyanyuka kwa hiyo hiyo feeling kurudi kule shuleni. Kwa hiyo kuwa kichwa.
0: Ndio.
1: Kuwa kichwa. Fikiria zaidi kwanza kabla ya kureact.
0: Sawa sawa. Mungu akubariki sana. Karibu dadeni.
2: Lakini pia mimi naye niongezee hapo kidogo. Unajua vile ambavyo mzazi utamlea mtoto, labda utaki mtoto aguswe, utaki mtoto afanye kazi. Hayo sio malezi mazuri kwa sababu kuna leo, kuna kesho. Mimi napenda kusema kuna leo, kuna kesho. Yawezekana huyo mtoto ukawa hayupo akachukuliwa na mtu mwingine akawa mzigo, mtoto akaona kula anateseka, mtoto aka ndio maana inafikia atua mtoto anakimbia, anaenda mtaani. Ni kwa sababu ya malezi ambayo utakuwa umemlea mtoto. Kwa sababu akiambiwa labda fanya hiki, anaona mbona mimi nateswa, mbona mama au baba yuko ananipa mimi kazi kama hizi. Yaani anaona ni kazi za kawaida tu, lakini anaona kama anateseka. Unaweza kumwambia hata mtoto ameweza kunywa chai hapo tuwe vyombo. Yaani anaona ni kazi. Kwa nini? Ananiteza kwa sababu mimi sio mtoto wake. Yaani inafikia hatua mtoto anaona kwanza pale kama vile anateswa, yani anakaa anaona si bora hata nitoke tu hapa nikajitafutie huko. Kwa hiyo tuangalie namna ya kuwalea watoto katika malezi ambayo yatakuwa ni mazuri, ambayo yatawajenga hata wao kwa baadaye, hata usipokuwepo wewe, hata akienda kuishi na mtu mwingine asiwe mzigo.
0: Mungu akubariki sana. Na hii yani nawapa pongezi sana mama wa kambo. Mama wa kambo analea vizuri sana.
1: Amina.
0: Haleluya. Yaani mtoto, angalia mtoto yote alilelewa na mama wa kambo anatokaga ni dhahabu safi.
1: Amina.
0: Hakuna kwa sababu gani? Na sasa tunatakiwa tuwajengee wazazi, kwa kumalizia, tunatakiwa tuwajengee watoto mentality kwamba kufanya kazi sio adhabu.
1: Sahihi.
0: Kuwapa kazi sio adhabu. Kuwaelewa kwamba kama mwanadamu tuna majukumu ya kufanya kazi. Kwa hiyo ili sasa mtoto akiona kazi ni kama adhabu, na ndio maana kwamba wengi wanasema mama wa kambo anatutesa, mama wa kambo anatutesa. Lakini huyo mtoto akitoka pale kwa ule mama wa kambo, kama ni wa kike lazima hiyo ndoa yake itakuja kuwa nzuri.
1: Amin.
0: Kama ni wa kiume lazima atakuja kuwa mtoto mchapa kazi.
1: Amin.
0: Lakini wale watoto wa mama wa kambo huwa wanaharibikaga. Kwa hiyo mama wa kambo mnawasababu yenu mbinguni kutokana na hilo. Kwa sababu kuna namna, lakini sasa mnaharibugi watoto wenu, mnawalea wale watoto wanawake wenzenu vibaya.
1: Amin.
0: Sasa Mungu tu atusaidie. Sasa tutaenda kwenye maombi, na hata kwenye Biblia tumeona kuna mifano mingi kwenye Biblia sijaisema, kiwemo ile ya Eli alilea watoto vibaya, yule Finehasi na nani wakauawa na Mungu. Kuna Daudi alilea watoto vibaya wakabakana, baadaye wakaja wakauana. Kuna mifano mingi, Yakobo, Isaka na Rebeka walikuwa na upendeleo, huyu akampenda mtoto huyu, mpenda akampenda mtoto huyu. Yakobo na yeye kwa Yusufu, alimpenda Yusufu kuliko ndugu zake wengine, chuki kazaliwa katikati ya watoto. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ya kujifunza kuhusiana na malezi, lakini ninaamini Mungu kwa hichi alichokiachilia leo ndio amekiachilia kwa sababu yako, na naamini kuna kitu umekipata, na naamini kabisa unajua kabisa hata sasa hivi tukikuuliza wewe una mchango gani kuhusiana na hili somo la leo, naamini kuna vitu utakuwa navyo. Na kabla tujaingia kwenye mambo, usisahau kuna masomo ya malezi nimefundisha, kuna mengi nimeyaposti kwenye mitandao ya kijamii ambao kwa jina la Francis Nkinu. Ukiingia kule, iwe ni Facebook, iwe ni Instagram, iwe ni YouTube, iwe ni TikTok, ukiingia kule kuna masomo ya malezi mengi nimeyafundisha na mengine tofauti tofauti. Kwa hiyo Mungu akubariki na karibu. Sasa tutaingia kwenye maombi kwa ajili ya kuombea watoto na kuombea wazazi pia, atupe neema na hekima ya namna ya kuwalea watoto.
1: Amen. Popote ulipo sibleni, unaweza ukashika kichwa cha mwanao ili kuweka hiyo baraka ya kuanza upya, kwa sababu yeye mwenyewe Kristo ametuahidi kwamba zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na uzao unaotiisha kiroho, unaotiisha kiuchumi. Baba, katika jina lako takatifu tunakuja mbele zako tukijua sisi ni wenye dhambi. Kuna namna tumekuwa wazazi dhaifu, kuna namna tumelea watoto wetu katika njia zisizofaa, katika njia zisizopendeza machoni pako. Lakini asubuhi hii ya leo tumeipata hii neema ya kukumbushwa juu ya habari za kumlea mtoto katika njia impasayo. Baba, tunawakabidhi wanetu wote, tunakabidhi watoto wetu, tunakabidhi maisha yetu. Baba utulinde, Baba utulinde, tukawe vichwa na sio mkia, tukawe vichwa na sio mkia katika hali tofauti tofauti tulipwaya katika malezi. Lakini tunaomba hiyo neema ya kuongezeka kwa wanetu katika maarifa yao, katika fikra zao, katika mawazo yao. Tunaomba hiyo neema kwenye nyumba zetu, tunaomba hiyo neema Baba ya kuongezeka, tunaomba hiyo neema ya kibali Baba, tunaomba hiyo neema ya malezi. Sisi pekee hatuwezi, lakini tunaomba huo mkono katika nyumba zetu, huo mkono ufutufunike katika kaya zetu, huo mkono umguse kila mtoto wetu, fikra zake zikatafakari kwa ukubwa, fikra zake zikatafakari kwa viwango vya kuidhania kesho, sio leo pekee Baba. Tunaiomba hiyo neema yako, tunaiomba hiyo neema yako, tunaiomba hiyo neema yako, hiyo neema kwenye uzao wetu, hiyo neema kwa watoto wetu, hiyo neema yako ya kuongeza elimu zao, hiyo neema yako ya kuongeza utii wao, maarifa Baba, uchaji wa jambo wa neno lako, uchaji wa kanisa lako umekuwa dhaifu Baba, ni kutokana na malezi tunayoyapitisha kwa wanetu. Lakini leo hii tunaomba hiyo neema, hiyo neema ya utii, hiyo neema ya utii, utii ndani ya watoto wetu, utii ndani ya kanisa lako, utii ndani ya taifa letu, utii katika uzao wangu, katika familia ya kila mmoja mmoja wetu, kwenye ile familia ya yule mama, kwenye ile familia ya yule baba. Tuone utii wa familia, utii wa watoto, utii wa watoto, uchaji wa neno lako, uchaji wa neno lako, uchaji wa neno lako, ili tukaitiishe hii dunia, ili tukaitiishe hii dunia. Nikuumasi tunaiona neema yako, neema yako pekee ndio yatosha, neema yako pekee ndio inatupa utii, neema yako pekee ndio inatufanya kutiisha visivyo viumbe hai, neema yako ndio inafanya kutiisha iliyo miungu ya familia, neema yako inatufanya kutiisha malezi yasiyokuwa sahihi. Tunaomba Baba hiyo neema, neema ya kutazama yasiyopendeza, neema ya kukaripia na kukosoa na kurekebisha, neema ya kutoa mapigo pale tulipopunguka, neema ya kutoa maelekezo mema pale tulipopunguka, kwa sababu matendo na mienendo yetu pia imeliwa na muovu shetani duniani. Ile vita aliyoishusha kwa mwanamke katika uzao wake bado imeendelea kututafuna. Lakini asubuhi hii ya leo tunakuja mbele zako tukiomba Baba na neema yako, neema yako itusimamie, neema yako ituongoze, neema yako itupe hekima ya kuishi na kutengeneza kanisa lenye uchaji, kanisa lenye kutii, kanisa lenye uchaji, kanisa lenye kutii. Tazama Baba, hata viongozi wetu wa kiroho, hata viongozi wetu wa kiserikali ni mazao ya malezi bora, ni mazao ya malezi bora. Lakini kwa nini leo taifa letu kuangamia? Lakini kwa nini leo watoto wetu kupotea? Lakini kwa nini leo watoto wetu kupotea? Tunaiomba hiyo neema kwa kila mmoja mmoja wetu. Tunaomba hiyo neema kwa ajili ya yule mama kwa wanae, amekata tamaa juu ya wanae, amekata tamaa juu ya tabia za watoto wake, amekata tamaa juu ya habari za uchaji wa kweli yako kwa wanae. Lakini asubuhi hii ya leo tunaita hiyo neema, kwa sababu kwako bado kuna neema, kwa sababu kwako bado kuna upendeleo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaomba hiyo neema ya kuongezeka kwetu, malezi ya wazazi kwa watoto wote, kusiwe na uchokaji, kusiwe na kukata tamaa. Turudi katika jamii ambayo inamchukulia mtoto ni wa wote, iwe jamii yenye kulea katika kweli na haki. Baba, tunaomba neema ya kwa katika jina mwanao Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Na tunamalizia kwa kusema kwamba usipomfundisha mwanao, dunia itamfundisha mwanao vibaya. Na pia dunia haina huruma na mwanao.
1: Amen.
0: Wewe ndio una huruma na mwanao.
1: Amen.
0: Na malezi bora si kumpunguzia mtoto dhoruba na changamoto za kimaisha, bali mojawapo pia kumwachia zile dhoruba akazipitia zinamjenga na zinamfanya kuwa kuja kuwa stahimilivu. Na kumpa mtoto kazi sio adhabu, muelimishe kwamba ana jukumu la kufanya kazi. Mungu akubariki sana na azidi kukulinda. Kwa kipindi kingine tukipata nafasi tutaendelea na ili somo la malezi. Mungu akutunze na akusaidie. Naamini kuna kitu umekipata. Usisahau kutufuata, kutufollow kwenye mitandao ya kijamii, utapata mambo mengi. Weandika tu Francis Nkini kwenye mtandao wote wa kijamii, ukiingia utanipata huko. Mungu awabariki.
1: Amen.
2: Amina, msikilizaji, bila shaka utakuwa umeweza kujifunza mengi kuhusiana na somo la malezi. Nadhani ni somo ambalo linagusa kwa kila mzazi, lakini pia kila mlezi ambaye ana wajibu wa kutimiza jukumu hilo kwa mtoto. Na aliyetuletea neno la Mungu asubuhi ya siku ya leo ni mwalimu wa neno la Mungu. Tulikuwa naye mwalimu Francis Nkini, lakini pia tulikuwa naye mwalimu Francis Wambura kutoka kanisa la KKKT Bunda mjini. Endelea kuwa nami, utapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Panda, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Panda 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Panda 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
4: Bana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Mhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited 0685639 9 6. Chagua Pioneer kwa mavuno.

0: Asante msikilizaji.
1: Nabaki kusema uinuliwe Yesu.
0: Ni Fedison Adonias, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Bunda.
1: Toka kuzaliwa kwa
0: wimbo anakwambia kusudi la Mungu.
1: Umenisaidia katika
0: kwa nyimbo zake zinapatikana katika mitandao ya kijamii.
1: Wewe
0: andika tu Fedison Adonias.

Aje, umetoka kumsikiliza Ferdison Adonias, mwimbaji kutoka ndani ya mji wa Bunda. Anaendelea kufanya vizuri, lakini kumbuka kazi zake zinapatikana katika mitandao ya kijamii. YouTube andika tu Ferdison Adonias, utaona kazi zake nyingi kule. Anahitaji support kutoka kwako. Lakini pia hivi sasa ni wema wangu kutoka kwa Kelly Asisaina. Ni mwimbaji pia kutoka ndani ya mji wa Bunda.

Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

Asante sana msikilizaji. Namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ni 0656 555571 na 0684 600007. Hizo ndo namba utakazotumia kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Okay, chagua wimbo ambao unahitaji usikike. Kumbuka nyimbo zinazosikika ndani ya kipindi hiki ni nyimbo za injili tu.

Asante, amechoka kusikika Anastasia Muema akikwambia maisha yangu. Na hivi sasa unasikiliza kwaya ya Mtakatifu Maria Goretti kutoka chuo kikuu cha ushirika pale Moshi wakikwambia Bwana unibadili. Dakika ikiwa tayari ni ya 33 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Na kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Endelea kubarikiwa.

Asante sana, asante sana, asante sana. 36 dakika mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Ni 91.7 Mazingira FM. Nikushukuru sana wewe ambaye unaendelea kuitegea sikio sauti ya Uhai popote pale ulipo. Nikwambia asante sana kwa kuchagua 91.7. Tupate ujumbe kutoka studio, tangazo kuhusu kuanzisha mradi ili kuinua uchumi. Watu wengi wanayo mawazo mengi ya kuanzisha mradi ya kujipatia kipato, tatizo hawana fedha au mtaji. Kwa hiyo njia kuu mbili za kujipatia fedha za kuimarisha mradi ni hizi: kupata mkopo kutoka benki. Itakusaidia kuandika maombi. Tutakusaidia kuandika maombi ya mkopo, yani kuandaa ombi la mkopo, mchanganuo wa mradi, mtiririko wa fedha na urejeshaji wa mkopo. Lakini njia ya pili ni kupata ruzuku kutoka kwa wafadhili wa ndani na nje ya nchi. Hii itakusaidia kuwatafuta wafadhili na kuandaa ombi la ruzuku, namna ya kutekeleza mradi. Lakini vijana wenye degree au diploma, tutawafundisha namna ya kuandaa vyote vilivyotajwa hapo juu, pamoja na kuanzisha NGO ili kuajiri au kujiongezea vipato popote walipo nchini. Wasiliana na mtaalamu wa mradi, yupo hapa Bunda, Steven Mwalali, kwa simu namba 0784 50508 au 0769 50508. Email ni steveni.walale@gmail.com. utampata. Msikilizaji, naendelea kukupatia jumbe nzuri kabisa hapa, ambapo chuo cha ufundi stadi World Change Vision Tanzania kinawakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zinazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi. Kozi zinazotolewa ni pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi na udereva wa magari. Fursa maalum ya ufadhili ni kuanzia Januari, ambapo WCV na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, na 50% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kudhibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ufadhili wa 50% unategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya muombaji wa familia yake na familia yake. Anwani: chuo cha ufundi stadi World Change Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Machila, baada ya shule ya sekondari Mugumu, Selonga Street, kata ya Morotonga, Mugumu, Serengeti, Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Andika namba hizo. Kumbuka kuna ufadhili
Namba ni 0680751108 au 0755543014. Kumbuka chuo kinapatikana Morotonga, kata ya Morotonga, Mugumu, Serengeti, mkoani Mara. Kwa hiyo fanya hivyo ili uweze kujipatia fani yoyote hapo. Msikilizaji, ni 91.7 Mazingira FM. Tunaendelea hapa kuhakikisha basi unaendelea kubarikiwa kupitia nyimbo hizi.

Asante sana kwa burudani nzuri kabisa hiyo kutoka kwake Elias Saina, anakuambia mtetezi huyu mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya mji wa Bunda, akiwa anaendelea kuhakikisha basi injili inafika mbali akiwa kama kijana. Na kwa muda huu moja kwa moja basi tu ni usome ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa studio ukiomba wimbo wa injili kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii nzuri kabisa ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Sauti ya Uhai, mzungu mweusi msegeso wa Mikumi anasema anaomba wimbo wa Rozi Secret. Asante kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai Angola akiwa Irobasi. Haya, asante pia kutoka hapa kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka maeneo ya Irobashi kwa Yona Lamadi, anasema anaomba wimbo wa Bahati Bukuku dunia ina huruma uwafikie familia ya Nduta Mshina ikiongozwa na Yohana Nduta by Angoloma Family. Nami nikwambia asante kwa ujumbe wako huo. Ni msome kama Marwa Buyinge kutoka Mugumu Serengeti anasema naomba nyimbo ya Joel Lwaga iliyo aliyomshirikisha Diamond, na nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, mzungu mweusi msegeso wa Mikuyu anasema naomba wimbo wa Rose Muhando. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai anaitwa Mama Manka akiwa Tiringati, Jumapili njema. Ni kwa baba yake anaitwa Juma Msuka na mama yake anaitwa Esther Daudi. Ujumbe anasema anawapenda sana, nikwambie shukrani pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Magdalena toka Tailo anaomba wimbo wa Christina Shusho Shusha Nyavu, nami nikwambie asante kutoka hapo. Habari dada za hapo studio, nikwambie poa. Anaomba wimbo wa Christina Shushu Relax, anasema fikie mamake kipenzi. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji, anasema Jumapili njema kwa mzee Juma akiwa Muhoji. Haya, na kwa walimu wa Ogam Simba wa Mabaka. Haya bana, asante. Sauti ya Uhai anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji, asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai anaitwa Sinyangusa Masunga, habari za hapo studio, nikwambie poa. Umeandika hivyo kaondoka, shukrani sana. Sauti ya Uhai, nimwite mtumishi Samuel Kasomelo wa Lwabu Bunda, anasema naomba wimbo wa kwaya KKKT Igoma Bado Kitambo Kidogo we maalum kwa Mashaka Halage Yohana Kulo pamoja na Msumi Malima. Ujumbe anasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, na nikwambie asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai. Mchungaji Sadoki Masatu yuko kata ya Kalemela kijiji cha Chamgasa wilaya ya Busega, anasema anawakaribisha kwenye ibada ya pale kanisani. Haya, asante kutoka hapo. Anasema niomba unipe wimbo wa Rozi Pombe Mbaya, nimuite Duncan kijana wa Mako wa Nasa Nyahanga sokoni. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Sauti ya Uhai anasema mimi. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo. Naona kama vile umekuja nusu. Francis Josia Mnandi Mpole kutoka maeneo ya Tiringati, tupo pamoja sana hapo studio, nami nikwambia asante. Sauti ya Uhai ni Guya Wambula wa Misisi Bunda, anaomba wimbo wa Bahati Bukuku Mapito, anasema waburudishe wafuatao. Mama yake anaitwa Anzita Maroba
Mrs. wake anaitwa Flora William, wote wakiwa Misisi. Mwisho ni kwa Abu Nuri Mongateko akiwa Bunda Day. Asante sana kutoka hapo. Na endelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa. Sauti ya Uhai Shabani Mkama wa Kitalamaka Store yanasema naomba wimbo wote wa Jennifer Mgendi uwe maalum kwa Mwalimu Ngale akiwa maeneo ya Sazira. Bahati Busala akiwa naona ujumbe umefikia hapo. Asante. Tunaendelea hapa kuhakikisha basi mambo yanakaa vizuri. Sauti ya Uhai ni msome kama Mayunga Supermarket wa Kabainja hapa anasema naomba wimbo wa Sifa Ilimwambuka, bariki kazi yangu, nami nikwambie asante. Kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kwa siku ya leo. Msikilizaji, usipige simu, tuma ujumbe wako mfupi nami hapa nitasoma ule ujumbe ambao umeutuma hapa studio. Anaitwa Jusia Haluni, yuko Mwanangi RC, anasema mimina nitafurahi. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako. Anaitwa Magdalena, anaomba wimbo wake ulioimbwa Dunia Iko Mashakani, anasema inaomboleza. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai.

Asante msikilizaji, dakika ni 54 naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio sauti ya Uhaya. Naitwa Wilson Jakagwa Chuma wa Roria, yanasema napatikana hapa mtaa wa Saranga stand ya Marori, naomba wewe wimbo wa Yona Chilolo Tama Mbaya, anasema afikie familia. Haya, asante ujumbe wako kutoka hapo sauti ya Uhai. Ni Bibi Hesha Wanyasura, yanasema anawatakia Watanzania wote Jumapili njema, pia naomba wimbo wa Jenifa Mgendi wa Imani Akiba. Ujumbe anasema tupambane na maisha, tusipambane na maisha ya watu. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Asante. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM, ni msemaji wa klabu ya Kanda ya Ziwa. Anasema anaitwa Maua Lazameni, anapatikana maeneo ya pande za Majita Chitale Mikoko. Anasema Jumapili njema ni kwa watumishi wa Bwana wote Afrika ya Mashariki. Anaomba wimbo wa kwake KKKT Mabibo Upendo. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo kupitia kipindi hiki. Nami hapa ni kuhakikisha basi mambo yanakaa vizuri kabisa. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa sauti ya Uhai. Neema Jonathan yuko Guta, anasema naomba wimbo wa Good Luck umfikie Paulina akiwa Guta, Gideon Bangili akiwa Guta, pamoja na Gideon Kaole akiwa Guta na Kakatinga. Asante pia kutoka hapo. Nimpe wimbo wa Rozi Pombe Mbaya, nimuite Duncan. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako sauti ya Uhai. Na tukia siku njema familia ya mwalimu Wanyawawa ukoo wa mzee Sagasha popote walipo. Vile vile naomba wimbo wa Roman Katoliki unaitwa Sala Yangu Ipae. Jackson Wanyawawa, nami nikwambia asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio sauti ya Uhai. Ni msomi kama Martha Kirondera wa Butakari, anasema naomba wimbo Bahati Majaribu uwaguse watoto wake wote. Na mimi nikwambia asante kwa ujumbe wako huo sauti ya Uhai. Ni mwite Mfule mwana wa Doniasi wa Wimao wa wimbo wa Bahati Bukuku mapito we maalum kwake mwenyewe. Ujumbe anasema Yesu ni jibu. Asante pia kwa ujumbe wako sauti ya Uhai. Guya Wambula Misisi Bunda anaomba wimbo Bahati Bukuku mapito, anasema burudishe wafatao mama yake Wanzita Robert Mrs. wake Flora. Haya, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Iko dakika ni 57 msikilizaji, mara tu baada ya saa 2 kamili za asubuhi, na kwa muda huu hapa nitarejea kwa ajili ya kucheza nyimbo mbili tatu, nyimbo kadhaa ambazo zimeombwa hapa, na baadaye nirejea tena kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kuutuma hapa studio kupitia kipindi hiki asubuhi ya siku ya leo.

Si Bukuku anakwambia mapito ni wimbo ambao umeumbwa asubuhi ya siku leo. Msikilizaji, endelea kuwa pamoja nami, endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, wakati ukiwa unaendelea kubarikiwa pia.

0: e bana hii ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545 Zuku la
1: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati. Inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu ni shilingi 100,000 na 50,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
3: Asante. Baada ya kupata ujumbe kutoka studio, nimerejea tena kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio. Lakini kabla sijaanza kusoma ujumbe wako, nikufikishie ujumbe mzuri kabisa kutoka kwa Walenta Aluminium. Hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi ya aina zote na kazi zingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Walenta Aluminium? Wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi, mahiri na uzoefu mkubwa, lakini pia wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Walenta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Siani, Bunda mjini, au waweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0748 73 22 24 au 0782 03 0788. Walenta Aluminium, bora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Uyofanya hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Na nimerejea hapa kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai, Mama Jose wa Butakale anasema naomba wimbo bahati mapito mfikie mzaliwa wake wa kwanza ana popote alipo. Asante, wimbo huo tayari ushaucheza. Sauti ya Uhai anaitwa Bagwe Makereje Singa. Wa Makereja yanasema naomba wimbo Bahati Bukuku dunia ina huruma nikwambia asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai anaomba wimbo wa Emmanuel Mgogo nitayasimria by Rashid Machine, anapatikana Nyakaboja Busega. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa studio. Sauti ya Uhai anaitwa Nzenzule Mazoya kutoka Maswa Simiu, yanasema Jumapili njema kwa wasikilizaji wa mazingira wote. Nami nikwambia asante kutoka hapo Simiu. Sauti ya Uhai anaitwa Wilson Jakagwa Chuma wa Roria, yanasema anapatikana hapa mtaa wa Saranga stendi ya Marori, anaomba wimbo wa Yona Chilolo Tamamba. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Gibishi Maduhu kutoka Mwakiroba Mbugani, anaomba wimbo wa Rozi Rozi ni Mlima wangu. Asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai ni msome kama Misana Sabato yupo Nyambono, yanasema anaomba wimbo wa Bahati Bukuku Picha ya Mama wafikie familia ya Sabato popote pale walipo, na mama mkwe anaitwa Judith akiwa Kabula Bula Mlimani. Asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai anaitwa Kafuma Deusi akiwa Kia Bakari, yanasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi cha Sauti ya Uhai, nami nikwambia asante. Sauti ya Uhai anaitwa Pamba Jackson kutoka Bunda mtaa wa Ukombozi, anasema anaomba wimbo wa Wema ni Akiba umfikie mke wake kipenzi. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Abusu Mbogo Kitesheni, yanasema nimpigie wimbo wa Heli Lawama uwaburudishe wanabukama na Ikizu wote. Ujumbe anasema anawapenda wote, nami nikwambie asante. Asubuhi ya leo Mama John kutoka Bunda, sio asubuhi leo jamani, ni Sauti ya Uhai. Mama Jioni kutoka Bunda taasisi, yeye anasema anaomba wimbo wa Kishindo cha Okoma. Haya, asante kutoka hapo. William toka Chingulubila anaomba wimbo wa kwaya Kijaruo yoyote. Asante kutoka hapo Chingurubila. Sauti ya Uhai Zainabu Stefano toka Bisalagulu anaomba wimbo Bahati Bukuku dunia ina huruma, nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai Nsiangusa kutoka Sapiwi, na wapata vizuri, asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai Mama Suzi kutoka Nyasura anaomba wimbo wa Bahati Bukuku nani mwalimu wa ndoa. Asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma. Sauti ya Uhai ni yuyo kutoka Ukelewe, anaomba wimbo wa Neema Gospel. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Penina Magembe, anaomba wimbo wa Anise Kibutati na hiyo na kesho. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuu, Jumapili njema ni kuwafuatao. Bibi yake anaitwa Eliada Sona Muso akiwa Mikuyu, mama yake anaitwa Rebecca Mfungo akiwa Mabui, ana mjomba wake anaitwa Kaseke Mfungo akiwa Mabui. Maraf anasema katika ujumbe yanasema Mungu ni mwema wakati wote. Nami nikwambie asante kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki, katika kipindi hiki ambacho umeweza kipindi cha Sauti ya Uhai. Naendelea msikilizaji Sauti ya Uhai. Lozi kutoka Bigutu anasema dada Dina naomba wimbo wa Abi Alfa unaitwa Yesu Aja Safiri. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa kupitia kipindi hiki pia cha Sauti ya Uhai kwa siku ya leo. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa asubuhi hii ya siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Anasema kwa majina anaitwa Ana, yeye anasema naomba wimbo wote wa Roman Catholic, nikwambia asante. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu. Yeye anasema tupo pamoja, nami nikwambia asante kwa pamoja nami. Moja kwa moja narejea kwa ajili ya kuendelea kucheza nyimbo zako, nyimbo ambazo umeweza kuziumba hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Abi Alfa anakuambia Yesu aje asafiri. Burudani hiyo.

Asante msikilizaji, na afikia tamati ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Tumeanza pamoja mdaulo wa saa 12 kamili za asubuhi, na saa 1 kamili asubuhi umeweza kupata neno la Mungu kutoka kwa mwalimu wa neno la Mungu Francis Nkini, ambaye alikuwa ameambatana na mwalimu Francis Wambula, ambapo amefundisha kuhusiana na somo la malezi. Na ilipofika mida ya saa 2 kamili ukapata wasaa mzuri wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio na kuomba wimbo. Ni kushukuru sana msikilizaji wewe ambaye umekuwa nami hadi tamati ya kipindi hiki. Ulikuwa nami Dina Shambe, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio. Saa 4 kamili utasikiliza kipindi cha watoto taifa la kesho. Nikutakie Jumapili njema. Kwaheri.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walimuuliza, walimwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana. Akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu ya Mungu.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mtoto yangu we, mimi mama enu, sina nguvu tena, haku muwa simba. Simba ni mkali, aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka, atoto wai wai. Atoto azuli, nasi, kamuda etu, kama taifa la kesho, nasi, kushiriki kwa pamoja, kupitia kipindi cha watoto, taifa la kesho, kupitia Mazingira FM, 91.7, sauti ya jamii.

Mambo vipi msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio, ni kukaribisha ikiwa leo ni siku nyingine tena tunakutana kwa pamoja ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Na siku hii hapa ya leo nimebisha hodi shule ya msingi Chingurubira. Shule hii inapatikana wilaya ya Bunda mkoa ni Mara. Na leo nimebisha hodi kwa ajili ya kuweza kuzungumza na watoto hawa. Kuna mengi ambayo wameweza kukuandalia na mazuri ambayo wewe mtoto uliyeko nyumbani, ukiwa safarini, ukiwa sehemu yoyote unatusikiliza kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, ni kukaribishe mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hiki. Tunajua wanafunzi wa darasa la 7 wameweza kuhitimu na wameweza kufanya mitihani yao vizuri, hivyo basi tumebaki na wanafunzi wa darasa la 6, darasa la 5, darasa la 4, darasa la 3, darasa la 2, darasa la kwanza, bila kusahau darasa la awali. Hivyo basi kutoka shule ya msingi Chingurubira mimi niseme karibu sana. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi hupenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Hivyo basi karibu ambatane nami kupitia 0684600007 na 0656555571. Kutoka shule ya msingi Chingurubira unaweza kutoa maoni ya kwako, ushauri wa kwako, nasi tutayapokea kwenye mitandao rasmi ya kijamii ya 91.7 Mazingira FM Radio, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Mazingira FM. Najua utaenjoy sana, karibu ambatana nami. Karibu shule ya msingi Chingurubira.

0: Na msikilizaji, tumekaribishwa vizuri kutoka shule ya msingi Chingurubila. Leo tumeandaliwa vitendawili, tumeandaliwa maswali, tumeandaliwa methali, tumeandaliwa burudani, tumeandaliwa utambulisho. Unajua maana ya utambulisho wewe? Mimi najua leo utakuja kujifunza kutoka shule ya msingi Chingurubila. Najua utambulisho unawasumbua wale wengi. Sasa kutoka shule ya msingi Chingurubila, mimi najua utajifunza, utaelimika na utaenjoy kwa sababu mambo ni mengi, afu muda unakuwa ni mchache. Kutoka shule ya msingi Chingurubila, muda upo wa kutosha. Kwa wakati huu tuanze na vitendawili. Mwenye kitendawili atanyosha mkono wake mmoja juu, kisha nitamfuata, atauliza kitendawili, pia tutatafuta mtu ambaye anajibu. Mwenye kitendawili wa kwanza nani?
1: Tendawili.
0: Jitambulisho, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Leticia Kubagi. Tendawili.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: La 5.
0: Shule ya msingi
1: Chingurubila.
0: Okay, waulize kitendawili.
1: Tendawili. Bomu la Tanzania upasua ardhi.
0: Bomu la Tanzania upasua ardhi. Hilo bomu la Tanzania ni bomu gani? Ehe.
2: Kiazi.
0: Unaitwa nani?
2: Maria.
0: Maria, unasoma darasa ngapi?
2: La 4.
0: Shule gani?
2: Chingurubila.
0: Mhm, jibu letu?
2: Kiazi.
0: Shangazi amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye kitendawili? Mwingine mwenye kitendawili, utakaposimama unajitambulisha, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi? Shule gani? Kisha unauliza kitendawili, sawa? Okay?
3: Kwa majina naitwa Dorika Samuel. Nasoma darasa la 6 shule ya msingi Chingurubila. Tendawili. Bibi yangu ana viuno vingi.
0: Bibi yake ana nini?
3: Na viuno vingi.
0: Bibi yake ana viuno vingi. Ah, jamani, bibi huyu hapana, ehe.
4: Kwa majina naitwa Pina Samuel, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Chingurubila. Mua.
0: Mua amepata amekosa?
5: Amepata.

0: Nani mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili anaweza kututega. Ehe.
1: Kwa majina naitwa Esther Elisha. Nasoma darasa la 5.
0: Shule ya msingi
1: Chingurubira. Mhm. Bibi yangu Madaso Madaso.
0: Bibi yake Madaso Madaso. Mhm.
2: Kwa majina naitwa Karen Kennedy Odero.
0: Unasoma darasa ngapi?
2: Nasoma darasa la 4. Mhm. Katika shule ya msingi Chingurubira. Mhm. Jiblake Cabbage.
0: Jiblake Cabbage. Amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
3: Watoto. Taifa. Kabisho.
0: Mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili.
4: Kwa majina naitwa Moni Kamali kati nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubira. Gari langu alitumia mafuta.
0: Gari lake alitumia mafuta.
5: Kwa majina naitwa Agnes Mgendi nasoma shule ya msingi Chingurubira darasa la 6. Gari lake alishiwa mafuta, jibu lake ni miguu.
0: Amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Wajomba wamepoa wajomba. Ehe, mashangazi mnawafukuza wajomba. Mwingine mwenye kitendawili? Ehe, shangazi mzuri mzuri. Shangazi mrembo mrembo mambo.
6: Kwa majina naitwa Amina Mambo nasoma shule ya msingi Chingurubira darasa la

0: mashangazi mnatuonea sana. Mambo?
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Kwa majina ni Yusufu Ndenge Salama.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: Darasa la 4.
0: Okay, waulize mashangazi na wajomba wenzio kitendawili.
1: Kukwangu katagea mwibani.
0: Kukwake katagea mwibani. Ngoja. Ngoja. Mambo?
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Neema Simu.
0: Unasoma darasa ngapi Neema? Kwa rafiki yangu bwana, wakati nafika hapa umenikaribisha vizuri, nikapiga na story. Sasa unaona aibu. Ehe. Mjomba anadai kwamba kuku wake katagia mwibani. Jibu lake ni nini? Ufahamu. Rafiki yako ni nani?
1: Amina.
0: Amina. Amina yuko wapi? Ah, Amina wewe utajua. Nitafutie rafiki yako Amina. Rafiki yako nani?
1: Anaitwa Happiness.
0: Happy yuko wapi? Epi na anajua, hapana sitaki. Nani mwingine? Nani? Epi rafiki yako nani ambaye unaona kabisa hajanyosha mkono? Maria. Maria kwa? Maria. Mambo?
2: Poa.
0: Unaitwa Maria nani?
2: Naitwa Maria Jonas.
0: Unasoma darasa ngapi?
2: La 3.
0: Haya Maria, tuambie kuku wetu katagia mwibani. Kuku wa mjomba katagia wapi mwibani? Shangazi Maria. Ehe, tuambie. Kuku wa mjomba katagia mwibani. Ehe, rafiki yako ni nani?
2: Zai.
0: Zai yuko wapi? Zai. Ndio wewe tena. Ndio huyu. Ehe, Zai mambo?
2: Poa.
0: Unasoma darasa ngapi?
2: La 3.
0: Shule gani?
2: Ya msingi Chingurubira.
0: Aya, tuambie kuku wa mjomba katagia mwibani. Jibu ni nini?
2: Nanasi.
0: Mjomba, shangazi Zai amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi Zai.
3: Watoto taifa la kesho.
0: Haya, mwingine mwenye kitendawili. Mwenye kitendawili. Ehe. Mwenye kitendawili.
4: Kwa majina naitwa Charles Mafili, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubia. Tendawili.
3: Tega.
4: Nyumba yangu ina mlango juu.
0: Haya. Uya hapa.
5: Kwa majina naitwa Sumai Mtibi, nasoma katika.
0: Unamsikia huko? Unaitwa nani?
5: Sumai Mtibia Masunga, nasoma darasa la 4.
0: Shule msingi
5: Chingurubira.
0: Nyumba yake na mlango juu.
5: Chupa.
0: Shangazi kapata kakosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
3: Watoto taifa la kesho.
0: Kuna mwingine mwenye kitendawili maeneo haya? Hayupo. Ngoja.
5: Nakunywa mchuzi, nyama na tupa.
0: Unaitwa nani?
5: Karen Kennedy Odero.
0: Unasoma darasa ngapi?
5: La 4.
0: Haya. Anakunywa mchuzi, nyama anafanya nini?
3: Anatupa.
0: Sasa utumsaidieje?
6: Kwa majina naita Nkama Momo, jibu lake ni mua.
0: Mua. Karen kapata? Ndio amepata. Makofi kwa

0: Nani, nani? Unaitwa nani? Mariam. Mariam, ehe.
1: Maskini huyo hata mchangie namna gani haridhiki.
0: Okay, jibu.
1: Kwa majina naitwa Pine Samuel, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubila. Jibu lake ni tumbo.
0: Makofi kwa Epi.

0: Wa oui, mes fairies. Wa wa.
1: Oui
0: wa. Oui wa.
1: Wa
0: oui. Na msikilizaji na wewe mtoto unatusikiliza, tumemaliza sehemu ya vitendawili kwa wakati huu, tunaenda katika sehemu ya nini?
1: Maswali.
0: Sehemu ya nini?
1: Maswali.
0: Haya, nani anatufungulia na swali? Eh?
2: Kwa majina naitwa Chanu na Fui, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubia. Swali.
1: Swali.
2: Kiongozi gani aliyefungwa gerezani miaka 27?
3: Kwa majina naitwa Dorika Samiri. Dushu nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubia. Jibu lake ni Nelson Mandela.
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Ehe, mwingine mwenye swali? Mwenye swali? Tafika paka kwa Zai.
4: Kwa majina naitwa Lesha Bore. Nasema darasa la 6, shule ya msingi Chingurubira. Ni rais gani aliyejiita jina la kama Wangengi?
5: Kwa majina anaitwa Agnes Mgendi, nasema shule ya msingi Chingurubira, darasa la 6. Rais aliyepewa jina la kama Wangengi ni Jomo Kenyatta.
0: Amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Kwa

0: Chingrubira. Nani alichana bendera ya Ujerumani na kuichana chana?
1: Ni nani alichana chana bendera ya Ujerumani?
2: Kwa majina naitwa Nkama Mama Dasra, kutoka Dasra la tano shule ya Chingrubira. Aliyeshusha bendera ya Kijerumani na kuichana chana anaitwa Mangisino wa Kibosho.
1: Amepata amekosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
3: Watoto taifa la kesho.
4: Kwa majina naitwa Amina Mabeo, nasoma shule ya msingi Chingrubira darasa la sita. Vita vya Majimaji vilianza mwaka gani na vikaisha mwaka gani?
1: Vita vya Majimaji vilianza mwaka gani na vikaisha mwaka gani?
5: Kwa majina naitwa Geoffrey Plans Josia, nasoma darasa la tano shule ya Chingrubira. Ilianza mwaka 1905 hadi 1907.
1: Amepata amekosa?
4: Amepata.

0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Sofia.
0: Nani?
1: Sofia.
0: Sofia, unasoma darasa ngapi?
1: Darasa nne.
0: Darasa nne shule gani?
1: Ya msingi Chingurubira.
0: Historia ya Tanzania na maadili unasoma? Haya. Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mkoa gani na wilaya gani? Nani rafiki yako?
1: Kura Jurai.
0: Nani?
1: Kura Jurai.
0: Yuko wapi? Umesikia swali?
1: Ndiyo.
0: Haya, tuambie. Hayati baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mkoa gani na wilaya gani? Na ufahamu?
1: Ndiyo.
0: Nani rafiki yako?
1: Agnes.
0: Agnes, where are you? Here we are.
2: Kwa majina naitwa Agnes Mgendi, nasoma shule ya msingi Chingurubira, darasa la sita. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mkoa wa Mara, wilaya ya Butiama.
0: Makofi kwa Agi. Mwingine mwenye swali? Tuswalishane.
3: Kwa majina naitwa Epine Samuel, nasoma shule ya msingi Chingurubira, darasa la sita. Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani na kuisha mwaka gani?
0: Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani na ukaisha mwaka gani? Hapo ndo kwenyewe sasa tunakokutafuta. Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani na ukaisha mwaka gani? Moja, mbili. Anasema anataka kuja, anakataa. Anakuja, Nani anaweza kutuambia mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani na ukaisha mwaka gani? Moja, mbili, tatu. Shangazi, wakupatie chakula au wakupatie mji?
1: Mji.
0: Wakupe mji. Tumpeleke wapi shangazi?
1: Kwa majina naitwa Mariam Jonas, nasoma shule ya msingi Chingurubira. Aende kwao.
0: Kwenu unaenda?
1: Ndiyo.
0: Kiraisi umeenda kwenu. Tuambie jibu letu.
1: Ulianza 1888 na kuisha 1885.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye swali? Bado tunaswalishana hapa. Bado tunafanya nini? Tunaswalishana. Mwenye swali? Mwenye swali? Au mimi niwaswalishe?
4: Ndio.
0: Mimi niwaswalishe?
4: Ndio.
0: Mimi nikiwaswalisha mtakimbia.
4: Na
0: swali
4: la Kiingereza.
0: Mna swali? Uliza.
2: My name is called Sheila Mayombe. I have a question.
0: Ask.
2: What is the meaning of adjective?
0: What the meaning of adjective? Yeah. Ungenge. Nganganga.
2: My name is Agnes Mgende. I come from Chingurubira village. I am standard 6. The meaning of adjective is the word added to make a meaning of a word.
0: Isn't it?
2: Yes.
0: Makofi. Another one? Mwingine?
5: My name is Chance. I come from Chingurubira village. I am standard 6. Example of verb.
0: Anahitaji example of verbs. Sindivyo?
4: Yes.
0: Yeah, tunani zipi? Example of verbs. Mifano ya verbs ni ipi?
6: My name is Leche. I come from Chingurubira village. I am standard 6. Lighting, teaching, cooking.
0: Writing, cooking, eating, teaching and?
6: Reading.
0: And reading.
6: Yes.
0: Kapata?
6: Yes.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine? Amerudi tena.
2: My name is called Sheila Mayombia. I am in Standard 6. What is the meaning of noun and the end? There are examples.
0: Okay. Anahitaji maana ya noun na mifano yake. Sawa? Okay. Nani ambaye anaweza kutupatia jibu?
2: My name is Agnes Mgendi. I come from Chingurubira village. I am Standard 6. The meaning of noun is a naming word. Example, Uganda, Tanzania, Kenya, and Rwanda.
0: Isn't it?
2: Yes.
0: Kapata, eh? Makofi kwa shangazi. Swali. Nani anayeweza kuniambia wilaya tatu zinazopatikana mkoa wa Mara? Wilaya tatu zinapatikana mkoa wa Mara. Aya.
2: Kwa majina naitwa Agnes Mgendi, nasoma shule ya msingi Chingurubira, darasa la 6. Wilaya tatu zinazopatikana mkoa wa Mara ni Butiama, Rorya na Serengeti.
0: Amepata. Makofi kwa shangazi. Swali langu jingine, huu ni uelewa. Tunaanza kupima nini?
4: Uelewa.
0: Mnaifahamu ramani ya Tanzania? Mnaifahamu ramani ya Tanzania? Naomba nani anaweza kunitajia mikoa ambayo inapakana na mkoa wa Mwanza? Mikoa mitatu inayopakana na mkoa wa Mwanza. Nani anaweza kuniambia mikoa mitatu inayopakana na mkoa wa Mwanza? Nani anaweza kuniambia? Tunajua ramani ya Tanzania, si ndivyo? Tunafahamu ramani ya Tanzania ilivyo. Naomba mikoa mitatu inayopakana na mkoa wa Mwanza.
5: Kwa majina naitwa Chance Nofi, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingrubia. Mikoa mitatu inayopakana na mkoa wa Mwanza ni Mara, Shinyanga, Tabora.
0: Tabora iko mbali kidogo, bado mmoja. Mara, Shinyanga kapata. Mkoa mwingine, nani anaweza kumsaidia shangazi tu? Nani anaweza kumsaidia shangazi? Mikoa mitatu inayopakana na mkoa wa? Nani? Nani anaifahamu mikoa hiyo?
6: Kwa majina naitwa Esther Elisha, nasoma shule ya darasa la 5. Ya Chingurubira, Geita.
0: Makofi kwa mashangazi.
4: Watoto, taifa la kesho.
0: Mikoa ambayo inapakana na mkoa wa Mwanza mitatu niliyohitaji, ipo zaidi ya hiyo, sawa? Kuna mkoa wa Mara ambao tupo sisi, sawa? Kuna mkoa wa Simiu ambao unatufuata baada ya sisi, unanielewa? Mkoa gani? Mkoa unaofuata ni mkoa wa Shinyanga. Mkoa unaofuata ni mkoa wa Geita, unanielewa? Mkoa unaofuata ni mkoa wa Kagera. Mkoa gani?
4: Kagera.
0: Makofi kwangu tena.
4: Watoto, taifa la kesho.
0: Na msikilizaji, kwa wakati huu tunaenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi tutarejea hapa katika sehemu ya methali pamoja na burudani, na baada ya hapo tutaenda kwenye utambulisho.

0: FM 91.7.
1: Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Hatutaki ardhi ya kwetu
4: kurejesha hela kwa wenyewe.
5: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
8: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi. Lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
9: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
10: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
3: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
11: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
1: Hoja nzito zitasikika.
3: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
12: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicha vyote hivi.
13: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
1: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
14: Alafu jambo lingine,
15: mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
16: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Usimame kwenye kitu.
1: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
17: Historia ni hazina.
18: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
17: Maisha yetu ni somo.
19: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
17: Na wazee wetu ni maktaba hai.
2: Aishi ile kama mtu huko. Kabetaba sio kero. Ya kashika santa huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye ni kero mwenye mpa ukasuka tu hani sike kiwa tena na watu wana.
17: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
18: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
17: Wanakumbuka nini?
15: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu wake.
17: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
15: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu wake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
17: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kio, kio, amekivunja nani, simjui, wa kwanza apite, wa pili apite, wa tatu akamatwe.
2: Unasikiliza watoto.
3: Taifa la Kenya.
4: Unasikiliza watoto.
5: Taifa la Kenya.

0: Esa. Bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto Taifa la Kesho.
2: Unasikiliza
1: watoto
2: Taifa la Kesho.
3: Msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi tumerejea tena kwa ajili ya kuweza kukupatia burudani na darasa kutoka shule ya msingi Chingu Rubila. Kama ndo kwanza unafungulia redio kwako, inapatikana wilaya ya Bunda mkoani Mara. Hivyo basi, kama ndo kwanza unafungulia redio, karibu sana uweze kuambatana nasi mwanzo mpaka pale tamati ya kipindi hiki. Wakati huu tunakupeleka katika sehemu ya methali. Mwenye methali.
4: Kwa majina naitwa Mariam Jonas. Nasoma shule ya msingi Chingurubira. Asiyesikia la mkuu.
3: Wote kwa pamoja. Wamevunjika magua, wamekosa.
4: Wamepata.
3: Makofi kwenu.
5: Mimi
3: mwenye methali.
6: Kwa majina naitwa Boye. Nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Chingurubira. Mzaha.
3: Ngoja kwanza. Unaitwa nani?
7: Agnes Jo.
3: Unasoma darasa ngapi yake?
7: La 4.
3: Shule gani?
7: Chingurubira.
3: Mzaha.
7: Utumbua usaha.
3: Amepata mkosi?
7: Amepata.
3: Makofi kwa nani?
8: Kashangazi.
3: Haya, makofi kwa nani? Moja mita tupe zawadi yake.
8: Watoto Taifa la Kesho.
3: Ehe, mwenye methali.
9: Kwa majina anaitwa Agnes Mgendi, nasoma shule ya msingi Chingurubira, darasa la sita. Nyota njema.
10: Naitwa Zaituni. Nasoma shule ya msingi Chingurubira. Nasoma darasa la tatu.
3: Nyota njema.
10: Inaonekana asubuhi.
9: Amepata.
3: Makofi kwa Zai.
8: Watoto Taifa la Kesho.
11: Kwa majina naitwa Yusuf Denga Salala. Ndondondo.
3: Ndondondo. Hey! Uwi! Ndondondo. Unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Kurwa Julai. Nasoma darasa la 4. Naishi katika kijiji cha Chingurubira. Ndondondo si chururu.
11: Amepata.
3: Makofi kwa Julai.
8: Watoto Taifa la Kesho.
3: Una methali?
13: Ndiyo. Kwa majina naitwa Letisi Angumangi, nasoma shule ya msingi Chingurubira. Ngoja.
3: Mambo. Unaitwa nani?
14: Gloria William.
3: Sikusikia, unaitwa nani?
14: Gloria William.
3: Gloria William, unasoma darasa ngapi?
14: La 4.
3: Darasa la 4. Ngoja.
14: Yaumiza matumbo.
3: Ngoja umaliza, uumiza matumbo. Kapata kakosa.
13: Amen.

0: majina naitwa Dorcas Samuel Rushu. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubira. Mesari, mesari.
1: Mesari.
0: Bomu la machozi baridi.
2: Bomu la machozi baridi.
3: Kwa majina naitwa Mkolo Zebozebo, shule ya msingi Chingurubira darasa la 4. Bomu la machozi
4: baridi.
3: Baridi. Bomu la machozi baridi.
2: Bomu la machozi baridi, machozi baridi. Machozi baridi baridi.
0: Amekosa.
2: Amekosa. Ngoja. Bomu la machozi baridi baridi.
5: Majina naitwa Mwarudiga. Nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Chingurubira. Bomu la machozi
2: baridi.
5: Bomu la machozi baridi moshi.
2: Moshi.
0: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi. Sasa wewe kama unajua kupikia kuni, hawezi kusikia mabomu ya machozi baridi. Yaani unajua mpaka unalia. Sawa? Mpaka unafanya nini?
1: Unalia.
2: Kio unachochea moto ule moshi. Kama uwahi kupikia kuni unapatwa na machozi kabisa, si ndivyo?
1: Ndio.
2: Au mimi naongopa?
1: Hapana.
2: Au umeambiwa sasa wewe adhabu yako umefanya kosa, nenda ukatuchomeze ile takataka. Ule moshi uko unakupiga machozi. Unasikia? Ule moshi unakupiga?
1: Machozi.
2: Utalia uli?
1: Unalia.
2: Utalia uli?
1: Unalia.
2: Haya. Mwingine mwenye methali wa mwisho. Ngoja tumalize na shangazi afutane na mjomba pale.
6: Kwa majina naitwa Mariam Jonas, nasoma darasa la 3 katika shule ya msingi Chingurubira. Uko weta uishi na safari.
2: Hata uko wenu usiujue. Ah bwana.
7: Kwa majina naitwa Monica Maliko, katika shule ya msingi Chingurubira nasoma darasa la 6. Uko weta uishi na safari siafu.
2: Amepata amekosa?
6: Amepata.
2: Makofi kwa Moni.
3: Kwa majina naitwa Shinje Bukima, nasoma darasa la 5 shule ya Chingurubira. Mesali, chombo kisicho na sukari.
2: Chombo kisicho na sukari. Uskani. Mjomba anapiga na kitu kizito. Ndio wewe imesha sukari. Chombo kisicho na uskani. Nani? Tumpe mjomba mji. Ampe basi mjomba mji. Unaitwa nani?
8: Jobe Francis.
2: Soda sanga.
8: La 5.
2: Shule gani?
8: Chingurubira.
2: Aende wapi?
8: Dodoma.
2: Dodoma nani?
8: Hapana.
2: Dodoma aende wapi huyu?
9: Kwa majina naitwa Sumaiti, nasoma katika shule ya Chingurubira darasa la 4. Aende mbinguni.
2: Mbinguni unaenda? Eh?
10: Kwa majina naitwa Mariam John, nasoma katika shule ya msingi Chingurubira darasa la 4. Aende kwao.
2: Jibu letu, chombo kisicho uskani.
10: Akizami.
2: Akizami. Afaya kifanyi nini?
1: Akizami.
2: Makofi kwa mjomba.
1: Katoto. Taifa. Takesho.
2: Tunamia hapa. Hapa. Mwenye burudani. Mwenye wimbo. Mwenye kichekesho. Mwenye ngonjera. Mwenye ushairi. Eh?
11: Kwa majina naitwa Amina Mambio, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubira. Leo ni siku muhimu, habari nawaletea taarifa kuitoa ya wajibu wa watoto. Wengi wetu tunaojua huna haja kutuambia lipi tusilolijua juu ya wajibu wetu. Subiri uhabarike uelewe maana yake. Subiri uhabarike uelewe maana yake. Taarifa tuzahamu.
2: Ini nini? Hii mnaita ni nini? Mnaita ni nini? Odi odi wanjani. Wageni na wakaribisha. Karibuni Chingurubira. shule yenye mazingira mazuri. Hapa twasoma, elimu twapata. Ewe mzazi nisomeshe, nami nisome. Wazazi tusomeshe jama. Sasa je, mwingine mwenye burudani? Mwenye burudani?
4: Kwa majina naitwa Agnes Mgendi, nasoma shule ya msingi Chingurubira, darasa la 6. Nina wimbo.

0: Makofi kwa shangazi na shangazi.
1: Watoto, taifa la kesho.
0: Na msikilizaji mwingine mwenye burudani wa mwisho. Mwenye burudani wa mwisho.
2: Kwa majina naitwa Sheila Mayombia, nasoma katika shule ya msingi Chingurubira.

Mimi ni mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakoma kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakoma kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Uhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakoma ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 38-12 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 38-12 inakoma kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Bana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: nasema jambo habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Amka asubuhi leo.
1: Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Tutaki ardhi ya kwetu
4: kurejesha ardhi yenyewe.
5: Jibu peka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika. Na mimi nipo waziri ninaangalia.
2: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
7: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
8: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
9: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
10: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
1: Hoja nzito zitasikika.
11: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
12: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicha vyote hivi.
13: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
1: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
14: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
15: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
1: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM. Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua.
16: Na kweli ya tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026, msikilizaji, ni kukaribisha katika kipindi cha siasa na maendeleo ambacho kinakuja kila siku za Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili za mchana. Yapo mengi ambayo huwa tunaangazia katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Lakini vile vile, msikilizaji, unapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo, kimaanisha sisi pamoja na wewe tuko pamoja katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Kwa siku ya leo upo nami Mariam Mbamba, lakini nipo naye Angel Mbara Mwezi kwa pamoja kwa ajili ya kuletea yale mambo ambayo yamejiri katika ulingo wa siasa ndani ya juma hili. Na kwa siku ya leo, msikilizaji, tutangazia ziara ya waziri mkuu ndani ya mkoa wa Mara katika halmashauri ya wilaya ya Bunda yenye majimbo mawili, jimbo la Mwibara pamoja na jimbo la Bunda. Tukusitwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Enjo, habari za asubuhi?
17: Salama, namshukuru Mungu, si jambo.
16: Karibu.
17: Asante sana.
16: Msikilizaji, tukujuze namba za kutuma ujumbe wako mfupi wa siasa katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Ninarudia tena namba za kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ni 0656555571 au 0684600007.
14: Na wewe una tahadhari sana.
15: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
16: Kama ambavyo tumekujuza msikilizaji, tutangazia ziara ya waziri mkuu ndani ya mkoa wa Mara katika halmashauri ya wilaya ya Bunda ambayo ina majimbo mawili, jimbo la Mwibara pamoja na jimbo la Bunda. Na siku ya tarehe 2 Oktoba 2026 Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa na mkutano wa hadhara pale jimbo la Mwibara ambapo aliweza kuzungumza na wananchi ndani ya jimbo hilo. Lakini siku ya tarehe 3 Oktoba 2026 Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba alikagua hospitali ya wilaya ya Bunda pia pamoja na mkutano wa hadhara jimboni humo, ambapo pia alizungumza na wananchi ambao waliweza kueleza kero ambazo zinawakabili pamoja na changamoto. Lakini pia waheshimiwa wabunge wa majimbo yote mawili waliweza kuzungumza zile kero ambazo zinawakabili wananchi katika majimbo yote mawili. Unajua enjo kazi ya wabunge ni kuwasimia wananchi.
4: Ya, kazi wabunge wanawasimia wananchi. Na moja ya kitu ambacho mimi wanakipenda sana ambapo wanakuja labda kiongozi mkubwa wa kitaifa, licha ya wabunge kuwasimia wananchi, lakini pia huwa kuna wananchi wenyewe ambao wanatamani kusema changamoto zao. Huwa ni wengi zaidi. Na pale tukisema kwamba wazungumze, wanaweza hata kuzungumza wananchi wengi sana. Kwa unapata unakuta wale wananchi wanapata nafasi ya kuzungumza kero zao pale mbele, na kama waziri mkuu na pengine kama ni kiongozi wote wa kitaifa, basi anaweza kazitatua pale pale, au wakati mwingine akasema subiri kwanza. Ndio kitu ambacho mimi wanapenda sana kukifuatilia.
16: Na mara nyingi tumeona viongozi wakubwa wa kiserikali huwa wakifika maeneo, mara nyingi zile changamoto nyingi huwa zinatatuliwa kwa wakati. Sasa kwa hizi siku mbili ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa ndani ya halmashauri ya wilaya ya Bunda, tuanze na ile siku ya tarehe 3 Oktoba ambayo ilikuwa ni siku ya jana. Alifika katika jimbo la Bunda na alikuwa pale Nyamswa, aliweza kukagua hospitali ya wilaya. Lakini kwanza tumsikilize mbunge wa jimbo hilo la Bunda, Mheshimiwa Boniface Getere, yeye akizungumzia changamoto za hospitali ya wilaya pamoja na vituo mbalimbali pamoja na zahanati ambazo zinakabiliwa na changamoto mbalimbali.
18: Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umeenda kwenye hospitali ya wilaya. Hospitali hii imeanza kujengwa kutoka 2018. Toka 2018 inajengwa. Tuliambiwa itachukua bilioni 2,500,000. Baadaye wakasema itachukua bilioni 3. Wakasema itachukua bilioni 4. Wakasema itachukua bilioni 5. Inaenda bilioni 7, haijakamilika. Na wewe mwenyewe umeona yale majengo. Leo msomi mwenye kuelewa anatuambia hospitali hii imejengwa kwenye matope, eneo lilikuwa baya. Watu wanajenga majengo baharini, itakuwaje kwenye matope? Yako wapi matope hapo? Tuna maana tuna mainjinia ambao waliamua kujenga ile hospitali. Lakatuambia hela nyingi zimetumika pale kwa sababu eneo ni baya. Lakini leo tuna majengo mawili yametetia, na kama ulivyoyaangalia yale majengo hayajakamilika, hayana milango, hayana chochote. Nikuombe kwa kuwa umeona, na wewe bahati nzuri ni mzaliwa wa, ni mtoto wa Mara, tutusaidie hiyo bilioni 250 ili majengo yale yakamilike, wananchi waendelee kupata huduma, wakati huo mnashughulikia walioharibu. Katika kituo cha afya, katika maeneo ya afya, tuna vituo vya afya ambao vingine vina matatizo. Kituo cha afya Unyali hakijakamilika, kina matatizo ya jengo la upasuaji halijakamilika. Lakini kituo cha afya Mgeta na Unyali yenyewe hakina fensi. Hospitali ya wilaya haina fensi, umeiona, utatusaidia. Kwenye afya kuna maboma ya zahanati ya Machimwelo, boma lipo. Kuna zahanati ya Bigegu, boma lipo. Nyabuzume wanaboma, Mikomalire wanaboma. Tunaomba yale maboma yachukuliwe yaweze kutusaidia.
16: Ni mbunge wa jimbo la Bunda, Boniface Mwita Getere, akiwasilisha changamoto zake mbele ya waziri mkuu hususan katika hospitali ya wilaya, ambapo amesema kuna baadhi ya majengo katika hospitali hiyo yametitia, lakini majengo mengine hayajakamilika, na pia hospitali haina uzio ama fence, ambapo amemuomba waziri mkuu aweze kuwasaidia katika kutatua changamoto hizo. Lakini vile vile aliweza kuzungumzia changamoto ya maji, mradi wa maji ambao umekuwa kizungumkuti kukamilika, mradi wa maji wa Ziwa Victoria ambao unaitwa Mgango Kiabakari Butia Manyamuso.
18: Ukienda kwenye idara ya maji, sekta ya maji, na leo niseme Aweso, jamani pigeni makofi kwa Aweso. Pigeni makofi kwa Aweso. Bungeni imesikika kwa Aweso. Aweso alitupa mradi mkubwa sana wa bilioni 8 wa kupata maji ya Ziwa Victoria kutokea Nyamswa kuja kutokea Butiama kuja Bunda. Huu mradi sasa ulitakiwa ukamilike mwaka jana mwezi wa 12, haujakamilika mpaka leo na mwezi wa 12. Aweso umekuja hapa, utatueleza mradi uliotupa ni kitu gani kimefanya usikamilike. Mbaya zaidi wananchi wetu hawa au viongozi wetu leo wako site, wakiona kiongozi waziri mkuu anakuja hapa wanaenda site kutengeneza maji, akiondoka wanaondoka siku hiyo hiyo. Hili alikubariki. Kwa hiyo leo tunataka kujua mradi wa Ziwa Victoria unaenda wapi. Lakini ule mradi unakuja kwenye vijiji vinne tu, na tunaomba, tuna vijiji 30 venye matatizo ya maji ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo ndugu Aweso, maji ya Nyamso yakija yatakia sambaye kwenye vijiji vingine 26.
16: Enjo, utakuwa umesikia mara nyingi hizo kelele za wananchi zinaashiria jambo.
4: Nyingine zinakuwa ni shamra shamra
16: shamra, nyingine pia huwa kuna zinaashiria pia kuna changamoto. Kwa sababu mheshimiwa mbunge wa jimbo hilo aliposema wampigie makofi
4: Aweso,
16: waziri wa maji, wananchi wakapiga makofi, lakini huku akinongona baadaye sauti zikasikika.

0: Swala la wanyamapori wakali na waharibifu ambao wamekuwa nao ni changamoto kwa wananchi ambao wanazunguka maeneo ya hifadhi.
1: Tuna tatizo lingine la matatizo ya wanyama wakali. Wanyama wakali kwenye maeneo yetu, sisi tusemeje sasa? Kwa sababu watu hawalimi sasa. Ukilima ukiweka kwenye gari wanachukua. Wanatishia maisha, wanaua wananchi. Kwa hiyo hali ni mbaya sana kwa wanyama wakali. Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii nimemwona hapa. Mheshimiwa Santo, asante sana. Kwa sababu wananchi 1600 waliolalamika kwa malipo ya tembo, baadhi yao wengi wao wamelipwa. Wamelipwa kama 1500 na kitu. Wamebaki wale wengine walikuwa na matatizo madogo madogo, mtaendelea kumaliza. Lakini mbaya zaidi, hivi karibuni mmekuja kuhakiki majina na kuwalipa watu. Walisema watalipwa kuni mwezi wa 10, watalipwa mwezi wa 6, hawajalipwa. Wa 7 hawajalipwa. Wa 8 hawajalipwa. Kwa hiyo bado watu wengi pia wanadai malipo ya tembo ambayo wizara yako imekuja kuhakiki ikajua wana uwezo wa kulipwa. Hawajalipwa mpaka sasa hivi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna matatizo ya umeme makubwa. Kuna vitongoji 41 ambavyo vinahitaji nguzo ndefu na nguzo fupi. Sasa waziri wa nishati pale bungeni tulikubaliana kwamba ataleta uhakiki wa hivyo vitongoji, na baadaye akajibu bungeni kwamba hivyo vitongoji 41 vitawekewa umeme, lakini kwa sasa hivi nimeambiwa kama vitongoji 20 ndio vinawekewa. Kwa hivyo vinabaki vitongoji 21. Wakaniambia mkandarasi atakayekuja hapa atapewa na vitongoji vingine hiyo 21 vya 41 ambavyo vina matatizo makubwa ya umeme. Kwa hiyo naomba kwa ujio wako huo, ili wizara inayohusika ya umeme ya nishati waweze kutusaidia vitongoji 41.
0: Amezungumzia changamoto ya wanyamapori pamoja na umeme, lakini pamoja na yale malipo ambayo kuna baadhi ya wananchi kwa asilimia kubwa wamesema wamelipwa, lakini kuna wengine bado hawajalipa vile vifuta jasho pamoja na vifuta machozi kutokana na wanyamapori wale wakali. Maana kuna watu wanalishiwa mashamba yao, wengine mifugo yao inauliwa na wanyama, wengine mpaka binadamu
2: wanauliwa pia. Hii ndo maana halisi ya kuwa na mwakilishi wa rais sehemu kama tunavyomuona mheshimiwa. Yani zile changamoto ambazo mwananchi alitakiwa simame azizungumze, yeye tayari ameshapita, pengine hata kabla ya waziri mkuu hajafika pale. Kashakagua, kashaona kuna changamoto gani na gani, kashaitisha kikao cha wananchi kwa maana mkutano wa hadhara, wamezungumza, lakini pia hata yeye ana tazama matatizo na zile changamoto ambazo zinakuwa zinapatikana. Kwa anapokuja waziri mkuu moja kwa moja inakuwa ni rahisi, kama ambavyo tunamsikiliza mheshimiwa akazungumza tatizo la umeme inaonekana lipo ni kubwa, tatizo la wanyamapori inaonekana pia lipo ni kubwa. Kwa hiyo inarahisisha sana hata wale ambao hawapati nafasi ya kuzungumza mbele ya waziri mkuu, basi inakuwa tayari yeye amefanya nini? Amewakilisha.
0: Zile changamoto zao zinakuwa tayari zimewasilishwa na kiongozi wao. Lakini mara zote kila anapopita mheshimiwa waziri mkuu awezi akakosa hata kesi moja inayohusiana na migogoro ya ardhi. Na mbunge wa jimbo la Bunda pia aliweza kuzungumzia suala la migogoro ya ardhi katika baadhi ya maeneo ndani ya jimbo lake.
1: Lakini nakukumbusha mgogoro wa Mkomalio, ule mgogoro ambao uko pale. Sasa mimi sijui tatizo, kwa sababu kijiji kimoja kulikuwa na vijiji vitatu, kulikuwa na Lemuori, kulikuwa na Mkomalio, kulikuwa na Sol Simba. Wakagombana juu ya eneo. Marehemu alikuwa marehemu mkoa mmoja, alikuwa hapa, sio alikuwa anaitwa, nimemsahau jina. Tupa alikaa na wale watu akasema, jamani, kwa sababu mnagombana maeneo haya ni muda mrefu mnagombana, hebu tukubaliane mgawane. Wakakubaliana, wakagawana maeneo matatu, kila kijiji kapata eneo lake. Leo tena kuna watu wamekaa kwenye eneo la Mkomalio, wamekaa hata pale tena, inakuja hoja tugawane. Hicho kijiji kitabaki na heka ngapi? Kitabaki na heka ngapi sasa? Kila mara ni kugawana, kitabaki na heka ngapi? Kwa hiyo naomba hili tatizo lichukuliwe hatua, kwa sababu hatuna mgogoro wa mipaka, tuna mgogoro na mtu amekaa kwenye eneo hataki kutoka. Naomba hili jambo jamani tulichukulie hatua ili waweze kutusaidia. Lakini kuna mgogoro mwingine mko hapo salama hey, na wajua, najua kuna matatizo. Mkuu wa wilaya atakayekuja mpya atakaenda achunguze aone kuna nini. Mgogoro wa ardhi tusipoimaliza, watu wanapigana, watu wanauana. Nakushukuru sana, asante sana.
0: Sala la migogoro ya ardhi lazima ina kuwepo, lakini mimi naamini serikali inajitahidi ili uweze

0: Kuisha kabisa. Ile anasema hawana migogoro ya ardhi kwenye mipaka, ila ni mtu
1: na mtu.
0: Mtu na kijiji kingine ni mtu, ni mtu.
1: Na okay, Mariam, ukiachana na hapa kwa upande wa mkoa wa Mara, hii migogoro yali zimekuwa sehemu nyingi sana kwa upande wa Tanzania. Ukienda Katavi utasikia migogoro ya ardhi. Ukienda Morogoro migogoro ya ardhi. Kwa hiyo kwa hiki ambacho amekisema, naamini kwamba pia kinakuwa kinafundisha pia kwa Tanzania nzima kwamba kwa nini migogoro hii inakuwa inatokea. Akija kiongozi kama hivyo, tayari kuna waziri wa ardhi pale, lazima watafuatilia na kujua kwamba nani mwenye shida, nani mwenye makosa, na mwisho siku anaweka watu sawa kwenye masuala ya migogoro ya ardhi.
0: Ndio. Alikuwa ni mbunge wa jimbo la Bunda, Mheshimiwa Boniface Getere, akiwasilisha changamoto za jimbo lake na wananchi wake mbele ya waziri mkuu, ambayo ilikuwa ni tarehe 3 Oktoba 2026. Sasa mara nyingi waziri mkuu anapokuwa akiwa ziara anaambatana na mawaziri, kutokana na mawaziri mbalimbali, maana kuna hoja zinaibuliwa kila kila sekta. Naweza leo usiwe huku lakini ikawa huku. Na sasa kwa kwanza tuanze na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa sera serikali za mitaa, Mheshimiwa Daktari Festo John Ndugange. Yeye katika ile hoja ya mbunge wa jimbo la Bunda kutokana na zile changamoto zinazoikabili hospitali ya wilaya, majengo kutitia na kutokuwa na uzio, baadhi ya majengo kutokamilika, yeye aliweza kulitolea hapa ufafanuzi. Tumsikilize naibu waziri ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa, Festo Ndugange.
2: Mheshimiwa waziri mkuu, Mheshimiwa Getere amezungumza hoja ambazo tulikuwa pale kwenye hospitali yetu ya wilaya, lakini pia hapa mbele wananchi ziko hoja ambazo amezungumza. Tukianza na jambo la kwanza, katika hospitali yetu ya wilaya kuna changamoto ambayo tumekuta pale, changamoto ya uzio, upungufu wa watumishi, lakini kuanza ujenzi wa nyumba za watumishi. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa waziri mkuu, tumekwisha anza mradi huu, na nilizungumza na wataalamu hapa kwamba tuanze ujenzi wa uzio angalau kwenye pale barabarani pale mbele, na kule nyuma tuzungushie fensi ili kulinda mali na kuwalinda watumishi wetu wanaohudumia pale. Lakini kwenye swala la ujenzi wa nyumba za watumishi, ili wale wanaokaa zile night call wapate sehemu ya karibu na kuwahudumia wagonjwa wetu. Mheshimiwa waziri mkuu, katika hospitali yetu ya wilaya tumekwisha peleka zaidi ya bilioni 5.3, kama ulivyofafanua pale kwamba kuna ulitokea ubadhirifu wa fedha, ndio maana hospitali yetu hii bado haijakamilika. Tumekwisha peleka fedha za aina hii, na chini ya hizi bilioni 5.3 katika maeneo mengine wamekamilisha miundombinu yote. Mheshimiwa waziri mkuu, kwa sababu jambo hilo liko TAKUKURU na sisi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tayari tumeongeza fedha zingine tena, tumeleta milioni 660 kukamilisha baadhi ya miundombinu, lakini na kujenga wodi ya watoto ili tusiwapeleke kule mbali, kwa sababu watoto wachanga, watoto njiti waweze kutibiwa pale katika jengo letu jipya la NICU. Mheshimiwa waziri mkuu, katika eneo la upungufu wa watumishi, kupitia wale watumishi 5000 ambao Dr. Samia Suluhu Hassan alizia vibali kuajiri ili wakatoe huduma, tayari tulileta watumishi awamu ya kwanza, watumishi 36 wa afya, lakini tukaongeza wengine tena mwezi wa 7, watumishi 66. Jumla mmepokea ndani ya kipindi kifupi watumishi 102. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa waziri mkuu, tutaendelea kuleta watumishi katika maeneo haya, na tulimwelekeza mkurugenzi kuendelea kuajiri wale wa mkataba, hasa katika yale maeneo ambayo yana upungufu kubwa. Nikuondoe shaka Mheshimiwa mbunge, tutaendelea kushirikiana, kwa sababu ujenzi wa hospitali za kata, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa zahanati kote kule wanahitaji watumishi. Kwa tutaendelea kuweka msawazo ili ndugu zetu waweze kupata huduma. Mheshimiwa waziri mkuu, iko kata ya kituo cha afya cha Unyali ambayo Mheshimiwa mbunge ameieleza hapa, lakini yako maboma takriban 5 katika maeneo mbalimbali ambayo Mheshimiwa mbunge aliainisha. Maboma haya tunayo katika ofisi yetu ya waziri mkuu TAMISEMI, na maelekezo yako uliyotoa bungeni kwamba tusiibue miradi mipya, kwanza tukamilishe maboma haya ili kusamini nguvu za wananchi hawa na kuyakamilisha akaanze kutoa huduma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa shule, na sote tunatambua tunaelekea mwaka 2028 tutapokea double cohort. Yako majengo ambayo wananchi hawa kwa nguvu zao wameshaanzisha. Kuna maeneo ya Tirina Sekondari, Sanzale, Nyamswa Sekondari na Karusanga. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, sekondari hizi tunaenda kuziwekea nguvu kupitia ile miradi yetu ya skeli na mradi wa boosti kuhakikisha kwamba sekondari zikamilike ndani ya wakati na zikatoe huduma kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
0: ni naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mheshimiwa Daktari Festo John Ndugenge akitolea ufafanuzi swala la hospitali ya wilaya ya Bunda, ambapo wamesema kuna hatua mbalimbali ambazo tayari zimechukuliwa katika kuhakikisha wanaongeza kwanza wataalamu wa afya pale, lakini kutenga fedha kwa ajili ya kujenga uzio. Lakini pia amesema kama ambavyo aliagiza Rais Enjo kama kuna yale maboma tayari yameshajengwa kwa nguvu za wananchi, basi serikali yakamilishe na isianzishe miradi mingine mipya pasipo kukamilisha haya maboma.
1: Na kuna kitu ambacho pia amekizungumza kuhusiana na ubadhirifu ambao ulifanyika. Kwa hiyo licha ya kwamba majengo kuwa mabovu na pengine yamejengwa sehemu ambazo pia pamedidimia, ni kwamba wale watu tayari wanashughulikiwa. Na licha ya kushughulikiwa, bado serikali imetoa tena milioni 600 kama sijakosea kwa ajili ya kuyatengeneza majengo mengine tena.
0: Sawa, bado ni siasa na maendeleo, msikilizaji, saa 5:29. Unaweza kutuma ujumbe wako hapa ukianza na neno siasa na maendeleo, namba ni 0656555571 au 0684600007. Na tukamsikilize waziri wa maji Juma Aweso akitolea ufafanuzi kuhusiana na kudhorota kwa mradi ama kucheleweshwa kwa mradi wa maji ya ziwa Victoria Butiama Nyamuswa.
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananyamswa, wanabunda hawahitaji maelezo mengi, wanahitaji maji. Mheshimiwa mbunge wao alipokuja bungeni, moja ya ajenda yake ilikuwa ni mradi wa Nyamswa, kuyatoa maji ya ziwa Victoria kutoka Butiama na kuja katika mji huu wa Nyamswa. Serikali ilikubali mradi wa zaidi ya bilioni 8. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi umetekelezwa huko 65%. Changamoto hapa ambayo tumeipata, mkandarasi anadai bilioni 1.7. Hauwezi Waziri Mkuu uje hapa alafu wananchi wa Nyamswa wasipate maji. Nataka nikuhakikishie, Mheshimiwa mbunge amesema, na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu umefika hapa, nimwelekeze katibu mkuu wiki hii inaanza Jumatatu, bilioni 1.7 zote zitolewe, kazi iweze kufanyika na wananchi hao waweze kupata huduma safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na utoaji wa hii fedha, nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu sitaki nitume mtu, nitakuja mwenyewe na umeahidi. Leo umeenda katika hospitali ya wilaya ile kwenda kukagua na umesema utakuja kuzindua. Nikuombe ombi moja Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati unakuja kuzindua hospitali ya wilaya, naomba uje kuzindua na mradi huu wa maji. Kazi naiweza na uongozi wangu wa waziri na utaka. Kwa hiyo ahadi ambayo nimeiweka mbele ya wananchi hawa wa Nyamswa, mkandarasi hana kisingizio, anadai bilioni 1.7. Nimemwelekeza katibu mkuu wa wizara ya maji na mheshimiwa mbunge wenu shahidi, fedha itatoka. Kandarasi hana kizigizio, akizingua tutazinguana ili kuhakikisha wananyamswa wanapata huduma ya maji safi na salama. Jambo la pili ambalo nataka nilizungumze, ndugu zangu, kwa wananyamswa, serikali imefanya kazi kubwa katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Ipo tabia imeanza kujitokeza, aidha kwa mhandisi wa maji au jumuiya ya watumiaji maji. Wananchi wanakosa maji mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, kwa kisingizio kwamba luku imeisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watendaji wa namna hiyo hawana nafasi katika wizara yetu ya maji, tutawachukulia hatua. Jambo la pili ambalo nataka niwaambie ndugu zangu wana Nyamswa na wanabunda, ni haki ya mwananchi kupata huduma ya maji safi na salama, lakini mwananchi naye ana wajibu wa kulipia maji. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu, makamu wa rais. Mwananchi wa Nyamswa, mwananchi wa Bunda anayetumia maji, mhandisi wa maji, meneja wa maji, ni marufuku kumbambikizia mwananchi bili ya maji. Mwananchi ametumia maji 1,500 alipe 1,500, sio alipe 100,000 kama vile anatumia kiwanda, haiwezekani. Jambo lingine ambalo tumeliweka, mwananchi anaomba kuunganishiwa maji zisizidi siku 7. Haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais na ndio maelekezo ambayo sisi kama viongozi ambao tumepewa dhamana ni kuhakikisha kwamba tunasimamia. La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka niwaambie ndugu zangu wa Bunda, mmepata mbunge ambaye anatosha mpaka change inabaki. Mpeni makofi mengi sana Mheshimiwa Getere. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuwa na mbunge aina ya Getere hawapatikani kila mahali. Ndugu zangu wa Nyamswa, kuwa na mbunge aina ya Mheshimiwa Getere hawapatikani kila wakati. Mmempata, lazima mumtumie kwa maslahi ya Wanabunda. Mmempata, lazima mumtumie kwa maslahi ya Wananyamswa. Mheshimiwa mbunge wenu ana sifa mbili. Ya kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kichogo. Kama utakuwa kiongozi alafu unatofautiana na Mheshimiwa Getere, nadhani nafasi yako itakuwa imekalia kutikavu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi sipo tayari. Na ndio maana nimesema hili jambo nitalisimamia mwenyewe kuhakikisha linakamilika kwa wakati, na nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu uje kulizindua. La pili ni kinyang'anizi. Anaolitaka lazima liwe. Mheshimiwa Getere, hii kazi na commitment nimeshaitoa hapa, nataka nikuhakikishie. Sisi kama viongozi wa Wizara ya Maji hatutakuwa kikwazo, mradi wa Nyamswa lazima ukamilike.
0: Mheshimiwa Juma Aweso, waziri wa maji, ameeleza sababu mbalimbali za kukwama kwa mradi huo, ambapo amesema mkandarasi alikuwa hajapewa fedha ili kukamilisha mradi huo wa maji wa Butiama Nyamuso, na hiyo kutokana na ule mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao ndio ulikuwa ukikamilishwa. Lakini amehakikishia wananchi na wakazi wa maeneo hayo kwamba watapata maji. Na kuna hoja ile enjo kuhusiana na wanyamapoli waharibifu na ni wasumbufu na waharibifu. Sasa waziri wa maliasili na utalii Ashatu Kijaji aliweza kulijibia na kusema kwamba mikakati ambayo serikali imeiweka ili kuhakikisha wanawadhibiti wale wanyamapori wakali na waharibifu. Tumsikilize Mheshimiwa Ashatu Kijaji, waziri wa maliasili na utalii.
4: Maelekezo tulionayo ni kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa salama. Na wanakuwaje salama ukizingatia kwamba tumepakana na hifadhi hizi? Moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumemwomba Mheshimiwa Rais wetu fedha ili tujenge fensi za umeme ili wanyamapori hawa wasivuke kuja kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais wetu ameridhia, lakini wawekezaji wetu pia tumekaa nao wameridhia kwamba fensi hii ya umeme itajengwa. Kulikuwa na changamoto ambayo nimeteta leo na Mheshimiwa mbunge hapa, wananchi walikuwa hawataki fensi hii ijengwe. Naijua hoja yenu wananchi wetu, tulishasema na Mheshimiwa mbunge na sasa amenihakikishia kwamba mmekaa mmekubaliana fensi hii ya umeme ianze kujengwa ili kuzuia wanyamapori hawa wakali wasivuke kwenye maeneo yenu na kufanya uharibifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kutekeleza maelekezo hayo, sisi wizara tumeweza kujenga pia vituo vya maskari ambavyo vina maskari ndani yake ili kuhakikisha huduma ya haraka inatolewa kwa wananchi wetu. Kwa hapa Bunda tumeweza kujenga kituo cha askari pale Hunyari na tayari kina maskari 7 na gari moja la kuwasaidia katika kutekeleza majukumu yao. Lakini tuna kituo cha Bunda ambacho kina askari 9, gari moja pamoja na ndege nyuki 2 ili kurahisisha utendaji kazi na kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa salama. Na mwisho kabisa, tunacho kituo chetu cha maskari pale Samaki Samaki, na chenyewe tumekipa maaskari 7, gari 1 na ndege nyuki 1. Yote haya ni kutekeleza maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ahadi yangu mbele ya wananchi wetu hawa na mbele yako ni kuhakikisha tunalinda usalama na uhai wa wananchi wetu na mali zao. Lakini niendelee kuomba wananchi wetu, tunahatarisha zaidi tunapoingiza mifugo yetu kule hifadhini. Naomba tujitahidi mifugo isiingie hifadhini, ili ninyi muwe salama, mifugo yetu iwe salama, pamoja na sisi tunaowahudumia tuendelee kuwa salama.
0: Ni waziri wa maliasili na utalii Mheshimiwa Ashatu Kijaji akieleza ile mikakati ambayo Wizara ya Maliasili imeiweka ili kuhakikisha kudhibiti wanyama hao. Mpo amesema wanashirikiana wizara tatu.
1: Mm-hmm.
0: Wizara ya Katiba na Sheria, Wizara ya Mifugo pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii.
1: Na miwakazia pia wananchi, moja ya changamoto ambayo inaonekana kwa baadhi ya sehemu nyingi ni pamoja na wale watu wasiokuwa waelewa. Tuna wafugaji, tunajua wana mifugo ya kutosha, unakuta sehemu ya hifadhi hairuhusiwi kabisa kwenda kuchungia. Lakini wale wananchi ambao pia wanaona ile sehemu ni kama vile nyasi zimeota au kuna chakula kingi cha mifugo, wao wanaamua kujilipua. Mimi niseme kujilipua na kupeleka mifugo waende kufanya nini? Kwenda kulisha. Sasa hii ni kitu ambayo pia waziri amezungumza na kusema kwamba nawaombeni sana, haitakiwi kwenda kuchungia sehemu za nini za hifadhi. Na kuna namna pia ya kufuatilia, kwa sababu mara nyingi tunaona watu ambao wanaenda kuchungia kule, kuna changamoto nyingi sana ambazo zinatokea, na zikitokea wao ndio wanakuwa wa kwanza kunyoshia mikono serikali.
0: Ndio, na kuna sehemu tulipo kwa waziri mkuu ameeleza kwamba kuondolewa kwa sheria ya kutaifishwa mifugo hakumaanishi sasa ndio muingize mifugo hifadhini. Tupitie ujumbe hapa msikilizaji. Anasema nimeikubali hiyo. Aya, asante. Hujasema ni nani. Siasa na Maendeleo, Daniel Mabindo akalemela, anasema waziri mkuu Mwigulu Nchemba yuko vizuri kutembelea jimbo la Bunda, abarikiwe. Aya, umetuma ujumbe nusu, sio muda kupiga simu. Siasa na Maendeleo, Daudi Mahadha Ngururu kutoka Irobashi kwa Yona. Ramadi dada Mariam, hongera kwa mheshimiwa waziri mkuu kwa ziara mkoa wa Mara. Jamani, tunamuomba waziri aje Ramadi, tuna kelo na sisi wasukuma wa Simiyu ni Ngoromora family. Umeandiko hivyo. Na Siasa na Maendeleo, anaitwa Daudi. Asante Daudi, umesikika tayari. Pia Daniel Mabindo umeshasomeka. Jumbe mwingine huyu anasema Songoni akiwa Mumagunga, naomba aya. Asante. Anaitwa Manjale kutoka Bariadi Simiyu, napenda hoja za waziri wa maji Juma Aweso. Swali langu ni kwani Nyamso kuna hospitali kubwa kabisa lakini huduma ya maji ni hafifu? Umeandika hivyo. Anaitwa Nkombe, tupo pamoja. Asante. Pamoja hadi mwisho. Siasa na Maendeleo, shukrani kwako Daniel Mabindo, jumbe mmoja kutuma unatosha. Siasa na Maendeleo, Dismas kutoka Kalemela Kisesa, kweli mazingira ina vipindi vizuri sana, nipo na nyie hadi tamati. Asante sana, na sisi tukusii tuendelee kuwa pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha Siasa na Maendeleo. Bado tunaendelea kusonga mbele, ni saa 5 na dakika 40 na moja. Tumesikiliza Enjo, mbunge wa jimbo la Bunda, lakini pia mawaziri nao wameweza kutolea ufafanuzi zile hoja. Sasa tusikilize baadhi ya wananchi pale Nyamso akieleza changamoto zao na kero zao mbele ya mheshimiwa waziri mkuu Daktari Mwigulu Nchemba.
5: Ali Simba Makongoro, nimejaribu sana kusoma hapa, sielewi maelezo haya. Hebu tufafanulie likoje hili. Wewe ndo Ali Simba?
6: Mimi ndo Ali Simba Makongoro.
5: Unasema unailalamikia mahakama ya wilaya ya Bunda kwa kutoa hukumu kuwa ndugu Ali Simba
6: amefariki
5: na wewe ndo wewe mwenyewe?
6: Lakini ndo mimi mwenyewe.
5: Wewe ndo Ali Simba?
6: Mimi ndio Ali Simba Makongoro.
5: Ndo wewe mwenyewe?
6: Ndo mimi mwenyewe.
5: Na ulikuwa na kesi?
6: Mimi sijaenda kufungua kesi, lakini nilipata ajali tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2024.
5: Alafu hukumu ikatolewa?
6: Hukumu chafiki kesi hiyo ilitoa hukumu mimi nikiwa Bugando kitandani kwamba bwana Ali Simba Makongoro amegongwa na kufariki hapo hapo, kwa sababu walitengeneza mazingira kwa ajili ya kumsaidia yule askari jeshi aliyenigonga ili kusudi aweze kupata mafao, alipe pesa zake na alipe gari lake. Na kweli alilipwa saiki zake zote. Na mimi nilipotoka, nilipoanza ufuatiliaji, nikakuta hukumu kwamba bwana Ali Simba uligongwa na ukafariki hapa. Na
5: nimelipata jambo lako. Usiende mbali, hebu utanifafanulia. Usiende mbali, nitakuona hapa utanifafanulia. Wala usiende mbali, utanifafanulia. Nitakuona kabla sijaondoka.
0: Ni mwananchi akitoa kero yake kwa waziri mkuu. Unajua hiyo dunia ina visa na ina mambo. Kwamba mahakama imetoa hukumu amefariki baada ya kuwa amepata ajali, lakini yeye hajafariki. Alikuwa Bugando
1: anatibiwa.
0: Haya, hizo ndo changamoto kweli, na ndio maana hao viongozi wanatakiwa wafike kwa wananchi.
1: Na mtu kama huyu anakuwa na dukuduku na pengine amepambana sana kutaka kupata ni mtu gani ambaye anaweza kusikiliza kero yake na ikatatuliwa. Lakini kwa bahati yake ilivyo nzuri amezungumza, na baadaye pia tunaamini kwamba jambo lake litafanyiwa kazi.
0: Ndio, na kwa muda huu Angel tuelekee kule Mwibara, maana ziara ilikuwa ni ya majimbo mawili, na kwa muda huu tumsikilize mbunge wa jimbo la Mwibara Mheshimiwa Kangi Lugora akieleza na yeye changamoto ambazo zinawakabili wananchi jimboni kwake mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu.
7: Changamoto yetu ya kwanza ambayo ina shukrani pia kwa Mheshimiwa Rais na Waziri wa Maliasili na Utalii. Tulikuwa na mamba wanaua watu, lakini serikali imefanya kazi kubwa kupitia Mheshimiwa Waziri kuwavuna na kuwahamisha na kujenga vizimba. Tunashukuru sana. Changamoto ya pili, hatuna hospitali ya wilaya. Tuna watu zaidi ya 100,000 tarafa mbili. Wakitaka kwenda hospitali ya wilaya lazima wapite Bunda mjini, alafu waende ngambo ya pili. Changamoto nyingine ni kuhusu maji. Yapo maeneo yana maji, lakini tunashukuru serikali kupitia Wizara ya Maji walitenga fedha kwa ajili ya maji. Kwa hiyo tunaomba fedha zitolewe ili tupate maji. Vituo vya afya. Katika vituo vya kimkakati vya afya 94 tumepata Chitengule kituo cha afya, na kusajili vituo vya afya vingine kwenye kata zilizobaki. Tatizo kwa wakulima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, bei ya dengu imeshuka, na hata wakisafirisha dengu kupeleka Mwanza kwa ajili ya kuzikoboa wanakamatwa na wananyang'anywa dengu zao. Tuna visiwa hapa nyuma yako, Mheshimiwa Waziri Mkuu, viongozwa na vina shule, vina zahanati. Usafiri ni mgumu. Tunaomba hizi pantoni ambazo ziko zinahudumia Busisi pale waweze kutupatia moja tuweke pale na Fuba. Bei ya saruji ambayo ni changamoto yetu ya mwisho, zipo nyingi. Huu mji unaoona, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unakuwa kwa kasi. Watu wanajenga, lakini mfuko mmoja wa saruji ni shilingi 28,000. Tunakushukuru uliunda timu kupitia TRA kwenda viwandani kuangalia bei ya saruji. Lakini mpaka sasa huu mji hautaendelezwa kwa sababu ya bei kubwa.
0: Ni mbunge wa jimbo la Mwibara, Mheshimiwa Kangi
1: Lugora,
0: naye alikuwa akiwasilisha changamoto zake mbele ya waziri mkuu, changamoto ambazo zinakabili jimbo lake pamoja na wananchi wa jimbo la Mwibara kwa ujumla. Saa 5:46. Kwa muda huu msikilizaji, tuangazie sasa yale majibu na zile hoja ambazo waziri mkuu aliweza kuzizungumza, zingine akizitolea maelekezo, maagizo kuhusiana na zile changamoto ambazo zimeibuliwa, mahoja ambazo zimeibuliwa kutoka kwa wawakilishi wa wananchi ambao ni wabunge pamoja na wananchi kwa ujumla ambao waliweza kupata nafasi ya kuzungumza mbele ya waziri mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Na kwa kuanza hapa, tuanze na ile hospitali ya wilaya ambapo waziri mkuu ametaka ripoti ya TAKUKURU dhidi ya hiyo hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda.
8: Nimepita pale hospitalini nikakuta majengo mawili yamejengwa na yametitia. Haya ni mambo ya aibu. Nimeuliza maelezo pale, mwandishi huyu ana bahati sana hakuepo, ndo amekuja tu yeye kafanya kazi ya kutoa maelezo. Nauliza kwa nini majengo yametitia, wanasema kwa sababu yamejengwa karibu na chanzo cha maji. Kwa chanzo cha maji kile kimekuja baada ya kujenga msingi, sikilikuepo pale pale. Eti chanzo cha maji ni dharura. Wanasema udongo huu ni wa mfinyanzi, udongo huu kwani hawakujua? Hata mfugaji tu hawezi kujenga zizi la ndama kwenye eneo ambako mto unapita. Wewe unawezaje kujenga jengo la kituo cha afya kwenye eneo linalotitia? Alafu unasema kwa sababu hiyo ndio kumetokea hii kutitia, ndio ukuta huu umefanyika hivi, hatukujenga vizuri nguzo. Huku tukijua kwamba eneo lile lina chanzo cha maji. Huku tukijua udongo ule ni wa mfinyanzi. Nimeambiwa waziri wa afya alishatengeneza timu na ikafanya kazi, na TAKUKURU wameshafanyia kazi. Nizipate hizo taarifa ili hawa waliofanya makosa haya wawajibike kule kule walipo, lazima wawajibike. Hii kuharibu wilaya hii na kuhamishiwa ukaribu na wilaya nyingine, hii haikubaliki. Nipate ukweli wa taarifa ya hawa waliohusika ili kama hawakufaa hapa Bunda wamesababisha hasara, wafukuzwe hata kule waliko. Kwa hiyo nizipate zile taarifa, nipate nijue undani wake. Haya mambo yanatusababishia hasara. Sasa tumeongea na mkuu wa mkoa, tumeongea na mbunge, tumeongea na katibu tawala, tunatafuta hizo fedha ili kukamilisha wananchi wetu wasipate adhabu kwa ajili ya uzembe ya baadhi ya waliopewa jukumu hilo ambao hawakutimiza wajibu wao vizuri. Na haya mambo lazima tuendelee kuchukua hatua kali. Waziri, ikithibitika hivi hawa msiwahamishe, wafukuzwe. Ikithibitika ni uzembe, wameshindwa kutimiza wajibu wao, msiwahamishe. Hatuna uhaba wa watu wa kufanya kazi. Kila kijiji hapa, hata hapa tukiitisha roll call, tutapata watu wa kufanya kazi waaminifu ambao wanajitiada, waaminifu wenye bidii, wazalendo, tutawapata.
0: Umetoa maelekezo na maagizo pia. Unajua kuna baadhi ya miradi inaweza ikaleta changamoto kutokana na baadhi ya viongozi kuwa wazembe ama kutokuwa waadilifu katika utendaji wa majukumu yao.
1: Na kuna hoja ambazo unaweza kusema mbele ya kiongozi zikawa zina mashiko. Ndiyo. Kama hivyo ambavyo tunasema kwamba hapa kulikuwa kuna udongo wa mfinyanzi, mala hapa kulikuwa kuna chanzo cha maji. Kabla mjaanza kujenga hamkuchunguza hayo, na tayari wewe ni mkandarasi, manake hiyo elimu ya kujenga na kufanyaje yote unaifahamu. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi hata kama unasweka sijui wapi lock up, wewe mwenyewe inakuwa ndio chanzo kikubwa cha kusababisha matatizo.
0: Ndiyo, lakini waziri mkuu alipiga marufuku wananchi kuchangishwa wanapohitaji ambulance. Kuna baadhi ya kero wananchi wamekuwa wakizibua kwa viongozi kadhaa kuhusiana na hii kuchangishwa fedha kwa ajili ya kusafirishia wagonjwa wao hii ambulance kwa ajili ya kuchangia mafuta. Sasa hapa tumsikilize, yeye amepiga marufuku.
9: Mheshimiwa Rais amenunua ambulance. Miongozo na sheria iko wazi. Miongozo na sheria iko wazi. Mgonjwa yuko mahututi, anatakiwa apelekwe kwenye hospitali ya rufaa. Ameshaandikiwa anatakiwa apelekwe kwenye hospitali ya juu zaidi. Ambulance ipo. Alafu anatokea mmoja mmoja wa ajabu ajabu anawaambia tu kuchangisheni mafuta kwa ajili ya ambulance. Hili haliruhusiwi. Hakuna kuchangia mafuta kwenye ambulance. Ambulance ziwe na mafuta, ziwe na matairi, mara ambapo mgonjwa amezidiwa anatakiwa kupelekwa kwenye hospitali ya rufaa au ya juu zaidi. Dereva awepo, haraka haraka apelekwe kwenye gari, apelekwe kwenye hospitali, tunusuru maisha yake. Haya mambo ya kusema changieni mafuta, yanaenda kinyume na sheria na hayakubaliki. Na wananchi mkikutana na mtumishi akawaambia hivyo, hebu yafuateni majina yake yote kwa utatu na upini wake. Sikisheni kwenye ofisi ni ajue. Na mheshimiwa waziri akipatikana wapi na hiyo, wala usimuhamishe, fukuza kazi. Hatuna shida ya watu wazuri wa kufanya kazi. Lazima haya tuyaheshimu. Hatuwezi tukawa na magari ya serikali yana mafuta hapo, ambulance ya kunusuru maisha ya wagonjwa, tukachangishane mafuta. Haya ni mazoea mabaya ambayo tunataka kuyafanya kama ndio utaratibu. Na mimi kwenye mazoea mabaya mabaya na uzembe uzembe haya, sina lugha nzuri. Kwa aina hiyo akipatikana tunachukua hatua kali. Hawa wanasababisha jitihada hizi zote zifikishwe. Napita pia, nilipita mkoa mmoja, bajeti ya dawa zaidi ya bilioni moja, wilaya moja zaidi ya bilioni sita, mkoa taarifa zaidi ya asilimia tisini, zaidi ya asilimia tisini na nne. Lakini kila mgonjwa akiugua anaambiwa dawa nenda kanunue mtaani. Mtaani anatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Nilienda mkoa moja, kumbe dawa ziko zimefungiwa kwenye kabati, wametaka wauze kwenye maduka yao kule. Haya mambo ya kubariki. Mganga mkuu, waambie wenzako wote, fatilieni hatua kwa hatua. Tunataka wagonjwa wetu wanapopatikana na dawa serikali imetoa, tunataka wapate huduma iliyo bora. Tunataka wapate huduma iliyo bora. Na lazima tuwajue maisha hawa watu hawa. Wengine sisi tuliokulia maisha haya tunajua. Tuna familia nyingi tu, ukishamwambia akamwona daktari ₪20,000, akaende maabara ₪30,000, baada ya hapo kanunue dawa, unakuta alishamaliza fedha alionayo. Wakati matibabu yanaanza ndio fedha alishamaliza.
0: Hiyo ilikuhusiana na kupiga marufuku swala la kuchangisha fedha kwa wagonjwa wanavyohitaji ambulance, lakini pia ameagiza walioua mifugo ya wafugaji walipe mifugo hiyo.
10: Hakutakuwepo na kutaifisha mifugo. Rai yangu kwenu Watanzania wote na jamii yote ya kifugaji na wanamara, sasa kufutwa kwa sheria hiyo, tusije tukakiuka taratibu za kisheria. Nilisikia katika baadhi ya maeneo huku mara wilaya kadhaa, nimeona uvunjifu wa sheria ukifanyika. Nimeona na mkoa mwingine walikuwepo wafugaji ama wananchi wameenda wakawashambulia wa askari wetu wa hifadhi, na wengine wakawajeruhi na wengine mpaka wakapoteza maisha. Hili ni jambo ambalo halitakiwi kuruhusiwa. Hii haikubaliki. Na niliona sio wapi kule pia wakafiatulia sio punda ngapi, nilikuwa jana kule nilimeelezewa pale. Punda 8 sijui ng'ombe wawili jana juu tena nikasikia kule mara wapi kule Tarime ng'ombe 5. Wamefiatulia risasi. Hii na yenyewe haimo kwenye sheria, haikubaliki. Tusifanye hivyo. Na mheshimiwa waziri, kwa sababu upo, wale watu ambao mifugo yao imepigwa risasi walipwe fedha zao, wape warudishiwe mifugo yao, kwa sababu hii haipo kwenye taratibu.
0: Nitakupitia ujumbe wako japo kwa ufupi. Msikilizaji, siasa na maendeleo, jamani, hayo majengo ya hospitali ya wilaya ya Mbona ni aibu tupu. Maendeleo yanaletwa, matokeo pesa sijui zinapelekwa wapi, jamani, ni shida tupu. Haya, umesomeka hivyo. Gazia ujumbe mwingine. Huyu anasema Kabadi Walwa kutoka Ngayani. Baba, umeandika hivyo. Tuokoe, tuko kwenye dunia ya mateso, sijui ndo mwisho. Haya, wana dunia sielewi sana, pole ndugu. Haya, Ali Simba kwa kutanguliziwa kifo. Haya, asante msikilizaji. Saa 5:56, sisi tukushukuru ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo kwa siku ya leo hatuna la ziada. Ulikuwa na Mimari ya Mramba pamoja na Angel Mbaramwezi. Tutakie Jumapili njema.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazim FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Baadhi ya wanafunzi katika shule ya msingi Chingurubila wameeleza kuwa utoro unaojitokeza miongoni mwa wanafunzi unatokana na baadhi ya wazazi au walezi kuwazuia watoto kwenda shule. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Mheshimiwa Hamadi Masauni ameliagiza baraza la taifa la hifadhi na usimamizi wa mazingira NEMKI kushirikiana na halmashauri zote nchini kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Na katika habari za kimataifa, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amewasili katika mji mkuu wa Ukraine. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Baadhi ya wanafunzi katika shule ya msingi Chingurubila, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara, wameeleza kuwa utoro unaojitokeza miongoni mwa wanafunzi unatokana na baadhi ya wazazi au walezi kuwazuia watoto kwenda shule kwa ajili ya kufanya shughuli za kilimo na ufugaji, hali inayoweza kuathiri haki yao ya kupata elimu. Wakizungumza kuhusu changamoto zinazowakabili wanafunzi shuleni na nyumbani, wamesema baadhi ya wenzao hulazimika kubaki nyumbani kwenda shambani au kuchunga mifugo badala ya kuhudhuria masomo, huku uchelewaji na utoro vikiwa miongoni mwa changamoto zinazojitokeza. Mwanafunzi Furaha Sai Linda amesema changamoto hiyo inapobainika, wanafunzi hutoa taarifa shuleni ili walimu waweze kufuatilia na kuzungumza na wazazi wao.
1: Changamoto za nyumbani, unaweza kukuta watoto wengi, wanafunzi wengine wanazuiliwa kuja shule, aidha kwenda shambani au kwenda kuchunga mifugo. Naambia wazazi wasio wanazuia watoto kuja shule na wasio wanawatumikisha kazi ambazo haziwastahili.
2: Ni mbaya sana kwa kuwa wanafunzi wanakatishwa ndoto zao. Kwa mfano, ndoto ya kupata elimu, kwa sababu ni maisha yake ya mbeleni. Hivyo ukosa elimu na baadaye kupitia changamoto mbalimbali. Huwa tunaenda.
0: Kwa upande wake, mwalimu wa shule ya msingi Chingurubila, Mwana Hamisi Hassan, amesema shule imekuwa ikitumia walimu, walezi na wazazi na walimu wa madarasa kufuatilia mwenendo wa wanafunzi ikiwemo utoro ili kubaini mapema changamoto wanazopitia.
3: Mbali na hivyo, walimu wa madarasa wanapogundua labda mfano changamoto ya mtoto mtoro, wanatafuta sababu kujua huyu mtoto kwa nini ni mtoro, kuna shida gani. Hasa jamii za katika mazingira ya wafugaji na wakulima, aidha mtoto ni mtoro kwa sababu ameenda shambani, ameamshwa asubuhi kwenda shambani kupanda dengu, aidha labda kuvuna dengu na kadhalika, kutokana na jamii zetu ni za wakulima na wafugaji. Aidha ameenda kusukuma ng'ombe sheli kwa ajili ya kupanda. Unaona? Kwa hiyo unakuta labda akiamka asubuhi saa 9, inakuwa ni ngumu kufika wapi? Shuleni. Unaona? Au aidha atafika amechelewa, atabainika, au hatafika kabisa. Aidha hao wataishia wapi? Njiani. Wakati huo unaweza ukakuta mzazi anauliza fulani kafika shuleni. Mtoto anaogopa, anaishia kwenye machaka. Na mara kadhaa na ukisikia fununu, unachukua hatua, unafuatilia. Asilimia kubwa unaweza ukakuta wengine wako mashambani kweli.
0: Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Chingurubila, Nicholas Ayaga, amesema shule imeweka mazingira ya shule salama kwa kuimarisha dawati la ulinzi wa mtoto na ushirikiano kati ya walimu na wanafunzi ili kuhakikisha watoto wanalindwa wakiwa ndani na nje ya shule.
4: Katika shule yetu dhana ya shule salama imezingatiwa. Tuna dawati la ulinzi wa mtoto na pia tumeimarisha ushirikiano wa wazazi na walimu UWAWA, ambayo katika ushirikiano huo tunahakikisha kwamba watoto wote wanakuwa salama wawapo ndani ya shule na nje ya mazingira ya shule. Hata hivyo tumekuwa na vikao kadhaa kati ya robo na robo katika kijiji chetu pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya kijiji, nikimaanisha wenye viti wa vitongoji vyetu vyote vinne, lakini pamoja na mwenyekiti wa serikali ya kijiji na mtendaji. Tunakaa nao vikao pamoja na kamati ya shule kujadili masuala mazima ya ulinzi na usalama wa mtoto. Na kwa mazingira hayo tumeibua changamoto mbalimbali zinazokumba watoto: ukatili wa kimwili, ukatili wa kingono, ukatili wa kisaikolojia pia na kihisia. Kwa hiyo tunapoibua mambo kama haya, tunashirikiana vizuri na kamati ya shule, serikali na ya kijiji pamoja na wazazi katika kutatua changamoto hizi.
0: Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamadi Masauni, ameliagiza Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kushirikiana na halmashauri zote nchini kudhibiti uchafuzi wa mazingira na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu usimamizi, udhibiti na urejelezaji wa taka. Masauni ametoa agizo hilo wakati wa ziara ya ukaguzi wa mazingira jijini Dar es Salaam iliyolenga kufuatilia utekelezaji wa maelekezo ya serikali kuhusu usafi wa mazingira, uhifadhi wa mito na mifereji pamoja na udhibiti wa taka. Awali Masauni aliongoza zoezi la usafi katika soko la Kariakoo. Amesema serikali ipo katika mchakato wa kuifanyia marekebisho sheria ya usimamizi na mazingira ili kuipa nguvu zaidi, na haitasita kuchukua hatua dhidi ya wanaokiuka taratibu za uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Geita. Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde ameagiza kufanyika kwa mapitio ya mrabaha, tozo na malipo mengine yanayohusu uchimbaji mdogo baada ya wachimbaji wadogo kuwasilisha changamoto wanazokutana nazo wakati madini yanapotokea eneo la uchimbaji kupitia hatua za uchakataji hadi kufikia mauzo ya mwisho. Mheshimiwa Mavunde amesema serikali itashirikisha Tume ya Madini, utawala wa mkoa, wawakilishi wa wachimbaji wadogo na wadau wa sekta kuchambua mfumo huo kwa kina kabla ya kufikia uamuzi wowote wa kiutawala au kisheria. Hatua hii imekuja baada ya kikao cha wadau mkoani Geita ambako wachimbaji wadogo walieleza kuwa malipo yanayofanyika katika hatua za awali za uzalishaji hayana uhusiano wa moja kwa moja unaoweza kufuatiliwa hadi madini yanapofikia hatua nyingine ya uchakataji au mauzo. Mavunde amesema serikali inataka kupata picha kamili ya mfumo huo ili kulinda mapato yote halali ya serikali, huku ikihakikisha wachimbaji wadogo wanaofanya shughuli zao kwa mujibu wa sheria hawabebeshwi gharama zisizo za lazima kutokana na udhaifu wa nyaraka au ufuatiliaji wa taarifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amewasili katika mji mkuu wa Ukraine Kiev, akisema Rais Volodymyr Zelensky anaweza kutegemea uungwaji mkono wa Ujerumani huku mashambulizi ya Urusi yakizidi. Merz pamoja na wakuu wa kampuni kadhaa za ulinzi amesema mashine ya vita ya Urusi itaelekeza nguvu zake kwa nchi nyingine iwapo haitazuiwa. Ujerumani inaipatia Ukraine msaada wa kijeshi wenye thamani ya hadi euro bilioni 1, ukiwemo mifumo ya ulinzi ya kukabiliana na ndege mpya zisizo na rubani zinazotumia injini za ndege zinazotumiwa na Urusi. Rais Zelensky amesema Vladimir Putin anaidhinisha mashambulizi yanayolenga raia baada ya kushindwa kupata ushindi wa kijeshi. Na meli ya kubeba ndege za kivita ya Marekani USS George H.W. Bush imewasili Thailand siku ya Jumapili, huku takribani wanajeshi 1,400 wa kikosi chake wakipewa mapumziko. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, meli hiyo imekuwa ikishiriki katika operesheni za Marekani kwa miezi kadhaa wakati mvutano kati ya Marekani na Irani ukizidi. Reuters, ikinukuu vyombo vya habari vya eneo hilo, imeripoti kuwa meli hiyo itatia nanga katika maji ya pwani huku wanajeshi wake wakitarajiwa kushuka na kutumia siku tano katika kisiwa hicho. Ziara hiyo inakuja mwezi mmoja baada ya meli nyingine ya kubeba ndege za kivita ya Marekani Abraham Lincoln kutia nanga katika bandari ya Lim Kabang, ambako takribani wanajeshi 5,000 wa kikosi chake walipata muda wa mapumziko kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari. Sikiliza tena muhtasari wake. Baadhi ya wanafunzi katika shule ya msingi Chingurubira wameeleza kuwa utoro unaojitokeza miongoni mwa wanafunzi unatokana na baadhi ya wazazi au walezi kuwazuia watoto kwenda shule. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Mheshimiwa Hamadi Masauni ameliagiza baraza la taifa la hifadhi na usimamizi wa mazingira NEMKI kushirikiana na halmashauri zote nchini kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Katika habari za kimataifa, kansela wa Ujerumani amewasili katika mji mkuu wa Ukraine Kiev, akisema Rais Volodymyr Zelensky anaweza kutegemea uungwaji mkono wa Ujerumani huku mashambulizi ya Urusi yakizidi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazin FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
5: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
7: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujifunza.
8: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
9: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
10: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
11: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
12: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: and tour guiding. Ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Siliko Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
5: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
6: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
7: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
8: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
9: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Msikilizaji, dakika ni ya 21 baada ya saa 6 kamili mchana. Leo ni Jumapili, tarehe 4 ya mwezi Oktoba 2026. Nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, kipindi ambacho kimekuwa kikujia kila siku ya Jumapili kuanzia muda huu hadi pale saa 7 kamili mchana kupisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Jina langu ni Teddy Thomas, waweza kuniita Dabotini, naye kuongozea kipindi hiki kwa siku ya leo. Lakini niko na wageni hapa studio, niko naye Masato Masinde, huyu ni afisa wa wanyamapori kutoka TAWA, lakini pia niko na Sweetness Sabato, afisa wa wanyamapori kutoka TAWA. Na leo katika kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, kile ambacho nimekuandalia msikilizaji ama kile ambacho utakisikiliza ni kuhusiana na athari za El Nino kwa wanyamapori. Athari za El Nino kwa wanyamapori, tumekuwa tukisikia kwamba taarifa zinatolewa na viongozi mbalimbali wa serikali na wakitaka watu ambao tunaishi kwenye maeneo ya mabonde basi kuhama. Sasa vipi kwa wanyamapori? Leo ni faida pia hiyo ambayo utaisikiliza wewe msikilizaji, utapata kusikia kuhusiana na namna wanyama pia wanaweza wakaathirika kutokana na mafuriko ama kutokana na El Nino, ambayo tunafahamu sote kwamba mamlaka ya hali ya hewa ilishatoa tahadhari hiyo, lakini pia viongozi wa serikali wamekuwa endelea kutoa tahadhari, kutoa elimu, lakini pia halmashauri zimeshuka zaidi hadi kwenye halmashauri kwenye mitaa yetu tunayoishi, tunakumbushana kufanya usafi na kuzibua kama ni mitaro, mifereji, basi ili itakapotokea kama itatokea El Nino basi kuwepo na tahadhari ambazo tayari zimechukuliwa. Karibuni sana studio za Radio Mazingira FM.
1: Tunashukuru sana mtangazaji.
0: Ndio, habari za huko TAWA?
1: Tunashukuru Mungu, tuko salama kabisa.
0: Sio mbaya tukianza kwa kufahamu pia, mtu akisikia TAWA, TAWA ni nini? Tunakumbushana, inawezekana kuna yupo ambaye alishafahamu lakini kuna mwingine ndio kwanza anasikiliza neno TAWA. Karibu.
1: TAWA ni neno la Kiingereza, lakini kwa Kiswahili huwa tunapenda kusema kwamba hii ni mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo

0: kwa tunaposema mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, hii ni mamlaka ambayo inasimamia maeneo yanayoitwa mapori ya akiba, kwa Kiingereza wanaitwa game reserves, lakini pia tunasimamia game controlled area, lakini pia maeneo ya wazi. Kwa hiyo kwa wanyama wote ambao wako katika maeneo ya wazi pia tunasimamia. Ukimuona mnyama yuko katika mazingira ya hapa mjini, sisi hilo tunaita ni eneo la wazi. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba mnyama aliyeko hapo ni mali ya wananchi, ni mali ya umma, kwa hiyo hapaswi kuguswa isipokuwa mamlaka kutaarifiwa. Lakini kuna haya maeneo ambayo yanaitwa hifadhi za jamii.
1: Ndiyo.
0: Kwa maana ya wildlife management areas, na zenyewe tunazisimamia. Kwa hiyo kwa ufupi unaposema mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, hayo ndiyo maeneo makuu ambayo yanasimamiwa, ikiwemo na zoo, kuna hizi bustani za wanyamapori na mashamba, hilo pia ni eneo ambalo tunalisimamia. Kwa hiyo ni mamlaka kubwa, kwa ufupi ni mamlaka kubwa ambayo inasimamia maeneo mengi kuhakikisha kwamba ustawi wa wanyamapori na wananchi unaenda sambamba.
1: Sawa, kwa kile ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo ni kuhusiana na athari, lakini kabla tujafika kwenye athari, tufahamu mamlaka ya hali ya hewa imetoa tahadhari hiyo na kwamba kutakuwa na El Nino. Ni nini nyinyi mmekifanya kuhakikisha kwamba basi hao wanyama wanakuwa katika mazingira mazuri? Karibu.
0: Sawa, nashukuru. Kwanza sio vibaya nikitoa maana ndogo kulinga kadri ninavyoelewa mimi.
1: Karibu.
0: Maana ya El Nino. El Nino wanasema kwamba hii ni hali ya hewa. Ya hali ya hewa ambapo joto la maji ya bahari ya Pacific ya mashariki na katikati huongezeka kuliko kawaida. Sasa kama joto likiongezeka kuliko kawaida, wanasema kwamba kuna madhara ambayo yanaweza kutokea. Mojawapo kitu ambacho kinaweza kutokea ni mvua nyingi kuliko kiasi. Kwa hiyo na hii mvua si kwamba itakuwa katika maeneo yote, lakini ni baadhi ya maeneo. Na kitu kingine ni ukame pia. Ukame pia unaweza ukajitokeza katika maeneo mengine. Kwa hiyo wakati wewe huku unapata mvua, mwingine anapata kule anaweza kuwa na ukame. Lakini pia ni kuongezeka kwa joto la dunia kwa muda na mabadiliko ya upepo na hali ya bahari. Sisi kwetu kwa mfano kwa upande wa Afrika Mashariki mara nyingi tuna experience mvua kubwa ya kuliko kawaida. Na nadhani kwa watu ambao wamedhaliwa 2000 kwenye miaka 2000 1990 mpaka 2000 hapo kuja mpaka kipindi hiki, Tanzania tulishawahi kushuhudia mambo ya namna hii yakijitokeza, na kidogo yalituvurugia baadhi ya miundombinu. Sasa yenyewe inapojitokeza, kuna mambo ambayo yanaweza yakatokea ambayo obvious watu wengi kwa kweli wanayafahamu, lakini sio vibaya pia tukiweza kuyakumbusha kupitia kipindi hiki, kwa sababu binadamu tumeumbwa na kusahau. Lazima tukumbushane.
1: Ndio
0: wanasema kitu cha kwanza ni mafuriko na kujaa kwa mito na mabwawa. Kwa hiyo kuna mito mikubwa kwa upande wetu wa mkoa wa Mara na maeneo mengine kwa ujumla unajaa. Kuna uharibifu wa nyumba, barabara na madaraja. Nadhani hivi ni vitu ambavyo vinajitokeza sana, reli na miundombinu mingine. Kuna uharibifu wa mazao hasa pale mvua inapokuwa nyingi kupita kiasi. Kuna kuongezeka kwa magonjwa, kuna uchafuzi wa vyanzo vya maji na upungufu wa maji safi. Kwa hiyo yawezekana tukajikuta tunapata mvua lakini pia tukapata upungufu wa maji, kwa sababu maji sio kila maji ambayo tunaweza sisi tukayatumia na tukawa salama. Lakini pia kuna usumbufu kwenye usafiri, kuna miundombinu ikiharibika, kuna hasara kwenye eneo la kiuchumi na mambo mengine ya namna hiyo. Kwa hiyo El Nino inapojitokeza inaweza kuleta mvua nyingi na mafuriko katika baadhi ya maeneo, lakini ukame na joto kali katika maeneo mengine. Kifupi ni vitu ambavyo vinaweza vikaenda sambamba. Wakati labda Tanzania au mikoa ya Tanzania, baadhi ya mikoa ya Tanzania kama utabiri wa hali ya hewa unavyosema, wanaweza kuwa katika hali ya mvua kubwa, lakini baadhi ya mikoa wakawa katika hali ya ukame na ukosefu wa maji pia.
1: Asante kwa maelezo hayo kuhusiana namna ambavyo naifahamu El Nino. Sasa tuelekee kwenye lile swali langu kwamba tahadhari zinatolewa. Ninyi mmechukua tahadhari gani kuhakikisha wanyama wanakuwa katika hali ambayo ni nzuri ama salama?
0: Sasa tumeongelea madhara ya jumla ambayo yalikuwa yanajitokeza kulingana na uwepo wa hizi mvua ambazo zinaendelea kuongelewa. Sasa El Nino kwa upande wa wanyamapori, na sisi pia kama wahifadhi tunaguswa, na ndio maana leo pia tunataka tuliongelee kidogo.
1: Ndio.
0: Kwenye uhifadhi wa wanyamapori, hasa pale inapobadilika hali ya mvua, maji na mimea na makazi ya wanyama, kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakajitokeza. Neno mafuriko nimelitaja tangia awali. Kwa hiyo mito inapofurika kuna uwezekano mkubwa wa kuharibu makazi ya asili ya wanyamapori. Ehe, viota vya ndege, viota vya wanyama wengine wanaotaga chini, kwa mfano mamba na mazalia. Lakini kitu kingine ni uharibifu pia, uharibifu wa makazi. Mvua kubwa na maporomoko ya ardhi yanaweza yakaharibu kabisa maeneo ya wanyamapori. Na kitu kingine ambacho kinaweza kujitokeza pia ni upungufu au uharibifu wa chakula, kwa sababu tukumbuka hapa tulikuwa tunaongelea maji mengi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo tunapoongelea maji mengi au tunapoongelea ukame, mabadiliko makubwa ya mvua yanaweza kuathiri ukuaji wa nyasi. Sasa wale wanyama ambao unakuta kwamba ni wanapenda nyasi, obvious chakula kitakuwa ni kidogo. Na mimea na nyasi na mimea ambayo wanyama hutegemea. Kwa hiyo inapojitokeza hivyo, unajikuta kwamba wanyama pia wanaathirika. Lakini kuna ongezeko la magonjwa kama nilivyosema awali. Wanyamapori wana magonjwa mbalimbali ambayo pia yanaweza yakahama kutoka kwa wanyamapori kwenda kwa binadamu. Kwa hiyo hilo nalo linaweza likajitokeza. Vifo vya wanyama kutokana na mafuriko makubwa yanaweza pia yakajitokeza. Sasa changamoto kubwa ambayo pia tunaweza tukaipata kwenye hili eneo,
1: ndiyo,
0: ni changamoto kwa doria na ulinzi. Kwa sababu unakuta kwamba kwenye miundo mbinu yetu mara nyingi ya barabara, doria zinategemea upitaji wa magari. Watu wanachukuliwa na magari, wanafikishwa sehemu, wanaanza kukagua maeneo kwa ajili ya kuona usalama wa wanyama. Sasa ikishatokea mvua ikawa kubwa, uwezekano mkubwa wa kuharibu barabara za hifadhi ni mkubwa. Kwa hiyo utakuta kwamba tunaweza tukajikuta pia tunaathirika kwenye doria. Kubwa zaidi, kuna ongezeko tunalotegemea zaidi ni kuongezeka kwa migogoro baina ya binadamu na wanyamapori. Na hii ndiyo senta kubwa hasa ambayo kwa leo pia imetufikisha hapa, kwamba uwepo wa hii mvua unaweza ukasababisha ongezeko la migogoro. Kwa nini tulisemea hilo? Ni kwamba wanyamapori wanapohama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya utafutaji wa chakula au maji, wanaweza kuingia karibu na makazi na mashamba ya watu. Lakini pia kuna mtawanyiko wa wanyama unaongezeka. Kwa mfano, wanyamapori ambao wanapenda maji, tuna wanyama aina ya kiboko, tuna mnyama aina ya mamba. Hawa ni wanyama ambao wanategemea asilimia kubwa kukaa kwenye maji. Sasa msambao ule wa maji unapokuwa mkubwa, tunategemea hao wanyama pia waendelee kusambaa. Kwa upande wa mamba, inakuwa ni hatari zaidi kwa binadamu ule msambao wao, kwa sababu mara nyingi wamekuwa wakitoka katika maeneo yao yale ambayo wamekuwa wakizoea, wakaenda katika maeneo mengine kwa ajili ya kutafuta chakula. Sasa anapotoka akifuata mkondo wa maji, kuna maeneo ambayo maji hayajawahi kufika. Kwenye mvua kubwa ya namna hii tunategemea maji yawepo, tunategemea mito midogo midogo ijae, tunategemea vimabwawa viwe na maji. Sasa maeneo yote haya unakuta kwamba yanaweza yakawa na wanyama pori aina ya mamba. Sasa kutokana na uwepo wa wanyama hao, ni nini ambacho tunataka tukiseme kwenye hilo eneo?
1: Ndio.
0: Kuna athari kubwa ambayo inaweza kujitokeza. Nakumbuka ni mwaka 2024 wakati wa mvua kubwa kidogo ilipojitokeza, tulijikuta tunapoteza mtoto katika kijiji cha Kiandege. Sasa ndio maana tunafikia sehemu tunapopata tahadhari za namna hii kwamba kuna mvua kubwa zinakuja, inabidi sisi pia maafisa wa wanyamapori tuchukue nafasi ya kuelimisha watu kwamba katika hali ya mvua kubwa kiasi hiki inabidi watu wachukue tahadhari. Sasa katika mazingira yetu, kuna wafugaji. Tumesema nyasi zitapungua kama mvua itakuwa kubwa.
1: Ndiyo.
0: Sasa kuna mtu anaweza akawaza kwamba labda nikivuka hapa kutoka hapa kwenda sehemu nyingine mifugo yangu inaweza ikapata. Wakati anavuka kumbe pale kuna maji, anavuka kwenye maji kuna mamba. Yawezekana mamba akashindwa kumkamata ng'ombe, akaona binadamu akamkamata. Kuna watoto ambao tunawatuma kwenda kwenye machunga. Watoto wanapenda kuchezea maji, akiona kuna vimaji vipo hapo anaingia, anacheza, anaogelea, kumbe kutokana na mtawanyiko wa wanyama kuongezeka mamba yumo tayari kwenye kale kabwao. Kwa hiyo ndio maana sasa tunasema kwamba tunatarajia pia ongezeko la migogoro baina ya binadamu na wanyamapori. Zaidi ni kuongezeka kwa gharama za uhifadhi. Tunaposema kuongezeka kwa gharama za uhifadhi, pale ambapo mambo daima huwa yanabadilika, pale ambapo huwa kuna kitu ambacho kinakuja sio cha kawaida, taasisi ya aina yoyote, lazima hizo gharama ziongezeke. Sasa hivi tunaongelea, walikuwa wanasema TANROADS waandae maeneo ambayo labda wanahisi kwamba yanaweza yakaleta mafuriko, madaraja na nini. Hizo zote ni gharama ambazo mnakuwa hamjazi tarajia. Lakini hali ya hewa inatulazimisha sasa hivi kila taasisi ikae, iangalie namna ambavyo inaweza ikahakikisha kwamba inajiandaa, kwa sababu lazima kutakuwa na ongezeko la gharama. Kwa hiyo taasisi za uhifadhi pia zinaweza kutumia rasilimali zaidi kukarabati miundo mbinu ambayo inaweza kuharibika na mvua, kutoa misaada. Kuna wakati unalazimika kutoa misaada kwa watu ambao wamepata matatizo. Lakini gharama za uokoaji, kuna eneo ambalo linatulazimisha gharama za uokoaji. Sisi tuna askari wetu ambao wanakuwa wako katika maeneo ya hifadhi. Sasa hauwezi ukamwacha askari, maji tayari yameshamzunguka. Kwa hiyo kwa namna yoyote gharama zitaongezeka, kwa sababu labda itakuhitaji kutafuta helikopta, kutafuta nini kuhakikisha kwamba angalau unamtoa katika maeneo yale. Hizo ni athari kubwa sana ambazo tunaweza tukazipata kutokana na mvua hizi. Kwa ufupi kabisa, kufupisha hilo, tunaweza kusema kwamba mvua hizi za El Niño zinaweza kuathiri uhifadhi wa wanyamapori kupitia mafuriko, uharibifu wa makazi, magonjwa, upatikanaji wa chakula cha wanyama pamoja na maji, pamoja na kuongezeka kwa migogoro kati ya binadamu na wanyamapori.
1: Shukrani sana. Msikilizaji ambaye unamsikiliza ni Lusato Masinde, huyu ni afisa wanyamapori kutoka Mamlaka ya Wanyamapori Tanzania, TAWA, akizungumza kuhusiana namna ambavyo sasa El Niño inaweza ikaleta athari kwa wanyamapori, lakini inaenda mbali zaidi hata binadamu ama wananchi ambao wako karibu na hifadhi hizi, basi inaweza ikaleta changamoto. Ninarudi hapo hapo, umezungumza vizuri kabisa. Sasa ni kwa namna gani, pamoja kwamba mtachukua tahadhari, mmejipanga vipi kuhakikisha itakapotokea? Kwa mfano umesema kuna wanyama ambao wanataga pia, mtawasaidia vipi kwa kuhakikisha kwamba wanaendelea kusalia wasife?
0: Kwa ufupi, hali ya namna hii inapojitokeza, wanyama mara nyingi hupenda kutafuta mazingira mengine. Hicho ndicho huwa kitu kikubwa. Kwa mfano, ukiona wanyama wanaotegemea nyasi, narudia, nyumbu na wanyama wengine wa namna hiyo, utaona wanahama katika yale mazingira ya kawaida, wanapenda kuhamia kwenye maeneo ya miinuko. Sasa ina maana sisi kikubwa ambacho tunaweza kufanya ni kuimarisha ulinzi katika maeneo yale. Lakini pia pale ambapo tunaweza, kuna sasa hivi tumeshachukua tahadhari katika maeneo mengine. Kwa mfano,
1: ndio,
0: kwa upande wa kanda yetu ya ziwa tunalo pori la akiba la Maswa, tunalo pori la akiba la Ikorongo. Kwenye yale maeneo, kupunguza msambao wa maji kwenda mbali, kuna mabwawa makubwa sana ambayo tumeyachimba. Kwa hiyo tunachukua hizo tahadhari kwamba yale maji labda ambayo yangeweza kusambaa na kwenda mbali zaidi, angalau tuyapunguze kwa kuyakusanya sehemu moja. Lakini pia kwenye hili eneo tumeendelea kuhakikisha kwamba tunaimarisha doria katika yale maeneo ambayo tunahisi kwamba hao wanyama wanaweza kuwepo. Kwa sababu wanyama wakiwa katika eneo moja, unakuta kwamba binadamu pia wale ambao ni wakorofi korofi, hao wengine hawajali kwamba litakalonipata na linipate, anaweza pia kwenda kule. Kwa hiyo ili kuokoa maisha yao, eneo ambalo linakuwa salama na sisi tunaliongezea ulinzi, tunajitahidi kwamba at least kwenye haya maeneo wanyama hao waendelee kukaa salama.
1: Asante sana. Kama ambavyo nimekufahamisha msikilizaji hapa studio, niko na Lusato Masinde, huyu ni afisa wa wanyamapori kutoka TAWA, lakini pamoja na Sweetness Sabato, afisa wa wanyamapori kutoka TAWA. Kile tunachokizungumza ni kuhusiana na athari za El Nino kwa wanyama pori. Umezungumza kuhusiana kwamba wananchi itabidi kuchukua tahadhari, kwa mfano umetolea watoto kwenda machungani wanapopeleka mifugo. Tofauti na kutoa elimu hii kupitia redio, labda kuna elimu nyingine ambayo mnaitoa kwa wananchi moja kwa moja?
0: Ndiyo, tuna kwa ujumla tunazunguka katika maeneo tofauti. Sisi hapa tunafanya kazi kwenye kanda ya ziwa ambayo ina mikoa sita, ukiwemo mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kagera, Geita, Shinyanga pamoja na Simiyu. Katika hii mikoa, katika maeneo mbalimbali tunafika, tunaongea pia na wananchi moja kwa moja kulingana na kwenye mikutano ya hadhara, lakini pia kupitia mashuleni tunapata vipindi kwenye mashule, tunaongea na wananchi, tunaongea na watoto wadogo kuhakikisha kwamba angalau haya madhara, mvua ikijitokeza ya namna hii, basi wahakikishe wasiwe mbali na wazazi, wasitoke nyumbani, wajitahidi kukaa katika maeneo ambayo ni salama zaidi tofauti. Wasichezee maji, kwa sababu mara nyingi watoto wanapenda kuchezea maji. Kwa hiyo kwenye eneo kubwa ambalo sisi tunasisitiza kupitia mikutano ya hadhara, lakini kupitia viongozi mbalimbali ambao tunakutana nao, tunasisitiza na wao wanapokuwa katika maeneo mengine katika hali tofauti, pia na wao wajitahidi kutoa elimu hii, hususan ni kwenye kuhakikisha kwamba tunazuia vifo ambavyo tunaweza tukavizuia. Kwa sababu kuna wakati ambao unaweza ukasema kwamba labda wewe unaweza ukazuia, lakini hali ikazidi, lakini kila ambacho tunaweza tukakiokoa tunahakikisha kwamba tunakiokoa na kinakuwa ni salama.
1: Asante. Umezungumza pia pale kwenye migogoro, na naamini hapo ni kwa namna tu ambavyo ushirikiano utakuwepo kati ya wananchi pamoja na mamlaka husika. Labda hapo kwenye ushirikiano, jamii inaweza kushirikiana vipi na mamlaka za uhifadhi kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa wanyamapori?
0: Tumekuwa na ushirikiano mzuri sana na wananchi. Kwa kweli hilo tutoe shukrani. Mara nyingi kwa kipindi kama cha miezi ya miaka miwili mpaka kufikia muda huu, tumekuwa tukipata ushirikiano mkubwa sana. Na ushirikiano ambao tunaupata ni kupitia namba za simu, kupitia taarifa wanazozitoa. Nikiangalia kwenye takwimu, taarifa zetu za wanyamapori wakali na waharibifu, kwa mfano kwa robo moja tunaweza tukapokea taarifa zisizopungua 100 na kitu kwenye kanda nzima. Kwa mfano naomba nisemee kipindi cha mwezi cha mwaka jana,
1: ndio
0: kuanzia mwezi wa 4 mpaka kufika mwezi wa 6 tu, mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 6 tulikuwa na taarifa takriban 233 kwa robo moja, taarifa 233. Sasa hizi taarifa zinahusisha wanyama tofauti. Zinahusisha tembo, zinahusisha fisi, zinahusisha mamba, zinahusisha nini? Tembo walionekana kuwa juu zaidi, japokuwa madhara yao yalikuwa ni kidogo sana. Lakini kuna maeneo ya mamba. Mamba mara nyingi unaposikia tukio la mamba limejitokeza sehemu, mara nyingi linasababisha kifo. Na zenyewe tulizipokea. Kwa hiyo kupitia taarifa, kutokana na mahusiano mazuri yaliyopo, hizi zote ambazo nimezitaja hapa, takwimu hizi za kuanzia mwezi wa 3, mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 6, taarifa 233 ni taarifa ambazo tumezipata moja kwa moja kupitia namba zetu za simu ambazo tunapewa na wananchi kwenye mikoa yote sita. Kwa Bunda peke yake Bunda hii tulikuwa na taarifa takribani sabini Bunda peke yake, ambayo ni wananchi pia walitupatia. Kwa hiyo kutoka katika maeneo mbalimbali wananchi walitoa. Kwa hiyo tunahimiza, tunazidi kusisitiza kwamba ushirikiano ambao umekuwepo ni mzuri, waendelee kutoa ushirikiano kuhakikisha kwamba wanyamapori wanakuwa salama na wananchi pia wanakuwa salama.
1: Wanyamapori wanakuwa salama na wananchi wanakuwa salama. Tukirudi hapo kwenye athari hizi za El Nino, kwamba mvua itakaponyesha, na umesema kwamba baadhi ya wanyama pia wanaishi kwenye maeneo tofauti, hakuna madhara ambayo yatasababisha wanyama hawa kupotea ama kufa?
0: Nimesema tangu mwanzo kwamba kuna vifo vinaweza vikajitokeza kulingana na mafuriko. Kwa sababu mafuriko, maji yakizidi, wanyama pia wanaweza wakazidiwa wakafa. Kwa hiyo kuna ambao wanaweza wakajikuta wamekufa, kuna ambao wanaweza wakajikuta pia wako salama. Ni sawa na sisi binadamu. Mafuriko yakizidi, kama utakuwa kwenye eneo ambalo ni hatarishi, unaweza ukajikuta unaondoka na yale maji. Lakini ambao hawatakuwa kwenye maeneo ambayo ni hatarishi, mnakuwa ni salama. Kwa hiyo yawezekana, uwezekano huo upo, hatuwezi tukakataa, kwa sababu hiyo ni hali ambayo inaweza ikajitokeza, aidha ni kwa mnyama au kwa binadamu.
1: Na kwa upande wa wanyama, ni wanyama gani ambao wako hatarini zaidi endapo itatokea El Nino?
0: Hapa sisi tunaangalia hususan hao wanyama ambao hawapendelei sana maji. Wanyama ambao hawapendelei maji. Wanyama ambao wanapenda kula nyasi zaidi. Kwa sababu maji ya kitanda, ya kijaa, ina maana kwa haraka haraka kwamba nyasi zitapotea, chakula kitapotea. Kwa hiyo watali wao unaweza ukawa ni mkubwa zaidi, kwa sababu watalazimika, katika hali ya kawaida njaa inapojitokeza, unalazimika kutafuta chochote kuhakikisha kwamba angalau na wewe unafanyaje. Kwa hiyo katika utafutaji wa chakula kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, wanaweza wakajikuta labda wanaathirika zaidi, tofauti na wanyama ambao wanategemea kula kwenye majani ya miti, au wanaweza kidogo wasiwe na athari kubwa sana. Japokuwa wingi wa maji, pia wanyama hao wanaokula nyasi, kwato zinaweza zikaharibika sana, zikaoza, kwa sababu muda mwingi kukaa kwenye maji, zinaweza kwato zikaoza, zikaharibika, ukajikuta kwamba anaugua na anakufa. Kwa hiyo hao wanyama wa namna hiyo wanaweza wakaathirika zaidi, tofauti na hao wanyama ambao wanapendelea maji kama viboko, mamba. Hao tunatarajia mtawanyiko wao uendelee kuwa mkubwa zaidi na kufika kwenye maeneo ambayo tulikuwa hatutarajii kuwaona.
1: Msikilizaji mwingine anaweza akasikia kwamba wanyama wanaopendelea kula nyasi asifahamu. Unaweza kututajia baadhi ya wanyama ambao sasa ikaonekana kabisa msikilizaji akajenga picha kwamba hakumbe wanyama fulani watakuwa hatarini?
0: Tunawasema wanyama wanaokula nyasi, tunawasema nyati, tunawasema hawa nyumbu, tunawasema pundamilia, tunawasema wanyama wa namna hiyo wanaopendelea kula nyasi zaidi, tofauti. Kuna wanyama wengine ambao wanapenda kula kwenye majani ya miti nini, au angalau kwa sababu wanaweza kuwepo huo mti ukawepo pale akaendelea kula. Muangalie twiga, ulaji wake. Twiga anakula kwenye mti juu. Kwa hiyo anaweza yeye akaendelea kuathirika labda huku kwa sababu ya uwepo wa maji yakamuumiza kwenye kwato, lakini kwenye eneo la chakula anaweza kuendelea kula vizuri kwa sababu chakula kitakuwepo cha kutosha.
1: Asante. Na mnapokuwa mnafuatilia katika kipindi hicho, basi ni viashiria gani ambavyo vinaonyesha kwamba wanyama wameanza kuathirika?
0: Kuna viashiria vya aina tofauti, kwa sababu unapoona labda mnyama amekufa ghafla, hicho ni kiashiria kimojawapo. Lakini utakapokwenda kuangalia pale, watafiti na wanaikolojia tulionao katika maeneo yetu mara nyingi huwa ndio wanapenda kuona kwanza chanzo cha kifo cha huyu mnyama kimetokana na kitu gani. Kwa hiyo wanaangalia, wanajua kabisa kwamba hiki ni kifo cha asili, kimejitokeza kutokana na uasili, na hiki sio kifo cha asili. Kwa hiyo na vifo vya asili kwa upande wetu sisi, kama utamkuta hapo mnyama amekufa na majeraha na nini, mkiangalia hakuna kitu chochote ambacho unaona hiki ni kifo cha asili. Kifo kingine ambacho sisi tunaweza tukaona kama kifo cha asili ni kifo ambacho kinatokana na kuliwa na mnyama mwenzake. Ile ni asili, inakwenda kifo cha asili tu kwa sababu ni muda umefika, simba amechukua na amekula. Yeah.
1: Asante, dakika ni ya 48 baada ya saa 6 kamili. Msikilizaji, nitakupa nafasi pia, inawezekana hapo ukawa una swali kutokana kile ambacho kimeelezwa hapa na afisa wa wanyamapori kutoka mamlaka ya wanyamapori Tanzania, usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, Lusato Masinde akizungumza kuhusiana na athari ambazo zikajitokeza kutokana na mvua kubwa ama El Nino, na ameweza kueleza kuna migogoro pia ambayo inaweza ikaongezeka baina ya wanyamapori na wananchi. Inawezekana hapo ulipo kuna swali unatamani upate ufafanuzi endapo itatokea hilo. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Naomba nirudie, ni 0656555571 au 0684600007. Mwanzoni umezungumza pia kuhusiana na kwamba wananchi wanatoa ushirikiano kutoa taarifa. Ni kwa namna gani wanawapata kuwapatia taarifa?
0: Ni kupitia namba za simu. Kuna namba ambazo tulishazitoa kupitia vipindi mbalimbali na zile ambazo zimebandikwa. Kwa hiyo hilo ndio eneo kubwa ambalo wanatupata.
1: Kwa msikilizaji ambaye hajawahi kubahatika kupata mawasiliano.
0: Binafsi namba yangu ya simu ni 0767 85 0014. 0767 85 0014. Kwa hiyo huwa ninapenda kushauri kwamba watu wanapopiga basi apige pia akiwa na lile jambo la msingi. Apiga akiwa na jambo la msingi ili anapo uweze kumsaidia. Na kuna mwingine anapiga kwa kutaka tu angalau kuona kwamba hiyo namba ipo, anapiga. Na ukimuuliza anasema niliona namba tu, nilisikia redio Mazingira. Kwa hiyo ulivyoisikia, sina shida, nimeisikia tu, kumbe ipo.
1: Sawa. Kwa hiyo msikilizaji, namba ni hizo ambazo zimetajwa hapo, lakini zitumike pale ambapo kuna jambo la msingi. Nimekuruhusu kupiga simu msikilizaji wakati huu, unaweza kuwa na swali unahitaji kupata ufafanuzi kutoka kwa afisa wa wanyamapori. Karibu sana msikilizaji. Habari? Kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
2: Halo, habari za hapo Somatala.
1: Hapa salama.
2: Halo.
1: Unasikika. Ni sauti ya nani kutoka wapi?
2: Nakusikia dadangu hapa. Leo.
1: Ni nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Emmanuel Paulo kutoka hapa Sai.
1: Kutoka?
2: Kutoka Sai Maso.
1: Kutoka Maso, karibu sana.
2: Mimi nilikuwa na swali moja tu ambayo hii hapo mtaalamu wetu amejaribu kuelimisha.
1: Ndiyo.
2: Hapo mimi nimeshaelewa. Kwa watu ambao bado hawajafikia, mimi nimefurahi sana. Nilikuwa nataka kuuliza swali moja. Kuna watoto wetu wanaenda shule, alafu pia wanavuka mito, na hapo shule kwa hiyo ikizidi hiyo El Nino, tutafanyeje katika watoto wetu? Maana itakuwa hamna njia ya kupita kwenda shule. Na pia tunasema kwamba wanyama watakuja gae sehemu mbalimbali. Tutakuja tufanyeje sasa? Maana wakizagaa huwa wanakuwa na fujo, huwa wanaingia kwa fujo kuingia kwenye miji ya watu na kuingia kwenye sehemu maeneo ya watu mbalimbali, kwenye makazi ya watu. Mimi dada na Asia Raini nikiwa hapa Kaukazi kwa watu watakatifu Maswa.
1: Haya, asante. Kutoka maeneo ya Maswa, yeye ameulizia watoto wanapoenda shule. Lakini amekuja sasa kwenye eneo husika ambalo unalisimamia kwa wanyamapori, kwamba ikitokea hivyo wanyama wao wanakuja wanakuja kwenye makazi ya watu na kulazimika kuingia kwenye miji ya watu, itakuwaje ama mmejipanga vipi kuwadhibiti? Kwenye line, hello. Unasikika msikilizaji, sauti ya nani kutoka wapi?
3: Ni sauti ya John Richard kutoka hapa Lambo. Yes, wana baya.
1: Kutoka Lamboni maeneo gani?
3: Lamboni Rutubiga.
1: Rutubiga?
3: Eh.
1: Haya, karibu sana. Haya, umejitambulisha. Asante, lakini tunajua kwamba umepata hiyo elimu, umesikia. Kwenye laini, hello?
4: Hello.
1: Habari za wakati huu?
4: Salama, habari za hapo studio.
1: Salama, ni nani kutoka wapi?
4: Mimi ni sauti ya mama Edison.
1: Karibu.
4: Edison ni kwa Masanza.
1: Karibu sana kutoka maeneo ya Masanza.
4: Napenda kuuliza hivi, huyu mtaalamu wetu yu. Kwa mfano mwaka huu tunasikia hizi mvua za El Nino hizi. Je, zikiwa zinanyesha na hao wanyama wanapotoka polini kuingia kwenye mashamba yetu na kuharibu mazao yetu, sisi kama wakulima tutachukua wajibu gani? Ingine nauliza hivi, kuna wanafunzi wanzi za elimina tuizi zita kuonyesha wanafunzi, kuna wakati mwingine wanafunzi wakiacha kwenda shuleni wanaenda kupiga shuleni, na huku mvua zinanyesha hizi za elimino, maji yanatiririka kwenye mitaro, mabarabara hayapitiki. Naomba tunisaidie hapo ili kuwaokoa wanafunzi wetu, kwa sababu.
1: Asante Joyce Regina. Na sawa, ningependa tuelekee kwenye wanyamapori. Ukienda kwa wanafunzi kidogo sawa inawezekana, lakini si kitengo chake, hiyo ni kitengo cha wanyamapori. Labda uzungumze kwanza kwamba wanafunzi wanakwenda shule wanapokutana na wanyama itakuwaje. Lakini utapata ufafanuzi msikilizaji kwenye line. Hello. Kwenye line, hello. Unapopiga simu msikilizaji, basi unaweza kupunguza sauti ya redio yako ama ukakaa kando kidogo na redio ili usikivu uwepo. Kwenye line, hello. Karibu sana, ni nani kutoka wapi?
5: Hapo mbatiwa kongia na David Mazuo mkewa kwa chakula chips nikiwa ilike kituwana.
1: Karibu sana.
5: Kwa hivyo kwa hivyo kidogo na hivyo na tata kuhuliza jinsi harifo kiyotokea hapo kuhusu vipo vya wanyama. Kwa hivyo kwa hivyo nilijeje kuku na mii mnyama mwingine kufa kupikia simba kukumata na simba ni kulia na simba. Hivyo ni kifo cha
0: Kembeto. Sawa.
1: Haya, sawa. Utapata ufafanuzi msikilizaji dakika ni 56. Ni rudi kwenu maafisa kupata ufafanuzi kuhusiana na kile ambacho kimeulizwa na msikilizaji. Karibu.
0: David, mnyama akiliwa na mwenzake hiki tunaona ni kifo cha asili kwa sababu ameliwa. Kifo ambacho kinakuwa sio cha asili lazima kihusishe tukio labda la kijangili au kupigwa na risasi kama hivyo, hicho ndicho. Lakini hiki cha mnyama kuliwa na mwenzake ni kifo cha asili. Mama Edison, kikubwa ni kwamba wanyamapori wakitoka huko wakiingia katika maeneo yetu ni vyema tukatoa taarifa, ndio jambo la msingi ambalo tunasisitiza ili kuhakikisha kwamba basi maafisa wanafika katika maeneo hayo na kutoa kutoa msaada. Lakini wanafunzi, limeulizwa na wa kwanza na wa pili, kwa wanafunzi mamlaka za elimu zishatoa taarifa muda mrefu kuhusiana na wanafunzi. Kuna mambo ambayo wametangaza kabisa kwamba kufikia siku fulani siku shule zinafungwa. Kwa hiyo kikubwa ambacho hapa tunazidi kusisitiza ni kwamba fuatilieni taarifa ambazo zinatolewa na serikali kuhusiana na hali ya hewa ili kuhakikisha kwamba tunaenda sawa sawa. Lakini kuna ile eneo la watoto wanakwenda shule wanyama wakizagaa katika wanaleta fujo, tutafanyaje? Wanyama wakifika katika maeneo, ni swali ambalo linafanana pia na la mama Edison, ni kwamba wanyama pale wanapokuwa wametoka wako nje ya maeneo ambayo yamehifadhiwa na kuleta matatizo, ni vyema tukatoa taarifa mapema ili kuhakikisha kwamba tunapata msaada.
1: Asante, bila shaka utakuwa upata ufanuzi msikilizaji. Na kwa muda naona wakati si rafiki sana. Nini wito wako kwa msikilizaji ambaye anafuatilia kipindi hiki cha uhifadhi na utalii wakati huu?
0: Tunaomba tuseme neno moja.
1: Ndio.
0: Kwa pamoja tusisubiri madhara yatokee ndipo tuchukue hatua. Tuwe tayari, tufuate taarifa rasmi, tulinde mazingira na tushirikiane kuokoa mali na maisha ya watu pamoja na wanyamapori. Kifupi kwa wale waumini, wakati Yesu alipofuka, kuna mtume wake mmoja aliambiwa, akasema kwamba Bwana amefuka, yeye akasema siamini mpaka nione. Sasa ukisoma Yohane 20:29, Yesu akasema kwamba kwa sababu umeniona umesadiki, heri wao wasioona wakaamini. Kwa hiyo na sisi tunaomba angalau muhakikishe kwamba mnaamini yale ambayo mnapewa na wataalamu, mnachukua tahadhari ya kila jambo kuhakikisha kwamba tunakuwa salama. Tusisubiri kuona. Huo ndio wito ambao naweza nikautoa moja kwa moja.
1: Asante, tusiwe kina Tomaso. Yeah. Dakika ni 59, ninawashukuru sana kwa ujio wenu na elimu ambayo umeitoa kuhusiana athari za El Nino kwa wanyamapori. Msikilizaji ambao sauti ambayo umeisikia ni ya Lusato Masinde, huyu ni afisa wa wanyamapori kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, lakini pia na Sweetness Sabato ni afisa wa wanyamapori Tanzania. Ni asante sana, endelea kusikiza Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, waweza kuniita DT. Tukutane Jumapili kwenye kipindi kama hiki cha uhifadhi na utalii. Karibuni tena studio za Radio Mazingira FM.
0: Tunakushukuru sana.
1: Asante.
6: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
7: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
8: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz yuko ziarani mjini Kiev, huku mashambulizi ya Urusi yakishika kasi. Marekani yatoa wito wa mazungumzo, huku mgogoro wa Tigray ukizua mvutano wa kikanda. Na raia wa Brazil wapiga kura hii leo katika uchaguzi wa rais wenye ushindani mkali kati ya Lula na Bolsonaro. Habari kamili. Kiev. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz yuko ziarani mjini Kiev kuonyesha mshikamano wa nchi yake kwa Ukraine wakati Urusi kiendeleza mashambulizi yake. Merz amesema ikiwa Urusi haitazuiwa, vita hivyo vinaweza kutishia usalama wa bara zima la Ulaya. Katika ziara hiyo, Ujerumani imeahidi msaada zaidi kwa Ukraine, ikiwemo droni za kukabiliana na mashambulizi ya anga, makombora ya masafa marefu na zaidi ya euro bilioni 1 kwa ajili ya mahitaji ya kijeshi. Ujerumani pia imetenga euro milioni 350 kusaidia ukarabati wa vituo vya umeme vilivyoharibiwa na vita. Hayo yakiarifiwa, shambulio la Urusi limeharibu sehemu ya daraja mjini Kiev, huku mashambulizi mengine yakiripotiwa katika mji wa bandari wa Odessa. Mapigano yanaendelea huku kukiwa hakuna dalili zozote za kupatikana makubaliano ya amani hivi karibuni. Addis Ababa. Marekani imetoa wito wa kujizuia na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, huku mgogoro wa eneo la Tigray nchini Ethiopia ukiendelea kuzivuta nchi jirani na kuzidisha hofu ya kutokea kwa vita vya kikanda. Wito huo umetolewa wakati viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wakikutana nchini Misri kujadili hali inavyozidi kuwa mbaya. Wakati huo huo, vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeripotiwa kuingia Mekele, mji mkuu wa Tigray, baada ya kuwatimua waasi wa TPLF. Mvutano huu pia umeharibu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Ethiopia, Eritrea na Misri. Vita vya Tigray vilivyoshuhudiwa kati ya mwaka 2020 na 2022 vilisababisha vifo vya zaidi ya watu 600, hii ikiwa ni kwa mujibu wa Umoja wa Afrika. Rio de Janeiro. Raia wa Brazil wanapiga kura leo Jumapili kumchagua rais mpya katika uchaguzi unaoshuhudia ushindani mkali kati ya rais wa sasa Luiz Inácio Lula da Silva na mtoto wa rais wa zamani na seneta mwenye siasa za mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro. Zaidi ya wapiga kura milioni 159 wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi huo, huku kukitarajiwa pia kufanyika duru ya pili kwa kuwa hakuna mgombea anayeonekana kwamba atapata zaidi ya 50% ya kura katika duru hii ya kwanza. Kampeni za uchaguzi zilijikita katika masuala ya usalama, kuboresha huduma za umma, nafasi ya serikali katika uchumi na uhusiano wa Brazil na Marekani. Mbali na uchaguzi wa rais, wapiga kura wanawachagua pia magavana wa majimbo, wabunge na maseneta. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema hatua za kijeshi haziwezi kuwa suluhisho kwa mzozo wa Iran na Marekani, akisisitiza kuwa mazungumzo ya haki ndiyo njia pekee ya kumaliza vita hivyo. Araghchi amesema Iran iko tayari kujilinda kwa nguvu zaidi ikiwa itashambuliwa tena, lakini akaonya kuwa vikwazo vipya au mashambulizi ya kijeshi haviwezi kuleta suluhisho la kudumu. Kauli hiyo imetolewa wakati juhudi za kidiplomasia kati ya Tehran na Washington zikionekana kukwama, hasa kutokana na mvutano kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Tehran imesisitiza kuwa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani itafunguliwa ikiwa masharti yake yatatimizwa. Marekani imepunguza mashambulizi ya kijeshi na kuelekeza shinikizo zaidi kwenye hatua za kiuchumi dhidi ya Iran. Kinshasa. Ufaransa imesema itaongeza msaada wake katika juhudi za kutokomeza ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikionya kuwa ugonjwa huo unaweza kurejea kwa haraka ikiwa hatua za tahadhari hazitozingatiwa kwa makini. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot aliyetembelea hapo jana mji wa Bunia na kusisitiza kuwa serikali yake itapendekeza msaada zaidi wa kibinadamu. Tayari Ufaransa imetoa euro milioni 13.4 kwa shughuli za kupambana na ugonjwa huo. Barrot amewapongeza maafisa wa DRC, mashirika ya Umoja wa Mataifa na wahudumu wa afya kwa kudhibiti mlipuko huo wa Ebola na kuzuia kuenea kwake katika miji mingine mikubwa nchini humo. Ufaransa itafanya mnamo Oktoba 6 mkutano wa kitaifa wa kibinadamu utakaojadili namna ya kuimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
9: DW Afrika wiki hii.
10: Eritrea imetangaza kuvunja rasmi uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia, huku mvutano ukiendelea kuongezeka kati ya mataifa hayo jirani. Umoja wa Afrika watoa wito kwa nchi hizo kujizuia na kuepuka hatua zinazoweza kutanua mzozo huo. Katika makala hii pia nitakupeleka nchini Burundi ambako huko
11: yego yarivumye ravuga ko Burundi buzokwakira abo bantu birukanywe na Leta Zunze za America.
10: Ni msemaji wa Rais Evariste Ndayishimiye Nancy Ninete kithibitisha kuwa nchi hiyo ya Afrika imeridhia kuwapokea wahamiaji waliofukuzwa Marekani, ikisema taifa hilo limechukua msimamo huo kwa nia ya kuimarisha mahusiano yake na Washington. Huko nchini Kenya, vuguvugu la vijana kwa jina Sita Tumika lasema halitokubali kamwe kutumiwa kuzua vurugu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027.
12: Kama vijana wa nchi hii, kwa kuangazia matukio ya uhuni ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, tuna ujumbe mmoja kwa vijana kwamba hakuna heshima katika vurugu, hakuna heshima katika kuumizana au kuuana.
10: Na Fatma Zahara ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini Morocco. Haya yote na mengine utayasikiliza katika kipindi hiki cha Afrika wiki hii kinachokupa nafasi ya kusikiliza kwa dakika 20 mambo muhimu yaliyogonga vichwa vya habari katika bara la Afrika kwa kipindi cha juma zima. Karibu basi tuwe wote hadi mwisho. Mimi ni Amina Abuba.

0: Moja kwa moja na mzozo unaoendelea kutanuka katika pembe ya Afrika, ambapo Eritrea imetangaza kukata rasmi uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia, huku mvutano ukiendelea kuongezeka kati ya mataifa hayo jirani. Hatua hiyo inajiri baada ya serikali ya Ethiopia kuishutumu Eritrea kufadhili waasi wa jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF wanaopambana na jeshi lake, tuhuma ambazo Eritrea imekanusha vikali. Ethiopia kwa upande wake iliamuru kufungwa mara moja kwa ubalozi wake nchini Eritrea na kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa nchi hiyo jirani, ikiwatuhumu kujihusisha na shughuli zinazotishia usalama wa taifa lake. Sasa Umoja wa Afrika nao umezitaka nchi hizo mbili kujizuia na kuepuka hatua au matamshi yanayoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha utulivu na amani ya eneo zima. Umoja huo umesema tofauti zilizopo zinapaswa kutatuliwa kupitia njia za kidiplomasia na mazungumzo ya amani, huku wachambuzi nao wakionya kuwa hali inazidi kuwa tete. Magnus Taylor ni naibu mkurugenzi wa mradi wa pembe ya Afrika wa kundi la kimataifa linaloshughulikia masuala ya mizozo linaloitwa International Crisis Group ICG, na alisema kwamba uwezekano wa mzozo kutanuka ni mkubwa mno.
1: One thing we should be really concerned about is the prospect of this war.
2: Jambo moja ambalo tunapaswa kuwa na wasiwasi mkubwa nalo ni uwezekano wa vita hivi kusambaa na kuwa vya kikanda na kuivuta zaidi Eritrea, ambayo ni mpinzani mkubwa wa Ethiopia katika eneo hilo. Pia kuna hatari ya mgogoro huo kuingiliana na vita vinavyoendelea kwa kiwango kikubwa nchini Sudan, ambayo ni nchi jirani.
0: Wakati hofu hiyo ikiendelea, Misri nayo imefukuza mwanadiplomasia wa Ethiopia nchini mwake baada ya Ethiopia kuchukua hatua kama hiyo. Basi msikilizaji, labda unajiuliza ni kwa nini Misri nayo ikachukua hatua hiyo. Katika miaka hivi karibuni, Misri imeimarisha uhusiano wake na Eritrea, ambaye ni adui mkubwa wa Ethiopia, jambo ambalo wakati mwingine limezua wasiwasi kwa Addis Ababa, hasa linapozungumzwa masuala ya usalama katika ukanda wa pembe ya Afrika. Nakumbuka vile kwamba Ethiopia na Misri zimekuwa na mvutano wa kidiplomasia kwa muda mrefu kuhusu bwawa la kuzalisha umeme la Gad kwenye mto Nile kule, na Misri inautegemea sana mto huo kwa maji yake, na imekuwa ikihofia kuwa bwawa hilo la Ethiopia linaweza kupunguza kiwango cha maji yanayoifikia. Sasa jeshi la Sudan nalo limeburuzwa katika mzozo huu, na Ethiopia inadai kwamba jeshi hilo linaunga mkono makundi yenye silaha yanayopigana na jeshi la Ethiopia. Sudan kwa upande wake imesema kwamba madai hayo hayana msingi. Mzozo huo, kama nilivyokueleza, unazidi kutanuka huko katika pembe ya Afrika, na kama ulivyosikia hapo, wachambuzi wanasema uwezekano wa mzozo huu tanuka zaidi na kugeuka mzozo wa kanda nzima ni mkubwa mno. Tukiweka pembeni mzozo huo, tuingie sasa kule nchini Burundi, ambako huko serikali ya Rais Evariste Ndayishimiye imejiunga na msururu wa nchi nyingine za Afrika zilizokubali wito wa Marekani wa kuwapokea baadhi ya wahamiaji waliofukuzwa Washington hata kama sio raia wa Burundi, katika hatua ambayo inadhihirisha ushirikiano mpya kati ya nchi hizo mbili kuhusu masuala ya uhamiaji. Mpango huu unakuja wakati Marekani ikiendelea kutafuta nchi zitakazowapokea wahamiaji wa shindwa kurejeshwa katika mataifa yao ya asili. Hata hivyo, uamuzi huo umeibua mjadala kuhusu athari zake kwa Burundi na changamoto zinazoweza kujitokeza katika kuwahudumia na kuwajumuisha wahamiaji hao ndani ya jamii nchini Burundi. Na serikali ya Bujumbura bado inaeleza kuwa hatua hiyo itatekelezwa kwa kuzingatia sheria na makubaliano yaliyowekwa. Lakini vile vile Burundi imeonya kuwa haitowapokea wahamiaji wanaohusishwa na matukio yoyote ya ugaidi au uhalifu. Tumsikilize Nancy Ninete Mutoni, ambaye ni msemaji wa Rais Evariste Ndayishimiye.
3: Inyungu ya mbere ni kumenya ko ugambere Burundi.
4: Faida ya kwanza ni kwamba Burundi imekuwa kwa muda mrefu ikiwapokea watu wanaokabiliwa na matatizo. Hii pia itaimarisha ushirikiano wetu na mataifa mengine. Watu wanahitajiana na Burundi inazingatia umuhimu wa amani na mahusiano yaliyo bora.
3: Amahoro gushira imbere kugwiza biriko birigwa biracano nosogwa
4: maandalizi yanaendelea kwa sababu kama mnavyojua kupokea wahamiaji kuna hitaji maandalizi makubwa ya uhakika kujua nini watakachokula na vipi watakavyoishi bega kwa bega na wenyeji wa nchi hii
3: sawa integuro zimbitse biracano nosogwa rero
0: ni Nancy Nenete Mutoni huyo msemaji wa rais Evariste Ndayishimiye huko nchini Burundi kama ulivyosikia hapo nchi hiyo inawapokea wahamiaji waliofukuzwa kule Marekani na inasema hatua hiyo ni muhimu ili kukuza mahusiano yake na taifa hilo. Kwingineko nchini Kenya madai ya kusajiliwa kwa raia wa kigeni kama wapiga kura yalibua mjadala mpya wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 hasa katika maeneo ya mpakani mwa Kenya na Uganda. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amepuuza madai hayo akisema kwamba Mkenya hapaswi kunyimwa huduma za serikali au haki ya kushiriki uchaguzi kwa sababu anaishi au kufanya kazi upande mwingine wa mpaka. Tusikilize.
5: Kila Mkenya, hata ukienda kibarua yako umeenda kibarua Uganda, hata kama unaishi wapi, bora wewe ni Mkenya tunakupatia ID yako. Ninaona watu wengine wanalalamika, wanalia tayari atuo Murkomen.
0: Murkomen hakuishia hapo tu, alisema kwamba zoezi hilo la usajili litaendelea na kwamba linalenga kuwawezesha Wakenya wanaovuka mipaka kwa shughuli za biashara kwamba wanatekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Na kwa upande mwingine viongozi wa upinzani walielekeza macho yao kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka ABC wakitaka tume hiyo kuchapisha hadharani sajili ya wapiga kura. Na vile vile ABC nayo ilisema kwamba madai ya usajili haramu wa wageni, uhamishaji haramu wapiga kura na kupelekwa kwa vifaa vya usajili nje ya maeneo yaliyoidhinishwa hayajathibitishwa. Lakini vile vile ikasema kwamba haki ya kupiga kura ni ya kila raia wa Kenya hata wale wanaoishi nje ya nchi. Bado tukisalia nchini humo, vuguvugu la vijana linalojiita Sitatumika limekataa kutumiwa vibaya kisiasa kwa kuchochewa kuzua vurugu, na badala yake limetaka siasa za taifa hilo kufuata mwelekeo wa kujadili sera, ajira na mustakabali wa vijana. Wamesema hayo wakati taifa hilo linaloongozwa na Rais William Ruto likielekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Wakiombogo anaeleza kwa kifupi matakwa zaidi ya vijana hao.
6: Sitatumika. I will not be used.
7: Vuguvugu la vijana linalojiita Sitatumika limeanzisha kampeni ya kuhamasisha vijana kushiriki katika siasa bila kutumiwa kama chombo cha kuzua vurugu, rabsha au kukabiliana na wapinzani wa kisiasa. Alton Njumba ni mwanzilishi wa vuguvugu hilo la vijana linalojiita Sitatumika Youth Movement.
8: As young people of this country,
9: kama vijana wa nchi hii, kwa kuangazia matukio ya uhuni ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, tuna ujumbe mmoja kwa vijana kwamba hakuna heshima katika vurugu, hakuna heshima katika kuumizana au kuuana.
7: Vuguvugu hilo linasisitiza kuwa vijana wana haki ya kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kisiasa, lakini ushiriki huo haupaswi kugeuzwa kuwa njia ya kutekeleza maslahi ya kisiasa ya watu wengine. Vijana hao wanaohusika na mchakato huo wana haya ya kusema.
10: For the longest time in...
11: Kwa muda mrefu katika historia ya nchi yetu tumekuwa tukitumiwa vibaya. Leo inaashiria mwanzo wa mwisho wa nchi inayoishi kwa hofu kila baada ya miaka mitano.
12: There is nobody that has what you call monopoly.
13: Tuna uhuru wa kutumia bendera ya Kenya. Sisi tunachohusisha na bendera hiyo ni dhamira ya Sitatumika. Sisi hatuungani na chama chochote cha kisiasa.
7: Badala yake, vijana wanahimizwa kuuliza maswali kuhusu sera, ajira, elimu, uchumi na mustakabali wao. Vijana ni sehemu muhimu ya mchakato wa kisiasa. Kenya inavyoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, mjadala kuhusu nafasi ya vijana katika siasa unaendelea kushika kasi.
0: Asante Wakio. Tuingie sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako serikali nchini humo imesema watu zaidi ya 4000 wamefariki kutokana na mripuko wa ugonjwa wa Ebola. Imesema hayo huku ikikabiliwa na changamoto za kudhibiti ugonjwa huo hatari, na takwimu mpya zilizotolewa na Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa watu 4018 wamefariki dunia, idadi inayowakilisha karibu nusu ya wagonjwa 8300 waliothibitishwa kuambukizwa. Na mlipuko huo sasa umetajwa kuwa unaokuwa kwa kasi zaidi katika historia ya ugonjwa wa Ebola. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Profesa Mohamed Janabi alieleza kiwango ambacho mlipuko huo umefikia.
14: As we speak now, Tunavyozungumza sasa, majimbo saba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameathirika pamoja na maeneo 63 ya huduma za afya. Maeneo mengine mawili yaliyoathirika yametambuliwa.
15: Two newly affected zones were recently identified.
0: Mripuko huo unaosababishwa na aina ya virusi vya Ebola iitwayo Bundibugyo tayari mkubwa na wenye vifo vingi zaidi katika historia ya DRC duniani, na ni mlipuko wa pili kwa ukubwa baada ya ule uliokumba kanda ya Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016.

0: akishirikiana na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo waliongoza hafla ya uwekaji jiwe la msingi kwa sheria kuanza kwa ujenzi huo, na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote ambaye kampuni yake itasimamia ujenzi wa mradi huo alisema Afrika lazima ijenge viwanda vyake yenyewe na kuacha tabia ya kuuza mali ghafi nje. Tusikilize.
1: The East African Refinery.
2: Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki kimeundwa kuchakata takribani mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Pia kitazalisha megawati 1,000 za umeme, kiwango ambacho mara mbili ya uwezo wa uzalishaji wa umeme wa Lagos. Hapa tutakuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 1,000 za umeme.
0: Kwingineko, Mfalme Mohammed wa sita amemteua Fatima Zahra Mansouri kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika historia ya Morocco na kumpa jukumu la kuunda serikali mpya. Hatua hiyo imekuja baada ya chama chake cha mrengo wa kati kulia cha Authenticity and Modernity Party PAM kuongoza katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki iliyopita. Chama hicho kilipata viti 97 kati ya 395 kivikiwa 31 zaidi ya chama kilichofuatia. Katiba ya Morocco inampa mfalme mamlaka ya kumteua waziri mkuu, lakini inamtaka kuchagua mtu kutoka chama kilichopata viti vingi zaidi katika uchaguzi wa bunge. Kingine kilichogonga vichwa vya habari katika bara la Afrika ni hili la Burkina Faso kuzindua kiwanda chake cha kwanza cha kusafisha dhahabu, katika hatua ambayo serikali ya kijeshi ilisema kwamba itasaidia nchi kupata thamani zaidi kutoka katika madini yake. Kiwanda hicho kinachojulikana kama Rafinol BF kipo katika eneo la Owaga 2000 mjini Ouagadougou na kina uwezo wa kusafisha hadi tani 164 za dhahabu kwa mwaka. Tuingie nchini Tanzania kwa haraka haraka. Maelfu ya abiria kwenye maeneo mbalimbali ya taifa hilo la Afrika Mashariki walikwama baada ya madereva wa mabasi ya abiria na magari yanayosafirisha mizigo kugoma wakidai unyanyasaji unaofanywa na askari wa usalama barabarani, sheria kali zinazowekwa na serikali pamoja na miundombinu mibovu. Lakini siku mbili baada ya mgomo huo, waziri mkuu wa nchi hiyo Mwigulu Nchemba alizungumza na madereva hao na baadaye walikubali kusitisha mgomo wao. Florence Majani anatujuza kwa muhtasari kuhusu maelewano hayo.
3: Mazungumzo hayo yaliyofanyika eneo la Ustabei katika ofisi ndogo ya waziri mkuu yamelenga kutafuta suluhisho la kudumu la kero zinazotajwa na madereva wa mabasi. Baada ya mazungumzo hayo, madereva waliafiki kusitisha mgomo na kuendelea na huduma za usafirishaji wa abiria. Hadi leo asubuhi, mgomo wa madereva ulikuwa upo pale pale hadi waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi alipofika katika stendi ya mabasi ya Magufuli hapa jijini Dar es Salaam na kutoa mrejesho wa waziri mkuu Mwigulu Nchemba.
4: Akaja kunipa mimi maelekezo ya namna ya kuyatekeleza. Na ndio maana hatutakaa, hatutachoka. Mwenye changamoto ya reseni, mwenye changamoto yoyote ile, haya tunayamaliza. Sasa ndugu zangu, kwa hiyo wizara ya ujenzi kwenye masuala ya mabarabara na ameshateua waziri mwingine na aliyekuepo amefanya kazi kwenda kuhakikisha mashimo yote ambayo yanapelekea ajali yanafanyiwa kazi.
3: Pamoja na hayo, waziri Katambi amesema madereva wenye makosa madogo madogo watarudishiwa leseni zao, isipokuwa wale wenye makosa makubwa kama vile ya kusababisha ajali zilizoleta maafa mabaya. Baadhi ya mabasi yalianza shughuli zake kama ilivyo ada, na mpaka jioni 90% ya mabasi ya abiria yalikuwa tayari yameanza kufanya safari zake. Afisa habari wa chama cha wamiliki wa mabasi nchini Tabora, Mustafa Mwalongo, alizungumza na wanahabari na kusema kuwa tayari madereva wametii amri ya waziri na shughuli za usafiri zinaendelea kama kawaida.
5: Gari zimeanza kutoka na mpaka sasa tuna takriban gari 85 zimekwishatoka.
3: Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Haya, tukamilishe kwa hili kwamba makumbusho ya mkoa wa Iringa yanayojulikana kama Iringa Boma yaliadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake. Kwa muongo mmoja, makumbusho hayo yalikuwa yakihifadhi na kukuza historia, utamaduni na utalii wa nyanda za juu kusini, huku yakitoa nafasi muhimu ya kujifunza kuhusu maisha, mila na historia ya jamii za eneo hilo, hususan Wahehe wenyeji wa Iringa hawa. Katika maadhimisho hayo, serikali ya Ujerumani inasema ni muhimu kuendelea kurithisha tamaduni nzuri kwa vizazi, hasa katika zama hizi

0: za utandawazi, Veronica Natalis anatujuza kwa muhtasari habari hiyo.
1: Simulizi za kusisimua zinazogusa mioyo zimetolewa hapa kwa njia ya nyimbo, chakula, michoro, ngoma, tamaduni za maisha na matibabu ya asili. Lengo lake pamoja na mambo mengine ni kuhifadhi, kuendeleza, kurithisha historia na utamaduni wa kusini mwa Tanzania, huku teknolojia ikitumika kuwafikia vijana na watafiti wengi kutoka ndani na nje. Naibu balozi wa Ujerumani nchini Tanzania Maximilian Muller, katika hafla ya maadhimisho ya miaka 10 ya makumbusho hayo pamoja na mambo mengine, amebainisha kwamba Ujerumani itaendelea kuwa mshirika mkubwa wa kuhifadhi kumbukumbu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Jengo la Iringa Boma lilijengwa mwaka 1914 na utawala kikoloni wa Kijerumani, na lilitumika awali kama hospitali ya kijeshi na baadaye Waingereza walilitumia kama kituo cha utawala. Hata hivyo, makumbusho ya Iringa Boma baadaye yaliundwa kupitia mpango wa Fahari Yetu ambao ulianza kufanyia ukarabati jengo hilo mwaka 2014 na kufunguliwa rasmi kama makumbusho mwaka 2016. Veronica Natalis, DW, Iringa.
0: Aya, sante Veronica. Basi kufikia hapo, mimi Amina Abubakar sina la ziada. Nafikia mwisho wa makala hii ya Afrika wiki hii. Hadi wakati mwingine, nasema sante sana kwa kuwa nami na kutokia wakati mwema popote pale ulipo. Okay.

0: DW. Cari Buni.
1: Kwa mara nyingine msikilizaji na kualika kwenye burudani la karibuni maskani iliyosheheni uhondo wa kila aina ikiwa ni pamoja na kuelimishana. Kwenye kona mgeni wetu wiki leo hii,
2: jamani mapenzi yananitatiza
1: sauti yake Patricia Hillary, huyo ndiye msanii tutakaye muangazia kwenye kona yetu tangu historia hadi kazi yake ya muziki. Na kwenye sadiki ukipenda utasikia simulizi kuhusu waganga wanaoaminika kuwa na uwezo wa kuleta au kuzuia mvua huko Uganda na Sudan Kusini. Je, wanaweza kuzuia El Nino? Kama kawaida hapa hapa ndio maskani ya wana salamu. Kwa hayo na mengine baki nasi tuburudike pamoja hadi mwisho wa maskani.

0: mambo mazuri namna hiyo tumeshaufungua hapo ukumbi wa burudani hili la karibuni kutoka DW Bon. Moja kwa moja twende kwenye kona ya msanii akiwa ni mgeni wetu wa wiki, na mara hii tukimwangazia mwimbaji taarabu mkongwe mwenye asili ya Tanga, Tanzania, Patricia Hillary.
1: Jamani mapenzi yananitatiza, kulala siwezi, kusema siwezi, chakula sitaki na kiona sumu.
2: Kuna baadhi ya wasanii ambao hupita kwenye mziki na wengine ambao huacha alama ambayo haiwezi kufutika. Katika historia ya mziki wa taarabu nchini Tanzania, kuna jina ambalo limeendelea kusikika kwa zaidi ya miongo minne. Jina hilo ni Patricia Hillary, msanii wa taarabu asilia kutoka Tanzania. Karibu kwenye makala ya msanii wa wiki. Jina langu ni Fathia Omar. Jema.

Patricia Hillary anatokea Tanga, mkoa wenye historia kubwa katika mziki wa mwambao. Lakini kabla ya jina lake kuhusishwa kwa karibu na taarab, Patricia alikuwa tayari ameingia kwenye sanaa.

0: Kilichofuata ndicho kilichofungua ukurasa mwingine muhimu katika maisha yake. Mwaka wa 1980, baada ya kumaliza elimu yake ya chuo, Patricia alichaguliwa kujiunga na jeshi la kujenga taifa JKT. Wakati jeshi lilipokuwa likitafuta vipaji kutoka maeneo mbalimbali nchini. Na hapo ndipo kipaji chake kilipoanza kupata nafasi kubwa zaidi ya kuonekana.
1: Mimi nadhani hiki ni kipaji Mungu tu amenijalia. Sababu nilianza kuimba kwaya za kanisani, baadaye ndo nikachukuliwa na jeshi walivyokuja kuchukua vipaji huko kwenye mitaa yetu. Ndio wakagundua kwamba na huo uwezo wa kufanya hivyo, nikapewa nyimbo za tarabu nikajifunza. Basi ndipo nilipoanzia uimbaji wangu.
0: Akiwa ndani ya mazingira ya JKT, ni katika kipindi hiki ambapo safari yake ya tarab ilianza kuchukua mwelekeo mpya. Akaendelea kujifunza, akaendelea kuimba, na muhimu zaidi akaanza kujenga utambulisho wake ndani ya muziki wa tarab. Miaka ya 1980 ilikuwa kipindi muhimu katika safari ya Patricia Hillary. Tarab, ikiwa bado imeshikilia kwa nguvu mizizi yake ya kimwambao, ilikuwa na nafasi kubwa kwa waimbaji wenye sauti, mashairi na uwezo wa kufikisha hisia kwa hadhira. Sauti yake ilianza kutambulika na nyimbo zake zikaanza kupata nafasi miongoni mwa mashabiki wa tarab.
1: Nyimbo yangu ya kwanza aliitunga Mzee Ubia Hassan. Inasema mapenzi matamu niwapona mpenzi kama hiyo. Mapenzi yangu yaeke usiatoe asilani. Penzi lina raha yake asijua ni nani. Penzi mfano wa pete uvapo kidoleni. Mapenzi matamu niwapona mpenzi. Sio ni mwingine wa kufanana na wewe. Nitalienzi penzi lako sitokuacha silani.

0: Njiwa ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimeendelea kukumbukwa sana katika safari yake ya muziki.
1: Nyimbo ambazo zimenipa umaarufu kwenye nchi yangu mpaka nchi za watu huko Afrika, Ulaya. Njiwa peleka salamu.

0: yule wangu muhibu, na ni mdodo, nyimbo ya kitanga. Hizo zimenipeleka duniani kiukweli.
1: Na pengine kinachofanya nyimbo kama hizi zidumu si sauti pekee, ni ule uwezo wa taarabu kusimulia maisha, mapenzi, hisia, mahusiano, maumivu na matumaini.
0: Na mimi muziki ilikuwa ni hii ya mapenzi, na kazi nyingi ilikuwa nafanya serikalini, wakati wa mabunge, wakati wa mikutano mikubwa, ni kwa vitu vya kiserikali vyote vikifanyika ilikuwa ninakwenda naimba.
1: Lakini Patricia hakubaki kwa kumbukumbu ya miaka ya 80. Hilo ndilo linalofanya safari yake kuwa ya kipekee. Kadri miaka ilivyopita, mziki wa taarab nao ulibadilika. Mitindo mipya ikaingia. Wasanii wapya wakatokea. Taarab ya kisasa ikaanza kupata umaarufu mkubwa. Lakini Patricia Hillary aliendelea kuepo, aliendelea kuimba, aliendelea kutumbuiza, na kwa namna hiyo akawa mmoja wa wasanii waliounganisha vizazi tofauti vya taarab.

0: Na kudumu kwa zaidi ya miaka 40 katika mziki si jambo dogo. Nyuma ya safari hiyo kuna kipaji, lakini pia kuna nidhamu. Patricia Hillary amewahi kueleza umuhimu wa kuitunza sauti yake, akisisitiza kwamba kwa mwanamuziki sauti ni mtaji. Amezungumzia pia umuhimu wa kufanya mazoezi ya kuimba na kuepuka mambo ambayo yanaweza kuathiri uwezo wa sauti.
1: Kwanza watoto wetu hawa wakubali kuelekezwa, watunge au kutungiwa mashairi ambayo yanaendana na tarabu yenyewe. Tarabu ni kitu cha heshima sana tangu huko tulikotokea. Na wakubali kuimba hata hizi ambazo tunaimba sisi kwa muondoko wetu sisi. Wasikalie kwenye hiyo moja tu ya yani kama hizo rusha roho, wachanganye na wakubali kufundishwa na watu wa zamani ambao tayari walikuwa wanajua hivi vitu vya muziki wenye kuleta raha. Wakikataa kufundishwa muziki wataukosa. Taarabu inataka heshima sana, ujitunze wewe mwenyewe na uwe na nidhamu pia ya hiyo kazi yako na uipende pia.
0: Lakini maisha ya Patricia Hillary hayakuishia kwenye muziki pekee. Amehusika pia katika uigizaji na biashara. Mwaka wa 2015 alistaafu kutoka JKT na kuendelea na shughuli zake binafsi, huku muziki ukiendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yake.
1: Nimestaafu jeshi, muziki mimi nitakwenda nao kama alivyoongea Birukia. Niko na biashara pia. Ninapoendelea na sanaa, kubwa kwenye mipango yangu ni kumwomba Mwenyezi Mungu anipe nguvu, anipe uhai, niendelee kuheshimu kazi yangu, nipendane na wenzangu, kazi zetu ziendelee kwenda vizuri.
0: Majukumu na hatua mbalimbali za maisha hazikumtenganisha na sanaa yake. Badala yake, mziki unaendelea kuwa sehemu ya utambulisho wake.
1: Changamoto kubwa sana sana mambo ya mahusiano. Ndio ninavyokuambia, ukishaanza kuwa kidogo unaonekana, ndio wanapokushambulia wakina baba. Huyo anataka, anakuambia nataka nikuoe, kumbe muongo. Huyo anataka nikufanyie hivi, yani kumbe ni matapeli tu. Wanaotaka kukutoa kwenye njia yako ya heshima na kazi yako, waende wakakupotezee tu yani muda wako. Kwa hiyo ukiwa mwepesi wa kukubali huyo anakuita, huyo anafanya hivi, wanafanya hivi, unapoteza. Lazima uwe na nidhamu kwenye hizi kazi zetu. Sengine unaweza kufanyiwa mchakato wa kwenda labda kufanya kazi sehemu, ile kazi ikaharibika, ukaacha kwenda. Ni changamoto za, yani ziko hivyo.

Na hata leo, jina la Patricia Hillary bado linaonekana kwenye majukwaa ya muziki na matamasha mbalimbali. Kwa hiyo tunapozungumzia historia ya taarab Tanzania, Patricia Hillary si jina la kupita tu. Ni mmoja wa wanawake walioonyesha kwamba mwanamuziki anaweza kuingia kwenye tasnia katika kipindi tofauti kabisa na cha leo, akakabiliana na mabadiliko ya wakati na bado akaendelea kuwa na nafasi kwenye mioyo ya mashabiki. Na huo ndio urithi ambao Patricia Hillary ameendelea kuacha katika taarabu ya Tanzania. Na kumia hapa kwa leo, hadi wakati mwingine, jina langu ni Fathia Omar, kwa heri ya kuonana.

Ukisikia Njiwa peleka salamu, basi moja kwa moja ni bibi Patricia Hillary, huyo aliyeimbia bendi ya JKT Taarab, yani jeshi la kujenga taifa huko nchini Tanzania, kuanzia miaka 1980, akiwa pia ni mtunzi mahiri kabisa wa muziki wa Taarab. Ni makala ya karibuni kutoka hapa DW Kiswahili.

Haya, kama ndio kwanza unajiunga nasi, makala hewani ni burudani, la karibuni kwenye mtambo mnene DW Kiswahili, tukisikika pia kupitia redio mbalimbali za huko Afrika Mashariki na Kati, na bila shaka kwenye tovuti yetu ya DW Kiswahili.

0: Hivi sasa kila mmoja roho iko mikononi kutokana na kitisho kilichotangazwa cha mvua za El Nino huko barani Afrika. Kila nchi kitoa tahadhari na maelekezo kwa wananchi wake kuhusu namna ya kuepuka madhara makubwa yanayotokana na mvua hizo kubwa kabisa. Kwa muktadha huo, katika mila za jadi za jamii kadhaa za Kiafrika, wako wanaoamini kwamba balaa la mvua inaweza pia kuepukwa au kuzuiwa kupitia matambiko maalum na yanayoweza kufanywa na watu maalum. Sasa basi, unapoitafakari mvua ya El Nino, leo ninakupeleka huko nchini Uganda ambako ziko jamii zinazoamini kwamba wako wazee wataalamu wanaoweza kuiita au kuizuia mvua kunyesha, na kisa kilichowasibu waganga wa kuita mvua katika nchi hizo hizo. Waganga wanaodaiwa kuwa na uwezo wa kuivuta mvua au kuizuia mvua barani Afrika, inaelezwa kwamba hufanya hivyo kwa kupitia matambiko ya kiimani ambayo lengo lake ni kuwaomba mizimu ya wazee wao kutekeleza maombi hayo. Huko mashariki mwa Uganda katika kijiji cha Namatsoha, David Nabutilili ni mmoja wa wazee wanaoaminika kuwa na uwezo wa kuiita mvua na ikanyesha. Aliwahi kulipwa pesa na wakulima miaka 16 iliyopita ili awasaidie kuita mvua, na baada ya kufanya tambiko lake kabambe kabisa, inadaiwa mvua kubwa sana ikanyesha kwenye eneo hilo, lakini mvua hiyo ilipindukia kiwango na kudaiwa kusababisha mazao ya wakulima kusombwa na maji. Badala ya furaha tena ikageuka karaha kwa wakulima, na bwana David Nabutilili yakamkuta majanga. Mwenyewe anahadithia kilichomkuta.
1: Wakati mmoja nilikuwa na matatizo na watu wa jamii niliokuwa nikiishi, na kwa sababu nilikuwa na hasira, mimi nilisababisha mvua kubwa ikanyesha na ikaharibu mazao na mimea ya watu na mashamba. Kwa hivyo wakazi wakaja nyumbani kwangu wakanitimua. Nilipokuwa nakimbia nikaangukia jiwe na kuvunjika mguu. Kilichoniokoa siku hiyo ni marafiki zangu wachache walionipeleka kwenye hospitali kubwa ya Mbale.
0: Kwa karne nyingi sana kwenye baadhi ya jamii za Kiafrika, hasa kusini mwa jangwa la Sahara, wazee wanaoleta mvua wanaaminika kuwa ni viongozi wa kiroho kwenye jamii zao, na wanaweza kufanikisha malengo yao kwa kuiomba mizimu ya kwao. Lakini mafanikio yao yanaweza vile vile kusababisha yakawepo matarajio makubwa miongoni mwa jamii hizo. Na katika miaka hivi karibuni imeelezwa kwamba wazee hao wanazidi kuandamwa kwa kushindwa kutimiza miujiza hiyo, hasa kufuatia mabadiliko ya tabia nchi. David Nabutilili kutoka Uganda aliyezungumza na shirika la habari la Associated Press amekiri kwamba watu huwavizia na kuwapiga pale wanapoomba mvua ikanyesha nyingi au ikashindwa kunyesha kabisa.
1: Hii kazi inahitaji subira. Wakati mwingine tunaita mvua halafu ikaanza na manyunyu tu. Ikanyesha manyunyu kwa muda halafu ikaanza kunyesha mvua, na inaponyesha sote tunafurahia. Na hata wanakijiji wanaweza kukuita kukupa zawadi. Wanakununulia soda, ukapewa chai na vitu vingine. Wanakuonyesha shukrani, na hicho ndo kitu muhimu.
0: Katika mwelekeo wa sasa wa mabadiliko ya tabia nchi, bwana Nabutilili amesimulia kwamba wengi wa wanaohitaji msaada wake wa kiroho kila wakati ni wale wanaohitaji mvua inyeshe, na hasa hasa wakati wa msimu wa kupanda. Lakini pia anasema wapo wanaomtaka aizuie mvua isinyeshe, na anasema pale anaposhindwa kufanikisha matarajio yao analazimika kukimbia kijiji kwa muda kuokoa maisha yake. Na inaelezwa kwamba wako ambao wameshauawa na wanajamii. Katika jamii ya Bagisu, mashariki mwa Uganda, Joseph Weyutsia, mzee wa taasisi ya kulinda utamaduni wa Enzu ya Masaba, anahadithia kwamba pale mvua inapokataa kunyesha, watu hukusanyika kwenye kijiji kizima na kuanza kuwatafuta, kuwauliza kwa nini mvua hainyeshi. Mzee huyo anaamini wazee wenye uwezo wa kuita mvua ni watu muhimu sana kwenye jamii yao.
2: These people called rainmakers.
1: Hawa watu wanaoita mvua sio kwamba ni watu wanaoamka tu siku moja na kuwa na uwezo huo. Hapana, wana koo zao wanazotoka. Ikiwa ukoo umepewa uwezo huo tangu ulipoanza, basi yuko mmoja kwenye ukoo huo ambaye atabeba mikoba hiyo, na sio kwa sababu ya mapenzi yake. Hapana, ni kwa sababu mizimu imesha mchagua. Kwa sababu sisi tuna kitu tunachoita kumusambwa, ambayo maana yake tunaamini ni mzimu unaomuingia mtu na kumpa uwezo wa kufanya anayoyafanya.
2: To start performing.
0: Lakini pia inaelezwa kwamba wakulima wengi wamekuwa wakiwalaumu wazee hao kwa mikosi wanayopitia. Nchini Sudan Kusini kwa mfano, ambayo ni nchi inapakana na Uganda, upande wa kaskazini kuna alao watu wawili wanaosadikiwa kuwa na uwezo wa kuiita mvua waliouawa ndani ya miaka miwili iliyopita. Mwaka 2024 Solomon Oture alizikwa akiwa hai katika kijiji cha mbali cha milimani kinachoitwa Lohobohobo, ulipozuka ukame ulionekana kama ni laana. Kisha mtaalamu mwingine Albino Lobelia naye akatekwa nyara mwezi Juni, ambao kimsingi ni mwezi unaoshuhudia kiangazi kikali kabisa kusini mashariki mwa Sudan, naye pia alizikwa akiwa hai. Kwa mujibu wa mashahidi, simulizi zinasema kwamba kulikuwa hakuna chakula na wanyama wakaanza kufa moja baada ya mwingine, na wakafa wengi katika idadi kubwa kabisa kwa sababu ya ukame. Madelina Tito ambaye ni jamaa wa Lobelia lakini pia ni chifu anasema waliitisha mikutano na wakapitisha uamuzi wa kumuua jamaa yake huyo, kwa sababu kwa mujibu wao aligoma kuita mvua. Afisa wa serikali kwenye eneo hilo Mati Oromo anasema hali inazidi kuwa mbaya. Watu hawafahamu kinachoendelea duniani, hawana wanachokijua kuhusu swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, na wanachokijua ni mila na tamaduni zao. Na mamilioni wanategemea kilimo upande wa Uganda na Sudan Kusini, kwa hivyo hali ya hewa mbaya inaweza kuharibu kabisa maisha yao, jambo ambalo linawaweka waganga wanaosadikiwa wana uwezo wa kuita mvua katika majaribu makubwa, kwa sababu wanageuka kwa tegemeo kwa jamii hizi. Mzee wa Inzu ya Masaba, taasisi ya kulinda tamaduni za Bagisu mashariki mwa Uganda, anasisitiza kwamba elimu kwa jamii hizi ni muhimu sana.
2: These things are complicated in its own way.
1: Haya mambo ni magumu kwa namna yake. Hata hawa watu wanaotabiri mvua, utagundua kwamba wakati mwingine wakitabiri itakuja El Nino, haitokei. Je, sasa tuwaue? Hapana. Hata wanasayansi wanaweza kutabiri baadhi ya vitu na vikashindwa kutokea. Na hapo ndo tunaposema pengine yote ni mambo ya Mungu. Na hivyo hivyo, hawa watu wanaoamini wana uwezo wa kuita mvua, kuna muda wanafanikisha miujiza na kuna wakati inashindikana. Lakini hapo inaposhindikana, basi mambo yamewaendea mrama.
2: But when it doesn't, then it happens, it does it the other way.
0: Tena unajua, hawa watu wanaoelezwa kuwa na uwezo wa kuita mvua wanatoza fedha kuanzia kima cha chini dola 13 mpaka dola 260. David Nabitsilili alilipwa dola 260 za Kimarekani kuzuia mvua siku Rais Yoweri Kaguta Museveni alipokwenda kwenye kampeni yake ya uchaguzi mwaka jana 2025 kwenye kanda hiyo ya mashariki mwa Uganda, na imeelezwa kwamba mvua kweli haikunyesha. Haya basi, kwa haya uliyoyasikia, ni kuulize wewe hapo nyumbani. Je, ni kusema wako wanaoweza kuzuia mvua za El Nino kunyesha na kuzuia madhara makubwa Afrika Mashariki? Sadiki ukipenda. Mambo mazuri wana salamu mpo. Tunaingia kwenye ukumbi wa salamu hivi sasa nikiwa na salamu nyingi nyingi kutoka kwenu msikilizaji. Maria Biga Kamara anasema yuko Jamvini, nisimweke mbali sana. Tutasikia kina nani waliopeperusha salamu zao kwa njia ya simu na kina nani barua zao zilizotufikia. Nianzia kwenye salamu hapa Maria B. Kamara. Wa kwanza kabisa unatufungulia jamvi. Salamu zako unasema zimfikie moja kwa moja Lenga Chapati, Kasim Bakari, Joseph Mahola, Yojia Shilingi, Leticia Shigolile, Joseph Sindano, Mwalimu Weda, Andrea Martin, Bundala Tabu Budole, Agapeti Puka na Joseph Asenga. Ujumbe unaambia wote DW ni rafiki mwema. Solomon Johnson akiwa Tanga kule Tanzania, karibu sana. Unasema za kwako zianzie kwa watangazaji wote wa DW Kiswahili, kwa niaba yao unasema shukrani sana. Salim Kazibure pia umemkumbuka Janet Jackson, Baba J Family, Vumi Boy, Anest Mola, Havirilaiti Muta, Mwinjilisti Emmanuel F. Minja, mke wako, kipenzi Joyce Shafi, Mama Abu, ujumbe unawambia tukumbuka nini kupitia DW Mtambo Mnene. DJ Pocho tokea Bukoba, Kagera, salamu nyingi kabisa Jumapili hii. Unataka ziwafikie rafiki zako wote akiwemo Dennis Kasimila na Alice John pamoja na Good Boy Kepa, Florian Nyoni wapaje Zanzibar, salamu za Jumapili yeye anasema ni kwa Farida Nyenzi, Juma Dunga, Lameki Mkushi, Baba Alvin Agathambali, Bashiru Mnalima, Matikiti Muhammad, Engineer Mosi Madirisa, Amos Bin Mahona, Makmi Hayo, Shirima Shirima, Khadija Nyoni, Pascaline Lucas Chambi na Mtu Pesa Mwanamboka pamoja na Frank Shayo, wote umewakumbuka, Jafari Kopo, Majaliwa Mashaka akiwa Iringa na Obi Gogo Gogo, Yohana Nyenzi na Erasto Mdagasule, nyote mnapewa hai. Gerard Kahepe, nafasi yako hivi sasa ukiwa Mhololo kule Chato, salamu zako nyingi kabisa ni kwa Jafeth Maembe wa Ugala Katavi, Masumbuko Eliasi, Samueli Nzalia, Salila Mangina, Andrea John AJ na Emmanuel John Machungwa pia umemkumbuka, ujumbe unawapa wote hawa unawaambia na watakia Jumapili njema. Gideon Novath na yupo pale Kamuli Omusuka Shenye Kagera kule Tanzania, salamu nyingi ni kwa wafatao: Dickson Ikonolile, Taulini Jacob Sanga, Renotas Petero, Donat Petero, Filippo John Bosco, unawakumbuka wote, ujumbe unasema nawapenda sana. Wako waliotuma salamu zao kwa njia ya simu na utuwasikilize zinakwenda wapi?
3: Asante sana ndugu mtangazaji, kwa jina maarufu naitwa DJ Misese, ni mkaaji wa Goweko Uyui, Tabora, Tanzania.
0: Habari za Tabora?
3: Tabora ni njema sana.
0: Karibu sana.
3: Asante sana dada mtangazaji. Salamu zangu zinaenda kwa watu kama ifuatavyo. Salamu yangu ya kwanza inamkuta anaitwa Rawena Sonda. Huyu ni baba mzazi, anapatikana maeneo ya Makongorosi, Chunya, Mbeya. Namba mbili inamkuta anaitwa Padri Moshi, akipatikana maeneo ya Kilimanjaro, mkoa wa Kilimanjaro, Tanzania. Kuna DJ Shukuru, namba tatu DJ Shukuru akipatikana Kongo. Namwambia pamoja sana. Namba nne imkute huyu anaitwa Magufuli Jikono Jandama, namwambia tuko pamoja sana. DJ Mikese amemkumbuka. Mama Niki akipatikana Kilimanjaro, Tanzania.
0: Wote unawaambia nini? Wote unawaambia nini kwa pamoja?
3: Wote nawaambia hivi, tusikilize Radio Doti Vere, inatuunganisha wanasalamu wote duniani.
0: Halo, habari?
4: Salama, habari za kwako?
0: Salama sana, habari za huko?
4: Mungu mwema.
0: Karibu sana.
4: Nashukuru sana dadangu.
0: Karibu.
4: Kwa majina naitwa Dogati Ati Vincent. Natuma salamu hizi kutoka Mlandizi, Pwani. Namba moja ni kakaangu Amani Vincent akiwa anapatikana Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Kuna Olibadi Vincent akipatikana vile vile yuko Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Kuna mke wangu mpendwa ambaye anaitwa Tumaini Gemela akiwa hapa. Kuna mwanangu Vincent Dogatasi akiwa Mwanza, pamoja na rafiki yangu mkubwa sana anaitwa Chidi Boy akipatikana hapa hapa Mlandizi.
0: Wote unawaambiaje?
4: Upande wa ujumbe, mimi nawatakia kila laheri. Mungu awabariki sana, kiwatakia tu wa ishi kwa kumwamini Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki sana JW.
0: Asante
4: kwa habari ambayo mmeenda kutuletea.
0: Shukran sana, nawe pia tunakutakia kila laheri hapo Mlandizi na Mungu akubariki vile vile. Mambo mazuri namna hiyo. Saidi Msafiri anatokea msitu wa Ngedere kule Mombo, Jitengeri, Tanga, Tanzania. Kwako wewe zinakwenda kwa Boko Mane Mkongo Mane na Fikiri Dario, Diosi Masunga, Salim Sanasoro Sayungu na Miraji Kibinda akiwa pale Morogoro. Ujumbe unasema kumpa asiyekupa ni sawa na kutupa. Nadhani mliotumiwa salamu umepata ujumbe vizuri kabisa. Maana yake ni kwamba Saidi Msafiri anakuambia ukipewa salamu na wewe rudisha salamu. Baba J Family wa Two Brothers kule Morogoro, mji Kasoro Bahari, salamu zako zinaanzia kwa Solomon Johnson, Mario Mkuwila, Hamisi Nyumba na Mpoka Mhando, Mhando Majimoto, Malole Masawe, Driver Taxi, Fredi Majins na Kwege Salomo. Ujumbe sema Mungu awabariki nyote. Haya, na kuita Steven Mkimbo wa pale Iringa Ilula Tanzania. Nyingi za kwako zinaanzia kwa Stefania Mkimbo akiwa Ilula Tanzania, mtu wa Cecilia Mkimbo huyu akiwa pale Mwanza, unasema Milka Mkimbo wa Dar es Salaam, Stefano Mkimbo awa hapo Iringa Tanzania, unamalizia kwa uko wote wa Mkimbo Nyaulingo, Fidege Maduhu, Karinga Mdeka, popote walipo. Ujumbe unasema salamu ndio nusu ya kuonana. Wako wapi waliotuma salamu zao kwa njia ya simu? Tuzisikie zinakwenda wapi.
5: Kwa majina anaitwa Mheshimiwa Emmanuel Ngasa, alimaarufu kama Waziri Feki, na piga simu kutoka Ifakara, Morogoro, Tanzania. Napenda kuwatumia salamu, kuna ndugu yangu anaitwa Mike Nonga akipatikana Nzubuka, Tabora. Alafu kuna Emmanuel Humba akipatikana Nzubuka, Tabora. Wanne, kuna John Charles akipatikana maeneo ya Kaliwa, Tabora. Alafu kwa mwisho kuna Edi Migeto akipatikana maeneo ya Uyui, Tabora.
0: Wote unawaambiaje?
5: Naambia tukumbukane kupitia DW.
0: Haya, na sisi tunakutakia kila la kheri hapo Morogoro, mji kasoro bahari, na uendelee kuwa shabiki wa DW Kiswahili.
5: Nashukuru sana dada yangu.
6: Sawa, kwa majina naitwa Mkongo wa Salamu Sikili Dalio Gakala, naongea kutoka Ngokolo, Shinyanga nchini Tanzania. Kwanza kwanza nenda kwa mke wangu kipenzi Devota Daniel Elias akiwa hapa hapa Tanzania. Vingine tunakwenda kwa Fred Karuta kule Zimbabwe na Mohamed Kasuru maeneo ya Dar es Salaam. Bila kumsahau Jordan Silbert Jonathan Kinshambi shamba mleba kule Tanzania Bukoba kule. Na zingine zinakwenda kwa hiyo naitwa Mashaka Fili Mkonole, bila kumsahau huyu Leticia Shilogile Waziba Igunga hapo Tanzania. Na mwisho kabisa zinakwenda kwa huyu anaitwa Sina Kajaruki jijini Dar es Salaam hapo. Mimi nawatakia Jumapili njema.
0: Haya, nasi pia tunakutakia Jumapili njema kabisa hapo Ngokolo, Shinyanga.
6: Asante sana dadangu kwa Uma Simba, salimia wote
0: wote. Shukran sana na kila la kheri. Napata nafasi basi ya kuibisha hodi kwako Vicky James au Mama Naima kutokea Katoro Geita Salams Club, na za kwako unazifikisha kwa David Wilson wa Luamgasa kule Geita, Richard Galila, Golgota Magabe, Jonas Saidi Mwaya, Bundala Tabu Budole, Mtu Pesa Mwanamboka na Hassan Mlacha, pamoja na Kais Musa Kais na Leticia Shigolile na Nyanda Mayala, wote unawakumbuka, na Jafet Sahani huja mtia kapuni, wote unawapa hayo naambia mkipewa salamu rudisheni salamu. Vita Sakakwaya wa mjini Masasi unasema bari gani hapo studio za kwangu safi kabisa. Zinakwenda wapi Jumapili nzuri namna hii? Unasema zianzie kwake Mwalimu Victor Patience Sakahangwa, Alex Bita Kwate, Sadati Robert Vantoza, Richard Majura, Newton Nyembe, David TZ kule Bashiru Mnalima, Halima Bumuhiga, Kayuni Rashid, Majimoto Malole, lakini Albina Sande anasema nisimweke pembeni. Za kwake zinakwenda wapi akitokea kule Kara Gweni kwako Lewina Donata, Sam Margaret Kisaveri, Krista Donata, Sinjinia Hersi Saidi, wana yanga wote popote walipo, ujumbe nasema wakati ni sasa. Na basi kufikia hapo msikilizaji ndo tunaikamilisha karibuni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Ulikuwa nami na hodha wako Saumu Mwasimba. Shukrani sana kwa kuwa nasi hadi mwisho wa burudani hili. Mpaka wiki ijayo atakapopenda Maulana. Asante.
7: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei che kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Dynamo.
4: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndio, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulu wa zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Nikili

0: kwa kila mgu. Huyu hapa ni Toro Roger ya kwanza kuisikiliza hapa leo tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kwenye Dynamo. Place ya kwanza kabisa na joint ya kwanza kusikika live kabisa kwa 91.7 Mazingira FM. Ni aje kwa fresh kabisa. Burudani kanda ziwa, mashavu yote joint ambazo inabidi ni support muziki wa nyumbani wa kanda ya ziwa ndio sehemu sahihi kabisa kuweza kusikiliza. Sasa jambo la msingi fanye kustiki hapa kwa 91.7 kwa sababu Dynamo ndio sehemu pekee muziki wa nyumbani utausikiliza sana wa kizazi kipya, si ndio? Zile bongo flavor, hip hop, R&B, blues na kadhalika pia utazisikiliza hapa hapa kwa Dynamo. So hapa kama unatoka Mwanza, Kagera, Shinyanga, Simiyu, Mara, stand up ndio sehemu sahihi kabisa kwenye Dynamo tusikilizane. Kama ambavyo tumeanza na ya kwake Roger hii inaitwa Down. Ni aje uko fresh? Mimi naelewa kya mzee wangu. Nashukuru Mungu niko bomba kabisa sijio hapo sasa hivi. Ambapo unasikiliza show ya hapa uko vipi? Ni aje? Kama unapitia moto mbalimbali basi ya. Mimi naomba tu Mungu akufanyie pesa alafu tuwe pamoja sana sana, si ndio? Unyama ni mwingi sana. Anyway, acha nifanye yango ambayo nimeleta hapa kwa sababu na imani kama unatumia smartphone lazima una Facebook, una Instagram, una YouTube na TikTok. Sasa jambo la msingi ni support mimi alafu wewe unisupport Mazingira FM kwa sababu upo na nafasi pia kutufuatilia kupitia mitandao hiyo kwa kuandika Mazingira FM. Jina ni moja, wewe andika Mazingira FM alafu itapendeza pia, si ndio? Unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Tadio .co.tz/mazingirafm ukaenjoy vipindi mbalimbali ambavyo huwa vinafanyika hapa. Taarifa ya habari na taarifa mbalimbali ambazo na imani msikilizaji una nafasi au unahitaji kuzisikiliza, si ndio? Tunaposema the number one running radio station tunamaanisha ni kitovu pia cha mengi. So tuko hapa kukuhabarisha, kukuburudisha na kukuelimisha pia, au unasemaje? Sawa, heshima pia kwa ndugu zetu kutoka mkoa wa Simiyu kwa sababu sasa hivi tunasikika kupitia 91.7 viunga vya Busega, Bariadi, Maswa, Shinyanga, stand up, Kagera pia, Bukoba hapo tujawasahau kwa sababu tuko pamoja Bariadi kupitia 91.7, Mwanza pia Rock City, viunga vya Magu, Ukerewe, Misungwi, Kwimba pia ni 91.7. Mara nyumbani nasikika kwenye wilaya kama Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama, bila kusahau Bunda nyumbani, si ndio? Haya. Bwana, tusikilizane hapo itakuwa fresh kabisa. Unaweza pia kurequest na kuomba nyimbo yako ambayo ulikubali kutoka kanda ya Ziwa kinoma noma kupitia nambari ya studio hapa ambayo ni 0656555571 au ile ya 0684600007. Uko vyema? Sasa lakini inawezekana pia msikilizaji umekaa hapo unahitaji kushare tukio na Radio Mazingira FM ili wahalili pia wa habari walichakate alafu iluke pia kupitia radio yako pendwa, si ndio? Sasa kama una tukio au taarifa yoyote, namba ya matukio ya habari hapa studio ni 0770812011. Inapendeza vizuri. Haya, sasa cha kufanya, acha nifanye hivi. Nikupa ujumbe kutoka Wareta Aluminium kwa sababu ni wataalamu na waanzilishi kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu kwa sababu wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara pia, si ndio? Bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa siki hapo afta kwambia. Oi, mimi naitwa Lois Famous kwenye mic ya kwanza. Instagram napatikana kupitia Lois_Famous, TikTok I'm Famous TZ, mtu maarufu, you're the best presenter to the Dark King with microphone. Kwa sababu it's the weekend, Jumapili hapo Dynamo 8 kamili mpaka 10 kamili za jioni. Acha tukapige shavu kopo nyingine ya mshikaji wetu anaitwa D Meld akiwa na Motaki Flavor. Enjoy kwa sababu inasema sawa. Aya, sawa, uendelea kusikiliza radio.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Malanga.
1: Huyu hapa ni Bonza Maarifa na kumbia WWB wana wanyu bia. Hii hapo umesikiliza kwenye place ya kwanza kwenye Dynamo leo. Of course, Bonza Maarifa pia anawakilisha Kahama. Na Kahama sipo ndani ya Shaytown Shinyanga. Sindio? Fresh kabisa, tunaendelea kula ngoma ambazo ni heshima pia kwa kanda ya Ziwa, kwa sababu Dynamo tunazungumzia ule muziki mzuri ambao wa kizazi kipya unafanywa na wasanii kutoka kanda ya Ziwa, na inakuwa fresh kabisa, sindio? Tuna enjoy kinoma noma kwa heshima ambazo ndugu zetu wamekuwa wanafanya hawa wasanii pia kwa namna moja ama nyingine kuiweka kanda on top kabisa. Au unasemaje? Sawa, nafasi yako pia msikizaji kutuma ujumbe wako mfupi, alafu nitasoma hapa kupitia 0656555571 au ile 0684600007. Unasemaje hapo? Aya bwana. I don't know pia kwa sababu pale Instagram napatikana kupitia Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, YouTube pia ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM, sindio? Lakini pia kama unahitaji kutangaza biashara yako pia ili upate wateja, ukuze brand pia, watu wafahamu kwamba biashara ya fulani pia iko same fulani, au fulani anafanya biashara ya kitu fulani pia, unaweza kuwasiliana idara ya masoko ya Mazingira FM kupitia namba 0748701703. Ikapendeza kabisa mshikaji wangu, alafu tuko fresh baadaye jamani, simu ndo zitaita. Bwana sasa hivi tupite na ujumbe mfupi, tapendeza pia kama mbaba mshikaji wangu Rajabu tukia Saragana ambaye sasa hivi yuko Bunda Town anasikiliza Dynamo, anasema tuko pamoja, ila kwa fresh fresh fresh. Haya bwana, na kama unahitaji pia kushare habari au tukio lolote la kihabari ambalo limetokea mtaani kwako au sehemu ambayo unaifahamu pia, unaweza kuwasiliana na namba ya matukio ya habari hapa mjingoni ambayo ni 0770812011. Sawa, hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii kutokea mtaa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Kama unasikiliza kwa mara ya kwanza kabisa, elewa hivyo, na hii ni Dynamo. Kila Jumapili kuanzia saa 8 mpaka saa 10 tuko hapa kutoa heshima ya muziki wa Bongo Flava wa kizazi kipya kutoka kanda ya Ziwa, na hiyo kanda ya Ziwa yenye mikoa kama Simiyu, Shinyanga, Kagera, Mwanza, Mara. Inapendeza, kama ambavyo mshikaji wangu anasema Dynamo ya leo nisome kama Masumbuko Choma Chacha na wakilisha Nyabunzuma Center. Niaje hapo mjingoni. Da, mikasi ya leo ni fresh. Aina noma mshikaji wangu. Haya, I hope una enjoy. Kama po kutoka Masinono anaomba oya po. Basi ndika vizuri po mshikaji wangu. Anasema di kamata kutoka Nyahanga, tuko pamoja sana kaka. Aina noma, tuko pamoja barida mshikaji wangu, sindio? Alois Famous niko hapa, mtu maarufu na fanya yangu. Aya bwana. Noma. Hii ni Dynamo. Anasema Dynamo Daniel Abindo Kalemela. Anasema tuko pamoja. Oh, Daniel. I don't know mshikaji wangu. Tuko pamoja pia. Aya, mimi na vibe tukinoma noma kwa sababu muziki wa nyumbani ni mzuri sana. Kama ambavyo napata nafasi ya mshikaji anasema dizo hapa, naomba nyimbo .tz jina la wimbo kipepeo. Ana noma mshikaji wangu, zitahusika nyingi sana. Anasema mimi ni Njugu Majita, tuko pamoja. Ana noma Njugu mshikaji wangu. Pia anasema Dynamo msome kama Daya. Haya, ana noma kaishia hivyo. Mgeni anasemaje pia? Dynamo sauti ya Sabo Mwanabadi. Kutoka wapi mshikaji wangu? From Dutwa. Kwa Walembo tuko pamoja. Mwamba. Aina noma Mwamba. Tuko pamoja Barida. Sawa. Nimekuona ndugu yangu. Anasema Dynamo anaitwa Isaya Mosi kutoka Mhoji, anaomba nyimbo ya Best Naso Mama. Aina noma. Huyu mgeni anasemaje? Anasema Dynamo anaitwa Manyama Sungura toka Rigamba Bunda pamoja na wimbo wa Besnaso Morogoro. Oh, mji kasoro bahari. Aina nao pia mchaji wetu anasema Joseph Masumbuko. Ah, tuko pamoja. Aina nao Jose. Anasemaje huyu? Dynamo sauti ya Sabo. Sawa. Sabo nimekuona moja inatosha. Anasema Dynamo mwite Ravness kutoka pande za majengo. Naomba wimbo wa Kuslav moyo. Ravness jamani, tupo kwenye Dynamo. Tupo kwa ajili ya kusupport muziki wa Kanda ya Ziwa. Chagua ngoma yako kali Ravness ya msanii kutoka Kanda ya Ziwa afu itahusika fresh kabisa, si ndio? I hope umenielewa. Anasema Dynamo bongo jesara, anaomba flavor mpya unaitwa Aje. Anaomba pia anasema samani kaka, anaomba wimbo wa Udede yote ile. Anaomba pia tahusika hapo. Oi nasikiliza beat Joy bana. Anasema Dynamo sogeza nyimbo ya Rich Voice inaitwaje na mpendo tatisha sana. Anaomba pamoja. Anasema Dynamo bonge, bonge na tosha moja. Anasema anaitwa Emmanuel Kulwa Mafimbo kutoka pande za majengo, anaomba wimbo wa Ibu uhakika. Huyu Ibu. Manyama Kisika anaomba haya bwana. Manyama moja inatosha. Anasema burudani Kanda Zio ni dada Bunuri Mongateko au mama wawili. Anaomba ngoma ya Chief Maker. Kuna wanasemaje hapo? Anasema burudani Kanda ya Ziwa ni dada Bunuri. Haya, burudani Kanda ya Ziwa ndio hivi nasikika. Anasema Dynamo anaitwa Kabadi. Haya, Kabadi. Nifikaje hii tena? Cho. Oh. Anasema Dynamo anaitwa Daniel Auspark. Anaomba wimbo wa Dogo Luna Ndoto. Aina noma pia. Anasemaje huyu? Dynamo msome kama Wabi Irugwa, anaomba wimbo wa Vidi Boy. Oi! Sawa bwana, aina noma. Anasema Dynamo mtazame ya Roger Lee usike. Aina noma pia tuko pamoja. Anasema Dynamo anaitwa Maningo, ukipenda mwite Sabaganga. Aina noma mshikaji wangu. Anaitwa Maningo, kipenda mwite Sabanga. Moja inatosha Maningo. Kwani nini ndugu zetu? Haya bwana. Hii ni Dynamo burudani Kanda ya Ziwa, inasikika live kabisa kupitia 91.7. Afu na enjoy kinoma noma kama ambavyo best naso moja request ambayo imehusika kwenye 0656555571 au 0684600007 ameomba ya kwa kibest naso, anakuambia na kula maisha. Sasa it's a weekend, kula maisha, sikiliza 91.7 Rachel Lloyd Swimmers.

Huyu hapa Zora anakuambia mashkolo mageni. Auelewi eh? Unashangaa hiki nini? Hii ni Dynamo 91.7 Mazingira FM. Tuna enjoy kinoma noma and I hope pia ndo mambo yako pia inabidi pia uelewe. Hata kama uielewa, yawezekana pia ni mashikoro ila kaa hapa hapa ule na tuelewane vizuri kabisa kwa sababu ndo hivyo. Muda ndo huu pia. Noma kabisa. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, kwa Kiswahili ndo hivyo. Niwakaribishe tena kwa sababu yawezekana sasa hivi ndo unafungua redio yako kabisa. 91.7 leo tarehe 4 mwezi wa 10 2026. Of course, mimi naendelea vyema, I'm good. Naitwa Lost Famous, mtu maarufu, the best presenter today, king of his microphone. Niko hapa kwenye dai na Mungu kuhakikisha kwamba ile burudani kanda ya ziwa pia tunaipa samani kwenye kiwango kile ambacho tunahakikisha kwamba una enjoy, unafurahia pia kwa sababu burudani ni sehemu ya maisha. Sasa acha pia ni cheki ujumbe mfupi kwa sababu pale awali pia nilipita na baadhi ya jumbe ambazo mtu kama Loveness, Kakatinga pia wa request nyimbo ya Sio Poa, Best Naso pia, nikaona sio mbaya kuendelea kuhusika na jumbe zao. Daniel Marwa kutoka mkoa wa Mara anaomba wimbo wa Gujiani na D Melody, wimbo unanikosha sana jamani. Aina noma msikaji wangu. Dani, haya bwana. Anaitwa Imamu Juma kutoka Mhoji, nigusie kibao cha Harmonize wafikie na Mhoji wote. Konde boy huyu. Anasema sawa, imefika vibaya message. Anasema wimbo wa Ruchagula Song Joyce. Huyu anasema Dynamo na Mazingira FM 91.7. Anaitwa Lecho Manyama, anaomba niko hapa Bunda Ligamba, anaomba wimbo wa Mario DJ watu wewe, special kwa babake mdogo DJ Shingisha. Ujumbe mnatisha mjigoni, karibuni watu Mazingira Ligamba. Lecho. Aya, asante sana. Anasema Dachi anasemaje huyu? Anaitwa Manyama, anaomba wimbo wa Harmonize moja inatosha familia yangu. Anasema Dynamo burudani kutoka kanda ya ziwa, msomi kama Violet kutoka Nyasura, nipigie wimbo wa Chifu Meka Jiwa. Sawa, I don't know ma. Aya bwana, I don't know pia. Tunaendelea, uendelea kutuma meseji zako, alafu mimi naendelea kusoma kama kawaida, kama ambavyo Kontana wimbo wimbo wa Kayumba usiniongope. Enanoma anasema burudani kanda ya ziwa ni dada Bunuri Mungateko au mama wawili. Sawa, mama wawili moja inatosha ukituma. Anasema Dynamo naomba wimbo wa Motaki Flavor mpya unaitwa Aje. Kwani ni aje? Sawa, I don't know ma, utasikika pia. Utasikika, I don't know ma. Sindio? Aya. Anasema jamani, sio muda wa simu. Simu yako itahusika baadaye. Unajua? Huu anasemaje? Anasema Dynamo anaomba wimbo Motaki. Ana noma nimeisoma hiyo. Muda wa kupiga simu taruhusu tu. Anasema Dynamo anaomba wimbo wa sawa, moja inatosha ndugu yangu. Mwingine anasema Dynamo anaitwa nani? Anaitwa Pumba kutoka Kugutu, Gusia Maisha James. Ana noma mshikaji wangu. Hizo simu hizo. Anasema Dynamo kaka Tinga Masinono, gusa Sio Poa, utuburudishe wajaruu wote. I hope kaka Tinga pia umesikiliza Sio Poa. Anasema Dynamo anaitwa Yohana kutoka Lamadi, anaomba wimbo wa Javelin Fire, wimbo unaenda kwa jina la Siwezi. Anasema jamani
Jamani, jamani. Naona request ya Chief Maker imekuwa kubwa. Aje pia tukamsikilize sasa hivi tunapoenda kulisogelea saa la pili na la mwisho la Dynamo leo Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026. Usisahau ni Mazingira FM 91.7. Tunasikika kupitia 91.7 maeneo mbalimbali kama mkoa wa Simiyu, Shinyanga, Kagera, Mwanza, Mara pia. Na unaweza kutusikiliza kupitia Radio Tadio @mazingirafm na unaweza pia kutufuatilia kupitia TikTok, YouTube, Facebook na Instagram kupitia Mazingira FM. Mimi ni Lois Tima, simtu maarufu, ile best presenter to the king with the microphone. Instagram patikana kupitia Lois_famous, TikTok on famous CZ. Kwa ni maisha amefanyaje? Zamani Chief Maker pia akaja na hii hapa, maisha. Enjoy.

0: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 38-12 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 38-12 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685-63-99-69. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Unasikiliza Dynamo.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo.

Sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini?

hapa makosa ya wake nasi rapa. Yes, utakuwa umefanya makosa makubwa kama hujasikiliza Dynamo, au utakuwa unaendelea kufanya makosa kama siku zote usikilizi 91.7 Mazingira FM. Hii hapa Dynamo leo ya kiutofauti kabisa kwenye mic yuko Lois Simas, mtu maarufu best presenter to the die king with the microphone. Tunafanya bila ambavyo utaratibu inabidi uwekwe, si ndio? Yes, wewe nipe njia rafu niache nifanye mwenyewe vile ambavyo natakiwa nifanye ili na wewe useme ya. Si ndio huyu sasa? Of course sasa hivi ni statistics dakika 25 kwa Afrika Mashariki. And kama unasikiliza kwa mara ya kwanza kabisa, hii ni Mazingira FM 91.7 kutokea Mtasaranga Bunda Mara Tanzania. Asante pia kwa washikaji wetu ambao sasa hivi wametune live. Mubashara au sio? Kupitia online, jenredio tadio.co.tz/mazingirafm.

0: Ya mambo yanafanyika kwa sababu oya mji umesimama wewe. Oya kazi ipo leo, si ndio? Sawa. Pale Instagram, TikTok, YouTube, Facebook tunapatikana kupitia Mazingira FM. Jina ni moja, Mazingira FM. And of course pia utapata taarifa mbalimbali. Utaona pia mauzui mbalimbali yenye lengo la kukuelimisha, kukuburudisha. Yeah, and stuff like that, si ndio? Sawa, hii ni Dynamo burudani kanda ya ziwa kila siku ya Jumapili. Ndipofika Jumapili saa 8 mpaka saa 10 kila kitu kinakuwa fresh kabisa. Acha pia sasa hivi mtu anafasi tuko kwa ndugu zetu ambao najua wana vibe, wanatamani kupiga simu pia. Simu zao zisikike. So, kupitia 0656555571 au 0684600007. Itakuwa fresh pia ukipiga simu yako. Afu tukazungumza kwenye burudani kanda ya ziwa, ngoma gani pia unaitamani isikike hapa ambayo imeimbwa na msanii kutoka kanda ya ziwa. Eh? Lakini inawezekana pia unahitaji kushare habari au tukio la habari na Mazingira FM. Unaweza pia kuwasiliana na namba ya matukio ya habari ambayo ni 0770812011 ikapendeza. Sema ye! Nama kabisa naanza na ndugu yangu hapa. Nani huyo? Nani huyo? Nani huyo? Nani? Hello.
1: Hello.
0: Namu ni tunani?
1: Unaongea na Masumbuko Choma kutoka Mzumbe.
0: Ehe.
1: Ngoma ya Betinazo inugusa hiyo, metisha.
0: Ya nani?
1: Ya Betinazo hiyo, dia dia hiyo.
0: Ah, sawa.
1: Metisha hiyo.
0: Aina noma.
1: Aye.
0: Sawa, ukipiga simu unajitambulisha ni tunani, unatokea wapi? Alafu sema burudani kanda ya ziwa. Sema burudani kanda ya ziwa. Alafu tisha kinoma noma. Kelena simu alo?
1: Alo vipi?
0: Safi, unajitambulisha na unapiga simu toka wapi?
1: Semana njuma kutoka pamoja.
0: Mhm.
1: Nguze kibao cha Motak Flavor kiwafikia wana mmoja wote.
0: Okay, Motak.
1: Motak Flavor.
0: Aina noma ndugu yangu, tuko pamoja kwenye Dynamo burudani kanda ziwa. Ni aje fresh kabisa. 91.7 ndo ramani pia ambayo inasikika sasa hivi. Eh, kule ni simu lo?
1: Dynamo kanda ziwa.
0: Naam, tunaona napiga simu toka wapi?
1: Hii ni sauti yake Manyama Sungura, anapatikana pande za Bunda Ligamba, manango ya kuishi.
0: Aha, aha.
1: Nipo hiyo Betinazo hiyo Morogoro, Morogoro. Nilikuomba hata kwenye message ukinipigia.
0: Sawa sawa, aina noma.
1: Sawa.
0: Betinazo Morogoro. Oho. Aina noma pia. Kwele ni simu alo? Halo.
2: Oh, habari ya uzima kaka. Mjengoni mnakaaje hapo?
0: Ni fresh, ni aje kwako?
2: Eh, hey, halo.
0: Naam, nakupata vizuri.
2: Ye, yes, salama kaka, bali ya uzima.
0: Je, mwani tunaona bigia simu toka wapi?
2: Haa, hapa fresh kabisa, niko ma, niko semozi na hito wa sasai kwa watu watawa takatifu hapa.
0: Mhm.
2: Hapa na hito shalari, natoka kwa watu watakatifu sasai masa siniwa hapa.
0: Watakatifu, tuambie leo kwenye Dynamo, unahitaji request gani?
2: Dada, mina kubali wimbo wa Ube Sinaso.
0: Mhm. Betinazo? Eh, haya wana. Aina noma, tuendele. Sims inaita. Swiss. Sims inaita. Wana kwa wana. He?
3: Halo.
0: Na habari yako?
3: Safi.
0: Unaitunana na pigia simu toka wapi?
3: Naongea na Daniel kutoka Mkwama.
0: Naam, karibu. Oh. Aya wana. Noma kabisa kwa sababu sasa hivi simiu. Vipande mbalimbali kama Busega, Bariadi, Maswa pia na tusikilize kupitia 91.7. Ni aje fresh hapo bomba eh? I hope mpo na sisi, mpo na mimi pia kupitia Mazingira FM, lakini Shaytown Shinyanga fresh pia. Hapo ni vipi? Noma Kagera kwa sababu Bukoba. Si hapo 91.7 lakini Mwanza jiji la miamba. Tuko hapo Magu, Ukerewe, Misungu, Kwimba pia. Oya oya. Hapo Magu mitaa National hivi nasikilizana kwa mzee Kibesa nini? Fresh kabisa. Haya. Lakini mara hapa nyumbani viunga vya Serengeti, Tarime, Roria, Musoma, Butiama bila kusahau Bunda. 91.7 on air. Hello. Habari yako?
4: Salama, habari yako studio.
0: Salamu, tunaona piga simu toka wapi?
4: Naongea na Mike Mbangu nikiwa hapa meza Bunda hapa.
0: Mm.
4: Na kokota hapa, habari yako studio.
0: Salama kabisa.
4: Naomba kwa ngoma ya Chief Maker, maisha nitapanda na kushuka.
0: Okay, ina noma Chief Maker. Maisha. Hey. Haya bwana. Aya. Hello. Oh. Baga unakimbia tena. Usifanye hivyo bwana. Wewe ni simu leo? Habari?
4: Salama, naitwa hapa Isayamu kutoka Muhoji.
0: Kutoka Muhoji, una request ngoma gani?
4: Naomba ngoma ya Bisnato na Tamba.
0: Unatamba eh?
4: Yeah.
0: I don't know ma. Eh, hey, best naso na tamba. Noba. Na tamba eh. Kwa sababu unasikiza Mazingira FM. Hmm? Au unasemaje? Haya bwana. Kwele ni simu alo?
4: La, bale hapa studio.
0: Salamu alaikum, tunaona piga simu toka wapi?
4: Ni sauti ya chinga gabu kimoja baba tani kutoka pande za Ramadi Center takoja kosea sana.
0: Naam. Karibu.
4: Asante sana kwenye request yangu ya leo ya Power Dynamo, naomba nikusie kibao cha Best Naso umedata na hela zao.
0: Okay, Best Naso umedata na hela zao. Best Naso umedata na hela zao. Mm. Hmm. Hello?
5: Dynamo, Mwanza FM.
0: Naam, burudani kanda ziwa.
5: Bwana, nitafunga hapo naongea na kaka Tinga Ziri wa maji.
0: Mm.
5: Nikiwa Masinyondo mtaa Mlimani, Jamioni hapa, ambaye yuko hapa ndio kutoka Marekani.
0: Mm.
5: Bwana, mimi ni Dynamo na mimi nikusikia ngoma Apollina. Naogopa.
0: Okay, ina noma kaka Tinga. Kaka Tinga naomba ngoma ya Apple Lighter. No, upa. I don't know, ma. Kale ni simu alo?
6: Alo, kamanda. Alo, kamanda. Nataka tu mjengoni.
0: Safi, safi. Unitunana biga simu tuko hapi?
6: Aso, hii sauti ni Amos. Masini kia Bakari Makamani. Jina mtu bada tupabati ya wezi.
0: Hmm.
6: Hey, naomba wimbo wa Best Naso ni Chief Maker Tuma Linga.
0: Aina noma Best Naso Tuma. Kwele na simu leo? Habari yako?
7: Salama.
0: Karibu.
7: Ayo, naongea na mwena aliyinduwa kumwamagijisi.
0: Hmm.
7: Ebana, mimi naomba ngoma ya Nyanda Masumbuko.
0: Nyanda Masumbuko.
7: Eee.
0: Aina noma. Ae. Ei. Pelene si malo?
8: Halo, habari za studio.
0: Salamu, tunaona piga simu toka wapi?
8: Hii ni sauti ya Sita Manyangu kutoka pande za Angalita Bariadi hapa.
0: Tokea Bariadi kwenye Dynamo.
8: Bana, naomba ngoma ya Nako Tunako Soja, anakuambia hawatuwezi.
0: Eh, hawatuwezi. Bana, Dynamo ni special kabisa kwa ajili ya mziki mzuri wa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Sina nielewa? Eh. Hey. Hello.
9: Hello.
0: Habari?
9: Salamu kwema.
0: Kwa hiyo mwone tunana vige simu toka wapi?
9: Naitwa Ana Kiruru, niko Lamadi.
0: Ah, karibu Ana.
9: Asante, naomba ngoma ya Javelini Fire.
0: Nani?
9: Siwezi. Javelini Fire, siwezi.
0: Okay, aina shida. Eh. Hey.

0: Eh non. Vous allez Sima, allô?
1: Allô?
0: Habari?
1: Basi, naitwa Anastasia kutoka Kibangwa.
0: Mhm.
1: Naomba wimbo wa Mario wapi?
0: Jamani. Na. So dedicate pia kwa wasanii wa Kanda ya Ziwa ambao wanafanya muziki wa kizazi kipya. Jamani, wewe. Hello. Saa kupitia 0656555571 au ile 0684600007. Here we go. Hello. Da. Haya bwana. Hello.
1: Mgeni kando ya ziwa, mimi mwana mtoto kutoka kwa.
0: Naam, karibu.
1: Asante. Kama ngoma kifuleta maisha kuna kupana na kushika. Marumu kwa mwani kwenye samati somba kwa ikizi ni mse bukamu.
0: Aina naomba tuko pamoja pia, iwe maalum. Chief Maker, maisha ni kupanda na kushuka. Aina shida, kwelena simolo?
2: Halo.
0: Habari?
2: Halo, ama habari za hapo.
0: Njema, itunaona biga simu tuko wapi?
2: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu kutoka Mwibaji Mtamu Kuyuni hapa.
0: Naam, karibu.
2: Bwana nipigie Best Naso, nimerudi kijijini.
0: Haina shida, tuko pamoja pia. Best Naso kijijini. Kwela ya simu alo?
3: Udani Kanda Ziwa.
0: Naam, karibu.
3: Ndrosa naongea hapa kutoka Kinyambuzi hapa.
0: Mhm.
3: Mba nyimbo ya Best Naso, wanawake wabaya.
0: Haina shida, pia tuko pamoja. Wanawake wabaya. Tufanya hivi, tukasikilize ya hapa moja ya simu ambayo ilipigwa na mwanadada akachagua track ya kwake Javelin inaitwa Fire. Msanii anaitwa Javelin Fire. Ngoma inaitwa Siwezi. Tukasikilize pia. Alafu hizo baadaye ambazo washikilizi yetu pia wamepiga simu na kuziomba, tutasikiliza hapa hapa. Oi! Siwezi kabisa.

0: pamoja sana.
1: Mixing and NASCAR.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini. Haya.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu mwikuli.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuwachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazima.

Maria Kisima nakwambia hivyo bwana. Wachumbiaji walikuwa ni wengi sana lakini uliwakataa. Mwanamke watoto wangu. Dakika sita tu zimeondoka msikilizaji, mara baada ya saa 10 kamili jioni. Bana tuko vizuri kabisa hapa kwetu kwanza, tumeanza hivyo. Bikitu wa nguvu naisikia bwana. Kupitia frequencies 91.7. Lelo na numbili jamalia. Asante kwa kuambia hivi sasa unatusikiliza bwana. Kutoka maeneo mbali mbali. Atika tupata pia kutoka katika mkoa wa Mara. Wilaya zote bwana tunasikika vyema kabisa. Bila kusahau Simiyu pia. Tunasikika pia katika wilaya zote Mwanza pia kama kawaida. Bana tunasikika vyema. Mambo yako poa kabisa pale Magu Kelewe Misungu, bila kusahau pale Kwimba. Bana tunasikika vyema kabisa. Ni Msa Chazi Kagole. Karibu sana. Lakini baadaye pia nitakuja kupiga story hapa na wageni ambao niko nao. Lakini hivi sasa nafasi ya kuendelea kuponda raha. Rudani kama yote. Kwanza kabisa kutoka kwake Kisima. Hatari sana. Maria. Kutu.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka kwake Ponda Mali anakuambia Monare. Dakika 11 tu msikilizaji, dakika ni 13 kwa mlazi, mara baada ya saa 10 kamili jioni, bado tunazidi kusonga mbele.

0: 90 Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Yes, bana wimbo umefanya kwa ushirikiano wasanii zaidi ya watatu. Akiwepo Ponda Mali, akiwepo pia Mani Chigo, bila kumsahau Mwamba anaitwa Mambina, The One na Ball. Wimbo unaitwa Ikizu. Dakika 23 msikilizaji, nikirejea basi nitakuja kupiga story hapa na wageni ambao niko nao hapa. Lakini hivi sasa nafasi ya kuenjoy msikilizaji. Burudani kama yote. Asanteni sana kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza kwetu kwanza. Kutokea maeneo mbali mbali. Mambo yako poa kabisa bana. Ikizu kutoka kwa Ponda Mali. Mani Chego, Mambina bila kumsa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Simba! Simba esimia 657!
2: Simba esimia 657! Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Vifaya.

Yes, bana, dakika 44 msikilizaji. Bana, bado tunazidi kusonga mbele kwetu kwanza. Mambo yako vizuri kabisa. Mjuguliwa anakuambia sitabu. Twende sawa.

0: Yes, bana, karibu sana mjukuu wa Lihwa. Ngoma mpya hii hapa. Yes. Karibu sana. Kama ulipotea hivi kwenye game, umerejea tena, si ndio?
1: Yeah.
0: Sawa. Sogelea mic kidogo. Yes.
1: Yeah, nimeamua kurudi tena kwenye muziki. Yeah.
0: Kwa nini ulipotea?
1: Ni ile tu mambo alikuwa hajakaa sawa.
0: Kwa hiyo mambo sasa hivi yamekaa sawa.
1: Kidogo sio sana lakini.
0: Changamoto ni nini pengine?
1: Changamoto
0: kimya pia.
1: Kukaa kimya changamoto ni pesa. Pesa inasumbua sana.
0: Ilikuwa ni kilio cha kila msanii. Pesa. Okay, ni namna gani sasa ambavyo pengine una wewe kama unajipanga ili kuweza kuhakikisha kwamba pesa haiwi kikwazo pia kwenye kazi yako ya muziki? Na
1: kwangu mimi yani kwangu mimi iko hivi sawa.
0: Sawa sawa.
1: Changamoto kama nilivyosema ni pesa. Kwa hiyo mimi bado yani siwezi nikasema kwamba labda nimejipa matumaini kwamba labda kwa vile nimetoa ngoma hii labda nitaendeleza kutoa mfilizo kwa sababu labda mambo yako sawa. Hamna. Yani hivi ninavyotoa ngoma na maana najikusanya ndo nafanyaje? Najikusanya najichangachanga naenda na rekodi, najichangachanga na rekodi na maana bado mambo hayajakaa sawa.
0: Okay.
1: Eh.
0: Sawa, nafasi ya support sasa labda kwa watu wengine. Ili kusupport na uweze kuinuka zaidi, hilo likoje?
1: Yani kwa watu labda
0: kushikwa mkono.
1: Ya hicho ni kilio changu, bado naomba support sana kwa watu
0: na.
1: Kwa mtu anayeisikiliza hii nyimbo naomba yani support. Yani nikipata support na maana nitafanya zaidi ya hapa ninachokifanya. Unajua najikusanya hivi kwa kuteseka sana. Ili nipate pesa nifanye mziki. Kwa hiyo nikipata mtu akasema dogo mimi nakushika. Nakushika mkono tufanye kazi. Na maana tutafanya kitu bora sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Insha video imekuwa ni kilio cha wasanii wengi.
1: Yeah.
0: Kwamba mtu anaweza kupata pesa kwenda studio kurekodi.
1: Yeah.
0: Changamoto inakuja kwenye video. Na kazi ya mziki wasili pia bila video inaonekana kama huwezi kwenda.
1: Yeah.
0: Kwa nafasi yako pengine wewe hilo likoje?
1: Kwa nafasi yangu.
0: Yeah.
1: Kwa nafasi yangu yani kwangu mimi video nina mchakato wa kuifanyia video hii nyimbo niliyotoa.
0: Sasa
1: ila sasa bado napo naomba mkono tu kwa sababu bado naomba mkono kwa mtu anayenisikia, naomba mkono sana. Kwa hiyo nataka kuishuti nyimbo video.
0: Okay.
1: Naifanyia mchakato wakati ya wiki mbili zikipita hivi kuna mchakato naofanya ni shuti video.
0: Sawa. Tofauti na hii nyimbo, zile nyimbo zako zingine
1: zile
0: kwenye issue ya video vipi? Zenyewe ushafanya video?
1: Zile
0: eh.
1: Zile bado. Yaani bado. Bado sijafanyia hata nyimbo moja, hata bado sijafanya video.
0: Okay, kwa nini?
1: Kilio ni pesa. Kilio mtu anaweza akakwambia mwanangu fanya, anakupa moyo, ila pesa ndio kilio chetu na maana.
0: Pesa ndo kilio chenu.
1: Kilio.
0: Sawa, issue ya show vipi kwa upande wako? Maana nasikia bila video watu hawajai kukuona pia. Unaweza usi unapata kabisa hata zile show za kushirikishwa. Kwa upande wako hilo likoje?
1: Kwa upande wangu. Sawa, naweza nikasema inaweza kaniasili lakini mara nyingine inaweza kaniasili kwa sababu gani? Mimi kwangu mimi bado najitafuta. Naweza nikakaa na mtu akanishauri dogo fanya hivi au fanya hivi au fanya tupige show. Anaweza labda akaniambia dogo imba tuone kwenda kwenye sikukuu hapo tuone kwamba mambo yanakaaje. Kwa hiyo bado sina ile tamaa sana ya kwamba nifanye muziki haraka haraka nipige show.
0: Okay.
1: Sina hiyo tamaa sana. Kwa hiyo bado mimi najikusanya kwanza.
0: Ukiacha muda ambao ulipotea. Ni una muda gani kwenye game sasa hivi kwenye muziki wa asili? Acha na ile kuwa kimya kabisa, labda unaweza kukaa mwaka mmoja hujafanya kitu. Yani toko ulipoamua sasa mimi naanza kufanya muziki.
1: Muziki.
0: Ni muda gani?
1: Yani nina miezi kama mitatu tu tuseme, miezi mitatu.
0: Toko ufanye.
1: Toka nianze kwenye niingie kwenye game nianze kuimba hivyo. Na miezi hiyo
0: mitatu.
1: Yeah.
0: Huu ni wimbo wako ngapi?
1: Huu.
0: Eh.
1: Huu ni wimbo wangu wa tatu.
0: Kwa kila mwezi unaachia ngoma.
1: Ndio hivyo.
0: Na okay.
1: Eh, sema yani hapa nimekaa kama miezi miwili. Kwa hiyo zile ya zile nyimbo nimezifanyia ndani ya mwezi huu mmoja. Na maana at least yule mwezi nilijikusanya nikaona pesa ipo inatosha kufanya kuingia studio mara mbili nikafanya eh, nikafanya kazi mara mbili eh.
0: Kwa mwezi uliofuata tena ukakoswa.
1: Nikakoswa mwezi uliofuata tena.
0: Mm. Kwa huo mwezi wa 10 ndio umepata.
1: Ya, wa 10 ndio nimejikusanya nimepata.
0: Okay.
1: Nimefurahi kwanza watu niliona kwamba hebu ngoja nijaribu kushuka nilikotokea. Kweli wananipenda. Nilipo teremka kule nilikotokea Takale wamenipokea vizuri, wamenipa japo kidogo kwamba dogo nenda ukafanye kazi. Watu nimejaribu kutia support kwa watu wakanipa. Kwa mimi nawashukuru sana wale Butakale wameni hii ngoma nimefanya kwa ajili ya Butakale. Wamenishika mkono. Kwa hiyo nawashukuru sana.
0: Sawa. Kwa upande wako Danger Boy, mwenzako anazungumza kwamba changamoto kubwa pia ni pesa pia.
2: Yeah.
0: Kwa upande wako hilo likoje?
2: Ah, ni kweli changamoto huwa ni pesa lakini changamoto huwa ni pesa. Lakini kwa msanii unayejijua unaweza ukawa unatunza taratibu taratibu. Ukaweka na kama yani tunasema ni ile yani kama kifano umetunza kila mwezi inabidi ngoma itoki
0: kila mwezi
2: unaweza kujibana hata kwa mwezi ukatoa ngoma moja na mwezi mwingine ukatafuta ukatoa video. Kwa baada ya miezi miwili umetoa ngoma moja na video. Kwa msanii hiyo inaweza kuwa vizuri zaidi, unaweza ukaona jibana bana. Ni kweli changamoto ni pesa lakini inabidi tunajibana bana hivyo hivyo kwa kuwa kama hivyo hatuna support.
0: Sawa. Liwa, kwa upande wako sasa, umemsikia Danger anasema yeye huwa anajibana. Anatunza. Kwa upande wako upate nafasi ya kutunza tunza bana vile ambavyo mnakuwa mnavipata. Ili unapodunduiza basi unafanya kitu ambacho ni kikubwa.
1: Amesema vizuri sana. Ameongea vizuri pointi sana. Sawa. Kujibana kupo kwamba nijibane nifanye hivi.
0: Ndio.
1: Nilitoka nikaenda Msoma. Nilikuwa kwamba ni issue ya kwamba ndo tuliitwa na watu kwamba hebu njoo tujaribu kupiga huku nini show. Nikaenda Msoma. Nilipofika kule mambo hayakuwa sawa. Nikaamua kurudi.
0: Hayakuwa sawa kipi?
1: Hayakuwa sawa kwa sababu mtu aliyotuita mambo yalikuwa mengi.
0: Unajua yani, msanii aliitwa kwenye show.
1: Yani kama show. Unajua msanii unapoitwa natakiwa kweli unaenda kufanya kitu kinachosoa kwamba tena ufike mtu tena aanze kukuzungusha. Tukaamua kurudi. Tuliporudi sasa, unajua kio umeshaitwa alafu kaenda sehemu nyingine. Alafu unaporudi tena mtihani unakuja kwa kuosa huyu ametupotezea muda. Na maana tungekaa kwa muda wote tungekuwa tumesharekodi nyimbo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ndio hiyo litu yeye anani changamoto kidogo. Ndio sasa tukaamua hivi isiwe kesi. Kuja kwanza nirudi nyumbani.
0: Utulie kwanza.
1: Nirudi nyumbani afu nitulie kwanza.
0: Okay.
1: Nikarudi nyumbani kweli mimi nashukuru kwanza nyumbani wame hivyo yani kwanza nashukuru sana
0: kwamba mapokezi yamekuwa mazuri.
1: Wamenipokea japo wamenipa moyo. Kwa mimi nawashukuru sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa.
1: Ila mimi naomba tu kwa msikilizaji anaonisikiliza.
0: Sawa, tutafika huko. Wacha niende kwanza kwa Danger. Changamoto ambazo wewe unakutana nazo ni zipi? Kabla sijawapa nafasi ya kuweza kuzungumza na wasikilizaji pia katika nafasi ya kuweza kupokea kazi zenu mpya. Najua kila mtu ana kazi yake mpya hapa.
2: Changamoto zipo. Kama hivyo jamaa anavyosema unaweza kuitwa show. Kwa kuta yule hajaweka maelekezo vizuri kawa inazengua ila tunazipitia taratibu taratibu tunaendelea.
0: Okay. Sawa, nimeona nyimbo nyingi pia ambazo umezifanya kwa upande wako. Bado naona mtatizo siji ni lile lile video kwa upande wako pia kwa sababu nimeona hata huu wimbo pia bado video. Na nyimbo zingine pia nimejaribu kuziangalia, kuna zingine audio zingine hazina video. Kwa upande wako pengine sasa hilo tufahamu.
2: Kwa sasa nimetoa ngoma nyingi ila sasa na video nayo baadhi ya kuna video kama tatu nimesha toa ipo lakini bado director yule bado anazitengeneza, maana nimezitoa ndani ya wiki hii. Kwa tatizo la video nishajua tatizo la video ni gumu kweli. Lakini inavyotakiwa unatunza kama ni miezi miwili. Huu mwezi ni wa video. Kwa ndivyo mimi najitahidi kufanya hivyo.
0: Nani yupo nyuma yako pengine anayekushika mkono?
2: Kwa kweli sina mtu wa kunishika mkono. Najipigania mwenyewe. Inadunduliza mwenyewe najipigania.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa. Namna ambavyo jamii sasa inakupokea kama Danger Boy msanii?
2: Ndio. Jamii kweli inanikubali kwa sitasema uongo. Mashabiki wapo wananikubali na nawaomba waendelee kunisupport. Na washukuru sana mashabiki.
0: Okay. Yeah. Sawa, kumekuwa na nafasi hivi nyimbo za masherehe shale hivi. Kwa upande wako wewe pengine hilo lipoje? Unapata mialiko ama pengine ni nyimbo ambazo huwezi kufanya kabisa?
2: Yeah, sherehe nishafanya. Nishafanya sherehe nyingi tu kama kama nane hivi na kuendelea zikifika.
0: Okay.
2: Ya kwa huko kwenye sherehe mimi naweza nikasema ni mzoefu kidogo. Japo sio sana ila ni mzoefu za harusi hizi, saro nini, masherehe vikundi napiga tu.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Ukanda ambao unaitwa mara nyingi ni ukanda gani?
2: Maeneo ya Kiabakari na pigani kiujumla mimi ni mkazi wa Serengeti na ni mzao wa Serengeti.
0: Sawa, maeneo gani? Serengeti kubwa sana.
2: Serengeti ukifika pale Serengeti kuna kijiji kinaitwa Busawi.
0: Sawa.
2: Yeah.
0: Ndio pale pale nyumbani.
2: Yeah, lakini makazi yangu nafanyia hapa Bunda.
0: Ah.
2: Kwa hiyo mimi sherehe sio kwamba ni ukanda mmoja. Ni popote. Yaani nipo maana naitwaga huku guta guta huko wapi? Napiga tu ya.
0: Okay.
2: Sitataja maana ni sehemu nyingi nyinginesha.
0: Okay. Sawa, tumalizia kwenye mipango sasa. Liwa, mipango yako. Tunajua umeachia ngoma hivi sasa. Mipango saipoje mbele ya safari? Yaani matarajio yako sasa.
1: Mimi matarajio yangu ni yako hivi. Nimeachia nyimbo mpya kuu. Kwa mashabiki mimi ninachowaomba.
0: Naam.
1: Wasife moyo na maana waendelee tu kuniamini na maana tafanya zaidi ya hiki nilichokifanya.
0: Okay.
1: Yeah. Ila naomba support yao sana.
0: Unaomba support yao sana.
1: Yeah.
0: Okay, sawa. Unaomba support, tumalize kabisa. Kwa mtu ambaye pengine anahitaji kuweza kukushika mkono pia. Namna ambavyo anaweza kukupata. Mawasiliano pia ni jambo zuri sana. Lakini cha mwisho kabla hujaenda kwenye mawasiliano, pengine kwenye mitandao ya kijamii, nimeona hata wimbo wako pia hujaweka.
1: Yeah.
0: Kwenye platform yoyote ile. Pengine kwa upande wako ile likoje? Labda kuweka YouTube pia na sehemu nyingine.
1: Hiyo mipango, hiyo mipango ninao ya kuweka nyimbo YouTube. Ila bali ya watu ukikuta nao wanakushauri kivingine, kivingine. Sasa ila hiyo mipango ninayo, yani kati ya kesho hii nyimbo inaweza ikawa mtandaoni. Okay. YouTube ya.
0: Sawa, tumalize pia na nafasi sasa mawasiliano. Labda kuna mtu ambaye anaweza aguswa hata kukushika mkono pia.
1: Mawasiliano yangu, mtu akitaka kunipata Mwijukuu Liwa. 0725294 mwisho.
0: Rudia tena.
1: Yaani 07 50 05 22.
0: Okay.
1: 94 mwisho.
0: Sawa. Asante. Tutakutana tena muda mwingine.
1: Jaha, shukrani.
0: Sawa. Bana, wewe ni Mjukuu wa Liwa, anakuambia Sitabo. Tumeweza kuzungumza naye hapa katika nafasi ya kutambulisha wimbo wake mpya ambao umesikika. Ndio huu hapa.

0: Yes, kutoka Butakara naitwa mjukuu Lewa. Bana namaliza tu hivyo. Tunaenda ku break alafu nitarejea kuweza kumalizana hapa na Danger Boy.
1: Sana. Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
5: E bana, hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa cha Mrimo, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la

0: anaitwa Danger Boy akiwa na jamaa phone, anakuambia Habibori. Bana, tuko sawa kabisa hapa. Danger, tumalizie sasa hapa. Tumeona ni wimbo mpya ambao leo umekuja kuweza kutambulisha. Tumezungumza pia mengi. Tuzungumze katika mipango yako sasa ya kuweza kuhakikisha unazidi kufanya vizuri zaidi. Naam.
1: Shukrani sana. Na kuhusu kufanya vizuri, nitaendelea kufanya vizuri zaidi. Maana hata hivyo mashabiki wanataka kazi nzuri.
0: Wanataka
1: kazi nzuri.
0: Kazi nzuri.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Kwa uwezo ukafanya kazi la sharasha ukasema mashabiki mnibebe, mshabiki anasikia ngoma amna. Shukrani sana kwa mashabiki zangu. Na nitaendelea kujitahidi kutoa ngoma kali.
0: Okay.
1: Yeah. Hii ni ngoma tuliofanya na mchizi wangu anaitwa Jamaa Funi. Ya ngoma kali sana ya kuwasifu wazazi.
0: Okay.
1: Tunasifu wazazi wote, hatusifu mama peke yake.
0: Sawa sawa.
1: Tunamsifu mama na baba. Hii ngoma inahusisha na kumsifu mama na baba. Tunasifu kiujumla wazazi wote waliotuzaa.
0: Okay.
1: Ya, unakuta mtu anamsifu mama yake mwenyewe amna, mimi sina wivu.
0: Hauna wivu.
1: Amna.
0: Kwa hiyo baba ana nafasi na mama pia ana nafasi.
1: Wote wana nafasi, maana wote ni wazazi.
0: Wote ni wazazi.
1: Yeah.
0: Okay, sawa. Wewe kwenye issue ya show pengine kwa upande wako?
1: Show tunapiga. Zikipatikana kazi ya sherehe, harusi, saro, ugeni, zote tunapiga.
0: Sawa, tupate nafasi sasa uzungumze na wasikilizaji ambao wanakusikia hivi sasa katika nafasi ya kuweza kupokea ngoma yako pia.
1: Ya, ngoma yangu inaitwa A Bible, yani inaitwa Kiswahili ni wazazi. Ingia mtandaoni, search Danger Boy 200, hiyo ni account kabisa, inakuja na ngoma zote.
0: Okay.
1: Unapata ngoma zangu zote kabisa YouTube.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Mawasiliano ya kwako sasa pia.
1: Ukitaka kunipata andika 07 49 45 78 74.
0: Rudia tena.
1: 07 49 45 78 74.
0: Sawa. Asante. Nikutakia bana weekend njema pia, eh?
1: Shukrani sana.
0: Sawa. Bana anaitwa Danger Boy akiwa nakwambia Habibori.

0: seke seke.
1: Yes, ni kujuze tu tangazo moja hapa. Ndugu Marwa Nyagasoima Malela Bunda Store Bunda atangaza kupotelewa na mke wake anaitwa Nyagonchela Marwa Mwita Kiranga ambaye ana umri wa miaka 29. Mwanamke huyo alipotea tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 12 asubuhi na alitoweka nyumbani Bunda Store. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge lenye rangi ya kijani na alikuwa hajavaa viatu na kichwani alikuwa amenyoa kipara. Mama huyo ni mwembamba mwenye rangi ya maji ya kunde na mdomoni ana meno yaliyobebana, lakini pia ana changamoto ya afya akili. Mara mwisho inasemekana alionekana saa 11 jioni Tairo Majarubani akiwa anatembea. Kwa yote atakayeweza kumuona au pengine umemuona, basi piga namba zifuatazo 0766487873 0766487873 au 0674240081. Kwa unaweza kupiga hizo namba au pengine unaweza kumpeleka kituo cha polisi ambacho kipo karibu nawe. Asante.

0: Tisinina moja nukta saba.
1: Humo kila nukwe negupo ntuzu. Mwaku anguleja, mwamasanyiwa. Sasa.
2: Yes, anaitwa Salunyota kutoka pale Bitaraguru.
1: Yeah, yeah.
2: Akiwa nakwambia Buchoji. Kibao kipya kabisa bana. Ambacho amekuja pia ukitambulisha hapa. Wewe tambulisha nyimbo karibia nne hivi. Salunyota, tumalize hapa katika nafasi ya utambulisho wa nyimbo zako pia Buchoji. Karibu sana.
3: Asante. Ndugu mashabiki zangu, naitwa Salunyota Mr. Yeye, okunwa kwangolicha okunwa masanyiwa. Naomba support yenu kama jinsi mnavyoelewa mimi ni msanii wa nyimbo za asili. Nina nyimbo yangu mpya inaitwa Buchoji, inapatikana katika akaunti yangu ya YouTube. Kwa hiyo naomba mashabiki zangu muni support kwenye hii nyimbo ambayo nimemshirikisha Harmonixi, huyu msanii wa nyimbo za Bongo Flava, ila pia aliweza kuniomba niweze kumshika mkono kwa sababu na yeye anaingia kwenye mziki wa asili. Kwa hiyo naomba sana support yenu mashabiki zangu.
2: Okay. Wanaupata wapi?
3: Nyimbo inapatikana kwenye akaunti zangu za YouTube, kwa akaunti ya management Bomba BTR TV, unaandika hivyo kwenye YouTube vidiment unaweza kaipata hivyo, au kwenye akaunti yangu ya Sarunyota TZ unaandika Saru ya Ero, sio Ara, maana wengi sana huwa wanachanganya, ni Saru ya Ero, Sarunyota TZ au Bomba BTR TV. Kwa naombeni sana support yenu mashabiki zangu, nawapenda na nyie pia najua mnanipenda, naombeni mnisupport nyimbo yetu hii iweze kusogea, video ndani ya siku tatu itakuwa imetoka.

Anaitwa Salu Nyota akiwa nakwambia hivyo. Nafasi nzuri pia nipitie hapo jumba kwako mfupi. Anasema vipi? Nami namwambia poa bana, ama vipi? Mambo yako poa kabisa hapa msikilizaji.

Haya sawa, anaitwa Salu Nyota. Akiwa anakuambia hivyo bana. Bochoji. Mambo ya kupoa kabisa msikilizaji. Dakika 24 zimekwisha toweka. Twende sawa. Wacha tugeuze kidogo hivi mambo. Asante sana. Bara tuko poa kabisa pia. Nafasi ya ndugu zangu pia kina Kakaa Tinga kutoka pale Masinono. Nafasi ya kuweza kuburudika pia. Kama vipi? Twende sawa. Anaitwa Musa Jaka Dallas. Akiwa anakuambia Hera Rimo. Twende sawa.

Ya sé. Ayer, el chaquero. Evi, ¿qué voy a hacerme? Mohamed, yo.

anaitwa May 6 akiwa anakuambia mgole. Dakika 32 mara baada ya saa 11 bado tunazidi kusonga mbele hadi pale 12 kamili. Jioni basi ndio tutakuwa tamati ya kipindi hiki cha kwetu kwanza. Mambo yako poa kabisa. May 6 pia.

Yes, hatari baba. Anaitwa May 6 akiwa anakuambia mgole. Anaitwa Mama Njebe kutoka Bunda, anasema tuko pamoja sana. Asante pia kutokea hapo Bunda. Wengine hapa anasema Shalala po akiwa pale kwa watu watakatifu. Sayu Sayu Maswa anasema naomba wimbo wa Eliza Mariganya. Banike. Aya, asante pia kutokea hapo. Maswa unatupata vizuri sana. Kwetu kwanza na Mazingira FM anasema naitwa Magesa mjukuu wa Pima. Anasema kutokea pale maeneo ya Mikuru, anaomba wimbo wa Njua Manga. Anasema wimbo unaitwa Mashabiki, uwe balum kwa ndugu zake. Asante, asante, asante sana pia. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa anasema anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji. Anasema kaka nigusie ngoma ya kwake Maytouch. Anasema yuafikiwa na Muhoji yote, kaandika hivyo. Asante pia. Kwetu kwanza anasema anaitwa Emmanuel Juma, nishasoma ujumbe wa kwako. Asante pia. Nimsome kama Ndaro Mjeshi Kikofia kutoka Bunda. Mashine ya maji anasema nipata vizuri sana. Anasema fanya kupiga ngoma ya kwake Njua Manga yote ile. Asante pia. Kutokea hapo lipo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa, Misi Nyangura Kilesa kutoka Mara pale Nyasirori Mgodini, anasema aje. Anasema hivi, anasema hapo mjengoni vipi? Anasema ngoma ya kwake Njua Manga, tafuta mali kijana, amesema hivi. Asante pia. Juma kutoka Nyasura anasema naomba wimbo wa kisimu unaitwa Basembi. Asante pia kutokea hapo Nyasura. Kwetu kwanza Yohana Kurwa au gazeti upo Rwabu, Musa Gusa wimbo wa Njua Manga, kasanduku bubu. Anasema iburudishe familia yetu bai kipindi kigumu. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa tena ndani ya kwetu kwanza na usoma hapa. Kwetu kwanza Hamisi Juma, sawa Hamisi Juma nishasoma ujumbe wako bro. Kutoka Maliwanda, huyu ni mwingine kutoka Maliwanda Center, anasema tuko pamoja sana hapo studio. Nami nasema asante pia kutokea hapo lipo bwana. Anasema bana kaka tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Anasema ila ngefurahi sana nikimgongea ngoma kwa Njua Manga. Moyo Granduma, nimuite Chigi wa Chigi toka pande za hapo. Mayolo anasema pamoja sana. Asante sana kutokea hapo Mayolo. Mwingine tena aliyetuma ujumbe anasema anaitwa Maisala kutoka Bunda. Anasema wimbo kwa Njua Manga sindika. Yeye kaandika tu hivyo. Asante. Daudi Mabura kutokea Kalemera, tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Na mwingine aliyetuma ujumbe hapa anasema akatama tapeli kwetu kwanza, na mwite Roda Christopher. Manyo anapatikana pale Nyangele, anasema yupo anasikiliza kipindi. Yupo anasikiliza kipindi. Anasema akiwa na familia yao, baba yake pia. Anasema tuko pamoja sana. Asante sana kutokea hapo. Kwetu kwanza anaitwa Yuni, anasema anaitwa Yuni mjukuu wa Mtaluga. Kutoka pale Buramba, yeye anasema nipata vyema sana hapo studio, nami nasema asante sana kutokea hapo Buramba. Na tuko pamoja sana. Daudi Mabura kutoka Kalemela anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi, sawa asante pia. Kwetu kwanza anaitwa Kabundi Juma kiwa Luseru, tuko pamoja sana mpaka tamati. Kwetu kwanza ni Kakatinga Masinono, tuko pamoja sana Musa. Anasema Gusta Kijaluo, Elito Todo, waburudishe wanamara ote, sawa. Asante pia kutokea hapo. Dakika 39. Bana nyimbo Njua Manga, nyimbo za Njua Manga zimeombwa nyingi kweli. Siwezi kucheza hizo ngoma zote ambazo mmeomba. Ila mimi nitakuja kuwapigia wimbo mmoja tu kwa Njua Manga. Basi kwa maalum kwa wote ambao mmeweza kuomba wimbo wa kwake pia Njua Manga. Wacha nifanye ambacho mnataka wasikilizaji pia. Maana nyie pia ndo mabosi zangu bwana. Kwa hiyo naugusia hapa wimbo mmoja alafu. Yes, mambo yatakuwa vizuri sana kwa sababu ni wimbo ambao mmeuomba sana sana sana sana sana. Njua Manga anakuambia sifa. Twende sawa. Miongoni mwa nyimbo zake za mwisho kabisa wakati wa uhai wake. Wacha niletee kwenu.

Asante, asante, anaitwa Nyanda Paulo. Kibao kinasikika hapo. Asante pia Sara Dan kutoka Bunda. Ukiwa nasema kwa pamoja na ami, asante sana pia kutokea hapo. Mambo akiwa vizuri kabisa. Kwetu kwanza Yohana Nduta pia kutoka pale Lamani Makanyasani. Asema ngoma yote ya Njomanga yende kwa wazazi wake. Sawa, asante. Sifa pia imeweza kusikika hapa ya Njomanga. Pascali kutoka Kangetuti anasema ngoma ya kwake Kisima Basembi. Asante sana bana. Kwetu kwanza anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji. Anasema kaka nigusie ngoma kwake Mahitaji. Iwafikie na Muhoji yote. Ujumbe pia umejirudia. Asante pia kwa nafasi yako. Anasema Zingira FM na tisha sana hapo. Anaitwa Masudi kutoka Misisi pia. Asante pia Masudi kutokea hapo Misisi. Kwetu kwanza Magembe Mayanzi anasema upo Mwibagi Mbugani. Anasema naomba ngoma kwake Kisima Guru. Anasema tuko pamoja sana. Asante pia Dakika 53 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Dakika chache tu zimebaki hapa. Nikirejea basi mimi nakuja kukuaga kabisa. Ndangu pia utakuwa si rafiki lakini nafasi nzuri ya kuendelea kuenjoy burudani kabisa kutoka hapa 91.7 Mazingira FM. Mambo akiwa vizuri kabisa Santeni kwa wale ambao hivi sasa mko pamoja nasi ukiwa mnaisikiliza Mazingira FM kana kutoka maeneo mbali mbali. Nasikika mkoa mzima wa Mara. Kila sehemu ambapo unasikia ni mkoa Mara bana, tunakufikia kupitia frequency yetu ya 91.7. Ukifanya tu hivyo basi unatusikiliza. Asanteni pia kutokea pale Serengeti, maeneo ya Mgumu pia Isenye na maeneo mengine. Bantu uko vizuri sana pia maeneo ya Simiu, Mwanza pia na popote pale. Lakini inawezekana tusikie unatufuatilia pia kwa njia mtandao dunia nzima bana, poto mbali mbali pia. Tuko pamoja sana, twende sawa.

Yes, ni kujuze tu tangazo ni kwamba ndugu Marwa Nyago Saima Malelo Bunda Sto Bunda anatangaza kupotelewa na mke wake anaitwa Nyagonchela Marwa Mwita Kiranga mwenye umri wa miaka 29. Mwanamke huyu alipotea tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 12 kamili asubuhi na alitoweka nyumbani Bunda Sto. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge lenye rangi ya kijani na alikuwa hajavaa viatu na kichwani alikuwa amenyoa kipara. Mama huyo pia ana changamoto pia ya afya akili na ni mwembamba mwenye rangi ya maji ya kunde, mdomoni pia na meno aliyobebana. Mara mwisho inasemekana alionekana saa 11 jioni Tairo Majarubani akitembea, ambayo ilikuwa ni siku ya jana. Kwa yote atakayeweza kumuona apige simu namba zifuatazo 0766487873 0766487673 au mpeleke kituo cha polisi kilicho karibu nawe. Yes, bana mimi nisema asante. Ndangu pia uniruhusu mimi kuwa hapa. Lakini tukutane kwenye vipindi vingine tena msikilizaji. Mimi ni Msa Charles Kagole. Tukuanza tu tunaishia hapa wiki hii. Tukutane wiki ijayo tu pana pamoja na Mwenyezi Mungu. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kisima anakwambia basembi. Heshima kwa

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Katika matangazo ya jioni.
2: Hivi sasa ni saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema. Ni wakati mzuri wa kuisikiliza DW.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Waasi wa Houthi wazuia njia muhimu kati ya miji ya Taiz na Aden nchini Yemen. Wanadiplomasia wa Ulaya waapa kubaki Kiev licha ya onyo la Urusi la kuwataka waondoke. Na rais wa Burundi amesema kuwa ghasia zinakwamisha maendeleo ya bara la Afrika. Habari kamili sana. Waasi wa Houthi nchini Yemen wamechukua udhibiti wa eneo muhimu la Al-Safiya na hivyo kuzuia njia muhimu ya usafirishaji inayounganisha mji wa Taiz na Aden, ambao ni makao makuu ya muda ya serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Vyanzo kadhaa vinasema hatua hiyo imeufanya mji wa Taiz kuzingirwa zaidi, huku mapigano makali yakiendelea kuripotiwa kati ya waasi hao wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Wakati huo huo, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umepuuzilia mbali madai ya Wahouthi kwamba wamefanya mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Hata hivyo, mwandishi wa shirika la habari la AFP amesema aliona moto na moshi katika kituo cha mafuta karibu na mji huo. Kiongozi wa baraza la utawala wa Yemen, Rashad Al-Alimi, ametangaza kuanza kwa operesheni mpya ya kijeshi inayolenga kurejesha maeneo yote yanayodhibitiwa na waasi wa Kihouthi. Kiev. Balozi wa Ujerumani nchini Ukraine Boris Ruch na mwakilishi wa Umoja wa Ulaya mjini Kiev Katarina Maternova wamesema hawataondoka nchini humo licha ya Urusi kuwataka wanadiplomasia na raia wa kigeni kuondoka katika mji mkuu huo wa Ukraine. Kauli hiyo imetolewa wakati kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akifanya ziara mjini Kiev kuonyesha mshikamano na Ukraine huku mashambulizi ya Urusi yakiongezeka. Merz ameahidi msaada zaidi wa kifedha na kijeshi kwa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema rais wa Urusi Vladimir Putin anajaribu kudhoofisha uwezo wa Ukraine wa kujilinda kwa kuongeza mashambulizi ya anga huko Kiev na miji mingine, na kwamba Urusi inalenga kuwalazimisha raia kuondoka katika miji mikubwa. Aidha, Zelensky amesema juhudi za kidiplomasia zinaendelea ili kuandaa mazungumzo ya kiufundi ya pande tatu kati ya Ukraine, Urusi na Marekani kabla ya kumalizika kwa mwezi huu wa Oktoba. Cairo. Rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye amesema ghasia na migogoro inayoendelea katika nchi mbalimbali za Afrika vinaendelea kudhoofisha maendeleo ya bara hilo. Akizungumza katika mkutano wa nane wa uratibu wa Umoja wa Afrika unaofanyika El Alamein nchini Misri, Ndayishimiye amesema ukosefu wa usalama unawazuia wakulima kwenda mashambani, watoto kuhudhuria shule na taasisi za serikali kushindwa kupanga miradi ya maendeleo. Katika mkutano huo, viongozi wa Afrika wamehimiza matumizi bora ya mitaji ya ndani ili kufadhili maendeleo ya bara hilo na kupunguza utegemezi wa fedha kutoka nje. Kauli hizo zimetolewa wakati bara la Afrika likikabiliwa na migogoro ya usalama katika maeneo mbalimbali. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Mamia ya shule za sekondari nchini Ufaransa zitafungwa kabisa au kwa sehemu kesho Jumatatu kutokana na maandamano ya wanafunzi yanayoitikisa nchi hiyo kwa wiki kadhaa. Waziri wa elimu wa Ufaransa Edouard Geffrey amesema kati ya shule 400 hadi 500 zitafungwa kutokana na wasiwasi wa kiusalama, ambapo shule 24 zimeripotiwa kuchomwa moto au kuharibiwa tangu kuanza kwa maandamano hayo. Madai ya wanafunzi hao ni pamoja na uhaba wa walimu, siku ndefu za masomo na miundombinu chakavu ya shule. Serikali pia imesema wafanyakazi 78 wa sekta ya elimu wamejeruhiwa katika vurugu hizo. Zaidi ya watu 5,000, wengi wao wakiwa ni vijana chini ya umri wa miaka 18, wamekamatwa tangu kuanza kwa maandamano hayo, ambapo wanafunzi wanasema maandamano yataendelea kwa kuwa serikali haijatoa suluhisho kwa malalamiko yao. Na hatimaye Cairo, Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ametoa wito wa kufanyika mazungumzo badala ya makabiliano, huku hofu ikiongezeka kwamba machafuko yanayoendelea nchini Ethiopia yanaweza kuathiri usalama wa nchi jirani. Wito kama huo umetolewa pia na Marekani. Al-Sisi anatarajiwa kukutana na viongozi wa Eritrea, Somalia na Sudan mjini Al-Alamein kujadili hali ya usalama katika eneo hilo, huku mzozo wa Tigray ukitazamiwa kuwa ajenda kuu ya mkutano huo. Akihutubia mkutano wa Umoja wa Afrika, Al-Sisi amesema changamoto zinazovuka mipaka zinahitaji ushirikiano na mazungumzo na si ushindani au makabiliano. Kauli hiyo imetolewa wakati mapigano mapya katika eneo la Tigray yamefufua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia. Vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeripotiwa kuwafurusha waasi wa TPLF katika mji mkuu wa Tigray, Mekele. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Mwangaza wa Ulaya.
3: Karibu miaka 30 imepita tangu kifo cha Princess Diana, aliyekuwa mke wa mwanamfalme Charles, ambaye sasa ndiye mfalme wa Uingereza. Licha ya muda mrefu kupita tangu ajali iliyochukua uhai wake jijini Paris, bado jina lake linaendelea kuamsha hisia, kumbukumbu na mijadala nchini Uingereza na duniani kote. Hivi sasa kitabu kipya kilichoandikwa na kaka wa Diana, Charles Spencer, kimezua mjadala mkali kutokana na madai mazito dhidi ya mfalme Charles wa tatu kuhusu namna familia ya kifalme ilivyoshughulikia siku zilizofuata baada ya kifo cha Diana mwaka 1997. Kufahamu mengi kuhusu yaliyoibuliwa na kitabu hicho, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Mwangaza wa Ulaya. Karibu.

0: Kitabu cha Charles Spencer kinachoitwa Swan Song, Diana My Sister, kimebeba simulizi kuhusu maisha ya dada yake. Ndani yake anasimulia utoto wao, maisha ya Diana ndani ya familia ya kifalme na hasa matukio yaliyofuata baada ya kifo chake akiwa na umri wa miaka 36. Sehemu iliyovuta hisia zaidi ni madai ya Spencer kuhusu mazungumzo aliyosema aliyafanya na aliyekuwa mwana mfalme wa Uingereza ambaye sasa ni mfalme Charles wakati wa maandalizi ya mazishi ya Diana. Kwa mujibu wa Spencer, alijaribu kupinga mpango wa kuwafanya wana wa Diana, William na Harry, waliokuwa na umri wa miaka 15 na 12 wakati huo, kutembea nyuma ya jeneza la mama yao mbele ya mamilioni ya watu waliokuwa wakifuatilia mazishi hayo. Anasema alihofia hatua hiyo ingeongeza maumivu kwa watoto hao waliokuwa bado wanakabiliana na msiba mkubwa wa kumpoteza mama yao. Katika mahojiano na televisheni ya ABC News nchini Marekani, Spencer alikumbuka kauli ambayo anasema haijawahi kufutika akilini mwake.
1: Sitayasahau kamwe maneno yale matano. Tutamsahau haraka tu. Na hakuyasema tu, bali aliyatoa kwa sauti ya dharau.
0: Kauli hiyo imekuwa miongoni mwa sehemu zilizonukuliwa zaidi. Buckingham Palace imekanusha madai hayo, ikisema kwamba huzuni ya kumpoteza ndugu inaweza kuathiri namna mtu anavyokumbuka matukio yaliyopita. Hata hivyo, Spencer amesisitiza kuwa ameandika kile anachoamini kuwa ni kweli.
2: Well, it's not every day you're gaslit.
1: Si jambo la kawaida kwa mfalme kupinga maelezo ya mtu kuhusu tukio analolikumbuka. Nilikasirika sana kwa sababu niliona jibu hilo lilikuwa la dharau. Nilichosema ni ukweli ulionyoka.
0: Pamoja na hayo, si kila mtu anayeyachukulia madai hayo kama ukweli usiopingika. Kitabu hicho kilipoanza kuuzwa katika maduka ya vitabu jijini London, baadhi ya wasomaji walisema wanataka kukisoma kwa kina kabla ya kuzungumzia madai yaliyotolewa. Miongoni mwao ni mtafiti na mtaalamu wa kimataifa katika masuala ya elimu, teknolojia ya habari na akili mnemba, Chris Imafidon.
3: Kama unataka kufahamu ukweli kuhusu Diana kwa undani, ukweli ambao haujachujwa, basi ni vizuri kusoma kitabu chenyewe. Humo unapata nafasi ya kumfahamu vizuri Princess Diana kama mtu wa misaada aliyewajali wanyonge na waliotengwa na jamii. Alikuwa mtu aliyeweka kando baadhi ya tamaduni za tabaka la kifalme na kuwafikia watu katika mazingira ambayo wengi wasingetarajia. Nimeamua kukisoma ili nipate mtazamo mwingine kuhusu maisha yake.
0: Kwa wengi, Diana hakuwa tu mwanamke wa familia ya kifalme. Alikuwa sura ya huruma na utu. Katika miaka 1990, alifahamika duniani kwa kampeni yake dhidi ya mabomu ya kutegwa ardhini yaliyokuwa yakiendelea kuwaua na kuwajeruhi raia hata baada ya vita kumalizika. Pia aliwatembelea wagonjwa wa ukimwi wakati ambapo kulikuwa na hofu na unyanyapaa mkubwa dhidi yao. Kupitia shughuli zake za kibinadamu, Diana alionekana kuvuka mipaka ya maisha ya kifalme na kujenga uhusiano wa karibu na watu wa kawaida. Ndio maana kwa baadhi ya Waingereza, kitabu hiki ni fursa nyingine ya kuangalia maisha yake kwa mtazamo mpya. Miongoni mwao ni Samuel Ogunwale.
4: Mimi ni shabiki mkubwa wa Princess Diana na nimekuwa nikifuatilia maisha yake kwa miaka mingi. Nadhani alikuwa mtu muhimu sana. Alikuwa alama ya mitindo, mama na mtu ambaye wengi walihisi kuwa karibu naye. Nadhani anastahili hadithi yake kusimuliwa. Na sasa tunaipata kupitia simulizi ya kaka yake.
0: Lakini si kila mmoja anayeshawishika na kile kilichomo ndani ya kitabu cha Spencer. Baadhi wanaamini muda uliochaguliwa kuchapishwa kwa kitabu hicho unaibua maswali. Adrian Masterson, ambaye ni mkurugenzi na mshauri katika kampuni zinazohusiana na sekta ya fedha na bima, ni miongoni mwa wanaona kitabu hicho kinalenga zaidi kuvutia mauzo kuliko kuweka wazi ukweli.
5: I think it's completely opportunistic.
6: Nadhani hili ni swala la maslahi zaidi. Charles Spencer amekuwa na zaidi ya miaka 25 ya kuyazungumzia mambo haya. Kwa hivyo kwa upande wangu naona kukitoa kitabu wakati huu ni swala linalolenga zaidi kutumia fursa kuliko kutafuta ukweli.
5: And I don't think it contributes anything.
0: Lakini hata baadhi ya wakosoaji wa kitabu hicho wanakubali kwamba Diana alikuwa mtu aliyebadili kabisa sura ya familia ya kifalme ya Uingereza. Kutoka harusi yake na Charles mwaka 1981 hadi kazi zake za kiutu duniani kote, Diana aliendelea kuvutia mamilioni ya watu. Mwandishi wa Reuters anayefuatilia maisha ya familia ya kifalme kwa miaka mingi, Michael Holden, anasema kifo cha Diana kilikuwa moja ya matukio yaliyotikisa zaidi taasisi ya kifalme katika historia.
7: The death of Diana was...
8: Kifo cha Diana kilikuwa moja ya matukio makubwa zaidi kuwahi kuitokea familia ya kifalme katika kipindi cha miaka 50 hadi 100 iliyopita. Kilitikisa taasisi hiyo kwa kiwango ambacho watu wengi hawakukitarajia. Pia kilisababisha mabadiliko mengi na kuibua maswali kuhusu namna familia ya kifalme ilivyokuwa ikifanya kazi. Hadi leo Diana bado ana mvuto mkubwa kwa watu duniani kote. Na ukweli kwamba kitabu hiki kipya kimevutia kiasi hiki unaonyesha jinsi Diana anavyoendelea kuwa muhimu katika mioyo ya watu wengi.
7: Diana still means.
0: Charles Spencer amekuwa mmoja wa sauti zinazoikosoa familia ya kifalme kuhusu namna ilivyomshughulikia Diana. Alipozungumza wakati wa mazishi ya dada yake mwaka 1997, alikuwa miongoni mwa waliolaumu vyombo vya habari kwa shinikizo kubwa lililomkabili Princess Diana kabla ya kifo chake. Na hata sasa Spencer anasema bado kuna mambo mengi ambayo hayajawekwa hadharani.
2: Didn't hold back, but I could.
1: Siku sita katika kuandika kitabu hiki, lakini ningeweza kusema mengi zaidi. Kila jambo nililoandika ni muhimu ili kuelewa hadithi hii. Watu wanauliza kama nina hasira au uchungu, lakini ukweli ni kwamba sina.
0: Mbali na madai dhidi ya mfalme Charles, Spencer amezungumzia pia namna vyombo vya habari vilivyomshughulikia Diana na jinsi anavyoona kuna mfanano na kile kinachowakabili mwana mfalme Harry na mkewe Meghan Markle. Kwa mujibu wa Spencer, Diana alikuwa mtu ambaye mara nyingi aliumizwa na ukosoaji mkali uliokuwa ukielekezwa kwake na baadhi ya vyombo vya habari. Ndio maana anaamini kwamba kuna mambo yanayofanana kati yale yaliyompata Diana na changamoto ambazo Harry na Meghan wamekuwa wakisema wanakabiliana nazo katika miaka ya karibuni. Na msikilizaji, hadi hapa makala ya Mwangaza Ulaya haina la ziada kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, kwa heri.
9: DW No Bongo, jenga maisha yako.
10: Elimu ya kidijitali.
11: Ujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW ya No Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Katika kipindi kilichopita, Marcel anaswa na mtego wa binamu watatu akidhania yuko na Jennifer Farahani. Polisi wakaitwa na Marcel akatiwa pingu na kupelekwa korokoroni. Baada ya muda, Jennifer aliweza kurejesha hadhi yake hata akiwa bado ni muhanga wa wizi huo wa hadaa za mtandaoni. Je, kuhusu mradi wa mafunzo ya kina kwa njia ya kidijitali ulioandaliwa na Rahim umefikia wapi? Tuyapate hayo katika kipindi cha 10 na cha mwisho kiitwacho Enzi Mpya.
12: Ukumbi wa mikutano una mwangaza wa kutosha na ni mkubwa. Na hatimaye uundaji wa Agribio app umekamilika. Picha ukitangaza app hiyo ndio hiyo inaonyeshwa katika ukumbi huo kwa njia ya kidijitali. Baada ya kujifahamisha vilivyo kuhusu mfumo huo wa mafunzo ya kina kwa zaidi ya miezi mitano, Rahim amewasilisha matunda ya jasho lake. Anawasilisha maudhui ya mradi huo mbele ya hadhira akiwemo mkurugenzi mkuu wa Agribio Frederick Odrieng na maafisa wakuu kadhaa wa Agribio na wafanyakazi. Wote kwa pamoja wanamtazama Rahim akimalizia maelezo yake murua kabisa.
13: Sasa kwa kukamilisha, baada ya miezi ya kazi ngumu, najivunia kwa uwasilishwaji wa mfumo kamili wa Agribio app. Kutokana na mfumo huu wa mafunzo ya kina, app hii sasa inaweza kutambua kiuhakika mimea anuai tofauti inayokuzwa katika eneo hili, huku ikitaja magonjwa yote na matatizo yoyote yanayoweza kuikumba mimea, hata inapokuwa midogo kabisa. Ufanisi wetu ni wa 98.4%. Uvumbuzi huu pia utakuwa na athari kubwa katika ukulima kwa ujumla. Nitafurahia kujibu maswali yoyote mlionayo, na kama hakuna maswali, nitampisha mkurugenzi mkuu.
14: Asante sana bwana Tofiki. Uwasilishaji wako ulikuwa murua kabisa, na inaonekana kila mmoja ameelewa kila kitu, hata mie pia. Na ndio maana ninazungumzia. Kilichobakia ni kukupongeza tu kijana. Mfumo wako mbali na kuwa mbunifu, pia unafaa sana. Hongera. Mkutano umekwisha. Kuna staftahi na vinywaji huko nyuma. Tafadhali jihudumieni.
15: Kazi nzuri Rahim. Tunahitaji mfumo huu kuendeleza mbele azma yetu.
13: Asante sana Frederick.
15: Na kukumbusha jinsi ulivyokaribia kukata tamaa kuhusiana na mradi huu. Angalia sasa jinsi ulivyofaulu.
13: Asante kwa kuniamini.
12: Siku chache baadaye, Rahim amefika katika ofisi kubwa ya kisasa na ya kifahari iitwayo Innova Crop. Madirisha makubwa yanaonyesha mandhari ya mashamba ya kampuni hiyo. Mwanaume mtanashati wa kama miaka 30 hivi amekaa katika ofisi yake. Anatabasamu na kumkaribisha Rahim kwa heshima na taadhima.
16: Asante kwa kuja leo Rahim. Natumai huna neno nikikuita kwa jina lako la kwanza.
13: Hamna shida kabisa.
16: Idara yetu inayosimamia wafanyakazi imenifahamisha kwamba mahojiano yako ya kazi yalifanyika vyema. Nimesikia pia kuhusu kazi yako nzuri uliofanya katika kampuni ya Agribio. Mfumo wake ni wa kusisimua na wa kufaa. Ni kama huo tungependa kuwa nao hapa katika kampuni ya InnovaCrop.
13: Asante kwa makaribisho yako. Hakika nimefurahi sana.
16: Kwa hivyo naweza kusema kwamba je, umekubali kuwa miongoni mwetu? Tukichanganya ujuzi wako na utaalamu wetu, basi tunahisi tutaweza kuikwamua sekta ya kilimo.
13: Ningependa kuwa mwazi nawe. Watu wengi wananitaka sasa, na ningependa kuwa na uhakika kwamba nimechagua kazi ambayo itaambatana na matakwa yangu. Na pia
16: inalipa vizuri. Si ndio unavyotaka kusema?
13: Haswa.
16: Usijali Rahim. Napenda jinsi ulivyo mwazi. Natumai tutashirikiana vilivyo katika hili.
13: Usiwe na shaka.
16: Bwana Rahim.
13: Naam.
16: Naamini kiwango hiki kitakuridhisha, na kwamba tuko na nafasi yako ya kazi hapa. Undi hii ni 20% tu ya bakshishi ya kiasi cha jumla takachokulipa.
13: Oh.
16: Nitaitia saini pindi tu utakapopata kandarasi yako na kuikubali. Hapo ni kama utakubali masharti yetu. Unasemaje?
13: Ninachotaka kusema, nitakuja kutia saini hiyo kandarasi mara tu itakapokuwa tayari.
12: Mgahawa umepambwa vizuri kwa taa za kufurahisha macho. Watu wanazungumza kwa sauti za chini, huku muziki ukiwa kwa sauti ya chini pia. Rahim, Faith na Jennifer, wakiwa wamevalia vizuri, wamekaa mezani wakitazama menyu kwa uangalifu.
17: Mungu wangu, kila kitu kiko hali hapa. Na mnajua kabisa mimi sina pesa za kutosha jamani.
13: Utaosha vyombo leo.
18: Ni Rahim ndo ambaye amesisitiza tuje hapa. Sasa kwa hiyo, kama bili itakuwa kubwa, yeye ataona vile atakavyolipia.
13: Kabla mjiendelea kufikiria kama bili itanishinda, halafu nivalishwe glavu na kuanza kuosha vyombo ama kupalilia maua ya hotelini, nina jambo nataka kuwajulisha.
17: Kulikoni? Kuna mambo mazuri yanakuja, yani nayahisi kabisa ndani ya mifupa yangu.
13: Na ndio maana nilitaka tutoke hivi leo jioni.
17: Haya, twende nalo Rahim, usitulinginize.
13: Nilikuwa na mkutano mzuri sana leo asubuhi.
17: Mm-hmm.
13: Na tuseme kwamba
17: kwa hisani yako Rahim bwana. Mm-hmm. Hebu tujuze tuondoe mashakani.
13: Nimepata kandarasi mpya katika kampuni ya Innovacro.
17: We.
13: Ambayo pia inashughulikia masuala ya kilimo.
17: Ehe.
13: Ikikuza mimea ya matunda inayouzwa huko ng'ambo. Kwa hivyo,

0: Sasa nataka watoto hapa hata kabla tujapata chochote kitu kweli jamani.
1: Ah jamani Rahim sawa lakini huo ni ukaribu mkubwa sana kutoka kwako.
0: Ninarejesha shukrani. Ukweli ni kwamba kandarasi hiyo ni ya miezi 6 tu. Na baada ya hapo nafikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe, kampuni itakayoshughulikia kilimnemba kwa ajili ya sekta ya kilimo.
1: Jamani kweli?
0: Ndio. Ningependa kuajiri vijana wataalamu wa masuala ya kidijitali kama mimi. Na tutasambaza utaalamu wetu kwa jamii mbalimbali.
2: Hayo ni malengo makubwa sana Rahim. Lakini natumai utaweza.
1: Hata mimi nafikiria hivyo hivyo. Utaweza. Una kila unalohitaji kuyatimiza hayo Rahim.
0: Asanteni sana.
2: Hata hivyo, lakini nahisi kwamba wewe pia unapaswa kutushukuru sisi. Ama nasema uongo Jennifer?
1: Kweli kabisa.
2: Si tulikuwa tunamhimiza sana huyo sisi.
1: Wala hujakosea. Tulimpa shinikizo vilivyo. Tulikuambia utakuja kutushukuru siku moja. Si unaona?
0: Mhm. Unataka kumaanisha nini sasa?
2: Kama sijakosea, ni sisi tuliokuhimiza uende kwenye sherehe ya kukutana na waliokuwa wanafunzi wenzako katika shule yako ya zamani. Miezi michache tu iliyopita.
1: Na mimi pia kama sijakosea, hukutaka kabisa kukubaliana na toleo la Frederick. Na tulikuambia ubadili mawazo yako. Si unaona sasa? Tazama jinsi mambo yanavyochipukia. Kazi zinazidi kumiminika, kila siku miradi mipya.
0: Basi haya, mmeshinda mabinti. Kama sio nyie vile.
2: Kwa hiyo tunakuhimiza ndugu yetu. Wakati mwingine ni lazima ufuate ushauri wetu.
1: Jamani, na mimi pia ninalo la kuambia.
0: Haya, kuna jipya gani?
2: Mwaga mtama Jennifer.
1: Yaani, nataka kuanzisha kampeni ya kuhamasisha dhidi ya matapeli wa mtandaoni. Kama ule ambaye jina lake sitaki hata kulikumbuka wala kulitaja. Hasa hasa kwa watu wenye ushawishi mtandaoni kama mimi. Lazima niwajulishe kuhusu hatari iliyopo.
0: Tutakuunga mkono Jennifer. Tutasambaza kampeni yako mara nyingi iwezekanavyo.
2: Tutakuwa pamoja nawe kila utakapokanyaga.
1: Jamani, asanteni sana.
3: tafadhali, chupa ya mvinyo imefika.
0: Oh, asante sana.
3: Ni wajaze bilauri?
0: Tafadhali jaza kabisa.
1: Asante.
0: Asante.
3: Naje mko tayari kuagiza chakula pia?
0: Nadhani bado kidogo. Tunaomba tupe muda kidogo.
3: Sawa. Asante. Karibuni sana.
0: Asante. Haya. Napendekeza tugunge glass kwa maisha mema. Tunywe kwa heshima.
2: Tunafanya sherehe ya kunywa kwa sababu gani?
0: Kuanza enzi mpya.
1: Sawa, nitakunywa kwa ajili hiyo pia.
0: Kwa ajili ya enzi hii mpya, miradi yote ambayo tumeienzi itimie na yenye kuleta fursa kubwa kubwa.
1: Kwa enzi mpya.
4: Rahim, Jennifer na Faith wanamaliza kunywa tosti hiyo na kufurahi na kutabasamu na kucheka. Wamepitia makubwa pamoja na tajriba zao wamewaleta pamoja. Wanafahamu fika kwamba nguvu yao ni kuwepo pamoja kwa ajili ya kila mmoja wakati magumu hayo yanapowafikia.
5: Na kufikia hapo tunatia tamati kipindi hiki cha mwisho cha mchezo wetu wa radio Muonekano Unaweza Kudanganya. Mfululizo wa makala kuhusu akili mnemba na fursa za kazi zinazoweza kubuni barani Afrika. Mwandishi ni Andrea Vonya. Endapo una hamu ya kusikiliza tena kipindi hiki ama makala nyingine za DW, tembelea tovuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Asante kwa kuwa nasi hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.
6: Elimu ya kidijitali.

kusikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni. Kwaherini. Wow.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa moja hadi saa mbili kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Karibu sana kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji, kipindi kinachokujia kila siku za Jumapili. Muda ni kuanzia saa moja kamili na tamati ya kipindi hiki ni saa mbili kamili za usiku, na tumesikiliza jumbe mbalimbali hali hapo. Karibu sana msikilizaji. Mimi ni Adelino Sibanenwa. Msikilizaji pia una nafasi hapa ya kushiriki pamoja nami kwenye kipindi hiki kwa kuuliza swali lako, kwa kutoa kama ni jambo unataka kupata ufafanuzi kutokana na wataalamu ambao tunakuwa nao hapa studio. Leo tuko na mtaalamu wa masuala ya kilimo. Huyu ni Kiberiti Amon ambaye ni mkurugenzi wa Kibeveti Center. Kubwa zaidi tunakwenda kuyapitia mengi ambayo yanahusiana na wakulima, na hasa tukizitazama taarifa za mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA. Tumeona kila idara inapata nafasi ya kutoa taarifa kwa watu wao. Kwa upande wa waziri wa kilimo alitoa tahadhari, lakini pia kwa upande wa waziri wa mifugo na uvuvi naye alitoa tahadhari, lakini tulimsikia pia hapa kupitia masafa 91.7 Mazingira FM mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania naye akitoa kwa nafasi yake akitoa tahadhari kwa wafugaji nini wanapaswa kufanya. Hapa tuko na mtaalamu sasa, na wao kama wataalamu wa masuala haya wamejipangaje, kwa sababu huo unaweza kawa ni mwanzo wa mifugo kupata magonjwa mbalimbali. Wamejipangaje katika hilo, lakini pia jitihada gani wanazifanya kwa wakulima, watakiwa jiandaeje katika hizo mvua zinazotajwa, kwa sababu hata mabadiliko ya hali ya hewa kama ni mvua ni nyingi, kuna baadhi ya mazao huwa yanashindwa kustawi. Sasa wamejipangaje? Kama nilivyokudokeza, huyu ni Kiberiti Amon, mkurugenzi wa Kibe Veti Center. Karibu sana ndugu Kibe, habari za jioni hii?
5: Habari ya jioni salama Adelinus.
4: Yes. Kibe, pamoja na mambo mengine yote, bado mnaendelea kuhudumia wakulima, lakini kwa mamlaka ya hali ya hewa walitoa taarifa katika mikoa ya kanda ya ziwa huenda mvua zikaanza wiki ya mwisho ya mwezi Septemba. Tukizungumzia wiki ya mwisho, kila mtu ana namna anavyohesabu, lakini tunaamini ndio hii tulionayo kwa sasa.
5: Yes.
4: Wengine wanaweza tusema tukuanzia kesho ndio weekend, lakini kuna wengine wanaanza kuhesabu leo. Lakini kuna wengine wanahesabu kuanzia jana. Sasa kila mtu anahesabu kwa namna yake, lakini hii ndio wiki ya mwisho, kwa sababu kama leo tunayo Jumapili, hatutapata Jumapili nyingine.
5: Yes.
4: Kwa mwezi Septemba.
5: Ni kweli.
4: Hii ndio wiki ya mwisho
5: kabisa.
4: Tuanzie hapa, namna ambavyo mmeendelea kutoa huduma kwa wakulima na wafugaji, hasa katika kuhakikisha katika mashamba, katika mazizi, katika malisho wanajiandaa kisaikolojia kukabiliana na athari zinazoweza kutokana na mvua zinazokuja. Karibu.
5: Asante Adelinus. Kwanza tuanzie na mashamba kabla tujaenda kwenye mazizi au kwenye mifugo. Kama TMA walivyotutahadharisha au tujuza au walivyotoa taarifa kwa umma nchi nzima kwamba kuna uwezekano mkubwa tukawa na mvua nyingi zile za El Niño ambazo kuna wakati huo zinaweza zikapelekea madhara makubwa kama ambavyo imekuwa ikitokea huko nyuma mara moja moja. Sasa wapo wakulima ambao wanaamini hiyo taarifa na wanaichukulia serious, kwa maana wanachukua tahadhari. Lakini wapo wale ambao bado wanasema ni mambo tu ya serikali. Tena wanaongeza na mambo mengi. Wengine wanasema usinione hata kipindi kile cha Ruliondo. Serikali ilikuwa na mambo yake ikaweka Ruliondo. Kwa hiyo wapo watu wana perception za namna hiyo. Lakini nataka nikuhakishie sisi kama wadau wa kilimo, kama wadau wa mifugo pia tunaendelea kusisitiza kila ambacho serikali imeelekeza kwamba kila moja kwa wakati wake kwa eneo lake achukue tahadhari, na hususan wale watu wa mabondeni. Na bahati nzuri ya Derinus mimi ni mtu wa field sana, kwa maana ya maeneo ya nje ya ofisi. Wafugaji wengi sana wako maeneo ya mabondeni, na nadhani ni kwa sababu ni maeneo ambayo pia wanaweza wakapata access kubwa ya maeneo makubwa kwa ajili ya malisho ya mifugo mifugo wao. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio inaweza ikawa sababu moja hapo. Lakini pengine maeneo ya mabondeni pia ni maeneo ambayo wanaweza kuwa wanapata access ya maji, hasa hata tunapokuwa kwenye nyakati ndefu za majira ya kiangazi. Kwa hiyo maeneo ya mabonde yanaweza akaretain maji kwa kiasi kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo wanapata ugumu kuamini kila ambacho TMA wanatushauri wameutangazia umma au taarifa iliyotolewa na TMA kwa umma kwamba kuna uwezekano tukapata hizo mvua za El Nino. Kwa hiyo tahadhari kubwa ni kupisha yale maeneo ambayo obviously hayana uwezo wa kuhimili kiwango ikitokea mvua zimekuwa nyingi na maji ni mengi kwa kiasi kikubwa. Sasa mitazamo hiyo ipo kwa namna hiyo kwamba wengine wanasema si kweli, lakini wapo ambao wanaamini na nadhani wanachukua hatua kuhakikisha kwamba hawatakuwa sasa kwa sehemu ya maeneo hayo hususan mvua zitakapokuwa zimeanza kunyesha. Derinus, na huo ni upande wa maeneo ya mashambani. Halikadhalika pia hata maeneo ya kulima pia wapo wakulima ambao wanaendelea kuchukua tahadhari kuhakikisha kwamba maana asili ya maeneo yao wanayolima nyakati nyingi au nyakati zote wanazifahamu. Kuna maeneo ambayo hata ikinyesha tu hata hiyo ambayo sio El Nino wao yanapata shida. Sasa habari gani kama kweli itakuwa El Nino, hapo hawezi kufanya shughuli yoyote ya kilimo. Kwa hiyo wanaendelea kuchukua tahadhari. Lakini pia wapo ambao wana maeneo ambayo yako kwenye mwinuko, lakini pia kuna nyakati yanaweza pia yasivumilie kiwango kingi cha maji kulingana na jiografia ya eneo lenyewe. Pia nadhani kuna wakulima hao tunaendelea kuwaelekeza na wanachukua tahadhari. Ya ukija kwenye upande wa mifugo ya wapo wanapata shida kwa sababu kama nilivyosema awali ya Derinus, wafugaji wanashughulika sana kuhakikisha mifugo wao wanapata malisho na maji. Sasa imagine ana eneo lile amelitumia muda mwingi na ana namba kubwa ya wanyama, na kuwabadilisha kutoka eneo hilo kwenda jingine haiwezekani kwa sababu kwanza ile jingine analo wabadilishia halipo. Kwa hiyo ni changamoto, na nataka nikuhakikishie wapo watu wanahitaji kuwa matomaso. Sisi tunaosoma Biblia, Tomaso ni yule mtu anaamini kwa ku, yani mpaka ashike. Ndio anasema hiki ni kitabu au hiki huu ni ubao, lakini akiona tu namwambia huu ni ubao hawezi kuamini. Wapo watu wanaosubiri hilo, lakini na tunaendelea, kabla tujafika huko tunaendelea kuwasihi na kuwashauri kwamba nadhani ni muhimu sasa wazingatie kile ambacho TMA au mamlaka ya hali ya hewa ya nchi ilichotangaza kwa umma, lakini na nini wameshauri pia. Ukija pia nimalizie kwa upande wa mifugo kwa majira haya, unajua Derinus, kwa jiografia ya hali ya mvua ya mkoa wetu, maeneo mengi ya mkoa wa Mara tulitegemea kuwa na mvua mpaka sasa, hata kama zingekuwa zimechelewa mpaka tunaitafuta siku chache kwenda Oktoba tungekuwa tumepata mvua ambazo pengine tayari zingekuwa zimeanza kuchochea uotaji wa malisho mapya ili kuokoa basi ile hali ya njaa ya mifugo. Lakini mpaka sasa kwa kweli hali ya mifugo ni chakula, majani hayapo kulingana na kiangazi ambacho kimeendelea kuvutika kwa muda mrefu kidogo. Na
4: asante kiritia moni, lakini nitakurejesha kwako kwamba kwa kipindi hiki kwa wakulima watakuwa jiandae na nini, na wafugaji hasa ni magonjwa gani ambayo yanajitokeza katika kipindi hiki ambacho cha mvua kubwa, hasa kulingana tulikuwa tumezoea FMD na kwa mifugo. Je, kwa mvua zikizidi huo magonjwa, lakini pia huwa kuna mifugo inakufa, wengine inajaa matumbo na masuala mengine kama hayo.
5: Na
4: mfugaji atakuwa jiandae na nini? Mkulima anatakiwa jiandae na nini katika athari zinazoweza kujitokeza endapo mvua hizi kweli zitakuwepo?
5: Asante Dennis. Kwanza nisaishe kwenye issue ya FMD.
4: Mm-hmm.
5: FMD ni kifupisho kwa maana cha foot and mouth disease, kwa maana ugonjwa ambao unaoshambulia wanyama kwenye maeneo ya miguu na midomo.
4: Mm-hmm.
5: Na haya magonjwa kama unavyoelekeza swali lako, huwa yana associate sana na majira ya mwaka.
4: Okay.
5: Kwa hiyo ugonjwa wa midomo na miguu na midomo kwa maana FMD unakuwa majira yake sana ni majira ya kiangazi.
4: Okay.
5: Haya ambayo tunayo
4: sasa hivi,
5: ambayo iza tunayo au tunaelekea kuyaacha. Lakini wakati tunabadilishana majira hayo kwenda wakati wa mvua, tunakutana na ugonjwa unaoitwa foot rot. Foot rot ni ugonjwa wenyewe unaozesha kwato.
4: Okay.
5: Na sababu ni hiyo tu, kwamba tunakuwa kwenye mazingira mvua nyingi au hali ya mazingira yetu yanakuwa ni ya unyevu unyevu karibu kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo inatokea zile kwato za wanyama zinapata shida ya kuoza. Kwa hiyo haitahusisha midomo. Kwa hiyo nitaka niweke sawa tofauti ya foot rot kwa maana ya ugonjwa ambao unashambulia hawa wanyama wakati wa masika, lakini na FMD ambao unashambulia sana wakati wa kiangazi. Naam. Sasa nije kwenye swali lako la msingi kwamba ni uongo au ni ukweli, niseme ni ukweli ambao hauepukiki, kwamba tunapokuwa na majira ambayo yamepiga kwa kiwango kikubwa zaidi ya kawaida, kwa mfano kama ni kiangazi kimepiga zaidi ya kawaida yake, alikadhalika tukao na vipindi vya mvua virefu na mvua nyingi kuliko kawaida, haiwezi kuacha salama hali ya afya ya wanyama na mifugo. Kwa sababu ikitokea mvua zinanyesha nyingi kwa wingi, kwanza kutakuwa na mwingiliano wa mtiririko wa maji kutoka maeneo mengi sana sana tu, ambayo yanaweza kapelekea movement ya taka ambazo pengine zinaweza zikawa sumu kwa wanyama. Ndio maana wakati huo unaweza kwa kutana na kesi nyingi, wanyama wanavimba matumbo au kama sio kuvimba yanafura, ni kwa sababu ya huo mtiririko wa maji ambao umetoka katika vyanzo vingi, njia nyingi, channel nyingi ambazo pengine zinaweza kuwa zimekusanya taka ambazo zime contain sumu ndani yake. Wewe hiyo kesi utakutana nayo sana. Lakini wakati huo kama mvua zitanyesha nyingi wakati mmoja, tunategemea wakati huo mvua zitakapoanza kunyesha, basi mazingira mengi au maeneo mengi ya malisho pawe na sasa na mwanzo mpya wa utaji wa majani, kwa maana sasa wanyama waweze kupata malisho. Lakini kama eneo lote la tabaka la ardhi zitakuwa limefunikwa na maji, obviously hatuwezi kutegemea majani yataota eneo hilo. Na kama hivyo ndivyo itakavyokuwa, Dennisi, tunategemea basi wanyama wanaweza wakapata hali ya njaa ambayo itapelekea basi wao uhai wao kuhatarika zaidi. Halikadhalika pia upande wa kilimo, kuna mazao ambayo ukiachilia mpunga, mazao mengine yote hayahitaji kiwango kingi cha maji muda wote. Itahitaji ni unyevu na hali ya joto, na yani hizo hali zote. Sasa ikitokea mvua zimenyesha na muda wote ni maji, popote ni maji, kuna mengi sasa hapo. Kwa wale ambao watakao kuwa tayari wameshaotesha, ndio utakuta mimea au mazao yanazama. Lakini kwa wale ambao watakuwa ndio hawajaotesha ile wamepanda, ndio kwanza hata hizo mbegu hazitaota, kwa sababu zitaoza chini ya hali kulingana na kiwango kingi cha unyevu au maji atakayokuwa yame accumulate pale. Lakini kwa wale ambao sasa watakuwa wamechelewa kabisa, ikumbuke ya Dirinusi, tuna namna ambayo tunatumia sisi kulima mashamba yetu, aidha ni kwa jembe la kokota na ng'ombe au na wanyama kwa ujumla, unaweza kuwa punda au trekta. Sasa imagine shamba limekuwa haliwezi kufikika au wanyama hata hawawezi kutembea. Obviously mashamba mengi tunategemea yanaweza yasi wakulima wasipate access ya kuyalima kwa sababu ya hali hiyo. Wanyama hawataweza kutembea, lakini pia vyombo vya moto kama trekta ambazo tunazitumia pia hasitaweza. Kwa tunategemea 50-50. Ezo ukaotesha au usioteshe au usilime kabisa au ukaoteshe ukazamisha. Nini tunaokokaje kutoka hapo ni kufuata tu maelekezo ya wataalamu, kwamba tuhakikishe tunaepuka kulima yale mashamba ambayo ni ya mabondeni zaidi. Lakini hata staili ya kulima tulime basi ya kilimo kile cha kunyanyua lau matuta, ili kuruhusu kiwango fulani cha maji kutembea na kuelekea kwenye vyanzo vyake na kuacha mmea ukiwa salama. Na
4: okay, asante sana, ni ufafanuzi mzuri na utangulizi mzuri ambao ameuelekeza hapa. Naamini kwa kwako wewe mfugaji na mkulima utakuwa na swali la kuuliza, lakini ni kuombe tu swali lako unaweza kaliandika pembeni msikilizaji, ukalitunza hapo pale tutakaporuhusu maswali utauliza hapa, maana inawezekana ndicho kiu au ndio kiu ya wafugaji na wakulima kuona tunafanyaje katika kipindi hicho ambacho tunaambiwa mmoja hapo imekuwa ni kutunza chakula, kuhifadhi chakula kwa wingi. Walikuwa wananchi wamekuwa kihamasishwa hivyo. Naamini humo ndani kuna wakulima, kuna wafugaji. Kuna umuhimu gani kwa mfugaji kutunza chakula? Atatuambia hapa Kibe, lakini kwa mifugo sasa kuna namna ambavyo mfugaji anaweza kutunza chakula, lakini tumekuwa tumeona kadhia mbalimbali zikitokea kwa wafugaji hasa kwenye swala zima la mazizi yao. Wengine na mazizi ambayo hayajafunikwa juu.
6: Naam.
4: Kiasi kwamba mvua ikinyesha yale mazizi mifugo yote inanyeshewa na mvua. Labda tutatamani kujua hapo.
6: Naam.
4: Kuna athari zozote kwa mifugo endapo mvua inanyesha, kwa sababu kuna mvua nyingine inanyesha, upepo, nyingine inanyesha na mawe, na maswali mengine kama haya.
5: Asante Dennis. Kwanza nianze na issue ya uhifadhi wa chakula.
4: Mm.
5: Sijui kama unaelewa, kuna jamii za wafugaji ambazo wao, au nianze kusema kwamba kuna wakati unaweza usitofautishe mfugaji na mkulima. Kuna maeneo ambayo au jamii ambazo wakulima hao ndio wafugaji, yani wanafanya shughuli za ufugaji hatikadhalika wanafanya na shughuli za kilimo. Lakini hapo hapo Adelinus na msikilizaji anayenisikiliza, kuna jamii za wafugaji ambao wao ni wafugaji pase, yani wao ni mifugo na mifugo. Kwa hiyo lakini hawali mifugo hao tu peke yake, wanakula chakula kinachozalishwa na wakulima wengine. Kwa hiyo wanachokifanya wao wanafanya mbadilishano, watauza mifugo ili kufanya kupata chakula, kwa maana wananunua. Zipo hiyo jamii. Nadhani sasa takriban miaka 6-7 ninashughulika na wafugaji, kwa hiyo nina ushahidi huo. Nina experience hiyo. Kwa hiyo hususan jamii hiyo inaweza ikawa ya kwanza kuchukua tahadhari kuliko jamii yoyote, kwa sababu kwanza hawana akiba hiyo asilia ambayo wamezalisha. Kwa hiyo wao wanategemea kununua tu. Sasa ikitokea wakawa ni miongoni, wakaingia kwenye mtego wa miongoni wachache wanaopuuza hiki kinachosema na TMA,
7: nadhani changamoto inaweza ikawa kubwa zaidi. Kwa hivyo kwa kulingana na jinsi nilivyoelezea kwamba ikitokea hawazalishi wanategemea kununua, na ikumbuke kama tunaweza tukaenda kwa muda mrefu mvua zikawa nyingi, hata hicho cha kununua kinaweza kisiwepo Adelinos. Sasa kama hawakuweka reserve ya kutosha, akiba ya kutosha, nadhani changamoto ya maafa ya njaa yanaweza akajitokeza. Hiyo moja. Lakini kwa wale pia ambao ni wazalishaji na ni wafugaji pia, nadhani njia ni ile ile kwamba tuhakikishe tunapata reserve ya chakula cha kutosha ikitokea hiyo hali ambayo hatujui itachukua muda gani, ili tuweze kuwa salama hususan kwenye swala la chakula. Hiyo moja. Lakini sasa tukija kwenye swali ulilouliza kuhusu mvua zikiwa nyingi, mazizi mengi yako wazi, hayajafunikwa, itakuwaje? Ni kweli kabisa Derunus, hususan mazizi karibu yote yanayo hifadhi wanyama ng'ombe. Sikumbuki vizuri kama kuna zizi ambalo nimelishuhudia liko covered juu, kwa maana limefunikwa. Labda ukijitahidi sana ni ndama. Ndama kwa sababu huwa ni pia sio wengi. Lakini wafugaji karibu wengi mazizi yao yako wazi kwa juu. Kwa maana sasa ikitokea hiyo mvua nyingi zinanyesha, ni wanyama sasa

0: ya wanakuwa na boma jingine la ziada. Lakini nadhani sio solution pia, kwa sababu kama itanyesha mvua mwezi mmoja then boma moja likaonekana lina sasa halikizi vigezo, nadhani pia hata lile jingine watakalohamishia halitakuwa msaada kwa muda mrefu. Kwa hoja ya msingi ya kufunika nadhani ni ya msingi zaidi. Tunashauri wafugaji wetu waweze kuichukulia kama ni solution ya tatizo hilo.
1: Naamini kwa wafugaji pamoja na wakulima hilo mmelipata, hasa kwa wakulima ambao mazizi hayajafunikwa huko juu, changamoto yake ikoje. Lakini hii imeambatana na simu ambayo mmeifanya kwa baadhi ya wakulima, lakini pia ambayo hii imeambatana pia na kutoa elimu kwa wakulima wawezeshaji. Labda tufahamu zaidi kipi ambacho mko mnakilenga hapa Kibe.
0: Ni kweli Adrinus, tulikuwa na semina hapo jana sehemu moja na baadhi ya wageni fulani, lakini tukiwa pia na wataalamu wenzetu wa kilimo akiwepo afisa kilimo wa kata Kabasa. Tumekuwa na semina, lakini lengo la semina ile tulikuwa na wawakilishi wachache wa aidha mitaa au vijiji au kata, kwa ajili ya kuandaa kuwa tumie jina gani, naweza nikasema jina gani tuwaite, kama mabarozi au wakulima
1: wawezeshaji.
0: Yes, nadhani hiyo itakuwa nzuri, wakulima wawezeshaji, kwamba lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba haya tunayoyazungumza hapa pia wakatusaidie kuyafikisha kirahisi zaidi. Kwa mfano tulikuwa na makundi tofauti, kulikuwa kuna wawakilishi wa kikundi, yani wametoka eneo fulani lakini kwenye kikundi, tulikuwa tuna wawakilishi kutoka taasisi za kidini, taasisi za serikali kwa maana kama vile shule, lakini na watu binafsi, mtu mmoja mmoja. Kwa mfano nitoe mfano tu mmoja wa kikundi ambacho tulikuwa tumebahatika kuwa na mwakilishi. Tulikuwa na kikundi hao wanajiita Nyamkongoti Group. Nyamkongoti Group siwezi kuielezea sana, lakini kwa ufupi ni kwamba kile ni kikundi cha wamama. Wako pale kata ya Kabasa, ni mtaa wa Nyamkongoti. Kwa hiyo wamejiita Nyamkongoti Group kwa maana ya jina la mtaa. Ni kikundi ambacho kinajishughulisha na shughuli mbalimbali za ujasiriamali. Kwa hiyo tumekitumia pia kama wakulima wawezeshaji. Nadhani ni kikundi ambacho kina wanachama si chini ya 30, pengine ni 30 na kwenda juu. Kwa hiyo unaweza ukaona, tuliona ni vema tukikitumia moja ya kikundi hiki ambacho kina wanachama 30 plus, wanaweza kuwa mabaruzi wazuri kwa wakulima wengine. Kwa hiyo tulichokifanya ni kuwapa semina, kuwaelekeza namna ya kilimo bora, tunatakiwa tufanyeje, maana tunasema kilimo bora kinaanza na kuchagua mbegu bora, kulima kwa wakati, kupanda kwa wakati na huduma zingine zote zinazohitajika. Kwa hiyo mnadhani tulijikita hapo zaidi, lakini pia tulijikita sasa kutoa tahadhari hizi ambazo mamlaka za hali ya hewa, kwa maana TMA zimetuelekeza ama zimeshauri tuchukue tahadhari kwa maana ya mvua nyingi ambazo zinazikawepo kwa wingi kwa maana ya El Nino. Nadhani kwa kufupi ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo tulikuwa na semina hiyo ni kweli jana, na kweli tulikuwa ni semina nzuri na ilifana na nadhani kama wale wakulima wawezeshaji wakienda kufanya vizuri kwa jinsi walivyopokea, nadhani malengo yetu ya kuhakikisha pia wakulima wengi wanaingia kwenye kilimo cha tija, tunaweza tukafanikiwa kwa kiwango kikubwa.
1: Asante sana msikilizaji. Kwa upande wa wakati hapa ni dakika ya 32 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unaifungua redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM, na studioni niko naye mkurugenzi wa Kibe Vet Center, huyu ni Kibeti Amon ambaye ametufikia hapa kwa siku ya leo. Lengo kubwa ni kutoa elimu, lakini pia kukufahamisha wewe mfugaji na mkulima mambo gani ambayo unastahili kuyafanya ya kitaalamu katika kipindi hiki ambacho kimekuwa kikitajwa cha kuelekea mvua za El Nino. Kila mmoja hapa anamshika mkono mtu wake ambaye anaona anaweza kumsaidia, lakini

0: pia kila yule ambaye anataka msaada basi anatafuta wapi atapata msaada hasa katika kipindi hiki. Kwa wale wafugaji na wakulima, mnatafuta wale wataalamu ambao wanawashauri mambo mbalimbali, hata namna ya kuweka kutunza vyakula vyenu, kwa sababu mtu anaweza pia ukawa na unga ukajikuta au umeshajigamba bwana na unga kutosha, umeuhifadhi wapi? Mvua zikanyesha usiku
1: kukuta umejaa maji,
0: ukakuta umejaa maji. Yes. Ama mimi nimeweka magunia yangu matano ya mpunga au ya mchele yako ndani, alafu umeyahifadhije, hata namna ya kuhifadhi pia inatakiwa pia shauriwe katika mazingira kama hayo. Unahifadhije vitu vyako? Anazungumza kwa upande wa mifugo kwamba kitaalamu unatakiwa ufunike na juu ayo mazizi, lakini kwa dhana au kwa namna tunavyoona ni watu wafanye hivyo. Nini shida, tatizo ni nini? Inawezekana ni wingi wa mifugo, inawezekana hata ni mazoea, au mazingira pia inaweza kawa na kupelekea kwamba mbona tulizaliwa ikawa hivyo na mpaka sasa tuko hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna mazoea. Lakini inawezekana una swali, una jambo la kushiriki pamoja nasi hapa. Nitakukaribisha msikilizaji kwa namba yetu ya simu hapa studio. Namba ni 0656555571, lakini namba nyingine 0684600007. Hapa tumezungumzia kubwa zaidi ni mifugo, inawezekana tukawa tunazungumzia mifugo ile ya kuchunga, lakini kuna mifugo ile ya nyumbani pia. Hiyo nayo ipo.
1: Yes.
0: Ambayo wengine wanasema ni kufuga kwenye zile grazing.
1: Yes.
0: Una kuku na nini, changamoto gani ambazo zinawapata hata katika kipindi hiki, mkulima atakuwa mfugaji atakuwa afanyeje? Na bado nzuri tumezungumza vizuri kwamba tuna aina ya watu aina mbili. Kuna mkulima mfugaji, kuna mfugaji mkulima, alafu kuna mkulima, alafu kuna mfugaji. Mfugaji mkulima ni yule mifugo ndio mingi kuliko kilimo. Lakini mkulima mfugaji ni kilimo anakitegemea zaidi kuliko mifugo. Kwa hiyo anaweza akawa ana shamba eka 5 lakini ana kuku 5 6 nyumbani. Anategemea mayai, anategemea nini na masuala mengine kama hayo. Lakini kuna mkulima tu, kuna mfugaji tu. Hao wote elimu hii inawahusu. Sasa nitapokea simu yako ya moja kwa moja msikilizaji, kama una swali, kama una jambo la kutuuliza hapa, karibu sana kwa namba hizo ambazo nimezitaja. Kwenye line ya simu nianze na huyu hapa. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Nakupigia halo.
0: Ndio, karibu. Ni nani na uko wapi?
2: Naongea na kwa mahali kutoka na Katuba.
0: Kutoka na Katuba, karibu sana.
2: Kwa kweli ndio huyo mtangazaji kabisa mtangazaji namba ya mlima. Hii mvua kweli kwa sisi wafugaji na wakulima inatakiwa tujiandae kabisa. Kwa mfano, kwa upande wa chakula, unakuta mtu ana chakula ndani ya miezi mitatu, chakula ya ndani nanie shamba na kufungia kua
0: Asante. Japo umesikika kwa changamoto kidogo.
1: Yes.
0: Zikana ni changamoto ya mawasiliano. Kwenye laini ya simu, halo?
3: Halo, studio.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
3: Huyo ni yule leo kaida chibi ni mkunga.
0: Waraga, sauti ya radi, karibu sana.
3: Sana, huyo tala mwanaelisha. Lakini kwa mbua naitwa ya kama ni ile ino naitwa ni mijanga, sababu waiza hata ita habari zote wanazo sema hii hakuna kia yaweza kumudu. Kwa sababu gani? Mbua wakati wote inanyesha tangu asubuhi mpaka jioni. Sasa mimi wakati kina ikona nipakoni vijana wangu ni wabadishia kwa tunaima jioni badala ya asubuhi. Mbua inakuja wakati wote, hapo nakuta maji maeneo yote, hapo nakuta baridi sana wakati wote, Mungu sana wakati wote. Mimi niliozesha takriban kunia 20 za maharagi, unavuna yale kutoka unaandika yanaota, yanaota ndani kule kwenye shamba, yanaota huku na gari, hakuna ngamta ya kutembea chini. Kweli kabisa mjadi kweli, lakini kama ni elimu na elimu ipo kwa kweli, hakuna cha kufanya kitu utaokoa. Nyumba zinasikia tu, hata kama iko kwenye tupo nyumba inasikia tunakwenda chini sana. Wenye nyumba za msingi hapa tani gani ni tatizo kubwa sana. Kile ni mpunga mtu
0: Asante sana Steve Mkunga Mtu, yeye anarejea kwenye historia na yale ambayo amewahi kuyaona, hasa kwa wale waliokuwepo mwaka 98.
1: tulikuwa na umri mdogo kweli wa kujitambua pengine.
0: Hao wazee walikuwepo nakumbuka. Kwenye laini ya simu nao? Mazingira FM nao? Kwenye laini tunakupata, tunakupata uko hewani. Aya, naona ufuatiliaji umekuwa hafifu kwako. Simu yako ikipokelewa basi unajua kabisa uko hewani moja kwa moja, kwa hiyo ni unaanza kuzungumza.
2: Yeah,
0: yeah, sauti ya nani uko wapi?
2: Hello.
0: Tunakupata nani na uko wapi?
2: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Kiwapa.
0: Karibu sana Daniel Mabindo. Ndio. Haya. Naye ametoweka. Amejitambulisha jina tu alafu akayeya.
1: Mm.
0: Kwenye line ya simu leo?
4: Kwa hapo studio hata nisibane noa ingeniwe kwa mazingira tena.
0: Hapa ni salama sana. Nani na uko wapi?
4: Kiro safi. Sasa rata ni basi gani? Niko hapa ifanya nombo mkoani. Bariadi hapo.
0: Ah, haya bwana. Una na yake yeye.
1: Basi.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi kwanza wewe mtaalamu nimemsikiliza mwanzo mpaka sasa hivi. Amesema kwamba wakulima wafugaji sisi ndo wafugaji mmoja wapo. Amesema kwamba mifugo labda hii mvua ni kubwa. Sasa mimi hapa labda natungomba pangu labda tutano hivi, lakini nimeweka wavu, nimezungusha wavu yani maana ya zizi. Lakini wengine wakisema kwamba ukifunika pale juu ng'ombe na wenyewe waga hataki baridi sana. Sasa nikiwezeka pale juu ng'ombe atakuwa na baridi, labda atakuwa imani labda ya kukonda konda. Sasa hiyo kama huyo mtaalamu ningeomba nikono kwamba nikiweka pale juu nani kama mabati nini ili kusudi kukinga hii mvua. Ng'ombe atakuwa na mazao kwa sababu itakuwa na baridi. Halafu ingine anasema kwamba kuna maeneo baadhi mengine hapo kwenye tabaka ya maji. Lakini yeye kama mtaalamu kulima mapema au tuchelewe kulima ili kujikinga na hiyo mvua.
0: Haya bwana, maswali ni mawili kwako Kibe, utayajibu hayo. Lakini tuendelee kupokea simu msikilizaji hapa kwenye line ya simu leo. Haya. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu leo.
2: Leo.
0: Nani na uko wapi?
2: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga waziri wa maji nikiwa Masilono Mkamu Limani Jamilioni hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi ni kwamba kwanza nipongeze Kibe kwa kupatika habari sisi ambao tunawarangi kusikiza Mzee FM. Na hata wanaoishi kwenye mabonde na watu kama kama sisi. Sasa ameongelea kwamba sisi kweli hata kuangalia Masilono nzima katika bwana kwa ujumla hakuna mtu ambaye anaweka basi juu ya lake. Hapa napenda niulize kitu kimoja kwamba mimi hapa ni mfugaji na mbuzi na kondoo. Lakini mara nyingi kwenye nyumba ya mbuzi tunaweka ya basi juu kwa sababu kama kitu mbuzi ataki mbua. Je, huyu kondoo nani kimwekea basi inaweza kakonda kama nikawa mwenzao sababu tunakawa kama kitu kondoo ataki sehemu ya joto kwa sababu sehemu ya joto ndio nakufa. Kwa hiyo kuna fanyani na watu aje nilekeze jiri ili basi kama kuna kitu kandeleke na jiri za kondoo.
0: Hai, ni simu yako na kile cho kiuliza kwenye ile simu leo?
5: Halo, Mazingira FM.
0: Ni sauti ya nani uko wapi?
5: Matigo Rebira kutoka mtaa Mcharo.
0: Kutoka Mcharo, karibu sana.
5: Asante. Swali langu kuelekea mvua za El Nino nilikuwa nauliza hivi. Kwenye mazao tulipo mazao gani yanayohimili wakati wa mvua ya El Nino?
0: Ni mazao gani ambao walime? Yatajibu hapa. Nitapokea simu moja ya mwisho hapa kwa muda huu. Ajibu kwanza na atoe maelezo kwa kile ambacho kimeulizwa. Baadaye tutaendelea. Kwenye line ya simu leo? Mazingira FM leo? Haya. Kwenye line ya simu leo? Ni sauti ya nani uko wapi?
6: Naitwa Elia Nyanza kutoka Maseo.
0: Kutoka Maseo, karibu sana.
6: Asante. Kuna swali hapo limeulizwa ya kwamba kipindi cha mvua, tulime mazao gani?
0: Ndio.
6: Inatakiwa tulime mazao ambayo ni marefu, sio mafupi ya muda mfupi.
0: Ah. Nikuwa mtaalamu. Haya bwana, umesaidia. Ni kweli, si kweli basi. Atatambia hapa Kibe. Kibe karibu.
1: Asante Adelinus. Kwanza, kabla sijapitia maswali ya Adelinus, kuna kipande tukipitia kidogo. Ni nani huyu ni sija maki vizuri, alizungumza kuhusu yeye anavyoelewa ili nino. Msikizaji mmoja hapa nadhani sijamfuatilia kujua zaidi eza alikuwa ni Danieli ni nani huyu. Kwanza amezungumza kitu ambacho hata mimi nilikuwa naamini hivyo kwa wakati nyakati fulani, kwamba tukisikia ili nino ni mvua za namna gani, hivi ni mvua zitanyesha siku moja tu nyingi zitaondoka au zitanyesha kwa wiki moja mfululizo au kwa wakati, ili nino mvua hizo zitakuwaje? Mimi majibu yake nadhani nimeyapata juzi kama sio jana kwenye kipindi cha television na Star TV. Palikuwa na mtaalamu alielezea, nadhani ilikuwa ni saa 5 baada ya taarifa habari hivi. Nilikutiza kile kipindi na nilikifuatia kwa uzuri na nilipata majibu hayo. Kwa kulingana na maelezo ya yule mtaalamu wa kutoka TMA alivyokuwa anaielezea ili nino, nilichoelewa ni kwamba Derinosi si kweli zitanyesha mvua mfululizo mwezi mzima wiki nzima tangu asubuhi mpaka jioni. Lakini alichokuwa anajaribu kuelezea, hata kama zikinyesha mara moja kwa wiki au mara mbili au siku tatu kwenye zile siku saba za wiki, zitanyesha mvua nyingi. Hicho ndicho nilicho muelewa. Lakini msikilizaji amejaribu kusema kwamba anavyoelewa ilino zitanyesha kutoka asubuhi mpaka jioni, labda tangu tarehe moja mpaka tarehe 30 au 31. Hata ungekuwa ni wewe umetunza akiba, si wote sasa tuingia kwenye matatizo. Lakini kulingana niki note alichokizungumzia mtaalamu kutoka TMA ni kwamba mvua zitakuwa nyingi, lakini hazitakuwa hizo sasa leo Jumapili na Jumatatu, Jumanne, Jumatano zinafululiza. Ni mvua nyingi, lakini hazitakuwa na namna hiyo kwamba kila siku mwezi wiki. Hapana, nitaka niliweke hilo kulingana na kile nilicho kipata kutoka kwa mtaalamu yule wa TMA. Sasa tuje kwenye maswali ya msingi. Tuanze na Ribasegeye. Ribasegeye amesema kufunika juu hapata kuwa na madhara, hilo swali lake la kwanza. Lakini tulime mapema au tuchelewe? Si kwa nini kufunika juu pawe na madhara? Naomba nimkumbusha Derinusi mfumo wa ufugaji ambao sio huria, tunaita zero glazing, au mfumo ambao tunafuga kwa kufungia ndani. Wale wanyama huwa wamefunikwa, yani banda lao juu huwa limefunikwa. Kwa hiyo sitaki kuamini kwamba kufunika juu pana madhara. Ndio maana ushahidi ni kwamba mpaka sasa kuna ufugaji aina nyingine ya ufugaji ambao tunafuga wanyama wakiwa ndani. Sasa wanapokuwa ndani na maana ni juu pamefunikwa. Kwa hiyo hapana madhara. Na changamoto kubwa tu ni kwamba kwa wale wenye namba kubwa ya mifugo hana uwezo au hana uwezo ule wa kufunika eneo kubwa la banda ama zizi au boma kwa wengine tunaita, kwa sababu ya jiografia eneo lake. Lakini kufunika juu tunafunika, ndio maana ile zero grazing, kwa maana ya ufugaji wa kufungia ambao sio huria, unafanyika na mabanda yale yanakuwa yamefunikwa. Hilo lilikuwa swali lake la namba moja, huyo Ribasegeye. Lakini tulime mapema au tuchelewe? Mimi nadhani tukilima mapema inaweza ikawa na tija zaidi kuliko kuchelewa, kwa sababu tumesema tukichelewa na mvua zikao zimechanganyia, nilieleza mwanzoni kwamba kuna uwezekano kabisa hata nyenzo tunazozitumia zisiweze kutupatia huo uwezekano wa kuingia shambani. Nilitoa mfano, tunatumia majembe ya kukokota na wanyama au vyombo vya moto kama trekta na vinginevyo, pawatila. Pametitia unaingiaje? Nadhani tukilima mapema, hata kama tuko kwenye mwinuko, tukilima mapema inaweza kusaidia. Maana unaweza kuwa kwenye mwinuko, shamba haliwezi kuwa na mtitio mkubwa, lakini sio mtitio ule ambao unaweza kuzuia nyenzo tunazotumia kwa ajili ya kulimia zikamdu kufanya. Nadhani tukilima mapema itasaidia. Hilo lilikuwa ni swali la Ribase mwamba kulikweli kutoka Unyamani yu nadhani. Ya, na hilo swali moja Derinusi. Swali jingine ni la nani huyu? Kakatinga wa Masinono. Alisema mbuzi wanafunikwa. Je, kufunikwa kondoo inakuwaje? Labda niseme kitu wa Denusi, ana swali la Kakatinga nalielewa sana. Kuna mitazamo hiyo kwamba kuna wanyama wengine ukiwafungia hivi wanapata changamoto hii. Hizo perception zipo. Sitaki kukataa au kukubali pengine ni practical zinafanyika. Lakini mada yetu leo ni tahadhari juu ya mvua nyingi ambazo tunaziendea. Kama madhara hayo yapo, basi nadhani tusiyafikirie sana, ila tujikite kuchukua tahadhari dhidi ya hiki tunacho kiendea. Then baadaye sasa tukishavuka hapo tuendelee na yale maisha yetu ya kawaida. Nadhani Kakatinga anaweza akanielewa vizuri. Mada yetu inahusiana na mvua nyingi ambazo zinaweza kuwa zimesababishwa na hiyo El Nino. Naam. Swali jingine ni la Matwiga Mcharo. Tulime mazao gani kwa ajili ya El Nino? Hivi kuna mazao maalum kwa ajili ya El Nino? Lakini nadhani namuelewa. Namuelewa kwamba kuna yale mazao ambayo yenyewe maji mengi ndio sehemu yake. Mfano mazao ya mpunga. Safi. Lakini pia unaweza, nimeshuhudia, kuna mvua nyingi zinaweza zikakomba hata hayo mashamba mpunga. Kwa hiyo tunapozungumzia tahadhari, watoto wa Kiswahili siku hizo wanasema zingatia neno tahadhari. Hata hayo mashamba yako ya mazao ambayo yanahitaji maji mengi, lazima uiandae kufuata hayo kuchukua hizo tahadhari kwamba tutakuwa na mvua nyingi, kama kutakuwa na maporomoko. Je, mpunga unahitaji maji mengi? Ndio. Lakini mpunga unahitaji maporomoko. Maana maporomoko yatasomba shamba, then utajikuta basi una shamba ambalo lina maji mengi na mazao ambayo yanataka hayo maji mengi hayapo tena. Kwa hiyo tuzingatie neno tahadhari. Huyo alikuwa ni nani huyu? Naam, huyu alikuwa ni Matwiga kutoka Mchalu. Then kuna swali la mtu mmoja anaitwa Elia wa Masawe. Kipindi cha mvua tulime mazao. Nadhani amerudia swali la Katwigo wa Mcharo ambalo nimetoka kulijibu saa hizi. Nadhani mazao yanayohitaji mvua nyingi ni kama vile mpunga, labda nini viazi. Na nadhani hapa nazungumza sana viazi vitamu. Sina hakika sana na viazi mviringo, lakini viazi vitamu pia ni mazao ambayo yanahitaji unaweza kulima kwenye maeneo mengi maeneo ambayo yana maji mengi na yakawa sasa ndo sehemu yake. Lakini tunaendelea kusisitiza kilimo bora, namna ya kuseti shamba, kuepuka maporomoko ambayo yanaweza kasomba hata hayo mazao yako yanayohitaji maji mengi, lazima yachukuliwe tahadhari.
7: Okay, tunarejea punde tu hapa. Tunarejea na jambo moja tu kabla tujamwaga msikilizaji. Maswali bado yamekuwa ni mengi, hata kwenye kipindi cha wiki iliyopita hapa tulirudizwa. Mbegu kwenye mfumo wa ruzuku au
1: mbegu?
7: Sasa tutarejea kibe. Shikilia hapo.
1: Sawa.
7: Tutarejea.
1: Sawa.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
7: Tumerejea msikilizaji, na kama tulivyoahidi kwamba tukirejea hapa jibu watakao nao moja tu la kutuambia ni kwenye mfumo au bado tunatoa keshi ile ile. Pakoje huko?
1: Huko pako hivi ya Derino, si msikilizaji nesi anayetusikiliza. Mpaka sasa maelekezo ya serikali ni kwamba kwanza tunapozungumzia habari ya ruzuku ni kwamba tunazungumzia ruzuku za pembejeo. Inaweza ikawa na maeneo mengine, lakini makubwa zaidi ni mbegu na mbolea.
7: Mbegu na mbolea.
1: Na mbolea, hata kama kuna mengine. Makubwa ni mbegu na mbolea. Mpaka sasa tunavyozungumza hivi. Labda tukitoka hapa nikakuta mabadiliko mengine. Mbolea itatolewa kwa ruzuku.
7: Okay.
1: Lakini mbegu za mahindi mpaka sasa kuko kimya.
7: Ah, bado hamjapata mwongozo.
1: Hatujapata mwongozo.
7: Okay.
1: Ingawaje mbali na kutopata mwongozo huo, lakini kuna kachangamoto fulani. Na nadhani nikaseme hapa ili pengine wasikilizaji wanapotusikiliza pengine tunaweza tukapona kupata hako kwa usumbufu kwamba zile mbegu mpaka saizi stika zilizopo. Kwa mfano mbegu zote nadhani za kampuni zote nilizopokea zimeandikwa zina stika ya ruzuku. Sasa okay. Aderimus anahoji amekuja kununua kwa kibe mbegu anasema sio ruzuku na wakati
7: naiona hapa chapa.
1: Imeandikwa mbegu ya ruzuku. Ni ngumu pia kutoa majibu yake, lakini tulijaribu kufuatilia kuuliza kwa mamlaka TOSCI, mamlaka ambayo imepewa
7: dhamana
1: kwamba jamani vipi nyie ndio mnatuongoza ruzuku au sio ruzuku, lakini hapa ruzuku na sio ruzuku tunafanyaje? Wao wanasema wakati tunaingia kwenye mfumo huu ambao sio wa ruzuku tayari zile stika zilikuwa zimekwisha kubandikwa kuwekwa tayari. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni ngumu, nadhani pia ni hali, nadhani ni hali ya utendaji kwamba okay. Sasa siwezi kulizungumzia zaidi
7: kwamba mbegu sio haziko kwenye mfumo wa ruzuku mpaka sasa hivi hamjapata mwongozo.
1: Mpaka sasa hizi kwa kweli ni mbali na kwamba wakulima wetu wanakutana na mbegu nyingi tulizonazo zina nembo ile ya ruzuku, lakini hatuziuzi kwa ruzuku.
7: Tuende kamoja, unawaambiaje wafugaji, unawaambiaje wakulima, unawaambiaje yule msikilizaji anayekusikiliza?
1: Mada yetu kubwa leo ilijikita sana juu ya tahadhari ambazo zimetolewa na TMA, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kwamba tuhakikishe wale tulioko kwenye mabonde, tunajua hapa ikinyesha ya kawaida huwa yamejaa, tutoke. Lakini hata kama huwa ni 50-50 pia tuchukue tahadhari hizo kuhakikisha kwamba tunakuwa salama sisi na mali zetu. Lakini pia tahadhari ya kuwa na akiba ya chakula cha kutosha. Sio tu akiba ya chakula cha kutosha. Tuhakikishe kwamba tahadhari zote ambazo tunaelekezwa tuweze kuchukua ili tuweze kubaki salama tutakapokuwa tumefika katika hali hiyo. Na
7: asante sana, ndio tunavyotamatisha hivyo kwa Amuni Kibaiti, kwa yule mtu ambaye ana mdaona kusikiliza lakini ana swali lake, kwa sababu maswali mengi hapa kuna kama miskoro 73 ambazo yes. Hizi inawezekana zikuwa zinahitaji majibu
1: yes.
7: Lakini mwisho wa siku hawaja kupata.
1: Naam.
7: Anakupataje?
1: Sasa watatupata kwa 0756 ndio
7: 90 90 97 97 71 71.
1: Nirudie kwa 0756 0756 90 90 97 97 71 71.
7: Asante sana, utakuwa umempata kibe. Kwa maelezo zaidi kwenye na changamoto yoyote, basi utaweza kumpigia simu yake ya moja kwa moja. Mimi natamatisha kipindi cha kilimo na ufugaji langu jina ni Dennis Banene, tukutane panapo majaliwa wiki ijayo kwenye kipindi kama hiki, lakini kwenye vipindi vingine basi tutakutana. Asante na uwe na usiku mwema. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari.
9: Ni mwangaza wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
10: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata
9: na vibweka.
10: Naomba Matola aondoke Simba.
9: Sasa hapa ndio penyewe.
11: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza kikwasa.
9: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
9: mtukufu.
12: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
9: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Weze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4:00 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Ayo, naitwa Mota Trevor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliane na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Baraza la mitihani la Tanzania NECTA limetangaza kufanyika kwa upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili kwa mwaka 2026. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameagiza kufanyika kwa mapitio ya mrabaha, tozo na malipo mengine yanayohusu wachimbaji wadogo. Na katika habari za kimataifa, Irani yasema itaongeza kasi na masafa ya makombora ya jeshi lake ili kujilinda. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Baraza la mitihani la Tanzania NECTA limetangaza kufanyika kwa upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili kwa mwaka 2026, huku wanafunzi milioni 4.2 wakisajiliwa kushiriki. Aidha, baraza hilo limetoa onyo kwa wanafunzi, wamiliki wa shule na jamii kuhakikisha kila mmoja anazingatia sheria na taratibu za mitihani hiyo ili ianze na kumalizika salama. Akizungumza na waandishi wa habari leo Jumapili Oktoba 4, 2026, katibu mtendaji wa baraza la mitihani Tanzania NECTA Profesa Saidi Muhamedi amesema upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 utafanyika kuanzia kesho Oktoba 5, 2026 hadi tarehe 6 katika shule za msingi 21,008 Tanzania Bara. Profesa Saidi Muhamedi amesema wanafunzi takriban milioni 1,827,367 wamesajiliwa kufanya upimaji wa darasa la pili, wakiwemo wavulana 960,054,45 na wasichana 920,822.
1: Baraza linatangaza kuwa upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, yani standard 2 national assessment ngazi ya shule kwa mwaka 2026 utafanyika tarehe 7 na tarehe 8 Oktoba katika jumla ya shule za msingi 21,353 Tanzania Bara, na upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 utafanyika tarehe 5 na tarehe 6 Oktoba katika jumla ya shule za msingi 21,008. Aidha, kuanzia tarehe 12 Oktoba hadi tarehe 23 Oktoba, upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili utafanyika katika jumla ya shule za sekondari 6,612 Tanzania Bara na vituo vya watahiniwa kujitegemea 599 Tanzania Bara na Zanzibar.
0: Geita. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameagiza kufanyika kwa mapitio ya mrabaha, tozo na malipo mengine yanayohusu wachimbaji wadogo baada ya wachimbaji mkoani Geita kulalamikia kutozwa katika hatua mbalimbali za uzalishaji. Mavunde ametoa agizo hilo jana Jumamosi Oktoba 3, 2026 katika kikao cha wachimbaji kilichofanyika mkoani Geita, akisema serikali inataka kupata suluhisho la changamoto hiyo bila kuathiri ukusanyaji wa mapato. Wachimbaji wamelalamikia tozo mbalimbali wanazokutana nazo kuanzia uchimbaji, usagaji wa mawe hadi uchenjuaji wa makinikia, wakisema utaratibu huo unaongezea gharama za uzalishaji. Mwenyekiti wa wachimbaji mkoa wa Geita Titus Kabuo amesema moja ya kero kubwa ni utitiri wa tozo na zambabaha kutoka halmashauri, mamlaka ya mapato Tanzania TRA na ofisi ya madini zilizotozwa katika hatua mbalimbali za uzalishaji. Katika kulitafutia ufumbuzi swala hilo, Mavunde ameunda timu maalumu itakayohusisha vyama vya wachimbaji, katibu tawala wa mkoa wa Geita na wabunge kwa ajili ya kutafuta suluhisho la kero hiyo. Dar es Salaam. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amewaagiza watumishi wa afya kuhakikisha wajawazito wanapata huduma kwa heshima, staha na utu, akisema hatakubali vitendo vya unyanyasaji katika vituo vya afya. Mchengero amesema hatakubali kusikia mjamzito akinyanyaswa, kutukanwa au kunyimwa huduma katika kituo chochote cha afya nchini. Ametoa kauli hiyo wakati akikabidhi gari la wagonjwa katika kituo cha afya cha Mpiji Magohe wilayani Ubungo mkoani Dar es Salaam. Amesema watumishi wa afya wanapaswa kuweka uzalendo wa dhamana yaliyopewa ya kuhudumia wananchi mbele, akisisitiza umuhimu wa kutoa huduma bora kwa kila wakati. Aidha, amesisitiza kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua za kuboresha huduma za afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto.
2: Niwaelekeze mganga wa wilaya, wahudumu wote kwenye sekta ya afya, ninawaelekeza wahudumieni kina mama wanaokuja kujifungua au kuhudumiwa wanapokuwa wajawazito katika maeneo yenu, huku mkiweka uzalendo mbele, utu mbele, mwasikilize na nisisikie hata kidogo kwamba kuna mama mjamzito alikwenda kwenye kituo fulani akatukanwa, akasemwa na wahudumu wetu. Nisisikie kabisa. Wanapokuja kwenye vituo vyetu tuwapokee vizuri, tusiwaseme. Na kuna wahudumu wengine ametoka amegombana nyumbani, akifika kwenye kituo pale hasira zote anazihamishia kwa mama mjamzito. Tusiwanyanyase. Manesi mmenisikia? Wahudumu wa afya mmenisikia? Mko akina mama wajawazito wanapokuja mbele yenu, wahudumieni kwa heshima. Wahudumieni kwa utu. Wekeni uzalendo mbele. Na kwa kweli nikisikia nimelisema hili kama ni agizo langu nchi nzima.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Irani yasema itaongeza kasi na masafa ya makombora yake ya jeshi ili kujilinda. Msemaji wa jeshi la Irani Mohamed Al-Kaminia alisema uamuzi huo unachukuliwa kutokana na mafunzo yaliyopatikana katika vita vya hivi karibuni. Kombora la kukabili meli aina ya Abu Mohamed limezinduliwa mwaka 2020 na linatengenezwa na Wizara ya Ulinzi ya Irani. Inadaiwa kuwa uwezo wa kufikia umbali wa zaidi ya kilomita 1000 na limekabidhiwa kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC pamoja na vikosi vingine vya kijeshi. Katika matumizi ya kijeshi, silaha hiyo pia itajulikana kama Trehai. Wakati lipozinduliwa, ilielekezwa kuwa ndilo kombora la blastiki lenye masafa marefu zaidi kuwahi kutengenezwa nchini Iran. Na maelfu ya watu katika maeneo mbalimbali nchini Hispania wameandamana wakitaka serikali kuimarisha ulinzi wa wapangaji. Maandamano hayo yameibuka baada ya serikali kushindwa kupitisha sheria dharura ya kushughulikia tatizo la makazi. Takribani maandamano 50 yamefanyika Jumamosi katika miji kadhaa ikiwemo Madrid, Valencia pamoja na Barcelona. Mapigano pia yamezuka katika baadhi ya waandamanaji pamoja na polisi. Maandamano yameenea nchini Hispania baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 87 kufukuzwa katika nyumba iliyokuwa akiishi kwa kushindwa kumudu ongezeko kubwa la kodi ya nyumba. Picha zinaonesha polisi wakikabiliana na waandamanaji karibu na Plauda Le Aset na pamoja na Sofia, ambako mkutano wa sekta ya mali isiyohamishika ulikuwa ukiendelea katika jiji la Valencia lililoko mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Hispania, baadhi ya waandamanaji walirusha vizuizi na vitu mbalimbali dhidi ya polisi ambavyo waliwajibu kwa kutumia risasi za mpira. Shirika la utangazaji la umma liliripoti kuwa maafisa 9 wa polisi wamejeruhiwa na watu 5 walikamatwa. Na kabla kuhitimisha taarifa hii habari, tusikilize tena muktasari wake. Baraza la mitihani la Tanzania NECTA limetangaza kufanyika kwa upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili mwaka 2026. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameagiza kufanyika kwa mapitio ya mraba, tozo na malipo mengine yanayohusu wachimbaji wadogo. Na katika habari za kimataifa, Iran yasema itaongeza kasi ya masafa ya makombora ya jeshi lake ili kujilinda. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno, nikutakie usiku wa 2:30 utakuwa na burudani, muziki na matangazo, lakini 2:30 usisite kujiunga na meza ya michezo. Kwa heri.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Vuru.
1: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
4: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

give a really good.

0: ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unaendelea nito.
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Nam, habari za usiku wa Jumapili ya leo. Uhaligiani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni kukaribisha katika meza ya michezo. Nam, karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Bana, Simba Marathon, mambo yamenyoka kwelikweli. Zaidi ya watu 3,000 washiriki katika mbio hizo, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kikosi cha Simba kimeanza safari ya kurejea Tanzania kutoka Afrika Kusini. Walipiga kambi ya muda mfupi kujiunga na mchezo ujao. Ngineko tangazia na odha wa Yanga, Dickson Job amerejea kikosini baada ya kaa nje muda mrefu kutokana na jeraha. Karibu sana, pia tutaenda kufahamu kwa undani zaidi taarifa hiyo. Rasmi sasa FIFA imeifungia na kufanya usajili tena klabu ya TRA United. Wachezaji wapya wa ndani na nje. Kwa nini sasa? Karibu sana, utaenda kufahamu mengi kuhusiana na taarifa hii. Kikosi cha Azam chini ya kocha Farah Ibenge kinaendelea na kujiandaa michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Ikiwa ni mchezo wa dhidi ya Coastal Union utakaopigwa Alhamisi Oktoba 8 kwenye uwanja wa Mkwani katika jiji la Tanga. Karibu sana, utaenda kufahamu mengi bia mwana michezo. Lakini pia tangazia makocha watatu pekee wa League Championship waliofanikiwa kushinda michezo mitatu mfululizo kwenye ligi hiyo msimu wa mwaka 2026-27. Kiungo wa zamani Young Africans Mohamed Dombe ameanza kuonyesha uwezo wake katika klabu yake mpya ya Hassan Gadgedil na washiriki ligi kuu ya Morocco Botola Pro League. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu. Tangazia sakata linalomhusu Cristiano Ronaldo kujiondoa katika timu ya taifa Ureno. Amechukua sura mpya baada ya mwenzake Georgina Rodriguez kumkosoa kocha Jesus Mendes hadharani kisha kufuta ujumbe huo kwa muda mfupi baadaye. Ni taarifa nyingine pia ni beki wa Wales Ben Kabango mpata kumbukumbu ya kipekee baada ya kuomba kupewa jezi ya mshambulizi wa Norway Manchester City Erling Haaland kufuatia ushindi wa Wales mabao 2-0 dhidi ya mataifa. Kwingineko pia tangazia michuano ya UEFA National League ambayo imepigwa katika madimbo tofauti hapo jana. Lakini mengi tutaenda kufahamu hapa kupitia meza ya michezo. Mimi ni Fadhili Said Mbamba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo.

0: Bana gurudumu litaanzia Dar es Salaam ambapo Simba Marathon imechabangwa huko vizuri kabisa, huko zaidi ya watu 3,000 wakishiriki. Bana, kuna taarifa hapa ya ndugu Marwa Nyagosaima Malela wa Bunda Store Bunda, inatangaza kutolewa na mke wake ameitwa Nyaganchola Marwa Mwita Karanga mwenye umri wa miaka 29. Na huyu ni ndugu anaitwa Marwa Nyagosaima. Ni ndugu
1: majina
0: aitwa ndugu Marwa Nyagosaima Malela wa Bunda Store Bunda, anatangaza kutolewa na mke wake anaitwa Nyagonchera Marwa Mwita Karanga mwenye umri wa miaka 29. Nyagonchera bana alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 eneo la Bunda Store majira saa 12 asubuhi. Wakati anapotea alikuwa amevalia gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa hajevaa kitu, pia kichwani mwenye wa kipara. Muonekano wa mama huyo, rangi yake ni maji ya kunde na ni mwembamba mdomoni, meno yake yamebana na ana changamoto ya afya ya akili. Mara ya mwisho inasemekana alionekana Tairo Majerubani mida ya saa 11 jioni akiwa anatembea. Kwa hiyo utakayemuona mama huyo atoe taarifa kituo cha polisi kilicho karibu naye, au amlete studio za Radio Mazingira FM, au asaidie kwa kupiga simu zifuatazo 0766 48 78 73. Namba rejiwe 0766 48 78 73. Tafute bwana
1: msaidie,
0: msaidie upatikanaji wake.
1: Kama tumemwona huko Tairo, fanya hivyo
0: bwana Nyagochela bwana. Tukamzuri Musa.
1: Yeah, salamu.
0: Leo ni Jumapili. Leo ni siku ya Jumapili.
1: Jumapili.
0: Na tunaishia 3:30 ndio tunaishia hapo, sio?
1: Kabisa, kabisa.
0: Katika meza michezo. Basi sasa tunaanza ziara hapa, twende moja kwa moja kuanza gurudumu la michezo na tuangazie bana Simba Marathon ambayo leo imeanza rasmi. Na hao watu bana wameshangaza. Inawezekana labda ni kwa sababu ya ile brand ya Simba au labda pengine mashabiki walionao. Inashangaza kidogo kwamba ni mwanzo, lakini wamejitokeza zaidi ya watu 3,500. Umeelewa eh?
1: Watu
0: 3,500. Na inakuwa ni mara ya kwanza eh.
1: 5.
0: Kiasi kwamba hizo marathon zingine ni mara chache sana kuona watu wanashiriki kama hao. Na ambazo unakuta ni kongwe.
1: 3,500.
0: Na ni zaidi.
1: Ni wengi.
0: Ni wengi, alafu ni mara ya kwanza. Alafu pia ukiangalia almost miezi miwili kama sio mmoja nadhani. Mwezi mmoja?
1: Yeah.
0: Mwezi mmoja ndio umetangaza.
1: Akili kubwa imetumika
0: pia. Corona ni kiasi gani pia, lakini pia mimi nafikiri inawezekana ikawa imechangiwa na brand ya club.
1: Yeah, brand ya club. Na mimi pia wengi ni mashabiki wa Simba.
0: Wengi ni mashabiki wa Simba eh.
1: Lakini naamini ni ubunifu wa hali ya juu kwa sababu naamini hata biashara pia ya Jeruti kwenye upande wa jezi. Unajua jezi ilikuwa ni sehemu ya package.
0: Kwa shilingi 45
1: yani na jezi. Yaani ukiangalia maana ni jezi zimeuzika zaidi ya 3,000 na kitu.
0: Kwa haraka haraka
1: kwa haraka zaidi.
0: Hapo kuna mgawa wa muhusika mwenyewe.
1: Alafu toa labda gharama labda za maandalizi za nini. Kwa hiyo kwa hata kama ni mzabuni wa jezi anafurahia kuona kitu kama hiki kwamba ndani ya siku kadhaa tu ameuza jezi 3,500. Kwa ni jambo kubwa.
0: Ilikuwa sehemu ya package ya vifaa
1: vya sehemu ya package ya vifaa.
0: Ni ubunifu wa hali ya juu. Pengine imesaidia hata kupunguza ile ile package ya jezi ambayo labda ilisalia au vipi. Sasa tumsikiliza Ahmed Ali hapa akizungumza na waandishi wa habari. Baadaye pia tutakuja kumsikiliza hapa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Lakini Alfred Simbu huyu ni mwanariadha ambaye pia ni miongoni mwa wanariadha ambao wana rekodi ya hali ya juu. Naye pia alialikwa. Of course baada ya hapo pia tutakuja kumsikiliza hapo baadaye. Lakini kwa sasa tumsikilize Ahmed Ali. Kina amekimbia kilomita 10. Na sijui kama amefika kweli au alipanda boda boda.
1: Kilomita 10 amefika bwana.
0: Ina maana 10 niende irudi ujue.
1: Eh, amefika.
0: Sio tano.
1: Yaani tano, nenda tano. Sasa hiyo nenda tano.
0: Sababu ni marathon.
1: Rudi tano, 10.
0: Sababu ni marathon ya kubwa ile.
1: Eh, ni kawaida
0: tu. Ah, ni 20.
1: Ah, kulikuwa na kilomita 10 na 21. Yaani amekimbia zipi?
0: Kulikuwa kuna 5, 10,
1: 21. Yeye amekimbia zipi?
0: Amekimbia iende irudi.
1: Ah. Oh, 10 sasa.
0: 20.
1: Amekimbia 20.
0: Eh, yani iende 10, iende 10, irudi
1: sawa.
0: Mgoja.
2: Pesa sita. Hiyo anakimbia Juma Ikanga. Aweza na afariki. Ni hoja la karaka nitakufa. Simba marathon. Tuna wana Simba wote na hata wale ambao sio wana Simba kwa kujitokeza siku ya leo. Ni ngumu mbio kwa mara ya kwanza kwa muda mfupi ukaitangaza na ikapata mwitikio mkubwa namna hii. Eh, watu ambao tumewapata hivi ni watu ambao huwa wanahudhuria kwenye marathon ambazo zimeshafanyika mara 10, mara 7, lakini kwa mara ya kwanza watu huwa wanaanza na watu 300, 400, mwana bwana, lakini Simba Marathon tumeanza na watu zaidi ya 3000. Maana yake ni kwamba tumevunja rekodi ambayo haiwezi kufikiwa kwa haraka. Na wana Simba na hata sokuwa wana Simba wamejitokeza kwa wingi, wameonesha upendo hali ya juu na tumefanya marathon iliyokuwa bora kweli kweli. Ya huu ni mwanzo. Tunategemea kuwa na marathon hizi kila mwaka. Tunataka kulifanya kuwa ni miongoni mwa matukio ya Simba Sports Club. Kama unavyoona Simba Day, basi kutakuwa kuna Simba Marathon kuanzia sasa mpaka mwisho wa dunia. Nafikiri aliyokuwa amesimama kwenye bango la finish alikuwa anarudisha nyuma. Sababu kila ukikaribia unaliona limesogea tena nyuma. Kilo kikaribia, mwana limesogea nyuma. Na hisi kuna uhuni alikuwa anafanya. Lakini otherwise, imekuwa ni mbio bora kweli kweli. Mimi ni mara pili na shiriki kwenye mbio. Ya kwanza ilikuwa ni home gym, ya pili hii ni simu. Hawa ndugu zangu, wana mbio nyingi wanashiriki. Wanaweza kakueleza ubora wa mbio zetu kulinganisha na mbio nyingine. Lakini ukiangalia medali yetu, ni medali ambayo, kama unaikosa, unapaswa kujutia maisha yako yote. Ni moja kati ya medali bora kweli kweli kwenye uwanda wa marathon. Material yake na hii ni imported. Haijatengenezwa hapa. Imetengenezwa mashariki ya mbali. Ni medali kutoka dunia ya mbali. Ukiangalia design yake, ukiangalia kamba yake ni unyama mwingi sana. Kibegi cha shangazi kaja au Nusrat watakwambia kama amewahi kukutana na medali ya maana namna hii. Na hawa ndio watu wangu ambao wamenisaidia kumaliza kilomita. Tuna mziki wetu, tuna shangazi kaja, mwendo mdogo mdogo. Itegemea hivyo. Na tulitaka iwe hivyo. Uweze kufanya jambo la peke yako nchi hii. Lazima kuna watu wengine wataibukia. Ndio kutengeneza chachu wenyewe. Na mwanzoni walikuwa na uoga kwamba nikija na jezi yangu pengine mtanifanyia fujo ama nitaondolewa. Tukawaambia hakuna shida. Na sisi tunataka mje na jezi zenu ili kuonesha ile dhana nzima ya kwamba Simba Marathon nguvu moja. Wamekuja na jezi zao, wameenjoy, wamepata treatment sawa na waliopata mashabiki wa Simba. Malizeni kunihoji matikiti yanaisha. Ni machoma baadaye, lakini naanza na matikiti kwanza.

0: Bana dakika 47 bado tupo katika meza michezo. Huyu hapo alikuwa ni Ahmed Ali akizungumza kuhusiana na masuala
1: ya marathon,
0: Simba marathon. Simba marathon bana imefana kwa sababu imeanza saa 1 saa 12 yeah, of course ilikuwa na marathon zote zinakuwa hivi
1: yeah zinakuwa hivi
0: sasa ni mapema kabisa
1: marathon tena mtu mkimbize jua limewaka na sasa hivi jua ambavyo lilivyo hivi kwa ile saa 3 watu washamaliza.
0: Hii inaweza kusaidia watu pia kwenye kufanya mazoezi pia at least kukimbia kwa muda mrefu, at least kwa mwaka mara moja inaweza kupa uzoefu wa kufanya mazoezi ya kila siku kwa ajili ya maandalizi.
1: Ya inapendeza kwa sababu tumeona
0: Musa tunakuja.
1: Naam.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SM 419 kutoka Silico Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache. Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokomoleka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Silico Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
0: Bana dakika 10:49 kwa sasa. Bado tupo katika meza ya michezo muda huu hapa. Nikushukuru sana wewe ambaye una tufuatilia moja kwa moja kutoka hapa Bunda Mara Tanzania. Wilaya ya kazi.
1: Sasa
0: slogan bado ipo, wilaya ya kazi. Anyway, tumsikiliza hapa Alphonse Simbu, mwanariadha mkongwe na mwenye medali pia kutoka hapa Tanzania. Naye pia alialikwa na aliweza kushiriki. Bahati nzuri ni kwamba amekuwa miongoni mwa watu ambao wamepata zawadi.
1: Sasa alikimbia
5: kwa ubunifu ambao wameonyesha kwamba sio mpira peke yake. Paka maandalizi ya mashindano ya kukimbia ni hatua nzuri, na wanasiba leo wamekusanyika hapa kwa ajili ya mashindano haya. Na tukumbuke huwezi kucheza bila kukimbia. Kwao wao wamefanya kwa vitendo, na tunashukuru kwa sababu na mimi nimealika kuwa mmoja wapo ya watu walioshiriki siku ya leo, na nimeona na mwitikio ni mkubwa. Kwa kweli nawapongeza sana.
6: Simba ni klabu lakini wamekuja na marathon. Kwako unapata picha gani kama mwanariadha? Pengine na timu nyingine pia unatamani zifanye?
5: Kikubwa ujumbe ni kwamba michezo ni ushirikiano. Walichokieleza Simba kwamba tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu kama ameanzisha kukimbia na wao wako kwenye mpira, kwa hiyo inaonyesha ni ukaribu namna gani ambao michezo na mashirikisho ya michezo Tanzania wanatakiwa tushirikiane kwa ajili ya kusonga mbele kwenye michezo kwenye nchi yetu. Na mimi huwa naamini kwamba mchezo mmoja ukifeli sio mchezo husika, ni Tanzania. Kwa hiyo tukifanya kwa namna hiyo, tukashirikiana, tutasaidiana michezo yetu kuendelea kuinuka na kuendelea kuwa bora zaidi ndani na hata nje ya Tanzania.
0: Bana so dakta kabisa, na amesikika hapo Alphonse Simbu. Lakini pia tukimalizia sasa na mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi Simba, naye pia alikimbia. ule mwili na uli trot
1: uli trot au nadhani ndo watano hawa
0: ah nadhani kama nimaliza
1: sikwenda 2:30
0: na kutembea vile
1: Unajua marathon si lazima unaweza kutembea.
0: Unaweza kutembea.
1: Kumalize tu.
7: Kilomita 10. Iko rahisi ama ngumu? Basi afanye mazoezi muda. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kidogo. Naelekea ni klabu ya kwanza ya mpira kwenda marathon yake. Tumeanza mwaka wa kwanza. Mwaka nitafanya na itakuwa kubwa hata mara tano ya hii. Simba mlitokeza wengi kwa wingi unalipa la kuhusuni. Naapongeza na Simba kwa kufanya mwitikio mkubwa. Kwa mara ya kwanza tumetangaza kwa mwezi mmoja tu. Lakini mwakani tutaweka tarehe mapema miezi sita kabla. Nategemea atakuwa tukio kubwa mara tano ya hii. Yaani kwa kweli hii itakuwa ni Simba yenye afya. Tutakuwa tukitangaza watu wanaanza mazoezi mapema. Mpaka ufike siku ya marathon wana Simba wanakuwa na afya njema wanakimbia. Kama mimi nimekimbia bila mazoezi cha moto nimekiona. Yaani nitaka nikatize. Nikaona aibu. Mwakani itakuwa kubwa zaidi. Tutatafuta sponsors wengi zaidi. Na zawadi zitakuwa kubwa zaidi. Lengo letu ndani ya miaka 2-3 iwe ni international marathon. Ya kubwa kuliko zote Tanzania na Afrika Mashariki. Maendeleo hayana chama. Wameona ni jambo zuri, jambo la afya. Na sisi Simba na Yanga sio maadui, ni watani. Watu mwakaribisha wamejiandikisha kwa sababu ilikuwa ni kwa kila mtu. Ni marathon ya Simba lakini kila mtu anaweza kashiriki.
0: Sawa. Maendeleo hayana chama.
1: Maendeleo hayana chama. Na
0: mbona Yanga pia walikuwepo?
1: Ya. Kuna watu wanajua wanapenda marathon, si ndio? Kwa hiyo ukasema tu kwa sababu ni ya Simba,
0: basi
1: basi mimi
0: fanye mazoezi.
1: Kwa sababu pia nimeona kwamba walikuwa wanaruhusu hata unajua kwa sababu jezi ilikuwa katika sehemu ya package. Kama wewe ni mwana yangu uweze kuvaa nyekundu.
0: Ila unaweza ukachukua unatoa hiyo pesa na kuoga kimbia na jezi.
1: Ukakimbia nyingine ukawekewa tule namba basi mambo yanaenda vizuri.
0: Sio lazima uvae jezi.
1: Si lazima uvae jezi. Nimeona pia wajawa na sponsor wengi wakubwa, nadhani kwa sababu ni mara ya kwanza. Kila mtu anataka kufahamu kwamba kwa mara ya kwanza ambavyo unafanya utafanikiwa vipi. Naamini kwa watu ambao wamejitokeza basi msimu ujao, mwaka ujao Simba wanaweza wakakusanya sponsor wengi. Kwa hiyo sponsor wakiwa wengi na maana hata zawadi pia zinakuwa ni kubwa. Nimeona zawadi imekuwa milioni 1 kwa mshindi wa kwanza. Kwa upande wa wanawake pia na upande wa wanaume. Naona wa pili kama 500,000 hivi. Kwa kiangalia ni pesa ndogo lakini ni nyingi. Kwa naamini kama kwa mwanzo. Kwa naamini kama zawadi zinaweza zikaongezeka, zikawa nyingi zaidi. Na maana hii inaweza kuvutia hadi na wanariadha wakubwa kabisa kuweza kushiriki ya mashindano. Kwa mimi niwapongeze Simba kwa hili ambalo wameweza kulifanya. Lakini si zambi, tunatamani mashindano kama haya pia yawe mengi. Kwa hata Yanga pia na wao wakiona ni jambo ambalo ni zuri na wanaweza kulifanya, kwa sababu pia naamini na wao pia wana fan base kubwa, kiamua kufanya pia na wao linaweza likafana na likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo naamini ni jambo zuri na amini pia watu wamefurahia. Kwa sababu pia imekuwa ni siku ya Jumapili, wengi pia ambao hawapo kwenye majukumu ya wameweza kupata nafasi ya kuweza kushiriki. Na uzuri tu ni kwamba ni issue ambayo inafanyika asubuhi na mapema. Unaona kwamba saa 12, saa 1, saa 2, saa 3 ishamalizika. Kwa mtu anaweza kaendelea na shughuli zake baadaye. Kwa hiyo niwapongeze Simba kwa hiki ambacho wamekifanya. Ya, ni kitu kizuri.
0: Okay. Sawa. Bana, nafasi ya kwako ya ujumbe mfupi tutaisoma hapa. Bana, tuelekee kwingineko sasa. Kwingineko bwana tuangazie pia kuhusiana na kikosi cha Simba ambacho kimeanza safari. Nafikiri watakuwa njiani muda wote kuanzia sasa tukishafika. Kujiwinda na mchezo ujao. Kiwa Afrika Kusini umecheza michezo miwili dhidi ya Porcan FC umepoteza, na Sekokuna United pia umepoteza mabao 2-1. Na Oktoba 10 dhidi ya Young Africans, yani Kariakoo Derby, wanacheza mchezo, na Oktoba 17 wanacheza na ile 15 de Agosto ya Equatorial Guinea. Sasa iko hivi, watu wengi wana unajua Simba wamepost ule mchezo. Kwa Yanga wakawa wamejanja luka. Yanga wanajua hapo kimya sana kwa sababu wanajua michezo ya Simba yani. Unaona hii michezo
1: wanachezeana.
0: Kwa mabana Simba wafungwa kwa post. Kwa yani ni kwamba Simba ni kama wamejiregeza hivi.
1: Kwamba wamepigwa alafu
0: wakapost kwenye peji zao. Kwamba wamefunga mabao 2-1, wamefungwa na Polokwane. Kwa hiyo ili mtu asifanye maandalizi ya
1: ni kitu ambacho pia nilistuka. Yani hata goli ambalo Simba wamefunga wajasema limefungwa na nani.
0: Sasa watu wakawa wanajiuliza inawezekanaje
1: na vikosi hatuoni vilivyoanza.
0: Simba tumezoea wakifungwa hawaonyeshi.
1: Mtasikia tu huko bana walikumutu wa watu. Sasa hivi 1-0 mapema sana watu washaposti. Ezekana ni mtego lakini na mimi ni mechi nzuri kweli. Ukiachanisha masuala mengine ya nje ya uwanja sijui masuala gani. Ya ni mechi nzuri ambayo tutaenda kuishuhudia tarehe 10 pale uwanja wa Uhuru. Na ni mechi ambayo inaweza ikatoa taswira nzima kabisa pia ya ubingwa kwa upande pia wa Simba, kwamba msimu huu pengine kuna kipi ambacho wanaweza kukifanya, lakini vile vile pia kwa upande wa Young Africans kwamba ni wapi ambako wanaelekea. Wamekuwa na kukosolewa kwa mechi za hivi karibuni. Kwa hiyo naamini ni mechi ambayo wanatakiwa kuweza kurejea kwa kishindo. Wanamkosa Aziz Ki kwenye huo mchezo kutokana na kadi nyekundu, lakini naamini bado wana wachezaji wengine ambao ni bora zaidi ambao wanaweza kufanya kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo kikubwa ni maandalizi. Sasa hivi tambo zitakuwa nyingi sana kila upande tutasikia wameahidiwa hiki kwamba mkishinda mtapewa hiki. Unaona mara sijui watu wamezuiliwa, na uzuri sasa hivi ile kanuni ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi haipo. Kwa hiyo naamini hiyo pia kidogo inaweza ikawa imepunguza baadhi ya utata. Uhuru kuna nyumba karibu pale, jumba la maajabu.
0: Nyumba zipo lakini sio
1: ukishaingia sasa, ukivuka kabisa geti hilo pia nayo utaonekana una changamoto. Lakini hizi mechi zote zimechezwa tujasikia mtu analalamika. Kwa hatujui, labda lawama zinaweza zikaanza hapo kukimbia vyumba pia watu inaweza kaanzia hapo, lakini nategemea mimi nione mchezo mzuri, kwa sababu ni mchezo ambao una tuseme umeshikilia ile hazi ya ligi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo naamini mataifa mengi pia hususan kwa Afrika watakuwa wanaitazama kwamba ni mechi ambayo ni mechi aina gani, kwa sababu pia kuna baadhi ya nchi wachezaji wake pia wako hapa. Kwa hiyo watakuwa wanatazama kwamba wanakifanya kipi. Kwa hiyo naamini tutaenda kushuhudia mechi nzuri na mechi ambayo itakuwa na ubora, japo ni mechi ambayo mimi ningekuwa naambiwa kwamba nitoe hukumu ya matokeo mimi ningesema mechi ishe sare. Mechi ishe sare
0: ili mtazamo wako au
1: kwa mtazamo wangu mimi sare hakutakuwa na kelele kila upande. Hakuna kelele kwa wananchi, hakuna kelele pia kwa upande.
0: Hizo kelele si ndo dabia yenyewe.
1: Sizipendi kwa sababu kelele hizi mara nyingi zinaweza zikamfukuzisha mtu kazi.
8: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi.

chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.

0: Bana, tumerejea hapa moja kwa moja mwana michezo kutoka Bunda Mara Tanzania. Hii ni Radio Mazingira FM. Bana, kichana na mchezo huo sasa, Simba atacheza tarehe 17. Sio tunataka kusema hapa. Lakini ni moja kati ya mchezo ambao mashabiki kila mmoja ana la kwake la kuzungumza kuelekea mchezo huo. Kila mmoja ana la kwake. Yaani ukimwambia mwingine anakwambia oh wailishwe
1: tena. Kwa sababu ipi?
0: Kwa sababu ipi tena?
1: Eh.
0: Si kwa sababu wachezaji hawajafika.
1: Wapi sasa? Jana tumeona kambi imevunjwa timu ya taifa. Wanataka kipi tena?
0: Wapi?
1: Eh? Stay kambi ya timu ya taifa
0: zaidi. Kuna wachezaji hawajafika sasa.
1: Wakia nani?
0: Kwamba wewe unajua wachezaji wapi ambao hawajafika?
1: Kwa mechi zimeahirishwa.
0: Ah, wanaomba sio ahirishwe.
1: Nani anayeomba?
0: Mashabiki wanataka ahirishwe wengine.
1: Haona sababu.
0: Sasa
1: Karia alisema timu zisajili wachezaji 40.
0: Mm.
1: Si ndio hivyo alisema rais wa TFF? Kwamba timu zisajili wachezaji 40.
0: Mm.
1: Ya. Tuna AFCON mwakani. Mwezi wa 5 natakiwa ligi iwe imeisha kabisa.
0: Okay.
1: Eh. Sasa unaposema ahirishwe, ahirishwe vipi?
0: Tusikie hapa.
1: Ngamalizaneni tu kwa kama mtafukuza kocha mfukuze.
0: Kocha upi sasa?
1: Yoyote.
0: Ah, sasa nimesikia nikasema kumbe yoyote.
1: Eh.
2: Hakikishe baada kufanya hilo, baada kupandisha taarifa kwa umma, ofisini kwake bali aondoke muda huo huo.
3: Nasemaje?
2: Baada kupandisha taarifa kwa
3: ngope mongope alama 5 kupo.
2: Atakayeweza kukata alama 5 za Yanga, hakikishe baada kufanya hilo, baada kupandisha taarifa kwa umma, ofisini kwake bali aondoke muda huo huo.
3: Nasemaje?
2: Baada kupandisha taarifa kwa umma, Yanga imekata pointi 3. Wataitano. Yaani nakwambiaje, kama kuna mwanaume katika nchi au katika ile bodi ya ligi na TFF anaweza kukata pointi 3 za pointi 5 za Yanga na kuhakikishia blaza. Yaani baada ya kufanya hilo tukio pale ofisini kwake, yaani aache kila kitu aondoke. Otherwise wataijua upande wa pili wa klabu ya Yanga ni upi. Yanga sio klabu ya kuumbishwa. Tunajiweza ndani ya uwanja, tunajiweza nje ya uwanja. Tukisema tuanze kwanza kutamba na wale wazee wakubwa wa nchi wenyewe. Wenyewe mnafahamu. Kuna mmoja anataka kujaribu msuli na klabu ya Yanga Afrika. Tuliwaambia hatuchezi na hatukucheza. Sasa kwenye vipimo vya kubadilishia nguo, tukiona kuna ishara ya mambo ya kishirikina, dawa za kupunguza nguvu wachezaji, kuwatakataka mmezioka kwenye hivi vipimo vya kubadilishia nguo, tunawaahidi hatuingii. Alafu kama kuna mwanaume anaweza kukata yaani kama kuna takataka yoyote.
3: Takataka gani mazungumzo?
2: Takataka sisi tunazungumza tunazijua. Kwenye ligi ya Tanzania tunafahamiana wakubwa zaidi zilivyo. Mlipolala nyinyi? Sisi ndo tumeamkia. Msijaribu. Mtazalilika.
3: Ngope tamongo.
1: Shabiki huyo.
0: Si maoni ya shabiki.
1: Mm.
0: Yeah. Wataingia na upande wa pili pia tusikie. Sawa. Eh. Ila sasa hawa si wazungumza tu.
1: Zungumza tu. Sasa nafikiri point 5 sio kama utafanyaje.
0: Ah, sio kukatwa.
1: Yaani mfano
0: kitoka. Wao wanasema kusofono kwamba shabiki akisema atucheze.
1: Mm.
0: Ana maana gani?
1: Ni maneno tu.
0: Si maneno tu kwamba
1: kwa sababu pia naye
0: maoni yake yani ametoa mtazamo wake.
1: Najua timu haziongozwi kwa mihemko ya watu.
0: Kwamba huyu si sehemu ya klabu yani kwamba labda anachukuliwa. Lakini mashabiki naona siku hizi nao pia wananilia.
1: Kwa nini?
0: Wanafungiwa kuja uwanjani.
1: Mm.
0: Au?
1: Ukionekana. Nina wakajua fulani. Yeah.
0: Sawa. Bana, ujumbe wako ni sema kipindi hiki tuandikie ujumbe mfupi. Moja kati ya vitu ambavyo pia tunatazamia hapa ni kuundani zaidi. Baadaye nimekuahidi pia nitakuja na okay, nitakuja na nilikuwa najaribu ku press play hapa. Tusikize na upande wa pili. Naona kama mambo haya kwa sawa, tunia radhi hapa kwa najaribu pia. Sawa, tuelekee kwingineko sasa. Tuzama bana Dick Jobu anakarejea.
1: Naam.
0: Dickson Jobu na amerejea kosini baada ya kukaa nje kwa muda mrefu kutokana na jeraha. Sasa anaanza kupata dakika chache kwenye mchezo huo kirafiki dhidi ya JK Tanzania pia. Ipewa kama dakika 15 hivi.
1: Mm.
0: Kwa ajili ya kujiweka fiti. Kwa ajili ya kujijenga.
1: Okay.
0: Mm. Chuma imerejea ile.
1: Chuma imerejea.
0: Yeah. Pale kisiki cha nyuma pale yeye pamoja na Baka Mwamnyeto nini?
1: Mm. Yeah. Mmoja lazima apishe Mwamnyeto.
0: Mmoja lazima apishe kati ya.
1: Anaweza ka.
0: Unajichagua wenyewe.
1: Atatoka hapo.
0: Sana sana
1: kama Mwamnyeto kama atarejea akiwa yuko fit. Unajua injury na zenyewe pia.
0: Mm.
1: Amekaa karibia mwaka kabisa kwa sababu aliumia kwenye mechi ambayo ilichezwa kule Zanzibar, si ndiwe? Maana zaidi ya miezi 8 hadi 9 yuko nje. Kwa hiyo anaweza karejea lakini asirejee kwenye utimamu ambao alikuwa nao.
0: Yeah.
1: Akahitaji pengine muda zaidi. Kwa hiyo kwa wakati kama huu naamini kwa mwalimu anaweza akamlinda zaidi. Ina maana kumpa mechi nyepesi pia lakini dakika chache ili kuweza kumrejesha katika utimamu wake ambao alikuwa. Wasiangalie kwamba kuna pressure ya nini kwenye eneo lao la ulinzi. Na mwisho wa siku akaweza kulisiki. Unajua Clement Mzize sasa hivi angekuwa na angepona mapema kama si kulisiki kwenye mchezo ulikuwa ni zidi ya AS FAR Rabat kama unakumbuka kule kule Morocco. Mechi ngumu Mzize kapewa, unaona, kaingia kaenda kuumia tena muda huo katonesha. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inawezekana hizi timu zetu pia kuna wakati wa wazingatia maelekezo ya madaktari, unaona, yani daktari anaweza akasema hivi alafu viongozi wao wakaja akasema hivi mwacheni acheze, unaona, kwa sababu wanachohitaji wao ni ushindi wa mechi moja, lakini wanasahau pia wanahatarisha kariera ya mchezaji. Kwa hiyo kwa Dickson Jobu kurejea kwake ni jambo zuri, lakini pia kwa timu ya taifa ni jambo zuri, lakini wanatakiwa kwenda naye taratibu ili aweze kupona vizuri kabisa.
0: Okay.
1: Mm.
0: Sawa bana. Chuo cha ufundi Study or Change Vision Tanzania wanakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanatarajiwa kufanyika Januari 2027. Na kozi zitolewazo ni kwa muda mfupi sana, ni teknolojia habari na mawasiliano, information technology ni ICT, pamoja na ubunifu shonaji na teknolojia mavazi and design sewing and clothes technology, lakini ususi na urembo inaitwa high racing pamoja and beauty, yani au wataalamu wanaita hair dressing and beauty therapy. Sawa, ni ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani electric installation, lakini pia ufundi bomba plumbing and the pipe fitting, utaliwa mimi nasema utalii na uongozaji watalii, yani utalii na uongozaji utalii, tourism and tour guiding.
1: Sasa
0: lakini ukatibu mahususi sekretario, udereva magari, na hii ni basic driving. Ukatibu mahususi nadhani mnaelewa. Utakuwa unaelewa fursa maalum ya ufadhili pia kuanzia Januari ni wanatoa Wodi Change Visions. Ndio bana
1: Sasa.
0: Yeah, of course 20% ya ada kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% hadi 100% kwa ada ya wanafunzi wanaotoka katika familia isiyojiweza. Sawa, wako mgumu pale. 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakiki. Sawa?
1: Sawa sawa.
0: Na hali ya mumbaji ya familia yake. Yaani kwa mfano wewe mambo yako ni kama hajaenda sawa hivi. Na wanakuja nyumbani wanaona kweli huyu mtu sasa chuo cha ufundi Study or Change Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi. Matunusi pale njia ya Manchira. Baada ya shule sekondari Mgumu. Seronga Street pale, kwa Seronga.
1: Sasa.
0: Kata ya Morutunga. Mgumu pale. Serengeti Mara Tanzania. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2027. Na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni. Kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiana na chuo kwa nambari ya 0680 71, namba nirejee namba hii 0680 75 11 08, yani 0680 75 11 08. na nyingine ni 0755 54 30 14, 0755 54 30 14. Sawa, bado tupo katika meza michezo mwana michezo, pia tukiangazia taarifa mbalimbali bana. League ya championship umeliona goli ambalo limefungwa
1: ni
0: aibu. Bandari FC
1: ni aibu
0: eh,
1: ni aibu,
0: ni aibu na ni aibu ya wazi wazi. Yani unajua kuna aibu hasa hii ni ya wazi wazi. Huyu refa kirejea kwenye ligi kuchezesha, nadhani tutakuwa sijui atakuja na hoja gani nyingine ya kutuambia kwamba tunamuona anachezesha kwenye ligi hii tena, hata ligi ya championship, hata ile ya mikoani hapai.
1: Huyu atakiwa kufutwa kabisa.
0: Sasa bana, tumsikiliza hapa kocha wa KMC Mohamed Muya. Hawana historia ya kupoteza msimu huu. Wamecheza mpaka timu za ligi kuu katika mechi za majaribio na wamepata ushindi.
1: Wana timu nzuri.
0: Lakini leo wamefunga goli la kwanza likakataliwa na goli lilikuwa la wazi.
1: Wakapiga
0: chuma. Nimefuatilia bana brother. Goli lilikuwa la wazi. Refa akasema hapana.
1: Hapana sio.
0: Au kwa sababu ligi haionyeshwi.
1: Ile
0: Bandari wamefunga goli la mkono. Yaani jamaa kafunga na mkono. Alafu mwisho wa siku likakubaliwa kwa usare ya bao moja kwa moja.
4: Ndo ndo jinsi ilivyo. Sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu kupata tu point moja na kiogenini, ilikuwa mechi ngumu sana, wamejitahidi Bandari kuwa bora wakiwa nyumbani kwao, na sisi tumejitahidi, tulifunga goli la kwanza likakataliwa, tukafunga jingine, tumeenda vizuri, lakini bahati mbaya dakika za mwisho goli ukaliwa na mwenyewe kwenye mtandao linatukubaa huko. Wamesawazisha, kwa hiyo tukubali matokeo, kupata pointi moja sio mbaya kitu. Matamanio kila mtu lazima, katika hizi timu zote zinazoshiriki, kila mtu anatamani kupanda ligi, ndio maana tunacheza tunashindana. Kwa hiyo matamanio yetu yapo na tunaweza kusema kwamba hayawezi kusema kwamba tuna uhakika huo. Sisi kujituma kwetu ndio silaha kubwa iliyobakia. Imeisha, tuangalie zinazofuata. Sisi tumeanza vizuri, tumeshinda nyumbani, tumeshinda na ugenini, pia tulikwenda kucheza Tanga pale kama unafahamu. Nashukuru vijana ni waelewa, wanajituma. Vijana wangu kwa safari hiyo wanajitahidi sana kutuchukia moja. Tutacheza timu moja leo, kesho tutacheza mechi ya kirafiki, na kwa sababu ile timu pia iliyocheza mechi ya kirafiki, tuseme kama timu ya pili inashinda. Hatujai sisi kwa sababu tumeanza pre-season. Tutacheza, hatujai kutoa sare wala kufungua, ni ndio sare ya kwanza leo katika ligi. Timu za kirafiki, kucheza paka na timu za ligi kuu zote tumezifunga. Kwa hiyo leo kutokea bahati mbaya inatupa changamoto ya kujiangalia. Tumeshiriki kusema kujiangalia tena tuwe bora zaidi katika mechi za kufuata. Kwa wanao usia vijana wangu kila siku na wao sema na ufahamu kwamba the best never is. So tumemaliza hii tumefika. Na tukajipanga kwa nazo kufuata kila siku tuko on choice, yani tuna choice tu. Tutaendelea kupambana, tunaomba tu ushirikiano uliopo kati yetu sisi na viongozi, ushirikiano na mashabiki wetu, na ushirikiano kati sisi na wachezaji kwa mzuri mpaka sasa hivi. Nashukuru tuna timu yetu, kwa hiyo na imani hii iliyotokea bahati mbaya leo tuwape sore. Wapenzi wetu walikuwa wanategemea kupata tatu, tumepata moja.
0: Moja kati ya makocha ambao walikuwa na Fountain Gate. Huyu Selemani Mwalimu amekuwa trained na huyu kocha. Yaani kuna watu leo wanamjua, labda pengine walikuwa wajui. Yaani amekuwa ni mchezaji ambaye alipewa nafasi na muda wa kucheza zaidi na kocha huyu. Na Selemani Mwalimu bana alikuwa achezi striker. Sasa alikuwa anacheza kiungo cha ukabaji. Sasa mwalimu akamwambia bana, wewe unaweza kucheza striker kwa sababu una movement hii.
1: Au ndo maana anakosa sana.
0: Labda pengine. Wewe unaweza kucheza ushambuliaji, kwa hiyo njoo utufungie mabao. Baada ya kufanya vile akaifunga Fountain Gate.
1: Wakati ana umri gani? Wakati huo ana umri gani?
0: Sasa ana miaka 20.
1: Ah, sawa.
0: Kwa hiyo ina maana msimu mmoja tu nyuma. Alisa Fountain Gate na
1: wakati
0: mmoja alikuwa na miaka 18.
1: Wakati anacheza Rhino.
0: Asa hayo mengine. Hayo mengine.
1: Ah, sawa.
0: So. Rhino Rangers ya Tabora. Sasa Selita kama kinda na ilikuwa ni
1: 15.
0: Hey, 15.
1: Sawa. So, ni kawaida tu Afrika.
0: Msona maswali. Bana TRA wamefungiwa na FIFA kusajili wachezaji wapya ndani na nje. Huku sababu ikifahamika ni kutolipa madai ya fedha inadaiwa na aliyekuwa mchezaji Mohamed Abdul Rahman Mohamed Abdul Rahman. Kifungo hiki kitaendelea hadi madai ya mchezaji huyo itakapolipwa. Huku pia ikifahamika kuwa adhabu hii ya kufungiwa kusajili inaweza kudumu hadi madirisha matatu.
5: Kama watu hizo wame madeni walinunua timu ambayo ina madeni. Tabora United.
0: Na Mohamed Rahman alikuwa Tabora.
5: Alikuwa Tabora United.
0: Itabidi wapambane.
5: Kwa hiyo kwenye ishu ya biashara hapo sijui wali sasa hapo itakiwa udaiwi.
0: Kama umenunua pikipiki baada hajalipiwa bima.
5: Kwa sasa hivi inabidi tena walipe, watalipa. Sasa pesa, naamini pesa sio ishu kwao. Watalipa.
0: Sawa, kikosi cha Azam chini ya kocha Furai Benge kimeendelea kujiandaa na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Coastal Union utakaopigwa Alhamisi Oktoba 8 kwenye uwanja wa Mkokwani katika jiji la Tanga saa 3 usiku. Azam inaendelea na maandalizi katika uwanja Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam, na ikumbukwe kuwa Azam ilipoteza mchezo uliopita wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Simba uliopigwa Septemba 16 baada ya kukosekana kwa kipindi cha miezi 6. Pia mchezaji wa Fountain Gate Daniel Joram yeye ameanza mazoezi rasmi na kikosi hicho miezi 6. Kwa hiyo Freddy Felix Minziro anaweza kana uheni sasa kwa sababu si hawasajili.
5: Hawasajili.
0: Anaweza kaingiza
5: hadi walipe madeni, watalipa labda.
0: Nayo nao pia anaweza kulipa.
5: Changa changu nalipa, sio mbaya.
0: Sawa, ni makocha watatu pekee wa ligi ya championship ambao wamefanikiwa kushinda mchezo mitatu mfululizo kwenye ligi kuu Tanzania bara. Shadrack Nsajigwa, Tanzania Prisons, Mohamed Mua, KMC, Yusuf Chipo, Stendi United.
5: Tena itakuwa minne, maana kuna mchezo walikuwa wanacheza na timu yao kuonekana uwanjani.
0: Sasa hiyo
5: kwa tunasubiri maamuzi ya bodi ya ligi. TMA iko Iringa sasa hivi.
0: Yeah. E bana, Dombia alijiunga na Hassan the Agadol. Dombia alikuwa Yanga.
5: AI.
0: Mohamed Dombia. Au unafikiri Ibrahim Dombia?
5: Sasa unajua sasa hivi ukisema Dombia watu wanajua ni yule mwamba. Mzee wa preach. Yaani sasa hivi
0: mwamba anajishia namba kwenye kikosi cha kwanza cha timu hiyo cha Hassan El Gadil. Hadi sasa Hassan Agadil imecheza michezo miwili ya Botola Pro League na Dombia ameanza yote miwili, akipiga dakika 90. Kiungo fundi
5: kule ni star. Tukaambiwa ni AI.
0: Sasa ndio kule Morocco ndo AI za hizi. Michezo miwili dakika 90. Au ndo tunakuamini kwa sababu ni mgeni wetu. E bana, tulikie katika medani za kimataifa, na hii itanifanya pia baadaye nirejee kwenye ujumbe mfupi. Kimataifa, sakata la lalohusu Cristiano Ronaldo kujiondoa katika timu ya taifa ya Ureno limechukua sura mpya baada ya mchezaji Jorge Rodriguez kumkosoa sasa George Jesus Amaran kupatia ujumbe huo, kwa baadaye jamaa akafuta. Sasa Jojina ambaye ni mke wa Ronaldo au mpenzi,
5: ni mke kabisa,
0: alichapisha ujumbe huo kwenye ukurasa wake wa Instagram wakati kukiwa na mvutano kuhusu uamuzi wa Jesus kumweka Ronaldo nje kwenye kikosi cha kwanza katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya Norway. Kwa hiyo jamaa, Ronaldo utakaa nje. Nini? Utaanzia nje. Unasema? Taanzia nje. Basa, mimi naondoka. Enda. Sawa, Sasa, Jojina alichapisha ujumbe huo, tunasema hivyo, kwenye ukurasa wake wa Instagram wakati ukiwa na mvutano kuhusu uamuzi wa Jesus kumweka Ronaldo nje katika kikosi cha kwanza katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya Norway, maana ligi ya mataifa, UEFA National League. Katika ujumbe wa Jojina, amekosoa namna Jesus alivyomtumia Ronaldo na kuhoji sababu za kumuita mshambuliaji huyo kwenye kikosi ikiwa hakuwa na mpango wa kumtumia. Ujumbe huo uliambatana na picha pamoja na kauli iliyohusishwa na meneja wa zamani wa Manchester United Sir Alex Ferguson. Hata hivyo, Jojina amefuta ujumbe huo muda mfupi baada tunasema ripoti zimeeleza kuwa sehemu ya kauli hiyo ilivyomhusisha Ferguson haikuwa na uthibitisho, jambo ambalo limfanya aweze kufuta. Umeona?
5: Mambo kama haya, vita inaendelea.
6: kwa mpaka mwanamama akaingilia mume wangu aweze kukaa
5: sasa hichi ukimgusa Ronaldo umegusa watu wengi pia umegusa mikataba hadi ya timu jue
6: mume wangu anakaaje bench jamani yake hapana vipi tena wewe unipangia mimi kuna wachezaji yu hapo wengine umri umeenda miaka 42 sijui
5: Ronaldo anasema ni usaliti kusalitiwa kwa sababu waliomba baada ya kombe la dunia kwamba astaff huyo kocha pia
6: akamkatalia
5: akamwambia wewe subiri mimi bado nakuhitaji pia kwenye
6: sasa benchi katika mipango yangu mimi nimeona kijana naomba leo
5: unajua umenipa shavu kule Saudi Arabia tumechukua ubingwa sasa inabidi pia unipigie kazi kwenye timu ya taifa Ureno kwa hiyo anahisi kusalitiwa kwa hiyo subiri tuone sijui itaisha vipi hili kwa hiyo hii ina maana ni kumsafisha Ronaldo ya umuite tena akipiga labda ndo astafu
6: ah bwana
5: sasa unagusa mchezaji mkubwa hapa yule.
6: Mwingine anazo.
5: Kwanza siku moja tu zaidi ya wafasi kwenye kurasa zao kwenye mtandao wa Instagram zaidi ya
6: milioni 1
5: kwenye
6: taifa.
5: Sasa angalia hicho kitu. Hapo tunazungumzia bado kuna wadhamini ambao wapo kwa sababu ya Ronaldo.
6: Ustana

0: ya Wales. Sasa baada ya filimbi ya mwisho, beki huyo wa Swansea City alitumia nafasi hiyo kuomba Haaland jezi yake, ombi ambalo mshambuliaji huyo alikubali. Sawa bana. Hmm. Bana, hii Swansea City iliwahi kushiriki ligi kuu ya England, lakini inatokea Wales. Cardiff inatokea Wales. Kwa hiyo tafadhali watu wasije kufikiri hii ni nchi kitaifa. Yaani kienda kwenye masuala ya mataifa wanashirikisha timu ya taifa, lakini kwenye vilabu wanatumia ligi moja. Ni nchi ambayo tunasema ni miongoni mwa nchi zile ambazo zilikuwa ni United Kingdom, ni kwa maana ya UK.
1: Na mwaka huu Swansea wanaweza kupanda. Wanafanya vizuri kwenye championship.
0: Swansea City. Sawa, ibana, Kabango sasa.
1: Kabango gani?
0: Si Kabango huyo pia.
1: Ah, sawa.
0: Alicheza dhidi ya Ureno pia. Na akambiti Cristiano Ronaldo kwenye ule mchezo mwingine.
1: Ah. Kwa 1-0 ambao Ureno alishinda. Kwa kazi yake ni kudhibiti master. Leo wana Denmark.
0: Hey, tunaangalia hapa. Bara Greek na
1: Holland. Holland. Ngoja tuone kama atamzidi pia.
0: Holland. Anafunga. Ugiriki pamoja na Ujerumani 3:45, lakini ya bonge moja la mechi ya kisasi kweli. Netherlands pamoja na Serbia 3:45, lakini pia Ureno na Norway. Kesi ipo. Wakati huo Wales pamoja na Denmark
1: sasa
0: saa 3:45 usiku. Hapa kwa Ureno tutaangalia wanaoanza. Kama Bruno hayumo, najua. Nje tuangalie. Simajirui.
1: Atakuwepo.
0: Kwa Costa kama kawaida. Anaanza. Mendes pembeni kule. Veiga. Diaz na Cancelo. Kwenye eneo la beki kwa maana ya wanne wale. Ruben Diaz. Anaanza. Sema hii timu ina watu. Pale kuna katikati kuna Paulinho pamoja na Vitinha. Kwa viungo wawili. Afu juu Bruno ameanza. Kuna Bruno Fernandes. Joao Felix pamoja na Conceicao.
1: Mwenye jezi yetu.
0: Nani tena?
1: Rafael Leao.
0: Hajaanza. Sema hapa mwalimu ndo atakabu bora ashinde au bila ashinde.
1: Jezi namba 7 inavaliwa.
0: Goncalo Ramos anaanza. Jezi namba 7.
1: Jezi namba.
0: Anafanya
1: Ureno bwana.
0: Anafanya anaanza kwa kweli.
1: Hiyo jezi ilitakiwa acho tu kwanza.
0: Afisi simuoni hata substitution. Yupo substitution.
1: Ile itamvaa sana ile jezi.
0: Okay, istafisha ile.
1: Itabidi subiri kwanza.
0: Ndio hapo. Sawa. Kuna lolote hapo? Tabii tuondoke sasa.
1: Lolote hakuna. Hakuna.
0: Sawa. Bana, sisi tunakushukuru sana msikilizaji kwa kusikiliza Radio Mazingira FM. Jumapili leo tunaishia saa 3:30. Jumapili na Ijumaa. Yaani 3:30 ya Jumapili na Ijumaa huwa ni dakika 60. Lakini siku nyingine zote zilizosalia huwa ni dakika 90. Sawa?
1: Yes.
0: Basawa, kila laheri na usiku mwema.

0: kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kuomba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale na anapata riziki anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo, kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia
0: ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani, tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
13: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 zenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote
14: shambani.
15: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756 909771 au 0678 3 0 8 4 6 6 nyote mnakaribishwa.

Nafasi ya kipindi cha Durani hii leo tutaangazia nafasi na athari za matumizi ya zebaki kwa maana ya mercury hususan kwa wachimbaji wadogo. Karibu msikilizaji katika makala hii ya elimu ya afya na mazingira. Leo tunazungumzia dhahabu, lakini si tu kwa thamani yake bali pia bei kubwa isiyoonekana, afya ya wachimbaji wadogo, hasa wanawake wanaotumia zebaki kila siku ili kuipata dhahabu. Kwa niaba ya wote waliokuandalia makala hii, mimi ni Edward Lucas. Karibu, fuatana nami.

0: Miongoni mwa maeneo yenye jicho kubwa la utafutaji wa dhahabu ni katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Shughuli mbalimbali hufanyika ili kuweza kuipata dhahabu. Kile ambacho kinaonekana kinakuwa ni matokeo kati ya mazuri yanayofanyika kupitia kwa wachimbaji wadogo. Lakini mchakato wake huanzia katika maeneo hayo ya migodi, hususan kwa wachimbaji wadogo. Kuipata dhahabu katika mwamba kuna lazimu kuchakata ama kulisaga jiwe hilo la mwamba wa dhahabu katika mashine, yani karasha, na baadaye huoshwa katika maeneo maalumu, yani mialo. Baada ya hapo, mchanga huo ambao huwa ni laini mithili ya unga ambao uko tayari kwa ajili ya kusongea ugali hupelekwa katika sehemu maalumu na kuchanganywa kati ya maji na zebaki ili kuweza kuikamata dhahabu. Hapa inaelezwa zebaki ni moja kati ya kimiminika ama kemikali ambayo ina nguvu kubwa ya kuweza kuikamata dhahabu katika mchanganyiko wa udongo au mchanga laini kuwa jiwe. Zoezi hili hufanywa na watu mbalimbali, lakini wadau wakubwa wa shughuli hizi ni wanawake ambao hutumia karai, maji katika eneo maalumu maarufu kama mwalo kwa ajili ya zoezi hili.
1: Yani hii kazi ni ya upembuaji, unavyoona tunapembua hivi. Yani tumeshaweka dawa, dawa hii ndio inashika dhahabu. Mekili ndio inashika dhahabu. Hapo zungusha hivi, ina maana inakamata. Yani hapo nikizungusha hivi, naweza naongeza maji, naweza natikisa natikisa hivi, na mwaga maji tena nazungusha. Naanza sasa kupembua.
0: Tuangalie pia kwenye upande wa pili swala la usalama sasa wakati mwingine wa matumizi ya mercury kwa upande wenu. Hili mnalipa nafasi gani?
1: Tunapembua tu, lakini sasa wanasema huwa sio nzuri. Inaweza ikakuingilia kwenye mwili sasa ukiwa na kaa kidonda.
0: Na kwa msingi huo sasa huo unachukua hatua gani ili kuweza kuepuka pia sehemu ya hiyo changamoto ambayo pia inatajwa na wadau wengine?
1: Yaani hapa nikiwa na kidonda siwezi nikapembua. Na ilisha. Na maana ukisugua hivi mercury inaingia kwenye kidonda, inaweza kupenya mwilini.
0: Kwa hiyo zaidi ni kuangalia kwamba kama una umepata kidonda na muda gani tangu katika shughuli za mgodi uhusike na shughuli au namna hii ya kazi.
1: Kuanzia mwaka 2014
0: umekuwa ukifanya kazi hii ya ukamatishaji. Kwenye maeneo gani uliotembelea, au pengine hapa ndio mara ya kwanza?
1: Kinyambwiga kwa nimeanzia, kaenda na Pida Majengo, Kamkenga, Kabasa, na hapa sasa naanika za roho.
0: So, hayo ni maeneo ambayo pia umejaribu kuyafikia. Na ukiangalia sasa kwenye zoezi, wewe kama mama, kwa huo muda wote ambao umefanya hizi kazi, kwa namna gani pia imekusaidia kuendesha maisha yako ya kila siku?
1: Nimesomesha watoto wa sekondari na pia na msingi.
0: Kwa hiyo watoto pia wamefanikiwa kusoma kupitia zoezi hili la ukamatishaji.
1: Changamoto huwa zipo, zikosi. Kama saa nyingine unaweza kukosa, hivyo hivyo unaendelea. Madiri ni mengi tu ambayo nimeshapata humu.
0: Hebu sasa tuangalie kwenye upande haya ya matumizi ya mercury. Wadau mbalimbali wamewahi kuwatembelea, labda kuwapa maelekezo, kuwafundisha namna ya matumizi haya ya mercury, pengine na kuelekeza mbinu zozote za usalama?
1: Usalama huwa tunaambizana kipindi hapa tunapembua, jamani, mercury ukiwa na kidonda hairuhusiwi kupembua.
0: Hii ni taswira ya namna ambavyo zoezi hili hufanyika kwa baadhi yao, ambayo pia ni shughuli ambayo inawasaidia kujipatia mkate wa kila siku katika shughuli hizi za utafutaji mali kwa njia halali, hasa katika shughuli za uchimbaji. Lakini sambamba na faida hizo ambazo zinaonekana kwa macho katika kuweza kusaidia kujikimu kimaisha na kutoa malezi na uangalizi kwa watoto na mahitaji mengine muhimu, lakini jicho la pili linaangalia athari ya matumizi ya zebaki katika afya ya mtumiaji. Lakini je, zebaki ni nini? Hii ni metali nzito ya kimiminika yenye sumu kali. Inatumiwa kukamatisha dhahabu kwa kuunda almagamu, mchanganyiko wa dhahabu na zebaki. Inapopenya mwilini kupitia ngozi, kuvuta hewa au kuimeza, huathiri mfumo wa nevu na kusababisha kizunguzungu, kutetemeka, hasira, upotevu wa kumbukumbu. Lakini pia inaleta changamoto ya afya ya figo na ini na kuvuruga kazi ya utendaji wa viungo hivi muhimu kwa mwili wa binadamu. Wanawake wajawazito huathiri mtoto aliyeko tumboni. Inaweza kuleta ugumba, matatizo ya ngozi na hata vifo vya taratibu. Mbali na madhara ya mwili wa binadamu, lakini pia yapo madhara ya kimazingira, ikiwa ni pamoja na uchafuaji wa mito, maji ya mvua na udongo. Inapojikusanya kwenye chakula, mfano samaki, hata awepo ziwani, mtoni na kwingineko, na binadamu anapoitumia, basi zebaki hiyo huingia katika mwili wa binadamu. Dr. Befrida Igulu, ambaye ni mratibu wa mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo, anaitoa elimu hii akieleza mipango mbalimbali ya serikali na idara katika kukabiliana na changamoto ya matumizi ya zebaki, kama anavyoeleza.
2: Naitwa Dr. Befrina Igulu, ni mratibu wa mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo, ambao mradi huu unatekelezwa na Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Lakini kama unavyoelewa kwamba mazingira ni swala mtambuka, kwa hiyo ni kwa ushirikishaji mkubwa wa wadau. Kwa hiyo kwenye juhudi zake baraza lina namna ambavyo linafanya kazi tofauti. Mmoja wapo ni kwenye kusimamia zile tathmini athari za mazingira, kwamba kabla mradi wote haujaanza tunahakisha kwamba tumefanya tathmini ya mazingira, na ni jambo ambalo tumekuwa tukilisimamia kwa weledi mkubwa. Lakini mbali na hiyo, pia tumekuwa tukifanya ufuatiliaji na uzingatiaji wa sheria ya mazingira, kwamba pale ambapo umeshaanza uzalishaji, lazima pia tuhakikishe kwamba wewe unaendelea kutunza mazingira na kukidhi, na shughuli zako kwa ujumla ziathiri afya ya jamii, lakini pia na mifumo yetu ya ekolojia eneo ambalo shughuli zako zinafanyika. Ndio sasa kwenye hili moja wapo ambalo tunataka tuliongelee kwa mapana ni juu ya matumizi ya zebaki, wengine wanaita mercury, kwa wachimbaji wadogo. Kwa hiyo labda tuanze na zebaki ni nini, au maeneo mengine pia utakuta inaitwa mercury. Mercury ni jina lake la Kiingereza, lakini zebaki ni jina lake la Kiswahili. Lakini katika maeneo ya wachimbaji nadhani imezoeleka zaidi kwa jina la mercury. Kwa hiyo mercury ni nini? Tunasema kwamba mercury ni kati ya kemikali 10 ambazo shirika la afya duniani imeona ni kemikali zinazosababisha athari ya afya kwa binadamu na mazingira. Na pamoja na kazi nyingi, ina kazi nyingi sana, nadhani hata sisi wenyewe katika maisha yetu lazima umekutana nayo sehemu. Lakini sehemu kubwa kabisa ambayo imekuwa ikitumika kwa asilimia kubwa, zaidi ya asilimia 30 ya matumizi yetu nchini, ni kwenye uchimbaji mdogo. Kwa hiyo katika sekta ya uchimbaji mdogo, tuseme imezoeleka kwa miaka mingi kwamba mercury imekuwa ikitumika kama ndio kemikali ambayo imekuwa ni kiungo muhimu cha kukamatisha dhahabu. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kitu ambacho wachimbaji wamekizoea sana kwa sifa zake tu, kwamba ni rahisi kuitumia, hata mtu ambaye anauelewa anaweza akaitumia, na pia ni gharama nafuu, ikampa matokeo na dhahabu ambayo inataka anaitafuta. Lakini kiuhalisia yenyewe inakamata tu labda tuseme chini ya 30% ya dhahabu ambayo inatarajiwa kukamata. Kwa hiyo kwa matumizi hayo, baada ya kuiona kwamba ni changamoto, kumekuwa na juhudi mbalimbali katika tuseme kidunia, lakini pia hata sisi kama nchi tumeungana na wenzetu. Kwa hiyo tuna mkataba mmoja ambao unaitwa ni mkataba wa Minemata. Mkataba huu umekuja baada ya kuwa imeonekana kwamba mercury ni shida sana na imeathiri watu wengi sana, hata kwa nchi za wenzetu kama nchi kama Japani na nchi zingine ambazo matumizi yalikuwa ya juu sana bila kujua athari zake. kwa hiyo imetumika kwa muda mrefu na ikaathiri mpaka leo bado vizazi vyao vinazidi kuathirika. Ndio kaja mkataba wa Minemata. Kwa hiyo lengo la mkataba huu ni kwamba tunasema ni kupunguza au kuondosha matumizi ya zebaki katika uchenjuaji wa dhahabu. Na sisi kama Tanzania tunatambua kwamba uchimbaji mdogo ni kati ya sekta kubwa sana nchini. Yaani ni kitega uchumi cha watu wengi hasa hata kwa ukanda huu wa ziwa. Kwa hiyo hatusemi kwamba imepigwa marufuku ila tunasema ikitumika salama tunaweza tukapunguza yale madhara ambayo yanatakiwa. Kwa hiyo tunasema hakuna ukomo, lakini pia mbali na hiyo tukaandaa kitu tunaita mpango kazi wa taifa wa kuweza kupunguza. Na lengo la mpango kazi huo tunataka tupunguze kwa 30% ifikapo 2025. Kwa hiyo hiyo mpango kazi umekuja na majukumu mengi mengi ambayo kwa ujumla tunasema sisi kama mradi ndio nayo yatekeleza kwa kushirikiana na wadau wengine.
0: Dr. Befrida Igulu ambaye ni mratibu wa mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo anaeleza athari za matumizi ya zebaki.
2: Labda kabla hapo tuweze pia tukaangalia yani madhara yake yamekaaje katika afya. Kiujumla tuseme yani ukiangalia sifa ya zebaki kwamba zebaki iko katika hali ya kimiminika. Ndio metali nini metali pekee ambayo iko katika hali ya kimiminika. Kwa hiyo ina kile kitu ambacho tunasema kwamba inasafiri masafa marefu, kwamba haibadiliki hali, inaweza ikasafiri katika hiyo hali kwa kutoka katika mfumo mmoja kwenda kwenye mfumo mwingine. Ndio maana utakuta kwamba mchimbaji alikuwa nayo, kama akiweza kufanya vizuri ana uwezo wa kuirecover, kwa Kiswahili sijui tunasemaje, lakini ana uwezo wa kuiokoa akairudisha tena ikatumika tena na tena na tena. Kwa maana hiyo ni moja ya sifa yake. Sasa hiyo sifa yake pia inavyoingia kwenye mazingira inaweza kaenda kutoka sehemu moja mpaka nyingine. Mchenjuaji labda akafanya uchenjuaji kaiachia imeingia kwenye maji. Kwenye maji itabebwa na majani. Majani yale au wadudu wanaweza wakala majani. Kwa hiyo inaenda namna hiyo ikiingia, ndio maana tunasema kwamba ikiingia hata kwenye mifumo yetu ya maji utakuta samaki nao wameweza wakala nini vimelea au vijidudu ambavyo vilikuwa tayari vimeshakula zebaki. Inabebwa mpaka itafika kwa binadamu. Binadamu naye akila inaenda pia inakaa. Kwa hiyo kwa sifa yake hiyo tuseme inakaa kwenye naita tishu, kwamba inakaa kwenye mwili, lakini ikishakaa imekaa, haina ile kwamba itaondoka. Inakaa na kila unavyozidi, kama ni mtu ambaye uko kwenye maeneo ambayo yameathirika na hiyo au zebaki ni nyingi, ina maana itakuwa inaongezeka mrundikano, mrundikano inazidi kuongezeka mwilini. Na tuna viwango ambavyo vinakubalika kwamba kwa sababu tunajua ni kati ya element ambazo zipo kwenye nini kwenye dunia, kuna kiwango ambacho mwili unaweza ukaimili, na baada ya hapo unaweza ukaanza sasa kuona madhara ya kiafya yale yatokanayo na matumizi ya zebaki. Na tuseme katika afya kwa ujumla, zebaki yenye inaende inaathiri mfumo wa neva. Sasa ikiathiri mifumo ya neva inakuja na madhara mengi sana. Manake neva ndio kama mifumo yako ya fahamu, mishipa. Kwa hiyo ikishaathiriwa ndio unaanza kupata madhara mengi sana, ambapo mengi yanakuwa ni matokeo ya kwamba neva zako zimeweza zikaathirika. Ndio utapata vitu kama msongo wa mawazo, kwa nini kupungua ufahamu, kuathirika kwa figo, kwa maana kwamba ina ile tabia pia inaende ina attack vile viungo laini kama figo, ubongo, moyo. Kwa hiyo utaanza kupata madhara ya hivyo, unapoteza usikivu, unapoteza hali ya uonevu. Lakini kitu ambacho kimekuwa kikionekana sana kwa wengi ni ile hali ya kutetemeka, kwa maana kwamba mifumo yako imeshaathirika, hauna tena ule hali ya ukakamavu, unakuwa una ile hali ya kutetemeka. Utaona wengi sana ambao wamekaa kwenye machimbo muda mrefu wana hiyo hali. Na ndio maana tunakuja kwamba yani ni hatari, kwa maana kwamba hata kwa mtoto unavyoenda kwamba imeathiri uelewa wake, ina maana unaweka taifa ambalo litakuwa na uelewa mdogo. Sasa taifa ukishakuwa nalo na uelewa mdogo ni hatari zaidi. Na pamoja na hiyo kwamba inaathiri nerves, inakuja kwenye vitu kama kwenye nini, tunasema hata kwa baba tunatarajia kwamba hata ile hali ya nguvu za kiume zinaenda zinapungua. Kwa hiyo utaona kwamba ndio maana shirika la afya likaona kwamba hii ni kati ya kemikali ambayo ni hatari zaidi, na utarajia kwamba sio upate zote dalili zote kwa pamoja, zinaweza zikawa zinatokeza moja baada ya nyingine na baada ya muda mrefu, kwa sababu ni kitu pia ambacho kinachukua muda mrefu mpaka madhara yake yaweze kuonekana. Kwa hiyo ni kwa upande wa nini wa madhara, ndio tunakuja kwamba juhudi zilizopo duniani ni kwamba kuhakikisha kwamba tunalinda afya na mazingira dhidi ya matumizi na uchafuzi wa zebaki. Na kama nilivyosema kidunia, kwa sababu na yenyewe pia ni kitu ambacho kinazalishwa kama sisi tunavyozalisha dhahabu. Kwa hiyo dunia pia imeshapiga marufuku ile migodi iliyokuwa inaizalisha, na yenyewe imeshafungwa. Ilikuwa inafungwa nadhani mgodi wa mwisho utafungwa 2025. Kwa hiyo baada hapo tunatarajia iliyopo sokoni itatupeleka tu mpaka na 30. Kwa hiyo tunavyofika na 30 itakuwa imegeuka ile tunaita nini, bidhaa adimu, itakuwa ipatikani. Na hizo ndio juhudi kubwa ambazo zinaendelea kinini kitaifa.
0: Na je, kama mamlaka ni hatua zipi kuchukua ili kuweza kuwalinda na kujikinga na athari za matumizi ya zebaki? Hapa anaeleza mikakati mbalimbali ambayo inaangaliwa na serikali ili kuhakikisha watu wanakuwa katika mazingira salama zaidi, hususan katika shughuli za migodi dhidi ya matumizi ya zebaki.
2: Kimsingi, yani tangu tuanze juhudi hizi tumekuwa na utoaji wa elimu mkubwa sana. Tumekuwa tukitoa elimu hasa za tuseme za athari, kwa maana kwamba hata hizi za njia ya radio, TV, tulikuwa na vipindi vya TV, lakini pia tumekuwa hata na hii hali ya kwenda tukapiga kambi sehemu, tukatoa kwenye haya makambi ya wachimbaji wadogo, tukatoa elimu, lakini pia tukapima hata baadhi, tukaona kwamba imo kwa kiwango gani, afu nalinganisha na zile dalili ambazo wenyewe wanaanza kuziona. Yani ile kwamba watu waanze kuona moja kwa moja kwamba ndani ya jamii yetu tayari hiki kitu kinaanza kumuaffect mmoja wetu. Na binafsi nasema kwamba elimu wachimbaji wanayo. Yani wengi sana wamepata elimu. Shida inakuja kwamba pamoja na kupata elimu, njia mbadala bado ni ghali sana kwao. Yani hiyo ndio changamoto kubwa. Na tukirudi kwenye kutumia matumizi salama, unakuta kwamba wengi, yani kama mtu ana karo, ana mwalo, yeye kaajiri mtu mwingine ndiye anayefanya uchenjuaji. Kwa hiyo analetwa tu kwa ajili ya kufanya hiyo uchenjuaji. Ambaye anapaswa kukununulia vifaa kinga ni yule ambaye ni mwenye mwalo, ambaye naye anakuwa anaona ni gharama zaidi. Kwa hiyo kwetu sisi kama serikali tunaishukulia kwamba tunapaswa kuhakikisha enforcement inafanyika kwa kiwango kikubwa, ndio tunaweza tukaachieve kile ambacho tunataka. Na tayari tumeshajitahidi kuanza kutoa hizi elimu katika ngazi ya chini, kwamba maafisa mazingira wale wakati waweze kuanza kuzijua, kwa sababu wao ndio wako nao mara kwa mara, na zile kamati, wachimbaji wengi wana kamati za mazingira na kamati za nini kama mgambo, wale tayari pia tumeanza kutoa elimu kwao ili waweze wakatusaidia pale ambapo hatupo, wawe ni jicho letu kuhakikisha kwamba viwango vinafikiwa. Nadhani juhudi zipo kwa kiwango kikubwa sana. Wakati tunaanza huu mradi 2020, tulikuwa kama na sehemu tatu za njia mbadala. Lakini sasa hivi sisi kama NEMC, yani mpaka sasa hivi tunaona watu wamepata elimu sana, na kila mara sisi tunapata kwamba mtu anataka kusajili mradi wa njia mbadala. Kwa hiyo ni kitu kinaongezeka kwa wingi sana. Ni teknolojia inasambaa kwa wingi, na kwetu sisi natupa matumaini kwamba tunapoelekea watu wengi wanaona faida zaidi kuchenjua kwa njia mbadala kupita kuliko kwenye mercury. Lakini mbali na hiyo bado utakuwa nao wa mercury. Kwa maana kwamba unajua yani uchimbaji ni kitega uchumi kikubwa sana cha jamii kubwa. Yaani mama anaamka asubuhi ajue atafanyaje, anaenda anaokota vimawe vyake vitatu vinne, ametengeneza kilo 5. Anaenda anachenjua, hata akipata kadogo tu kwake ni hera. Sasa huyo sio mtu anayeweza kwenda kwenye njia mbadala. Ndio maana tunaona kwamba huyo bado ataendelea kutumia nini? Mercury. Na sisi katika juhudi ambazo tumefanya kwenye mradi, tunajenga vitu tunaita kwamba mialo ya mfano. inayotaka kuonyesha utumiaji salama wa zebaki. Kwamba inaweza ikatumika lakini katika matumizi ambayo ni salama zaidi, ambayo hayataathiri mazingira na zebaki. Na tunachotaka ni kwamba pindi tutakapokamilisha tu hii mialo salama, hata hii mialo mingine tutataka watu waiweke iwe katika hiyo hali. Tutaongeza enforcement kwa kiwango kikubwa sana.
0: Katika mtazamo wa sera na kanuni, Minamata Convention on Mercury, yani mkataba wa kimataifa uliopitishwa mwaka 2013, Tanzania ni miongoni mwa nchi wanachama. Sheria ya usimamizi wa mazingira ya Tanzania, yani EMA, inakataza matumizi holela ya zebaki. Na sera ya madini ya mwaka 2009 inasisitiza usalama wa wachimbaji wadogo na mazingira. Sambamba na hatua ambazo zinaelezwa, moja ya kati ya changamoto ambazo bado zinazuia zoezi la ufikiaji wa hatua hiyo ya uchimbaji salama dhidi ya matumizi ya zebaki ni utekelezaji hafifu wa sera, ukosefu wa elimu kwa wachimbaji na kushindwa kwa viongozi wa migodi kuwajibika. Inaangaliwa njia mbalimbali zinazopendekezwa ili kuifanya Tanzania kuwa salama na wachimbaji kuwa salama. Tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa ni uvaaji wa gloves, barakoa na miwani kinga, lakini nakumbusha usitumie zebaki kwa mikono wazi au bila uangalizi wa kitaalamu. Fanya kazi kwenye maeneo yenye hewa ya kutosha, yani ventilation, lakini epuka kazi hiyo ukiwa na majeraha. Weka zebaki kwenye chombo salama kisichovuja. Tumia teknolojia mbadala salama kama borax, lakini pata uchunguzi wa afya mara kwa mara. Ili kuikamilisha na kuifanya kazi hii kuwa na uhakika, kwa upande wa serikali ni kusimamia, kuelekeza na kuwajibisha wamiliki wa migodi kuhusu vifaa kinga, kuweka vituo vya elimu vya afya kwa wachimbaji, kuweka mikopo rafiki kwa wachimbaji kwa ajili ya vifaa salama, na kwa upande wa asasi kufadhili mafunzo ya usalama, kuanzisha kampeni za uhamasishaji dhidi ya matumizi ya zebaki, na kwa upande wa wachimbaji ni kushirikiana kuunda vikundi vya kuweka na kukopa kwa ajili ya vifaa kinga, kutafuta taarifa na kujiunga na programu za afya. Dhahabu ni rasilimali, lakini si kwa gharama ya maisha ya wanawake na wanaume wanaoichimba. Tuchukue hatua sasa, tuweke elimu mbele, tuhifadhi afya, tuhifadhi mazingira. Asante kwa kuungana nasi hapa Mazingira FM katika kipindi cha Duarani. Mimi ni Edward Lucas. Hadi wakati mwingine, niseme kwa heri.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

ni aje, mambo ni vipi, na amini kabisha kwamba mambo yamekaa murua kulikweni. Ni Jumapili flani hivi ambayo ina balaa kulikweni. Sisi bana watu ambao tunapenda sana starehe, tunapenda sana muziki, tunapenda sana vitu vizuri. Mida kama hii tunakuwa maeneo flani hivi kwa ajili ya kusikiliza muziki mzuri. Let kama hujafika huko, basi hata nyumbani tu unakuwa unasikiliza muziki. Muziki una nafasi kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Tunapokuwa kwenye stress, muziki naamini ni sehemu ya kuweza kutuliwaza. Kuna kati tunapambana na mambo mengi sana, kuanzia nyumbani, kazini, mihangaiko ya maisha. Kuna wakati ubongo wako unahitaji kutulia, unahitaji utulivu. Nini kinakupa utulivu? Wewe unapenda nini? Wapo ambao wanapenda sana masangambila, wanapenda sana pombe, wakiamini kwamba ni sehemu ya kuweza kuondolea stress. Lakini kuna watu wambiki tu kwa muziki. Ila uzuri wa muziki, ukipenda pombe, upende chochote unachopenda wewe, utasikiliza na muziki pia. Ebana, mimi ni Alwatan Sultan, le peuple tout le dossier. Boss ya mboka. Boss ya mboka. Le top. Je m'appelle Coupe Coupe Bibamba. Eh bana, wengine wanaita King Swati. Nasema bwana harusi. Ni binamu yako pia. Niche tu wa Ramadhani. Bali nitakuwa nawe hadi tamati. Majira saa 6 kamili usiku wa leo. Nitakuwa muda ambao sana kuambia kabisa kwamba inatosha. Inaanza na kicha Awilo Longomba. Muziki wake umejitosheleza, amejipambanua. Ametengeneza ulimwengu wake. Muziki wake umejaa kelele nyingi sana, vibe mzuka. Ale sukuma. Hii ni miondoko ya sukusi. Sante sana Papa Kadoto. Papa Kadoto. Mzee wa stendi mpya. Mukulu. Papa Le Grande. Papa Ezabie. Nambari ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tu wa maneno ni kupitia nambari ya 0656 55 51.

0: Anasema hizo chake dogo Eraston kutoka Mine Center. Anasema katua hawe mzima, wanakukubali sana jembe langu. Nyayo magoma. Anasema tuko pamoja hadi tamati. Na kwase kweli Mazingira FM na tisha kweli kweli ya. Anaitwa Maro kutoka Kiabakari. Robert Matara akiwa pande za Maneki asema tunapata vizuri ya. Kwa Maneki mnatupata vyema, jambo jema. Niambie uko wapi na unanipata ukiwa wapi.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Afrika la muka, Afrika tuamke eh? Ni lazima Afrika tuamke. Extra musica. Le champion d'Afrique. Matoto Congo Brazzaville. Toleka.
2: Ale bene ma mamma, tolo yika, ale keba. Bene batata, luiri sango, ale pusa. Kika nufuge kwa sisa mazono.
1: Mulu metope mwa. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Asante sana Katigura Goran Zerwabu Center Zewa Msimbasi Asema na mkumbusha mbali Anazipata iziraha bana kiwa Rwabu Zewa Msimbasi Tana uishi pia ni wa Msimbasi Mwambiki tu Kwa mnyama umwambiki tu Katigura Goran
1: Capitaine de la chaîne.
0: Bara nyumbani Afrika sema nakusikiliza vizuri nikiwa nyumbani baada kutoka mnadani Kiagata. Mimi kwa Bey Chacha. Mzee Biguti.
1: Ali Baba.
0: Moja.

ni kundi ambalo linatokea Kongo Brazzaville, kuna makundi ambayo pia yamezalisha vipaji vikubwa sana. Ukiliacha kundi la Wenge Muzika BCBG, basi hili ni kundi lingine bora kwa kutokea katika nchi ya Kongo Brazzaville, na walikuja kuwajibu Wenge Muzika. Fanya vizuri sana, lakini changamoto bado ni ile ile, kile ambacho kiliangusha kundi la Wenge Muzika BCBG wakagawanyika. Ndio kitu ambacho pia kilipelekea vijana hawa wa Extra Muzika nao pia kuweza kutengana. Kazaliwa Extra Muzika zanguru zanguru, kaja Extra Muzika Internationale ya Dwell Member, Extra Muzika zanguru zanguru yake roga roga, ambao wanasema kwamba wao ndo wasisi waliobakia. Hizi matabaka kama matatu, na kinachopelekea mambo yote haya kinachopelekea makundi haya kuweza kusambaratika ni tamaa ya fedha, ubinafsi. Kuamini ya kwamba ukisimama peke yako basi utapata vingi zaidi kuliko ambavyo utafanya kazi kama kundi. Watu sisi wasikilizaji inauma, kwa sababu ni mzoe wa roga roga, ni mzoe wa draw lemba, ni mzoe wa Fox Oxygen. Ni mzoe pia draw lemba, ni mzoe pia gigivan, ni mzoe wa dudu. Na mwisho siku anaposambaratika, kila mmoja anaelekea upande mmoja. Roga roga sala nini kwenye gitaa, hatari sana binadamu. Ana uwezo wa kuimba, ni mtunzi mzuri sana, anacharaza gitaa la solo.

0: Kenda.
1: Baada kuondoka kila mbongo, basi mikoba alirithishwa si mwingine bali ni Papa Arafat. Madhara ya mgawanyiko. Huyu ni Blaise Bola.
2: Le tout s'accorde
1: pour les mala wenge muzika pesa pesa.
2: De peur de passer au kiyongo.
1: Na kuja kuwa mwanamuziki ambaye anajitegemea. Akifanya kazi zake binafsi. Baada ya kujengua
2: ngoba kama tepo
1: hii. Akaja na album kiboko. Album ilikuwa moto sana.
2: Go Tanzania
1: kwa ponderation 80.
3: Na muziki.
1: Wa bende.
3: Oh my on the sauti.
1: Anasema msodi vipi leo umeanza na balaa.
3: We are

0: wameomba mechi. Wameomba mechi. Sasa mbona muendelee? Hapo bao unasomeka mbili bila. Wameanza lawama. Baada ya kupigwa la tatu, wakaweka mpira kwa pande. Akina nani hao? Wanajua wenyewe kusamuzika. Jamani, tuwazome. Wametaka mechi, hawataki kuendelea. Nani atawafunga goli la tatu? Nani alifunga la tatu? Wakaweka mpira kwa pande.
1: GPS production. Elvis Kimayo.
0: Roga roga kaingia kambani. Ilikuwa ni goli la tatu. Watu hawataki kuendelea.

msikilizaji, kama kawaida pia huwa na kupatia zawadi. Tunakuwa na wimbo ambao nakuwa nimeuandaa kwa siku sika, na tunaupitia wimbo huo. Leo bana niko na Fally Ipupa DiCaprio. Mengi ambao tuenda kuyafahamu kuhusiana gwiji la muziki kizazi cha dhahabu cha Kongo. Kizazi kini cha sita cha muziki wa Kongo. Mwite Fally Ipupa na rekodi Liputa, ndo rekodi ambayo leo tuenda kuipitia kuhusiana na maisha mwanamuziki huyo Fally Ipupa. Unaijua Liputa wewe?

indo rekodi ambayo utakuwa nayo kwa siku ya leo. Rekodi inajulikana kwa jina la Liputa. Liputa unaweza kumaanisha nguo ya baridi, ambao mwanaume anahitaji nguo hii ya baridi muda ambao anakuwa anahisi baridi. Hii ni nguo ya baridi. Liputa ni vazi, unaweza kuita sweta, unaweza kuita vyovyote ambavyo utaweza kuita, lakini mwisho wa siku ni nguo ambayo inamstiri mtu na baridi. Sasa Fally Ipupa anamkumbusha mkewe hii safari wanaosafiri kwenda kwa pamoja, asija kaacha Liputa. Liputa pia unaweza kusema ni kitenge, yani nguo ambayo unaweza kuvaa kwa ajili ya baridi. Sikiliza rumba hii, sikilize Fally Ipupa anavyojua kuimba. Baada ya rekodi hii tutarejea na kupita nao moja kwa moja. Hebu sikilize mpaka mwisho.

0: Sultani Suleimani Transport en commun Eric Kalume.
1: Kuna maneno iko na zungumza ya utangulizi fali ipo pa DiCaprio. Anasema tabu fatu tangu ozo lekaleka na vroto na yo ya shiriti ya kapeli puta na kofre. Yani tabu fatu. Iko najua tangu wakati ukizunguka na gari lako la kifahari tabu fatu. Kitu ambayo kwa mina kuomba ni kwamba usisahau ndani ya gari walau uchukue japo kitenge. Yani na kuomba uchukue nguo ya baridi. Kwa sababu huko tunakwenda kuna baridi kali sana. Kwa nakuomba tabu fatu, wakati ukizunguka na gari lako la kifahari, basi ndani ya hilo gari tafadhali naomba uwe na kitenge. Pofi nikakabae fakofa malili ya bulingo, kwa kuwa hiyo nguo ya baridi inaweza katustiri na kutufaa tukajifunika wala ambao tumeathirika na ile baridi ya mapenzi. Hiyo nguo ikaja ikatustiri. Alisema metro roland le notoire d'apercevation vital camere le metro Christophe Muzungu o Sultan Suleimane huni transport na common Eric Kalume. Sasa vitu vingine ni matangazo, pia ni watu ambao wako na miliki miradi mbalimbali mbali, watu wako na miliki viwanda vikubwa. Kwa hiyo anajaribu kuwarusha wale matajiri ambao wako na pesa mingi Msikilize ipo pa anasema kwamba Bolingo neto kusojone ase kutingai motema moyo tena ngabo ya shiri. Yani mapenzi ni kama hewa safi ya oxygen. Bolingo net oxygen, yani mapenzi ni kama hewa safi ya oxygen ase kutingai. Yani ambao tayari iko imeja moyoni mwangu, na kosa ubavu wa kuikata mpenzi wangu. Na toa biyo jeuri ipupa imba
2: Ezo pesa ampasi Elopo eko kiko kamuna Sumu ya moto na poso beli wa
1: Anasema Ezo pesa pasi eloko eko kiko bola Musumu ya moto na mposa beli wa. Yani hii iko nanitia mimi huzuni sana. Kitu pekee ambacho kitaweza kuachanisha mwili na ngozi jamani daima mimi naambieni huwa ni kifo peke yake. Hiki ndo kitu ambacho kinaweza kaachanisha jamani mwili pamoja na ngozi. Ni kifo tu peke yake, wala sio kitu kingine. Anasema mibolingo ekomi kukabula ngai nzoto. Cha ajabu ni kwamba mapenzi yanaanza kunisumbua hadi mwili mzima iko mimi nachanganyikiwa.

achevé. Tuishi hapo na achevé. Anasema tabu. Kulinga yo fale tautakanangai na salisa. Tabla yango bulingo etikali na achevé. Tabu. Iko mina kupenda sana. Na kupenda Fatu. Na kuomba uniachie muda kidogo nimalize haya nayo ya chora ubauni. Bado iko nasawazisha semu kidogo tu ya mapenzi. Yani kwa mina sawazisha. Unajua kwa nafanya mchoro flani hivyo mapenzi. Basi na kuomba tu muda kidogo ni sawazisha hii picha.

Hatari kweli kweli, kijana yuko analia analilia mapenzi humo ndani eh. Miongoni mwa muziki ambao mimi wanakubali napokuja swala la uandishi mzuri wa mashairi ya mapenzi, basi ni Fally Ipupa. Hatari sana kiumbe. Anasema ya kwamba mmeka bebe mmeka bebe jua ujamaa iko na maneno mengi, iko nataja kwanza majina, sema Fredi Etojo Jumbayo. Anasema entenga na yo kulingande ezala kakulutu simana yango kwa inande ebotami. Kati yetu mimi na wewe mwanzoni, penzi letu ndo lilikuwa juu sana. Ila tukaja kuchukiana hivi karibuni. Hapa nataja majina yole vox didas pebe. Ani majina tu ya watu. Anasema bolingo incolore enodore mpalimpete. Ezwa kifomu ya salon respond. Anasema penzi siku zote hiko halina rangi. Wala halinuki. Liko jeupe. Liko kama maji ambao ukaa sawa kulingana na chombo ambacho utakacho yawekea. Tabu fatu. Meka bebe, ebu jaribu bebe. Wanaimba kwa pamoja hapa. Meka kola kisangai ya fosoteresh. Tabu. Pona jobu lingana zala asure. Jaribu kunionesha upande wako wa pili ambao umejificha tabu eh. Ili siku moja nipate kujiondoa shaka. Haipose ezali ya sonanema le chante ani. Aningambwele, ili jina la mtu tuko nataja. Anasema unafiki yamaanisha kwa kiasi gani mtu kukosa kujiamini. Jina la mtu anaitwa Anikabwele. Hapa anamrusha tu mtu. Eloba na bakulutu utakala mukili. Jambo hilo wazee tayari wamekwisha liongelea tangu zamani. Pokwa lelo, kwa nini leo hii jamani? Wanaimba kwa pamoja. Pokwa na komi na wanga na mulili. Eh? Kwa nini leo hii mimi natembelea kwenye giza nene? Eh? Koleka Titanic liboso ya iceberg kuzidi hata giza ambayo lipelekea ile meli ya Titanic ambayo ilishindwa kuona ni wapi ambapo lipo barafu la iceberg, na mwisho wa siku tunajua kila ambacho kilitokea. Pourquoi lelo, kwa nini leo jamani mimi nashindwa ya mapenzi? Leo nimebaki gizani jamani, giza nene ya koleka Titanic liboso ya iceberg.

anaenda kusema kwamba alelo oh leo hiona sasa leo na komi de prema na vrose mpa malazi yani leo jamani nakufa yani nakuwa mwenye kuchanganyikiwa kwa nasumbuliwa na maumivu ya mishipa ya kichwa na kujikuta nikiwa mnyonge mimi leo jamani likolo ya ba souffrance ya love na coquiverte nashindwa kabisa kuishi tena kutokana na maumivu makali ya mapenzi jamani na prefere na ngai na salathanis yani ningependelea nifariki jamani hata kwa ugonjwa euthanasia unaujua ugonjwa anasema apreseli wa yako yebake na lingakayo baada ya kifo changu ndio utaamini kweli kama nitokea kukupenda kwa dhati tabu fatumano unachukulia kama siara Fatou, Karine, Chitenge, Mekwe, Kosiko, Miel, Chitenga, Betty Amalo, Natacha, Kitenge, Natacha, Kitenge. Ani majina watu tuiko nataja, eh?

ipo panasema addition yani mapenzi ya yangekuwa ni mahesabu basi addition multiplication na yango yote wapi mahesabu yani ni kujumlisha mapenzi kuzidisha kisha unaweka wapi hujui yani mapenzi yangekuwa hesabu basi yanafanana na kujumlisha kuzidisha mwisho wa siku mapenzi yangu umeweka wapi yapo ndo visio ya bolingo yokei na yu kwako wewe chaguo lako ni mahesabu ya kugawanya tu jamani mapenzi yangu umekuna gawanya yani hujumlishi kwa maana kuzidi yani uzidishe mapenzi kwangu wewe una yagawanya uko na wapa watu wengine mapenzi yangu eh mpenzi wewe huyu uko unaondoka zako jamani natika na basosena motema na ngai nabaki na huzuni leo mimi eh moyoni mwangu.

anaenda kulia, anasema kwamba wanaimba kwa pamoja, love ezala kia notre roman ya Shakespeare ya komisa kia ngolo kole a Danny Defoe. Light love au mapenzi ingekuwa kama ile riwaya ya Shakespeare, ningefanya ipendwe zaidi kama ilivyopendwa riwaya ya Daniel Defoe. Natika lisole lokola Robinson lokoza na Lee na Malkina miso nani ako kakolela yangai. Najikuta leo iko napotelea mbali kwenye kisiwa kama ambavyo alipotea Robinson Crusoe, huku machozi ya damu iko kinitoka. Nani wangu ambaye anasikiliza leo mimi kilio changu jamani?

Acha kulia, acha kulia jamani. Hey pupa, mbona mpaka huruma iko nafanya huruma fali pupa jamani. Anasema tabu fatu, tabu fatu. Iko nalia na muita tabu, tabu fatu mama na kompresa. Maria Fenze tala koko mbagi anga yake. Anasema jamani uwe tabu fatu, eh? Mama na kompresa. Yani tabu fatu ndiye aliyemzalia kompresa. Uli mtoto au kijana wa fali pupa anaitwa kompresa. Sasa anasema tabu fatu mama ya kompresa. Marie Finsta la kuku mbaki na ngaki. Majina ningu kwa nataji wa kongomani umo ndani, eh? Tabu fatu, tabu fatu. Mamake na kompreso. Marie Finsta. Ebu njoo itizame mjuku wako uyo jamani. Kaondoka zake jamani. Yoko mwana moto na asante ya madukre. Koleka mboga uya za bitumba. Leo utamuona mtu kwanza kadhofika afyake amekonda jamani ana hali mbaya, eh? Kuzidata watu ambao wako kwenye nchi iliyo iko na vita. Yote ya kwa ajili ya mapenzi.

Anasema jamani, tabu fatu, tabu fatu. Kayembe Shentimba, sinajua tena kina Kayembe Shentimba. Ni bamutu ambaye kwa na pesa mingi. Kongo kitaja majina kama unaingiza pesa mingi. Iko naingiza pesa mingi sana. Lakini mtu anaweza kusema, tu bana hujanitaja bana. Yani Kongo kutaja jina tu la mtu, wao wanaingiza pesa mingi. Kwa ndio maana unakuta kwenye nyimbo zao majina na kwa mengi, kwa sababu kwa naingiza pesa nyingi sana. Hao watu wote walio Arusha wanafikaribia 50 huko ndani ya wimbo. Iko anawataja tu. Wale ma PDG akina Kayembe Shentimba. Na lingi yo linga tena zo linga kakati mokolo kolinga na ngai na sepela. Iko na kupenda ila wewe uko unitaki tabu, nitaendelea kukupenda hadi siku utakapoamua na wewe kunipenda, ndio iko mimi nitafurahi. Lakini kama hivyo nitaendelea kulia. Anasema kwamba lokola bae balinga makana lingana ngana zala hata moto ya suka. Kama wale waliotokea kupendwa jamani, ningependelea nami niwe angalau mtu wa mwisho kupendwa jamani. Anasema nakufa na ngai bolingo, ebembe na ngai elumba solo ya bolingo. Nife nikiwa mwenye kupenda huku maiti yangu ikinukia marashi ya mpenzi wangu ya. Anasema kwamba na meme sango na yo na kunda na kontamene baba bolingo ya ngai bolingo sheri. Ebu nipeleke basi habari, ebu nipeleke habari zako hadi kaburini jamani. Niwaambukize wote waliofariki kwa mapenzi eh, niwaambie huyo ndio mpenzi wangu, baby wangu mimi ambaye iko nampenda. Yani hata nikifa nitaenda kuambia wale ambao nao wamekufa huko kaburini, yani natamani nife nikiwa nanukia marashi yako. Na nikifa hayo marashi nina nayo mpaka kaburini, ili nikawaambie waliokufa waliotangulia kwamba huyu ndio mpenzi wangu ambaye iko nampenda mimi. Ipopa. Tabu fatu, bolingo na ngai, bolingo na yo. Yani tabu fatu wewe, penzi langu, ndo penzi lako. Wacha we. Mama ya kompresa, mama ya mutoto yangu jamani kompresa, eh? Baby wangu, eh? Penzi langu, ndo penzi lako. Anasema tabu fatu, nalinga katojo za la pembeni na ngai. Tabu, huwaga nikifurahi sana kama yu karibu yangu, najua tabu. Lokola bolingo ya mamelo na kitambala. Lokola bolingo ya mamelo na kitambala. Sitaki kukuacha. Ni kama mfano wa watawa, wale masista, huwa wachani na kitambaa kichwani. Mosika na yomba wa yukisu pese na edele. Anasema lokola bolingo mamelo na kitambala, lakini anarudia tena kwa nasema kwamba musika na yoma wa eleke so France na ebele. Mbali nawe wingi wa mateso kwangu. Unapokuwa mbali we, basi ukuna nipa mateso. Uyo ndo bana Fali Ipupa DiCaprio katika wimbo huo bana ambao unajikana kwa jina la Liputa. Liputa ni nguo ya baridi, unaweza kaita pia kitenge.

Tabu Fatu, muda ambao unakuwa uko mbali na mimi Tabu Fatu. Hivi unajua machozi ambao wanadondosha? Tabu Fatu, loko na bulinga mamelo ya kitambala, kama nilivyokuambia Tabu Fatu, mimi na wewe penzi letu ni kama masista ambao hawachani na kitambaa kichwani. Musika na mawelekea son frère ebele, mbali nawe basi ni wingi wa mateso kwangu Tabu. Pinzo li eleki molai ya kravate Tabu, machozi unidondoka kwa wingi, yani kuzidi hata ule urefu wa tai. Yani Tabu, kila nikikumbuka Tabu, kila mimi iko na kuwaza, iko machozi iko na dondoka, na yanadondoka urefu wa ile tai ndefu. Basi ndo machozi yangu yanatoka kama ambavyo tai ndefu unaiona. Anataja majina DJ Frank Shintemba, Mustafa na Tola Maje, pamoja na secretary Tabu Fatu. Epa na ganzo loko la mwana asinga kibomengo yo papa na ye Tabu Fatu. Yani mfano wako kwangu mimi ni kama mtoto aliyekuwa akihitaji kurithi utajiri wa baba yake wakati bado baba yake yuko hai. Leo ameshindwa na lengo lake limeshindikana, akaamua kuondoka nyumbani na kupotelea mbali mbali mbali Tabu.

Basi basi popa. Aenda kuelewa manasema kwamba tabu fatu. E pananga ya uzalokola mwana asinga kabo mengu ya papa na ye. Tabu fatu. Mfano wako kwangu mimi, kama nilivyokuambia, ni kama mtoto ambaye kwa anahitaji kurithi kwa baba yake. Na anataka kurithi wakati babake bado yuko hai. Baada ya zoezi hilo kushindikana, mtoto akaamua kuondoka nyumbani na kupotelea mbali mpaka leo tujui yuko wapi. Na wewe tabu unataka na mimi nipotele mbali, nipotee kabisa katika uso wa dunia kwa sababu yako. Usifanye hivyo basi tabu fatu. E pa yakendeke simba kite azonga katojo na maboko ya papa na ye. Huko alikoenda mambo ya kumwendea sawa. Kachukua uamuzi wa kurudi tena kwa baba yake. Na ndo na mimi nataka hivyo hivyo. Yupe ya bayoko ya soke simbite uza tujua bulingo na ngai. Nae pia huko liko kama mambo haendi vizuri, eburudi kwangu utabakia kuwa wewe ndo mpenzi wangu mimi.

et papa. Atana lifelo soko za pembe na ngai so friends eko za la monoze tabu. Hata uko jihanamu ukiwa karibu yangu, basi nitaona ule ukali wa moto angalau utapungua kidogo tabufatu. Huko jihanamu. Kama itatokea mimi nikaingia jihanamu, basi uwepo wako tabufatu. Kama tutakuwa pamoja, basi ule ukali wa moto wa jihanamu sitousikia kwa sababu ya ukaribu wako. Vema, vema, vema, vema. Zango na zuga ya miso alobaga uyo azaya matayo yoga motema na ndimi. Padri mwishoni mwasala ile ya misa huwa naaga kisema yule aliye na masikio kusikia basi asikie na moyo wako kukubali na akubali. Na wewe tabu kama unanisikia usikie. Anasema kwamba estoko yoki, kwani umesikia tabu? Na yokite, sijasikia. Estoko ndimi, umekubali? Na mdimite, sikubali. Mama, mama. Sherif ni kanga iliputa mama. Sheri, yani ukisema sheri ni mpenzi. Yani sheri, fini kanga iliputa mama. Yani mpenzi wangu, ebu basi naomba unifunike na hicho kitenge. Mosusu tena kulinga kakayo. Hakuna mwingine nitakaye mpenda zaidi yako. Na hakuna kunifunika zaidi yako. Hata bayo baleki no ya bote. Hata wakitokea warembo wazuri, hakuna kukuzidi wewe. Anaendelea kusema kwamba singa naza kuna te. Wala kwanza mimi siko huko au wengine mimi hata siwaoni jamani. Ndoki alula butu. Kawaida mchawi jamani huanga usiku. Ngai nalula na ngai tabufatu. Mimi wanga wangu ni kumtafuta tabufatu. Yani wanga wachawi siku zote wanawanga usiku. Ila mimi ukiniona usiku basi ujue kabisa kwamba naenda kumtafuta nani? Tabufatu. Ndenge asingaloso asinga trovio. Mahitaji ya ndege ni kula mchele wala sio kupanda ndege. Anaendea kulia kwamba naza na nzala kasi na sengi na ngai bolingo. Njaa inaniuma kweli. Ila nacho kihitaji sio chakula. Nahitaji mapenzi. Papa nazanga mama Monique. Anasema kwamba nazanga papa, nazanga Faustine, nazanga mama Monique. Sina baba mimi. Namkosa pia Faustine. Namkosa mama angu Monique. Natikala na kende na ngai. Nimebaki najiondokea zangu jamani. Natikala Marcoso ya papa prince na ngai. Nitabaki na Marcos mwanangu. Nilimpa jina la wazazi wangu. Ipupa mama yake alishafariki. Kwa hiyo anasema kwamba amemkosa mama yake. Falia namkosa baba jamani. Hata mpenzi pia tabu fatu pia na unakosekana . Basi Falia anasema nitampenda mwanangu ambaye nilimuita jina la wazazi wangu Marcosis mwanangu .

anaendelea kulalama, anasema kwamba bongo la zanga hiyo tabu fatu, kwa hiyo nitakumisa nawe tabu fatu ngai na mitikilo kula na avalogle na maboko ya voyanti. Mfano wako, yani mfano wangu ni kama wakipofu anayeongozwa na mwenye kuona, na wewe ndio unaniongoza mimi tabu. Nzela nyoso bako mmangai na kuona kwa kinena ngai, popote nitakapopelekwa niko mimi nitakufata, hata nakufa hata nabika tabu, nife mimi niwe mzima tabu, hata na moi hata mvula sheri, iwe wakati wa mchana kama vile wakati wa mvua, mpenzi wangu nitakuwa na wewe. Naza na nzala kasi na singi ngai na bulingo, njani nayo nahitaji tu mapenzi yako.

0: Naza magnolo kasi ya singi na lingailamu. Njai na niuma. Kweli na chokitaji ni mapenzi yako. Mokola na kukutana na Nzambe. Siku mimi nitaka kukutana na Mungu. Nga nakose nga yo emtatisi vivi na mulika na madu. Nitamuomba anioneshe wapi alipo. Limprontisi. Uivinya mole kamado, sheri, mpenzi wangu. Bima langa ina ata lukula femende nuti, mpenzi naomba. Nijie basi, kama hata uje kama ambavo jini, lina mjia mtu siku.
1: Sheri, bima langa ata lukula femende
2: nuti.
0: Mpenzi wangu, sunijie kama jini. Ngai na mitani na mumbeto na kozela yo. Nitakuwa niko mwenye kujinyosha kitandani na kusubiria. Hata na nui, hata na midi. Ah, jamani. Iwe pande ya saa 12 asubuhi au hata saa 6, hata saa 10. Na boi iko sambila noki Nzambe, abeng nalangai na yo. Nakataa kusali kwa kuwa nikifanya hivyo, Mungu anaweza kukufukuza.

0: majina. Anataja majina tu.
1: Ramazani mobali ya Matina.
0: Ramazani mobali ya Matina. Ramazani ni mume wa Matina. Joka Erika Misistito. Proje Mukuna. Bill Betamiladi. Mix of Vosa Claude Mosai en Vandamer. Chéri, fini kanga iliputa mama. Bezu wangu njoni funike kitenge. Ata watoke warembo wangapi duniani auto kuzidi tabu fatu. Siku zote ni kuambia tabu ya kwamba ndege chakula chake ni mchele. Wala hitaji kupanda ndani ya ndege jamani. Ipo nataja majina. Anawarusha watu.

0: na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

te mo pa o mo kozi abracadabra le grand ara kombi ambiri me mana songoi akio magunga Kiba tukia pande za bonda mjini nasema tu pia faradwa yake madilu multi system ongo sabina yabari nafikia rafiki zake wote wa Kinyamwiga wale ushiriki hafla nyumbani kwake ya kumwaga mwanae mpendwa au ya kumpongeza baada kuhitimu kidato cha 4 Kiba. Mwete Kiba. Au Kasongo. Boshilipa.

anakwambia riziki anafikisha majira haya. Ni saa 6 kasoro dakika 18. Mbana na Afrika ni Chacha Mnyeriga wa Muhoji. Leo ni mambo mpwito sana. Na kutakia kazi nzuri unaweza. Marankengwa yuyu ya mskuma kwanza kula para chicha kiwa pane zinye mirama. Nasema kaka na kupata vyema. Nkiwa naingia magetoni ya. Na kufatilia. Ni mama Tausi anasema anapatikana manyama nyama. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi ya.

anaitwa Magesa Juma kutoka Tiringa. Kakatwa kwema. Mazingira bana imechemka kaka. Ni ya moto. Namaanisha moto. Wanakula James Kasile akiwa kung'ombe. Ama kweli kaka mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Bana harusi tisha sana. Namba rekodi yote ya Pepe Kale. Na kwa shemeji yake mpendwa Mayunga.

Malaki tare ni saa 6 kasoro dakika 11. Kumbuka 6 kamili ndio itakuwa tamati kwa siku ya leo. Lakini tutakula burudani mpaka kuna kucha bila shaka yote. Mwite Madilu. Wale wapenzi wa Madilu system ni muda wa kujimwaya moyo.

msikilizaji akuone lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho tangu majira ya saa 4 kamili usiku leo. Mliko nami Le Camarade Alwatan Sultan Le Grand Mopao Bosi Amboka. Naitwa Twaha Ramadhani, wakati mwingine na mara nyingine tena. Sikivu mwema kabisa wa radio tu bora kabisa. Endelea kula raha, kula muziki, paka kuna kucha. Bye bye.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Mimi ni mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.